Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Жаужан өзені буырқана ағып, бірге баю картинасын кескіндеді тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Чжэжиан өзені буырқана ағып, бірге баю картинасын кескіндеді. Бірге баю социализмнің мәндік талабы. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың маңызды ерекшелігі. 2021 жылы 6 айда Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің Чжэжиянның жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдан үлгі көрсету районының құруын қолдау жөніндегі пікірі ресми жарыланды. Пікірде 2025 жылға барғанда Чжэжиян өлкесінің жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдан үлгі көрсету районының құруын ілгерілетуде көрнекті мәндік ілгерлеушілікке қол жеткізілетіндігі. 2035 жылға барғанда Чжэжиян өлкесінің жоғары сапалы дамуында анағұрлым зор табысқа қол жеткізіліп, бірге баю негізінен жүзеге асырылатындығы алға қойылды. 2023 жылы 9 айда бас Шуджи Ши Цзиньпин Чжэжиянда қызметтесіргенде Чжэжиян бірге баюды ілгерілету барысында алдымен үлгі көрсетуі керек деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің белгілеген маңызды борышымен бас Шуджидің маңызды нұсқауын талабын көздеген Чжэжиян 1000 қыстақ үлгі көрсету, 10000 қыстақты ретте оңау инженериясын жетекші етіп, заттық жақта мол, рухани жақта бай, экологиясы көркем болусынды сәйкесе бірге ілгерілеудің алдымен атқару жолын ашты. Чжэжиянның байтақ даласында үлгі алуға, көшіріп қолдануға болатын жанды әмәлияттар бүкіл елдің бірге баюды тыңғылықты ілгерілетуіне жанды бай мазмұнды Чжэжиян жауапнамасын жазуда. Үш үлкен парықты азайтып, түзім құрылысы арқылы бірге баю жолын қарастырды. Жазғы демалыста Иу қаласы Хоужай мәлісі Лизу қыстағында саяхатшылар қайшалысты. Бұрынғы мешеу кедей қыстақтың бүгінгі таңда қыстақ коллективінің саудалық кірісі 1,386,000 юанға жеткен. Қыстақ тұрғындарының жан басындық қолдағы табысы 70,000 юанға жеткен, бірге баюдан үлгі көрсететін қыстаққа айналарын кім ойлаған? Бұрынғы лас, былыққан, нашар болудан бүгінгі таңда жас жаңалық ашушылар топталып, жаңа көне қыстақ тұрғындары тоғысуға дейін Лизу қыстағы Чжэжиянның 1000 қыстақ үлгі көрсету, 10000 қыстақты реттеу оңау инженериясын жетекші етіп, ауыл қыстақты гүлдендіруді тыңғылықты ілгерілеткендігінің жанды картинасы. Ол Чжэжиянның жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдан үлгі көрсету орайын құрудағы қала, ауыл, өңір, кіріс шағындағы үш үлкен парықты өнімді азайтусынды өзекті тақырыпқа дәлме-дәл жауап берді. Аудан өңірін аттаған таулы өңірлермен теңіз жағалауындағы өңірлер селбестігінен қыстақ қалашық аттаған аумақтар бойынша үйірме құрауға дейін, онан көп түрлі шараны қатар қолданып, бұқараның кірісін арттыруды жебеуге дейін, Чжэжиян жүйе ожелісі арқылы сатыға, түрге айыруға, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын парықтарды азайту жолын қарастыруда. Кеңістік жүйесін қайта тұлғалап, байлықты бір тұтас жоспарлап, қала мен ауылдың парқын азайтты. 5 жылдан бері Чжэжиян жоғары деңгейлі түзімдік жобалаумен негізгі сатыдағы бұқараның төл жасампаздығына қос бағытта күш салуға табанды болып, әкімшілік райондарға бөлу, факторлардың ауысуы және байлықты орналастыру қамалын күш сала талқандады. 87 аудан орталығы, орталық қалашық, түйінді қыстақ даму өсін күшейтіп құрып, өлкі дәрежелі 105 орталық қалашық құрылысын түрлер бойынша ілгерілетіп, 226 түйінді қыстақтың үйірме құрау аумағы құрылысын бастады. Чжэжиян жоба, кәсіп саласы, әлеуметтік қызмет ету сияқты байлықтарды өңір аттап бір тұтас жоспарлауды ілгерілетіп, факторлардың еркін ауызу арнасын өнімді ашты. Өңірлік қамалды бұзып, топтасып, бірге байып, өңірлік парықты азайтты. Таулы өңірлердегі, шет шалғай өңірлердегі байлықтың бос қалуы, даму қозғалыс қуатының жеткіліксіз болуы сияқты олқылықтарға меңзес, Чжэжиян аумақтар бойынша үйірме құрау, бірлесіп әрекеттеніп даму үлгісін күш сала атқарып, әрқайсы қыстақ жеке дара шайқасусынды даму шектемесін талқандап, өңірлік байлықты біріктіруді, артықшылықтар арқылы бірін бірі толықтауды, топтасып кірісті арттыруды ілгерілетті. Тентай ауданында Датаху аумағы қыстақ шекарасын бұзып, төңіректегі 7 әкімшілік қыстақ пен бір әлеуметтік аумақты бастап, халықтық түсөлхана қосу күтіну сынды бірге баю жолын күш біріктіре ашты. 2025 жылы осы аумақ көрнекті жауапнама тапсырды. 2,130,000 саяхатшы қабылдап, саяхаты жалпы кірісі 390 миллион юаннан асып, коллектив жалпы кірісі 9 миллион 450 мың юаннан асып, сәйкес мезгілдегіден 23.67% артты. Жеке дара шайқас жүргізудің шығар жолы жоқ. Топтасып даму ғана нағыз көктемді қарсы алды, деді тағу қыстағы партия бас ячейкасының жужие Чен Шаошин. Кірісті арттыру дәнекерін орнатып, халықты байту арнасын кеңейтіп, кіріс парқын азайтты. Сұңыян ауданында бірге баю шеберханалары шай кәсібін бет алыс етіп, шай қуыру, қораптау, тіке тарату арқылы зат сату жалпы тізбегін арқау етіп, үйде қалған әйелдер мен төмен кірісті шаруа отбасыларын жұмысқа қабылдады. Сәлмін ауданында бірге баю шеберханалары қызыл ұлу бағымшылығын өрістетіп, бұқараның есік алдында икемді жұмысқа орналасуына, кірісін орнықты арттыруына мүмкіндік жасады. Ауыл қыстақта тамыр тартқан осы бірге баю шеберханалары есік алдында баюға дем беретін тыңғылықты шараға айналды. Бір жағынан халықты байыту дәнекерін күшейтіп құрып, енді бір жағынан түзім жобасын кемелдендірді. Жыжаң шағын шаруа отбасыларының ірі базарлармен ұштасу арнасын іркіліссіздендіріп, жұмысқа орналастыру, кірісті арттыру мен халық тұрмысын ең төменгі шектен түсірмеуге тең мән беріп, бұқараның кірісін арттыру жолын көп арнамен кеңейтіп, кіріс парқының үздіксіз азаюын ілгерілетті. 14-ші 5 жылдық мезгілінде Жыжаң тұрғындарының жан басындық қолдағы табысы 70 мың юаннан асты. Қала қалашықтары мен ауыл қыстақ тұрғындарының жан басындық қолдағы табысы жеке-жеке 80 мың юаннан 45 мың юаннан асып, әрқайсы өлкелер бойынша бірінші орынды иеледі. Кірістің еселік парқы 1.96-дан 1.181-ге азайды. Тұрғылықты халықтың қала қалашықтану мөлшері 72%-тен 76% айналасына жоғарылады. Жыжаң өлкелік даму жобасын зерттеу орнының орынбасар бастығы Чжоу Шифың былай деді. Жыжаң түзім құрылысын түбірлі сүйеніш етіп, жүйелі жобалаумен негізгі сатының төл жасампаздығының тиімді ықпалдастығы барысында үкімет іс тындыратын, базар өнімді болған, бұқара бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге баюдың жаңа жолын қарастырды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
14: мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
14: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
14: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?

0: терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉委屈

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тез.

0: тиімді жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
2: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
3: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
4: Апырай, осы атанаммен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
5: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
3: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
5: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
5: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
0: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
8: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
9: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
10: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеге. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында есте сақтау қабілетінің нашарлауына себеп

болатын 7 түрлі тағам тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде уайыммен өткен күндерім ай тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында талпынған жанды тағдыр тәлкеге етпейді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып бағдарламамыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Иә, қадірменді тыңдармандар, білгенкен Маржан Айдарының бүгінгі кезегінде еске сақтау қабілетіміздің нашарлауына себеп болатын жеті түрлі тағам тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Кейбір адамдардың есте сақтау қабілетінің нашарлығы сонша, оларға қатысты халық арасында ақпақұлақ деген сөз бар. Егер бұл сізге қатысты болса, жейтін тағамыңызды қайта қарастырғаныңыз жөн. Қандай тағамдар біздің есте сақтау қабілетімізге кері әсер етеді? Өсімдік майлары. Күнбағыс майы да есте сақтау қабілетіне зиян тигізуі мүмкін. Сондай ақ оған жүгері майын қосыңыз. Өйткені бұл майларда көптеген омега май қышқылдары бар. Омеганың артық болуына байланысты қан қоюлануы мүмкін. Энергетикалық сусындар. Күнде жұмыс өнімділігін арттыру үшін энергетикалық сусындар ішеміз. Бұл да ағзаға зиян. Өйткені мұндай сусындықтар қант диабеті мен алжу ауруының қаупін арттырады. Сонымен қатар сусындағы қанттың көп мөлшері қандағы инсулин деңгейін арттырады. Бұл да адамның есте сақтау қабілетін әлсіретеді. Қант құрамы жоғары тағамдар. Қант құрамы көрсеткіші көмір сулардың қандағы қант деңгейіне қалай әсер ететінін көрсететін көрсеткіш. Қант құрамы жоғары тағамдар ақ нан, картоп және күріш қатарлылар. Қант құрамы жоғары тағам глюкоза мен инсулин арасындағы тепе-теңдікті бұзады. Сөйтіп қандағы қант деңгейінің жоғарылауын тудырады. Ал бұл есте сақтау қабілетіне қатты әсер ету салдарынан адамдар ұмытшақ болады. Дегенмен мұндай өнімдерден толығымен бас тарту керек дегенді білдірмейді. Барлығының қалыпты мөлшері болуы қажет. Қуырылған тағамдар. Қуырылған тағамдарды мидың жауы деп атауға болады. Күнделікті тұтынатын өнімдер қуырылған тағам тым көп болса, уақыт өте келе мидың есте сақтау қабілеті әлсіреп, адам ұмытшақтықтан зардап шегеді. Жасанды дәмдендіргіштер. Қантсыз брендік және төмен калориялы сусындықтар сіздің денсаулығыңызға теріс әсер етуі мүмкін. Дәмдендіргіштерді тым көп мөлшерде тұтынса, инсулин деңгейін арттырып, жүрек ауруын және зат алмасу барысының бұзылуын тудыруы мүмкін. Транс майлары. Транс майлар сіздің миыңыз үшін өте қауіпті. Сіз оларды жасанды сары майдан, брендіктен, картоп жапырақшасынан және шоколадтан таба аласыз. Олар өсімдік майынан жасалған. Транс майлар өнімдердің сақтау мерзімін ұзартады, бірақ олар денсаулыққа зиянды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

уайыммен өткен күндерім ай. Мақаланы аударған Жеңіс Жәлелбекұлы. Жан досым Даян арықтап қалғанымды естіп, жарайсың, тағы да бір килограмм арықтаған болдың ғой деді көңілім марқайып. Мен басымды изеп, бұны шағын қамал алу деп қараймын деп жайраңдадым. Даян кенет маған жақындай келіп, құлағымның түбіне сыбырлай, қалайша аяғасынан арықтауды ойлай қалдың, ұнатқан бой жеткенің бар ма деді құтқорлай. Мен жоқ, жақыннан бері тым семіріп кеттім, салмағымды тежемесем балпиып шыға келетін ұқсаймын дедім березеп болып. 20 жылдық өміріме қайырыла қарасам, келбетіме көңілім толмаудан туындаған уайым маған көлеңкемдей елесті. Мен бастауыш мектептің 2-ші жылдығынан бастап семірдім. Орталау мектепке барғанда дене салмағым 100 килограммнан асты. Орталау мектептен Ташөге барғанға дейін сан мәрте арықтамақ болсам да, сәтсіздікке дерліктей ұшырауым өзіме айрықша күмән тудырды. Арықтаудан тұңғыш рет нәтижелі болғаным жоғары мектепке емтихан бергеннен кейінгі жаздық демалыс кезі екені есімнен кетпейді. Өйткені бүкілдей жаңа бет-бейнемен таш өтірмісін бастамақ болып армандадым да, өзіме айрықша қатаң болдым. Таңғаста тек бір жұмыртқа және бір кішкене шынымен қара құмық жесем. Түскі аста екі тал болка мен азырақ қурма жеймін. Кеште тамақ мөлшерін азайттым. Сонымен бірге әр күні табандылықпен жүріс жүрдім. Осындай ерекше тәсілге сүйеніп, екі айдың ішінде 20 килограмм арықтадым. Әйтсе, айнаға қарағанымда қиялдаған келісті келбетімді көре алмадым. Тек үнжырғасыз жүзімді ғана көрдім. Айтпақшы, тамақты өте аз жегендіктен қарсылық қуатым әлсіреп, үнемі тұмауратып, кеңірдекшем қабынатын болды. Оның үстіне арықтап болдым деген мен өзімді ырқыма жіберіп, тамақты өлердей тоя жейтін болдым да, көп өтпей-ақ барлық құлшынысым кері қайтқан дене салмағыммен бірге селге кетті. Содан бастап дене тұлғамды түзеу, арықтау үмітімді бірақ қойдым. Әуелі десең, әр рет айнаға қараған сайын, айнадағы өзіме туада келбетсізсің ғой, енді арықтағаныңның не пайдасы бар деп келемеждеймін. Көшеде жүргенде ешкімнің назарын аудара алмайтын көріксіз адамдай сезінетін болдым. Кейде жүргіншілердің маған көз салып қарағанын байқап қалсам, іштей олар менің мынау кейінісіме күлмеген шығар деп ойлайтын болдым. Мен сырттай бұны кәперіме алмағандай, ешкімді елемегендей болғанымен, ішкі дүнием арпалысқа түсетін. Өмір бойы осылайша кете берем бе? Расында өзгергін келмей ме? Ұлы бұрлы Стасеның 1-ші жылдығының 2-ші оқу маусымында болды. Мектептің алдын ала оқушы қабылдау шоғырында бір өзгеше оқушыға жолықтым. Әдетте сөзге шорқа, қарым-қатынасқа олақпын, алайда тура әлемінде бүкпесіз әңгімелесе аламын. Сонымен біз тез арада бейтаныс тораптастан сырлас досқа айналдық. Бір жолы түн ортасында ақтарлы әңгімелестік. Әңгімеміз бірте-бірте өң тұрық жөндегі дегбірсіздікке ойысты. Мені таңғалдырғаны, бізді мазалап жүрген көңіл түйіншегімізде ортақтық пайда болғаны болды. Сенімен сырласқанда қазіргі жағдайыңа мүлде мойынсал емес екеніңді сездім. Не үшін осы мойынсал еместігіңді өз қалауың бойынша өмір сүрудің қозғаушы күшіне айналдырмайсың, деді ол шын көңілімен. Бұл сөз бейне бір ұшқындай ұзақ уақыт сөніп қалған жігерімді қайтадан тұтандырды. Сол күні кеште айнадағы өзіме ұзақ қарадым. Бүкір белім, шардиған қарным, бұлшиған бетім, сығырайған көзім айнадан ап-анық көрініп тұр. Шыдамай кеткен мен, қортығау, өзіңе бір жөндеп қарашы, өзіңді өзгертетін кезің жетті дедім ашуға басып. Бұл жолы ең алдымен азықтанудан бастап іске кірісіп, әр жолы негізгі тағамның мөлшерін тежедім. Көкөністерді майға қуырмай, суға бір қайнатып жіберіп жейтін болдым. Қышқылды сусыннан тиіліп, қантсыз сусын іштім, майға қуырылған азық-түлікке мүлде хош айттым. Өткендегі тамақты әсіре тежеп жеумен салыстырғанда, бұл реткі тәсілім анағұрлым қауіпсіз болды. Өз бей жалғастыруға да оңай болды. Арықтаймын десең, асты лайықты жеумен бірге денеңді де шынықтыр деген емес пе? Сонымен асты тарта жеумен бірге дене шынықтыруды бастап жібердім. Жатағымыздың бастығы Адидің бастауында жатағымызда дене шынықтыру өрлеуі көтерілді. Әр күні ең алдымен тыңдайтыным Адайдың дене шынықтыру жөніндегі білімі, әрекет жасау шеберлігі жайлы жасаған лекциясы болды. Бұл жолы мақсатым айқын болғандықтан арықтауға айрықша көңіл бөлдім.
Мен үшін тек арықтаудың аздық ететіндігін өте тез танып жеттім. Жүріс тұрысқа, киінуге, бет терісін қорғауға да мән беруім керек екен. Сонымен интернеттен сан алуан киінуді, тері қорғауды, домбық қабақты жою сияқтыларды үйрендім. Үйреніп алғаннан соң әр күні тер қорғау мен пішін түзеудің әр түрлі шағын әрекеттерін үзбей жасадым. Тасеның бірінші жылдығын тауысқан кезімде 80 килограммға түстім. Бұл шығеттерім сәл болса да білеулене бастады. Май басқан табақ бетім де ысыла бастады. Өз еркіммен өсіп, тидаусыз кеткен шашымды алдырып, өмірімдегі тұңғыш рет шаш бұйралату үшін асқан батылдықпен шаштаразхананың табалдырығын аттадым. Шаштаразға бастауыштың баласындай Морган шаш үлгісіндегі бұйралатқым келетінін сыбырға жақын даусыммен жеткіздім. Бірнеше сағат өткен соң айнадағы мен өзгеріп шыға келдім. Қобыратып әрі толқындатып жасалған шаш үлгісі жігерімді тасқындатты. Сенімді адам мен шаштараз қанадан шығып, дереу сауда базарының кимгешек дүкеніне бет алып, бірнеше айдан бері зер сала зерттеген киім кию шеберлігін жүзеге асырдым. Соңында қарапайым да шырақы киіндім. Айнадағы мен шырт жаңа бір адам болып шыға келдім. Жатаққа оралғанымда жатақтас досым Ави еріксіз мақтап, «Мә, мынаны қара, сен өзі басқа біреу болып шыға келіпсің ғой», деді. Мен көріністе кішпейіл болғаныммен іштей шаттыққа шомдым. Басқалардың мойындауына ие болдым. Бұл рет расында көрнекті нәтижеге қол жеткіздім деп сездім. Осыдан кейінгі бірнеше күнде қолым босай қалса болды, айнаның алдына жүгіріп барып, бірде шашымды жөндеп, бірде киімімді түзеп, өзімнен өзім әбігер болатынды таптым. Бұл менің талай жылдан бергі келбетімнен туындаған уайымды тұңғыш рет жеңуім еді. Келбетім бұрынғыдай сиықсыз болса да, жанарымнан жалын атып, жүрегіме сенім орнады. Демалысқа тарап үйге барғанымда, әжем мендегі өзгерісті көріп, қол телефонын жан таласа алып шығып, мені суретке түсіріп, жадырай күліп, үлкен немерем не деген сұлу болып алған деп мәз болды. Соңғы 3 жылда дене салмағым бейне су толқыны сияқты бірде көтерілсе, бірде түсіп, арықтау мен семірудің айналысын қайталады. Бұл мезгілде мен сыртқы бейненің түбінде жарқ етіп ғайып болатындығын, тек ішкі жан дүниеңнің толысуы ғана өмір бойы серігің болатындығын бірте-бірте түсіндім. Әсілі өзімді әлдеқашан сыртқы келбеттің қыспағына ұшырамайтын болдым деп ойлаған едім. Алайда келбет жөндегі уайым әуелгідей мәлім бір сәтте жүрегімді шым еткізе қалды. 3 жылдың алдындағы суретімді Таянға көрсеттім. Ол бір сәт байыппен қарап алды да тосыннан мырс етіп күліп, «Япырай, бұрын расында арық екенсің, енді қалайша тағы семіріп кеткенсің», деді. Мен оны елемей, «Солай, ол кезде расында арық болатынмын», дедім. Әсе 3 жылдың алдындағы суретіме тесіле қарап тұрып, түс көріп тұрғандай сезіндім. Әуелі десеңіз, суреттегі адамның өзім екеніне күмәндандым. Әй, суретке тесіле қарап, өткеніңді еске алма, оданша оны барып көріп кел, деді Даян. Сен де ойланбай-ақ сөйлейді екенсің. Сен мені уақыт пен кеңістікті кесіп өтіп, өткен күндерге барып келе алады дейсің бе, дедім еріксіз күліп. Ол әдейі қатты дауыстап, менің айтпағым ана суреттегі бейнеңе қайта қайтып, өзіңе анағұрлым күшті жан дүние сыйлауың керек, деді. Аңтарылып тұрып қалған мен, «Сүмелек, мені сен ғана түсінесің ғой», дедім. Қол телефонымдағы суреттердің ішіне қолына қара көзілдірік ұстап отырған жас адамға қарап отырмын. Оның қос жанары жазғы күннің шүлен шұғыласын бүкілдей жанарына жиып алғандай жалындап отыр. Көз алдымдағы суретпен естеме тоғысып, сол жазға оралғандай болдым. Айнаның алдындағы денесі сымбатты жас жаңа ғана бұйралатқан шашына мөлдір шаш қатырғыны жағып әлек болып жатыр. Ол айнадан артында тұрған маған назар сала қарады да, «Келегелегендей, шашыңды жасатпапсың ғой, дене салмағың тағы артып кеткен бе? Олпы-солпы киміңді қарашы, көзіңнің айналасы да қарайып кетіпті, ә? Бұлардан қазір келбетіңе мән бермей жүргеніңді біліп тұрмын», деді. «Мен өзіңше әдемі болып тұрмын дейсің ба? Ана үйпа-типа болып тұрған шашыңды түзеп алып, содан кейін сөксең де жетер еді», дедім. Есемді жібермей, менің сөздерімді елеп те қоймаған ол масайрай, «Қалай, менің мына киінуім өзіме құп жарасып тұрған шығар», деді.
Оның бұл сөзіне басымды изедім де, сен қазір кейін мен секілді семіз боларыңды білген болсаң, мына істеп отырған істеріңнің ешқандай мән-мағынасыз боларын білген болар едің дедім. Ол сәл тыныстап алды да, әрине мәнді, жоқ дегенде сен өткеніңе қайырла қарағанда, дәл осы күндердегі өзгеріске талпыну тек әлпет үшін емес, қайта өзіңді шынайы сүйіп, өмірге ынтық болған жүрегіңе берген жауабың екені есіңде қалатын болады деді. Терезеден түскен күн нұрымен біздің көлеңкеміз ала-құла там бетінде бірте-бірте бірікті. Осы кезде мен тосыннан келбеттен туындаған уайымның ежелден жойылып көрмегендігін, әйтсе оның енді мені бұғаулайтын бұғау болудан қалғанын, қайта менің өсіп жетілуімнің бір белгісі болып қалғанын түсіндім.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我张眼宣誓，自觉维护。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
0: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.

0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмек.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу ю, бэй дау чжи лу, тян хэ ао юн син чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Жалымның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

талпынған жанды тағдыр тәлкек етпейді. Көп санды адамдар адам баласының тірлігінде болжаусыз күндер мол, бұралаң тірлік әр пенденің басына келеді дейді. Істеген ісінің сәтті болуын тілемейтін жан пендесі жоқ шығарау сірә. Жасыңыз белгілі жерге жеткенде басыңыз ауырып балтырыңыз сыздайтын жұмыстар көбейіп, жалғыздық жаныңызды иектей бастайды. Кей кезде қиыншылыққа жолықсақ, қол ұшын беретін адам табылмай мысымыз құрайды. Адам өмірі солай, тірлік жолында сан алуан адамдармен бірге жүрсеңде, көп жаныңнан жанап өтіп кете барады. Асындағы жалғыз атын түсіп беретіндер қашан да аз. Өзіміздің шапан түздегі жалғыз атты жиһанкез екендігімізді мойындамай тұра алмаймыз. Бұл тірлікке біреу ерте, біреу кеш келген сияқты. Ертелігі кеш келместің кемесіне мінеміз. Мәңгі жайқалып тұратын гүл, үнемі ашық тұратын күн, сейілмейтін

болуп болмак эмес. Эсме аяк астынан Аганның өмір баяны түсе қалды. Бас кейіпкер Аганның мына бір сөзі бар. Ақыл есім кем болып туылғандықтан құрбыларымның мазағына ұшырай жүріп, анамның әлдейімен ер жетіп, жан жарымның серік болуында жанұяның жылулығын сезіндім. Алайда шешем дүние салып әйелін көз жұмды. Құрбыларым құрбан болды. Олар келте тірлікте қысқа уақыттарын менімен бірге болуға арнаса да, көп санды уақыттарын өз еншілеріне бергені анық. Жас ұлғая келе көп істерде тек өзімізге ғана сүйенуіміз тиіс екенін байқаймыз. Өйткені бізді дүниеге әкелген, мәпелеп баққан қормал әке, аяулы анамыз жолға түсер. Ұлымызды ұяға, қызымызды қияға қондырған соң, отбасында қалдылдап шал, мәңгілдеп кемпір қалармыз. Бұл дүниеде нала мұңын тек өзіміз ғана арқалаймыз. Мұңымызды ортақтасуға, ол кезде ертеңгі күннен ауыз ашуға дәрменсіз отырған қосағымыздың қуаты жетпес. Сол үшін қатал тағдырға қасқая қарап, нық қадаммен алға ілгерілеуге міндеттіміз. Мынадай бір әдемі сөз бар. Өзіңді қатарда тұрмын деп сана, жігеріңді жанып, жан жүйеңді қосыннан қалдырмай, алға ілгерілеуге сақадай сай тұр. Тұрмыстың сын сағатына төзіп, қиыншылығына мойымаған адам ғана дербес жасай алады. Тұрмыстың ащы тұщысына бола тағдырған алымай, жалғыз қалған кезде құлазудан аулақ бола алсақ, тірлікке күле қарайтын боламыз. Әне, солай болғанда ғана тағдырдың сан алуан сынағын тамаша дайындықпен қарсы алатын, тұрмыстың қыспағына қысылмай, соққысына мойымайтын боламыз. Өткен күніңді оймен шалсаң, жапалы сол бір күндердің қазіргі бақытты тұрмысыңның ғана таған тасы екенін сезесің. Құлазу қайсар адамға жалғыз жасауды үйретеді. Байыпты ой және батылдық сыйлайды. Қиыншылық жақанда ықылас қойған адамға. Әйгілі материализмшіл философ Баконның адам тірлігі бейне бір жол іспетті. Көбінде ең жақын жан жол, ең бұраң деген әйгілі сөз бар. Табысқа тежесем деп таңдаған жолыңда ойлы шұңқырға жолықпауың мүмкін емес. Тек ұлы мұрат, асқақ арманды іреттеп, мініп қайратыңа қамшы бассаң ғана сен аспайтын асу, өтпейтін өткел болмас. Мынаны есіңізге берік сақтаңыз. Жауын қанша көп жауса, жерде соншалық көгере түседі. Тұрмыста сіз жолыққан жапа машақат, көзегеңізді көгерту үшін терезеңізді қағып, жігеріңізді жанып тұрған жаңбыр тамшысы іспетті. Талпынған жанды тағдыр тәлкек етпейді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырысбай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпиң жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

осы заманнан қан шаруашылық жүйесін орнату. Экономиканы дамытудың күш салу түйінін тұлғалық шаруашылыққа қоюға табанды болып, жаңаша өнеркәсіп дендіруді ілгерілетіп, жасау кәсіп жағында құдіретті мемлекет құруды, сапа жағында құдіретті мемлекет құруды, ғарышкерлік жағында құдіретті мемлекет құруды, қатынас жағында құдіретті мемлекет құруды, торап жағында құдіретті мемлекет құруды, сипырлы жұңғо құруды жеделдету. Шаруашылық негізін қайталай тұлғалау инженериясы мен келелі техникалық жабдықтардан қамалалу инженериясын атқарып, арнайланған кемелденген ерекше жаңа кәсіпорындардың дамуына қолдау көрсетіп, жасау кәсібінің жоғары деңгейлі зерделі жасыл дамуын ілгерілету. Әбзалдылыққа ие шаруашылықтардың алдыңғы қатардағы орнын бекемдеп, қауіпсіз дамуға қатысты салаларда олқылықтарды жедел толықтап, стратегиялық байлықпен қамдауды қамтамасыз ету қуатын арттыру. Стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылықтардың тоғыса шоғырлы дамуын ілгерілетіп, жаңа ұрпақ информация техникасы, жасанды зерде, биотехника, жаңа энергия, жаңа материал, жоғары деңгейлі жабдық, жасыл, ортаны қорғау сияқты бір топ тың арттыру қозғалтқышын қалыптастыру. Қызмет өту кәсібінің сапалы өнімді жаңа жүйесін қалыптастырып, осы заманғы қызмет өту кәсібінің озық жасау кәсібімен, осы заманғы ауыл шаруашылығымен ішкерлей тоғысуын ілгерілету. Зат торабын жедел дамытып, өнімді іркіліссіз айналым жүйесін қалыптастырып, зат айналымының өзіндік құнын төмендету. Сипырлы экономиканы жедел дамытып, сипырлы экономика мен тұлғалық шаруашылықтың ішкерлей тоғысуын жебеп, халықаралық бәсекелік қуатқа ие сипырлы шаруашылық шоғырын қалыптастыру. Негіздік құрылғылардың орналасымын, құрылымын, иқуатын және жүйелі шоғырлануын сапалыландырып, осы замандағы негіздік құрылғылар жүйесін қалыптастыру. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданға мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айының 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Ішкі сұранымды ұлғайтуды және ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдетуді ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, ішкі үлкен айналымның қозғаушы күші мен сенімділігін арттыру керек. Жаңа даму жағдайын қалыптастырудың тетігі экономикалық айналымның іркіліссіз болуын жүзеге асыру керек. Оның жүзеге асу аспауы, бастысы ұсыным және сұраным сынды екі жақтың қозғаушы күшінің күшті болу болмауына, жалпы тұлғалық жақтан сәйкесуге, ауқымдық тепе-теңдікке, тиімді ықпалдастыққа қатысты. Бұл ішкі сұранымды ұлғайту стратегиясын ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдетумен органикалы ұштастыруды, ұсыным мен сұранымның екі жағына бір уақытта күш салуды, сәйкестіруді селбестіруді, сұраныс ұсынымды жетектейтін, ұсыным арқылы сұраныс тудыратын анағұрлым жоғары деңгейдегі ауқымдық тепе-теңдікті қалыптастыруды, халық шаруашылығының тиімді айналымын жүзеге асыруды қажет етеді. Ішкі сұранымды ұлғайту стратегиялық жоба бағдарламасын батыл дәйекті тиянақтандырып, кемелді ішкі сұраным жүйесін жедел қалыптастырып, кіріс тірек болатын тұтыну сұранымын, үйлесімді қарымды қайтаратын қаржы қосу сұранымын, негізгі сома және қарыз тежемі бар финанс сұрамын күш сала кеңейту керек. Тұрғындардың тұтынуын кеңейтудің баянды механизмін орнатып және кемелдендіріп, тұрғындардың тұрақты кірісі болып тұтыналуына, алаңсыз батылдықпен тұтынуына, тұтыну ортасы жақсы, табыс сезімі күшті, тұтынуға пейіл болуына мүмкіндік жасау керек. Қаржы қосуды ұлғайту механизмін кемелдендіріп, ұтымды қаржы қосу кеңістігін кеңейтіп, жаңаша негіздік құрылғылар құрылысын үйлесімді дәрежеде алдын ала орналастырып, жоғары техникалы шаруашылық пен стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылықтарға қаржы қосуды кеңейтіп, халықты қаржыландырудың өміршеңдігін үздіксіз жандандыру керек. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны үздіксіз тереңдетіп, ғылым техникада жаңалық ашуды, түзімде жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетіп, ұсынымға тежеу болатын бөгеттерден, қыспақтардан, әлсіз тұстардан қамал алып, шаруашылық тізбегінің, ұсыным тізбегінің бәсекелік қуаты мен қауіпсіздігін күшейтіп, дербес меңгерген жоғары сапалы ұсыным арқылы қазіргі сұранымды қанағаттандырып, жаңа сұранысты жарату және оған жетекшілік ету керек. Ұсыным мен сұранымның ауыр дәрежеде тепе-теңдіктен айырылып, орын ауысуы, айналымның іркіліссіз болмауы экономика финанс саласындағы ірі қауіп-қатерлердің түп қайнарының бірі. Ішкі сұранымды ұлғайтуды ойдағыдай бір тұтас жоспарлау мен ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдету экономика финанс саласындағы қауіп-қатерлердің алдын алуға және оны жоюға пайдалы. 20-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының екінші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 1 айдың 31 күні. 5. Ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын атқару.
ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын атқару. Ауыл шаруашылығы, ауыл-қыстақ диқандар мәселесі мемлекет шаруашылығы мен халық тұрмысына қатысты түбірлі мәселе. Ауыл шаруашылығы, ауыл-қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді, сөз жоқ бастан аяқ бүкіл партия қызметінің ең маңызды түйіні ету керек. Ауыл шаруашылығын ауыл-қыстақтарды алдымен дамытуға табанды болып, шаруашылығы шалқыған, экологиясы жайлы, ауыл салты өркениетті, басқаруы ұтымды, тұрмысы бай болу сынды жалпы талапқа сай, қала мен ауылды тоғыстыра дамытатын түзіліс механизмдерді және саясат жүйесін орнатып ақаусыздандырып, ауыл шаруашылығының ауыл-қыстақтардың осы замандануын тездету керек. Ауыл-қыстақтардың негізгі шаруашылық түзімін бекемдеп және кемелдендіріп, ауыл-қыстақ жер түзімі реформасын тереңдетіп, жерді көтермеге алу-беру бойынша үш құқықты айыру түзімін кемелдендіру керек. Жерді көтермеге алу қатынасының орнықтылығы сақталады, әрі ұзақ уақытқа дейін өзгермейді. Жерді екінші кезекті көтермеге алған уақыт толғаннан кейін тағы 30 жылға ұзартылады. Ауыл-қыстақ коллектив мүлік құқығы түзімі реформасын тереңдетіп, диқандардың мал-мүлік құқық мүддесін қамтамасыздандырып, коллектив шаруашылықты молайту. Мемлекеттің астық қауіпсіздігіне шынайы кепілдік ету, жұңғо халқының шерасы өзінің меңгеруінде болу. Осы заманғы ауыл шаруашылығының шаруашылық жүйесін, өндіріс жүйесін, тижарат жүйесін қалыптастырып, ауыл шаруашылығын қолдау, қорғау түзімін кемелдендіріп, алуан формадағы лайықты көлемдегі тижаратты дамытып, жаңаша ауыл шаруашылық тижарат субъекттерін жетілдіріп, ауыл шаруашылығына қоғамданған қызмет өту жүйесін кемелдендіріп, ұсақ шаруа қожалықтармен осы заманғы ауыл шаруашылығын органикалық ұштастырып дамытуды жүзеге асыру. Ауыл-қыстақта бірінші, екінші, үшінші шаруашылықтың тоғыса дамуын жебеп, диқандардың жұмыстануын, шаруашылық құруын қолдап және оларды шабыттандырып, кірісті арттыру арнасын кеңейту. Ауыл-қыстақ негізгі саты орындарының негіздік қызметін күшейтіп, өзін-өзі басқару, заңмен басқару, мүрелмен басқару өзара ұштасқан ауыл-қыстақты басқару жүйесін ақаусыздандыру. Ауыл шаруашылығынан хабары бар, ауыл-қыстақты, диқандарды сүйетін, ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ диқандар қызметі қосының баулу жетілдіру. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 25-26 бет. Ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын атқаруда партия 19-ші құрылтайының рухын жаппай дәйектілендіріп, жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, партияның ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ диқандар қызметіне басшылығын күшейтіп, орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет жалпы арнасынан жазбай, жаңа даму ұстанымдарын берік орнатып, жоғары сапалы даму талаптарын тиянақтандыру, бесті бір тұлғаландыру жалпылық орналастыруын біртұтас ілгерілетіп, және төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкес ілгерілетіп, ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметіндегі ең маңызды түйін етуге табанды болу. Ауыл шаруашылығын ауыл-қыстақты алдымен дамытудан жазбай, шаруашылығы шалқыған, экологиясы жайлы, ауыл салты өркениетті, басқаруы ұтымды, тұрмысы бай болу сынды жалпы талапқа сай, қала мен ауылды тоғыстыра дамыту түзіліс механизмін және саясат жүйесін орнату және кемелдендіру. Ауыл-қыстақтың экономикалық құрылысын, саяси құрылысын, мәдениет құрылысын, қоғамдық құрылысын, экологиялық өркениет құрылысын және партия құрылысын бір тұтас ілгерілету. Ауыл-қыстақты басқару жүйесі мен басқару қабілетінің осы замандануын жедел ілгерілету. Ауыл шаруашылығын ауыл-қыстақтың осы замандануын жедел ілгерілету. Жұңғыша социалистік ауыл-қыстақты көркейту жолымен жүріп, ауыл шаруашылығын үмітті кәсіп саласына, диқанды тартымды кәсіпке, ауыл-қыстақты алаңсыз тіршілік ететін көрікті мекенге айналдыру керек. Жұңғыша социалистік ауыл-қыстақты көркейту жолымен жүрейік. 2017 жылы 12 айдың 28-ші күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 241-ші бет. Ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын атқаруда диқандардың тың тілегіне сәйкесіп, мемлекет жағдайын, ауыл шаруашылық жағдайын тиянақ етіп, шаруашылықты шалқытуды өзек, экологиясы қоныстануға жайлы болуды түйін, ауыл салты өркениетті болуды қамтамасыз етіп, басқаруы өнімді болуды негіз, тұрмысы бай болуды арқау етіп, ауыл шаруашылығының дәрежесін жаппай жоғарылатуды, ауыл-қыстақтың жаппай алға басуын, диқандардың жаппай дамуын жебеу керек.
ауыл қыстақты көркейтудің жұңғыша социалистік жолымен жүрейік. 2017 жылы 12 және 28 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 241-242 бет. Еліміздің дамуындағы ең үлкен біркелкі болмау, қала ауыл дамуының біркелкі болмауы. Ең үлкен толық болмау, ауыл қыстақ дамуының толық болмауы. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының қатынасын, қала мен ауылдың қатынасын реттеуге бел байлап, бірсыпыра шаралар қолданып, өнеркәсіптің ауыл шаруашылығын сүйемелдеуін, қаланың ауыл қыстақты қолдауын ілгерілеттік. Партия 19-ші құрылтайында ауыл қыстақты көркейту стратегиясын атқару ортаға қойылды. Мұндағы мақсат өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының қатынасын, қала мен ауылдың қатынасын жалпы жағдай және стратегиялық тұрғыдан игеру және бір жақты ету болып табылады. Ауыл қыстақты көркейту стратегиясында келелісті ойдағыдай істейік. 2018 жылы 9 және 21 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 275 бет. Қазір біздің борышымыз ауыл қыстақты көркейтуді жаппай жебеу. Бұл ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі түйініндегі тарихи бұрылыс. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметінде ең маңызды орынға қоюға табанды болып, бүкіл партияның бүкіл қоғамның үшін ауыл қыстақтың көркеюін жебеуге жұмылдырайық. 2020 жылы 12 және 28 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 5 бет. Ауыл қыстақты көркейтуді ауыл қыстақтың өзінен ғана қарастырмай, өнеркәсіп арқылы ауыл шаруашылығын толықтауды, қала арқылы ауылды жетектеуді күшейтіп, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы бірін-бірі жебейтін, қала мен ауыл бірін-бірі толықтайтын, сәйкесті дамитын, бірге гүлденіп көркейетін жаңаша өнеркәсіп ауыл шаруашылығы қала-қалашық қатынасын жедел қалыптастыру керек. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметінде ең маңызды орынға қоюға табанды болып, бүкіл партия бүкіл қоғамның үшін ауыл қыстақтың көркеюін жебеуге жұмылдырайық. 2020 жылы 12 және 28 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 16 бет. Ауыл қыстақты көркейту Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы келелі міндеттердің бірі. Жаңа даму кезеңін тиянақ ету, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму арнасын қалыптастыру жарыққа шығарған жаңа жағдайларды, алға қойған жаңа талаптарды арқау етіп, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметіндегі ең маңызды орынға қоюға табанды болып, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты алдымен дамытуға табанды болып, ауыл қыстақты көркейтудің жұңғыша социалистік жолымен жүріп, қала мен ауылдың өңірлік даму парқын үздіксіз азайтып, төмен кірісті халық пен дамымаған өңірлердің даму жетістіктерінен тең игіліктенуіне, осы замандану барысында қатардан қалмауына, қуып жетуіне мүмкіндік жасау керек. Ауыл қыстақты көркейту стратегиясын жаппай атқарудың тереңдігі, кеңдігі, қиындығы кедейліктен арылтудан, қамал алудан кем түспейді. Саясат жүйесін, қызмет жүйесін, түзім жүйесін кемелдендіріп, анағұрлым пәрменді шара арқылы анағұрлым мығым күш қуат топтап, ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың осы замандану аяқ алсын жеделдетіп, ауыл шаруашылығының жоғары сапалы, жоғары өнімді болуын, ауыл қыстақтың қонысқа қолайлы кәсіптенуге ыңғайлы болуын, диқандардың бай бақытты болуын жебеу керек. Мемлекет кедейліктен арылтудан қамал алуды қорытындылау, мадақтау, сыйлау жиналысында сөйлеген сөзі. 2021 жылы 2 және 25 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 139 бет. Ауыл қыстақты көркейтуді жаппай ілгерілету. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құрудың ең машақатты, ең ауыр міндеті әлі де ауыл қыстақта. Ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты алдымен дамытуға табанды болып, қала мен ауылды тоғыстыра дамытуға табанды болып, қала ауыл негізгі факторларының ауысуын іркіліссіздендіру. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетіп, ауыл қыстақ шаруашылығының дарындыларының, мәдениетінің, экологиясының, ұйымдарының көркеюін тыңғылықты ілгерілету. Астық қауіпсіздігінің

негізін жан-жақты бекемдеп, астық қауіпсіздігіне партия мен үкімет бірдей жауапты болуды жаппай тиянақтандырып, 1 миллиард 800 миллион му егістік жер қызыл сызығын берік сақтап, мәңгілік негізгі егінжайларды біртіндеп, түгелдей жоғары өлшемді егінжайға айналдырып, тұқым шаруашылығын көркейту әрекетін ішкерлей атқарып, ауыл шаруашылығын ғылым-техника және жабдықтар арқылы қолдауды күшейтіп, астық егетін диқандардың кірісін қамтамасыз ету механизмімен, астық өндіретін басты өңірлерге мүдделік толықтама төлем беру механизмін ақаусыздандырып, жұңго халқының шерасы өзінің меңгеруінде болуына шынайы кепілдік ету. Жалпылық азық-түлік көзқарасын орнатып, құрылғылы ауыл шаруашылығын дамытып, көп негізденген азық-түлікпен қамдау жүйесін орнату. Ауылдағы ерекше шаруашылықтарын дамытып, диқандардың кірісін арттыру, байу жолын кеңейту. Кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, кедейліктен арылған өңірлер мен кедейліктен арылған бұқараның ішкі даму қозғаушы күшін нығайту. Ауылдық стақтың негізді құрылғылары мен әлеуметтік қызмет өтеудің орналасымын бір тұтас жоспарлап, қоныстануға жайлы кәсіптенуге ыңғайлы, жарасымды, көрікті ауылдық стақ құру. Ауылдық стақтардың негізгі шаруашылық түзімін бекемдеп және кемелдендіріп, жаңаша ауылдық стақ коллективтік шаруашылығын дамытып, жаңаша ауыл шаруашылық тижарат субъектілерін және қоғамданған қызмет өтеуді дамытып, ауыл шаруашылығының лайықты көлемді тижаратын дамыту. Ауылдық-қыстақ жер түзімі реформасын тереңдетіп, диқандарға анағұрлым толық мал-мүлік құқық мүддесін беру. Қалаға кіріп қоныстанған диқандардың жер жөніндегі заңды құқық мүддесін қамтамасыз етіп, заң бойынша өз еркімен ақылы өткірмелеуіне дем беру. Ауыл шаруашылығын қолдау, қорғау түзімін кемелдендіріп, ауылдық-қыстаққа финанстық қызмет өту жүйесін ақаусыздандыру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Партия 20 құрылтайы жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құрып шығудың айбынды жобасын жасаған кезде, ауыл шаруашылығы ауылдық-қыстақ қызметі жөнінде жалпы тұлғалық орналастыру жасады. Жинақтап айтқанда алдағы 5 жылда ауыл шаруашылығы ауылдық-қыстақ диқандар қызметінде ауылдық-қыстақты көркейту жаппай ілгерілетіліп, 2035 жылға барғанда ауыл шаруашылығының осы замандануы негізінен жүзеге асырылып, осы ғасырдың орта шеніне барғанда ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құрылады. Бұл партия орталық комитетінің жаппай социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет құруды көздей отырып жасаған стратегиялық орналастыруы. Мемлекетті құдіреттендіру үшін сөз жоқ алдымен ауыл шаруашылығын құдіреттендіру керек. Ауыл шаруашылығы құдіретті болғанда ғана мемлекет құдіреттенеді. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет болмайынша, тұтас осы заманданған құдіретті мемлекет болмақ емес. Ауыл шаруашылығы ауылдық-қыстақ осы замандан баса, социалистік осы замандану кемелді болмайды. Біз партия орталық комитетінің осы стратегиялық орналастыруын сөз жоқ терең түсініп, ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетуді, социалистік осы замандағы құдіретті мемлекет құрудың маңызды орнына қоюымыз керек. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетіп, ауыл шаруашылығы ауылдық-қыстақтың осы замандануын ілгерілетейік. 2022 жылы 12 айын 23 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 6 сан. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруда кезекте ауылдық-қыстақты көркейтуді ойдағыдай игеру керек. Ауыл шаруашылығы ауылдық-қыстақ диқандар қызметінің түйінінде тарихи бұрылыс жасау жүзеге асты. Адам күшке болған қосылым, зат күшін орналастыру, қазына күшін қамтамасыз ету түгелдей ауылдық-қыстақты көркейтуге қарай ойысу керек. Бұл іс енді ғана басталды. Анағұрлым жапалда ауыр міндет әлі алда. Әсте босаңсуға, дамылдауға болмайды. Арнаны ауыстыруға тіптіре болмайды. Басты талап әлі де шаруашылық, дарынды, мәдениет, экология, ұйым сынды бесті көркейтуді жаппай ілгерілету. Бесті көркейту бір-бірімен байланысатын, бір-біріне тірек болатын, бірін-бірі жебейтін органикалы тұтас тұлға. Оны бір тұтас жоспарлап орналастырып, сәйкесті ілгерілетіп, маңызды түйінді мықты игеріп, олқылықтарын толықтау, сондай-ақ дәлме-дәл болуды, жергілікті жағдайға қарай істеуді дәріптеп, көбейткіш эффектті және химиялық реакцияны тудырып, ауылдық-қыстақты көркейтуді жаппай ілгерілетудің тиімділігін, нәтижесін жоғарылату керек. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетіп, ауыл шаруашылығы ауылдық-қыстақтың осы замандануын ілгерілетейік. 2022 жылы 12 айын 23 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 6 сан.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Аз сөз алтын» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудәтұлы.

естілер ғибрат қалдыруға, ақмақтар аузы қышығанға сөйлейді деген Данышпан Платонды ескерсек, сөздің аз әрі саз болғаны дұрыс. Елдің бәрі сөзден кенде емес, дей тұрғанымен басым көбі, нені айтуды, нені іркуді біле бермес. Түймедейді түйеде ете ауыз жаппайтын 40 қызметтесім бар. Үстеме жұмыспен қарбалас екенімді көре тұра, жынды көбілікші айналсоқтап мазамдала береді. Тыным алатын шығар дегенде, түскі астың дәмсіз болғанына кейіп, жағы талмай және зыңдайды. Қызмет туралы сөз қозғасаң, тіліне сабын сүйкегендей, екезу көбіршіп, жобестен тартып, массу іштаға дейінгі айтулы тұлғалар өмірінен ұзын сонар лексия жасайды. Осы кейпіне қарасаң, айдағаны бес ешкі ысқырғы жер жарып жүрген біреу. Ілікке жарар болса көп сөздің айыбы жоқ. Әйтпегенде сөз иесінің жағы талып, тыңдаушының уақыты зая кетпес еді. Оңай оспақ жақ ашпағанымен реті келгенде мірдің оғындай дәл тигізіп, тоқ етерін түйіп тастайтын дарын иелері, айтарын жүз ойланып, 90 толғанып, алтында екшеп, кісі көкейіне қонымды етіп жеткізеді. Сөз қадыры мәнінде дегендей, есектің аңырағанынан бұлбұлдың сайрағаны қадырлы келеді. Аузбен орақ орғанның бел ауырмас, сол үшін жұмысың өнімді болса, айтпағында көкейге қонымды болмақ. Тектіліктің белгісі сөз шығарма кесірлі. Жаман ниетім жоқ десе де мінезім шоқ деп, тістеп тартып, шаға сөйлеп, өзгенің жанын жаралайтындар әркімнің қасынан табылады. Зәудеғалам олардың қыжыртқанына кейі қалсаң, ондайлар айналып келіп, шыбық тимес шыңқ етпе деп кінә біткенді мойныңа іледі. Жарқын лебіз жадыратса жаныңды, кесірлі сөз қарайтады қаныңды дегендей, кесір сөз естір құлаққа ауыздың желі сияқтанғанымен, сөздің уыты жалаңдаған жалыннан, қылшылдаған қанжардан да қатерлі. Жаныңды да, тәніңді де аямай жаралайды. Маңайын өрттей жалмаған, сумаңдаған зәрлі тіл дегенді естен шығармағанымыз жөн ауысыра. Тарихнамада қанша тауқымет тартса да уәдесінен қайтпайтын Джибу есімді асыл жанға разы болған сол дәуірдегі адамдар сабалтынан салмақты Джибудың берген уәдесі деп алқаған деседі. Дәмді құзыры мол, шарабы көл дастарқан басында шарықтап шалықтайтындар дүниенің тұтқасын ұстағандай ақ не мұқтажың болса да айт. Түйіншекті тарқатып, тігісін жатқызам деп лепіретті. Күндердің күнінде шынында бір бұйымтаймен алдына бара қалсаң, зырғағып алдап сулағанымен, ақырында антын жұтып, жұмысыңды аяқсыз тастайды. Ал жақсылығыңа кенелген біреулер, үйіме келсең төредей күтемін дейді де, сол беті жер жұтқандай ізғайым болады. Мұндай жағдайды елеп ескермесең уақыт өте келе, сенімің сетінеп, көңілің жабырқайды. Жеңіл желпі уәде бермеу, көпесіп көпірмеу, өзге мен өзіңе құрмет, ауыздағы анытың кісілігінің кілті. Табалмассың маңайынан даудамай, асыл жанның көкірегі кең сарай. Кейде мән мағанасыз істер үшін кеңірдей жыртысып, жүйкемізді жұқартамыз. Дашөде сабақтастардың бас қосу дастарқаны күні бүгін есімнен кетпейді. Даяша келген бір тәлеңке жемісті, отырғандардың бірі жүзім десе, тағы бірі емес деп. Осылайша еке ора жайсөз ұшығып, арты бір-бірін көрсі оқыр надан дегенге тіреліп, сол жолғы бас қосу үркітте еріп тынды. Кейінгі бас қосуда пәледен қашқан машайықша оларды шақырмайтын болдық. Көкірегі тар санасы таяз пенделер ғана өзгелермен бет жыртысуға таяр тұрады. Ондайлар арзан абырой жолында жоқтан өзгөгі қадалып, жөні келсе қарсы жақты табанына салып, таптаурын етуге орай іздейді. Елдің уақытымен зейін зердесін сірәп еткенімен қоса, өзі де марқадан таппайды. Жетем десең табысқа, араласпа тартысқа деген сөз бар. Даушар адамды ашуға бой алдырып, дізгіннен айырат. Одан тиер сейтабақ, мойныңа зіл батпан пәле табуғана. Санасызбен салғыласу сиырдың құлағына домбыра шерткендей. Ондайлармен ерегессең, жүйкең жұқарғанымен қоймай, қарсыласыңның қояншығын қоздата бересің. Жаманға ақтармасаң жансырыңды жарқыратып жүрерсің нұр жүзіңді. Елді түсіну неткен қиын деп ақ ұратындарды құлағымыз шалып жүр.
оқуын тауысып серіктестікке енді ғана қызметке шыққан бөлесіңілім, көбетпей бір қызметтесімен тонның ішкі бауындай бола қалды. Жұптары жазылмай бірге түстеніп, бірге үстеме қызмет істеп жүрген, әпекем тәрізді ғой деп ойлаған сіңілім, махаббат жолында келеңсіз істерді, басшысы мен қызметтестері туралы оғашта ойларын ақтарып тастайды. Ал қызметтесі сырт айлана бере, оның айтқандарын еселеп әрлеп, басқаларға көңілдете жеткізерін қайдан білсін. Сонымен басшысы қырын қабақ танытып, өзге қызметтестерді іргесін аулақ салған соң, сіңілім ақыры серіктестіктен табанын жалтыратып тынады. Суды сіңетін жерге сеп, сөзді ұғатын адамға айт дейді бұрынғылар. Адамдар ара келеңсіздіктің көбі сумаңдаған өсектен туындайды. Жатты жақыныңдай көргеніңмен сырыңды сақтауға жарайтындар санаулы. Өзіңмен шынайы етене жандар жақсылығыңды асырады, жамандығыңды жасырады. Өнер алды қызыл тіл, тірлігіңде үйрен біл. Ақылдылар айтарын санасында сараласа, дарындылар көкірегінде таразыламақ. Сондықтан ағайын, аз сөйлеп көп тыңдайық, ойнап сөйлесек те ойлап сөйлейік, аз сөз алтын екенін жадымызда сақтайық.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

Жұбайлар әні. Сөзі Сәбира Жанғазығызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі. Орындағандар Кенжебек Зейнолла ұлы, Гүлнәр Мәкетқызы.

нағыз адам боламыз. Сөзі Болат Қаңтарбай ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындаған Ғалымғазы Тоқтар ұлы.

Шарық тайық, шалқиық. Сөзі Сәбира Жанғазықызынікі. Музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі. Орындағандар Құрметжан Бағдәулетұлы, Хамитхан Пәтханұлы, Асылбек Рүстемұлы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт «Күй көмбірі».

оятарыр қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Қыздың күйі.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

оқу ағарту мемлекеттің ұлысы, партияның ұлысы, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу сынды әуелгі мақсатты, борышты әмілетті әйгілеу ерекше терең дәуірлік мәнге ие. 42-ші ретке оқытушылар мерекесі байланысымен Жүнгі Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шудиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин партия орталық комитеті атынан бүкіл елдегі қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлеріне мереке құтты болсын айтты және оларға шынайы сәлем жолдады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: ұзақ уақыттан бері бүкіл елдегі қалың оқытушылар партияның оқу ағарту бағытын мұқият дәйектендіріп, оқу ағарту ісіне өздерін арнап, білім берумен шұғылданып, партия мен мемлекет істерінің дамуына маңызды үлес қосты. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: жаңа жорықта қалың оқытушылар партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсаты мен борышын есте берік сақтап, мұралар арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, ағартушылар рухын барынша асқақтатып, өскелең ұстаздық мұралды, ұстаздық стилді жетілдіріп, кәсіптік сапа қабілетін өсіріп, ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалайтын дәуірдің жаңа адамдарының құлшына баулуын үміт етемін. Әрді жылы парткомдар мен үкіметтер оқытушылар қосын құрылысын күшейтуге мән беріп, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін тамаша ауқым қалыптастырып, оқу ағартуда қуатты ел құрудың құдіретті біріккен күшін үйістіру керек. Биылғы оқытушылар мерекесінің негізгі тақырыбы ағартушылық рухты барынша сәулелендіріп, оқытушыларды құрметтеу, оқу ағартуға мән беру салтын бірге орнату. Мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің шыт жаңа жорығына қадам тастап, жаңа дәуірдегі партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектендіріп, мұралар

арқылы адам тәрбиелеу төрлі міндетін тиянақтандырып, ақылақ, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақтылы жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарлардың тәрбиелеудей ұлағатты міндетті арқалап отырған оқу ағарту бұрын соңды болмаған дәуірлік борышын арқалап келеді. Отан үмітін адалдықпен ақтайтын ағартушылар рухын жетекшетіп, жапекеш ізгі жандар саналатын оқытушыларымыз сабақ мінбесіне тамыр тартып, үн-түнсіз еңбектеніп, саялы бәйтеректей ықпал етіп келеді. Мейлі негізгі заттағы болсын, әлде жоғары мектеп оқытушылары болсын, бәрі де партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатына жазбай, ақыл парасатын тасқындатып, рухты сомдап, жас ұрпақтардың санасына сәуле құйып, өмір жолын нұрландырып келеді. Бір топ оқушылар шамшырақтай санаға сәуле сыйлайтын ұлағатты ұстаздардың мейіріне бөленіп, құлшына үйреніп, үдіре алға тартып, өмірлік мұратқа қарай ерлікпен алға басып келеді. Бүгін біз негізгі заттағы оқытушылардың уәкілдерін, жоғары мектеп оқытушыларын және жас оқушыларды бағдарламамызға ұсыныс етіп, адам тәрбиелеу хикаясын бірге баяндап, ұстаздардың сүйіспеншілігін сезініп, бүкіл елдегі қалың оқу ағарту қызметкерлеріне ең шынайы мерекелік сәлем жолдаймыз.

0: Кезекті келелі кеңесімізге біз Шинжаңда ыстық ұядан түлеп ұшып, биылғы жоғары мектеп емтиханда тамаша нәтиже жаратып, еліміздегі ұлағатты білім ордасы Шинхуа университетіне қабылданған Айбат Бағдатұлын, Жунго саяси заңдашысының оқытушысы, аз ұлт оқушыларының арнаулы тәрбиелеушісі Дидар Мәлікқызын, Бейжіңдегі Жунго мұнайдашысының оқытушысы, аз ұлт оқушыларының арнаулы тәрбиелеушісі Ажар Кәдірқызын, Баркөл аудандық Саршұрық мектебінің оқытушысы, қаламгер Еркін Бақытқанұлын, ағартудың алдыңғы шебінде еселі еңбек еткен қаламгер ақын Әбдірахман Қалиоллаұлын кезекті кеңесімізге шақырып отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуелі сөзді Шинжаңдай ұлағатты ұядан түлеп ұшып, Шинжаңдағы Сунгаң орта мектебінде білім қайнарынан еркін сусындап, армандаған мектебіне қабылданған Чинхуада жүсі автоматты басқару кәсібінің бірінші жылдық түлегі Айбат Бағдатұлының ықыласты лебізіне кезек берсек.
1: Сәлеметсіздер ме? Мен Шинжаң іле Қазақ облысының түлегі Айбат Бағдатұлы боламын. Биылғы жоғары мектеп өрлеу сынауда ішкі өлкенің Шинжаң кластары бойынша алдыңғы 10 қатарына кіріп, Шинхуа университетінің автоматтанысту кәсібіне қабылдандым. Арманымды іске асырдым. Осы нәтижеге жетуім болса, өзімнің құлшынымым ата-анамның қолдауынан сырты маған әрлеткі жолыққан мұғалымдарым де көп көмектесті. Мәселенге айтсам, менің толық ортадағы класс мұғалым әдебиет мұғалым еді. Ол кісі орта бойлы келбекті. Сабақ сөйлегенде көзінің нұр шашырап тұратын. Мен ол кісінің сабағын қатты ұнатып тыңдаймын. Сабақ уағында айтқан әрбір сөздер маған ерекше тәсір берген. Мен класс ком болған соң көп жолығып, пікір алмастырып сөйлесіп тұраттым. Әрлекі емтиханда көрілген қателіктерді жіңішкелікпен талдау жасап береттім. Тұрмыстағы жолыққан қиындықтарды өз тұрмыс тәжірибесі арқалы жол сілтеп беретін. Ерекше есімде қалған, мен Шинжаңда ауырып қалып, бансаға жатқанда 5000 километр алыстағы қалған әке-шешемнің орнына мені өз бала сияқты қарап, тез жақ

0: жақсы боп, мектеп құшағына қайтуыма оразан зор көмек берді. Үйім алыс болса да, үйдің жылулығын сыйлады. Сондықтан менше мұғалым тек білім үйретуші қана емес, адам болуды үйрететін ұлы ұстаз. Өз әрекетімен ұрпанға өнеге болатын алып тұлға. Менің ұстазым маған тұрмыстағы үйренудегі түрлі қиыншылықтарды шешіп берген. Сондықтан армандаған мектебіме өттім. Мен бұдан кейінгі өмірімде ұстазымның үйреткен адамдық қасиетінің жетегінде үздіксіз тәрісемін. Соңында оқытушылар мерекесі қарсағымен барлық жапакеш ұстаздардың мерекесі құтты болсын. Дендеріңіз сау, істеріңіздер ілгері болсын. Маған ұқсас оқушылардың да оқу табысты болсын.
1: Жарайды білімнің көкжиегінде, биіктерден биікке самғай бер, қанатың талмасын. Енді Жүнго саяси заңдашысының оқытушысы, аз ұлт оқушыларының жетекшісі Дидар Мәлікқызын әңгімемізге тартсақ. Дидар, әуелі мынау мереке байланысымен барша тыңдармандарға деген ықылас тілегімізге кезек берсек.
2: Қадірменді Каусар бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Жүнго саяси заңдашысының мұғалімі Дидар Мәлікқызы боламын. Бүгін оқытушылар мерекесі, мерекелеріңіз құтты болсын. Жаңа бағдарламадан бұрын қойылған ән «Сәлемсізге, сәлемсізге, мұғалым» деп. Осы ән жүрекке қандай сыйымды ән. Бір дереу сен оқушы кезіңдегі классқа, оқушы кезіңдегі мектептің ішіне апара салады ғой бұл ән. Бұл әнді біз мектепте қорғып айтып беретінбіз мұғалімдерге, мерекелеріңіз құтты болсын деп, сәлем деп айғайлап сәлем беріп. Қандай жақсы күндер еді. Алақаннан аттандырдың келешекті мұғалім деп айтылады. Осыдағы келешек деген сөз адамға үлгіген деген құндылығын білдіреді екен. Мұғалімдердің еңбегінің қаншалықты маңызды, қаншалықты құнды екенін адам үлгіген деген сезіледі екен. Сондықтан барлық ұрпақтың келешегі үшін еңбек сіңіріп жатқан ұстаздар, мұғалімдер, оқытушылар мерекелеріңіз құтты болсын.
1: Енді мынау биылғы оқытушылар мерекесінің тақырыбы жөніндегі пайым пікіріңізбен сыр бөліссек.
3: Оқытушылар мерекесінің биылғы тақырыбы ағартушылық рухты зор күшпен сәулелендіріп, бірлікте оқытушыларды құрметтеп, оқытуға мән берген істілді орнатайық деген сөз. Ал тақырып деген әр жылда бір рет болатын осы тақырып зады бұрыннан бар емес. 1985 жылы мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитетінің бекімімен біз 9 айдың 10 күнін сол жылы тарих бойынша бірінші рет оқытушылар мерекесі деп белгілеген. Ал сол жылдан бастап еліміздегі оқытушылар мерекесінде зады өзі бір тақырып болмаған. 97 жылы оқу-ағарту министрлігі жағынан бірінші рет еліміз бойынша ортақ бір тақырып арқылы оқытушылар мерекесін өткізуді сол жылдан бастаған. Сол жылдағы мемлекеттік оқу-ағарту министрлігінің қоғамға жариялаған бірінші рет тақырыбы өскелең кәсіп, даңқты қызмет. Ал сол жылдан бастап әр жылда бір рет болатын осы тақырып жақын жылдардан бері біз қарасақ, ойлансақ, ойға келетін сөзге тиек бола алатын жағдай биылмен қосқанда жиыны қатар-қатар 3 жыл ағартушылық рух деген сөз осы тақырыптың ішінен табылып тұр. Ал биыл бұдан сырт тағы да оқытушыларды құрметтеу деген осы тақырыпты арнаулы айқын түрде айтып отыр. Бұл осы екі жағына екі жақтылы біз төмендегі де ойлаймыз. Біріншіден, ағартушылық рух дегеніміз жақын жылдардан бері Башузидің өзінің айтып талап қойып келе жатқан оқытушыларға болған талабы. Ал ағартушылық рух деген осы сөздің ішінде зады өзі толық мазмұны бар дегенде, оның алты түрлі айқын өзінің талабы бар, мазмұны бар. Яғни біздің оқытушыларға қойған талап қой, сен ағартушылық рухты өзіңнің қызметіңде, оқытушылық осы өміріңде өзіңе талап етіп қойып, осыны зор күшпен сәулелендіріп, ұрпаққа жеткізуің керек деген сөз. Оның алты түрлі мазмұны төмендегідей. Біріншісі, отанға адал, арман, мұраты болу. Екіншісі, оқушыға үлгі бола алатын моральдық адамгершілігі болу. Үшіншісі, санаға сәуле шашатын ақыл парасаты болу. Төртіншісі, шөгілдікпен үйреніп, жаңалыққа ұмтылған ынта пейілі болу. Бесіншісі, жалықпай үйрететін оқушыға деген мейірімділігі болу. Алтыншысы, халық үшін ұрпақ тәрбиелеген ізгі ниет ұлы мақсаты болу деп. Бұл алты түр әртүрлі жерлерде әртүрлі айтылып жүр, бірақ мен соның негізгі мазмұндарыма деп осылай аударып өздеріңізге жеткізбекшімін. Бұндағы айтылған сөз жақын жылдардан бері еліміздің оқу ағартуға болып отырған қазіргі кездегі қызметтегі талабы, оқытушыға болған талабы да жоғарылып отыр деген сөз. Бұл барлығымызға аян. Бұлақтың басы батпақ болса, сағасы лай дейді. Сондықтан ендігі ұрпақ үшін еліміздің қазіргі кездегі социализмдік қоғамның дамуының қабілеті үшін, сапасы үшін ағартушылық рух дегеніміз қазіргі кездегі оқытушыларға қойылған айқын да анық талап болып есептелінеді. Сондықтан 5-3 рет тағы да осы тақырыптың ішінде ағартушылық рух деген сөзді табаламыз. Ал екінші сөз жағында оқытушыларды құрметтеу, оқытуға мән беру деген сөз биыл сол алынды. Былтырғыға оқсамайтын жері. Ал оқытушыға құрмет етіп, оқытуға мән беру дегеніміз зады біздің Чунхуаның дәстүрлі мәдениетінің ішінде қамтылып жатыр. Деректерге қарағанда жаңерадан бұрынғы 11-ші ғасырда бас Чоу патшалығы кезінде сол кездегі саяси қайраткер, әскери маман Чжаң Тайгонг деген адам болған. Чжаң Тайгонг кейбір киноларда, картон фильмдарда Чжаң Язы деп шығып жүр, оны біліп жатарсыздар. Сол кезде төмендегідей ханзу тіліндегі сөз айтылған ғой. Дицзи ши джин тонг ю фу. Бұл сөзді қазақшаға аударсаңыз, яғни ұстазыңа ұлы әкеңде құрмет ет деген сөз. Ал бұл сөз кейінгі кезде Лю Ши Чунчоу деген тарихи кітаптың ішінде бірінші жазбаша естелікке алынып қалған. Біз сол кезден бастап кейінгі кездегі Коңзы болсын Чунхуаның дәстүрлі мәдениетінің ішінде біз оқытушыға, ұстазға құрмет ету дегеніміз бастан ақыры тарих бойынша бар болып отырған жағдай. Ал бұны неліктен биыл тағы да қайтадан айтты дегенде, бұл бір жағынан қазіргі қоғамдық жағдайдағы оқытушылардың болып отырған қоғамдық әмәлиятына қарата айтылған сөз. Яғни жақын жылдарда сіздер де естіп жатарсыздар, кейбір жерлерде ата-аналардан оқытушыларға болған түсінбестілік, ал кейбір жерлерде оқытушылардың басымдылығы өте ауыр болып, болмаса кейбір жағдайларда оқытушылардың ырқсыз орында болып жатқанын естіп жатырмыз. Сондықтан биыл оқу ағарту министрлігі мемлекеттің осы жағынан дәрежесінен биылғы тақырыпқа оқытушыларға құрмет ету дегенді қосып отыр деп ойлаймын. Бұл бір жағы жақсы нәрсе. Биылғы мысалы осы бірнеше күннің алдындағы оқу ағарту министрлігінің біздің хабарға тілшілерге қайтарған жауабында айтылғанда, қазір елімізде 18 миллион 700 мың оқытушы бар елімізде дейді. Қазір біз биылдан бастап осы оқытушылардың тұрмыстағы, кәсіптегі және басқадай жақтағы қолдап қуаттауын асырамыз, оқытушыларға тіптей көңіл бөлеміз, бүкіл қоғамның оқытушыларға құрмет ету жағдайына қарай және де көптеген қызмет істейміз деп айтылған. Сондықтан бұл мына биылғы тақырыбымызды алып айтқан кезде бір жағы оқытушыларға қойған талап болып отыр, сен бастан ақыр ағартушылық рухты іздеуің керек, соған қарай ұмтылуың керек деген сөз. Енді бір жағынан оқытушылар үшін алып айтқан кезде ата-аналардың, қоғамның, басқа әр саладағы адамдардың оқытушыға болған құрметтілігін жоғарылатып, яғни оқытудың мән мағынасын жоғарылату, оның соң сабаққанадағы оқытудың сапасын жоғарылату дегеннен хабар береді. Бұл еліміз гүлденіп, халқымыздың бақытты болу үшін алып айтқанда, шығы ұрпақ үшін алып айтқанда да біздің барлығымызға жақсы шаруа болып есептелінеді.
1: Иә, жоғарыда мынау ағартушылық рухты барынша сәулелендіру аясында келелі кеңес құрдыңыз. Онан кейінгі осы тақырыптағы бір өзекті нәрсе оқытушыларды құрметтеу деген өзекті сөз болып отыр. Енді осы тақырыпты біраз таратып көрсек.
2: Ал енді жоғарыда айтылған оқытушыларды құрметтеу деген тақырып жөнінде осы биыл тақырыпта айтылған оқытушыларға құрметтеу дегеннен сырт еліміз және де бір шаруа істеп жатыр. Бұл әсілі айтуға әбден татитын шаруа деп ойлаймын. Елімізде қазір Чунхуа Халық Республикасы оқытушылар заңы деген заң бар. Бұл заң 1993 жылы жарияланған, 1994 жылдан бастап атқарылған. Одан 2009 жылы осы заңның бір бөлім тармақтарына өзгеріс енгізілген, бірақ бір бөлім кәне азғы тармақтарына. Ал 2021 жылы біздің мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитеті осы заңға өзгеріс енгізу мазмұнына қарата бүкіл елден қоғамнан кеңес сұрау осыны рет өткізген, яғни біз осындай өзгерістер болғалы жатыр, осы өзгеріске пікір аламыз деп 2021 жылдан бастап Чжэнчжоу Иденгаоға пікір алған. Ал осының ішінде көптеген өзгеріс тармақтар кіргізілмекші, яғни бұдан кейін оқытушы болатын адамның оқытушылық куәлігіне, онан соң праволығына біздің тағы да талаптар жоғарылатқалы жатыр. Бұның сыртында және көптеген өзгерістері бар, енді оның оқытушылардың өзінің дәрежесіне деген сияқты қатысты. Бірақ біздің тыңдармандарға айтып кете алатын жағдайымыз, бұл заң 2026 жылы өзгерілмекші, яғни осы өзгеріс биыл жарияланады мөлшермен. Егер осы өзгеріс жарияланып жатса, еліміздің оқытушылары тарих бойынша бірінші рет заң тұрғысынан оқу-оқыту жаза құқығы деген құқыққа ие болады. Яғни біз бұрынғы кездерде оқытушылар оқушыны класста, сабақта ереже қағидаға тәртіпке шақырса, басқарса, тиіп айтса, тежеу айтса, ұрсып қалса балаларға оның бәрі қалыпты деп ойлайтынбыз. Сондықтан осы шаруаны шешу үшін еліміз қазір заң бойынша оқу-оқыту жаза құқығы дегенді осы биыл оқытушылар заңына өзгеріс етіп енгізбекші болып. Яғни заманына қарай заңы басқа, тоғайына қарай аңы басқа дейміз. Оқу-оқыту саласы еліміз заңдық тұрғысынан осылай істеп, оқытушылардың қызметті, оқу-оқытуды қалыпты жүзеге асыруына көмектеспекші. Осы жағынан заңдық тұрғыдан оқытушыларға көмектеспекші. Әрі осы арқылы қоғамның, ата-ананың, оқушының оқытушыға болған құрметтілігін асырмақшы болып жатыр. Бұл осындай оқытушылар мерекесі жағдайында біз бүкіл еліміздегі әр сала, әр дәрежедегі оқытушылар үшін алып айтқанда жақсы хабар болып есептелінеді деп ойлаймын.
1: Енді мынау өзіңнің төл көшірмен жоғары мектептегі ұстаздық қадамымен бірлестіріп отырып, мынау оқу артуға мән беру деген өзекті түйінді де әрмен қарай таратып көрелік.
2: Биыл мен оқытушы болғаныма 12-ші жылы болды. Ең алғашта мектеп бітірген кездегі кәсіптік таламым әсілі оқытушы емес еді. Мен заң ғылымын оқығам, жұңғы саяси заңдар жүйесінен, сонан соң Бейжін қаласында қалып, адвокаттар басқармасында адвокат болып істеуші едім. Кейінгінен ішкердегі барлық мектептер түгел аз ұлт оқушыларына жауапты мұғалым қабылдады. Сол уақытта мен өзім оқыған мектепке жұңғыл саяси заңдар жүйесіне қайтадан сынау беріп, осы қызметке 2015 жылы келіп орналасқан. Қазірге сейін аз ұлт оқушыларының шаруасына, яғни аз ұлт оқушыларының тәлім тәрбиесіне, мектептегі оқушы басқаруына және кейінгі кәсіптік жағдайларына қызмет іздегеніне, мектепке келіп үйірлескеніне, тағы да бір бөлім ұлттар ынтымағы тәрбиесіне, отан сүю тәрбиесі деген қимылдарға жауаптымын. Сонда менің ойымда қазірге сейін оқытушы болудағы ең үлкен бір әсерім, оқушылар үлкейіп балағатқа толғаннан кейінгі өзгеріс өте ақырын болады екен. Әсілі жасөспірім жағдайларда да солай болуы мүмкін, бірақ та оқытушы болған адам өзін өте маңызды санамауы керек. Өйткені яғни біз бір рет жиын ашып, бір рет оқушылармен сөйлесіп, бірнеше рет оқушыға айтып жатқан жағдайлар сол дереу өзгере қоймайды. Яғни әдетте адамдар басқаларға ақыл айтсам болды, ақылым дұрыс болса солай істей алады деп ойлайды. Болмаса ақыл айтқан адамның жасына, байлығына, бет-беделіне, болмаса оқуына қарай қаншалық жоғары дәрежедегі адам айтса, ақыл естіген адам соншалық тез өзгереді деп ойлайды. Мысалы, жоғары мектептің мұғалімі айтқан сөзді жоғары мектептің балалары тіпті де естиді, орта мектептің мұғалімінен артық естиді деп ойлайды. Болмаса өзі туыс туған ата-анада да әдетте семьяда солай деп ойлаймыз. Болмаса бір естісе болды, тез өзгереді, естиді, өзгеріп кетеді деп айтамыз, деп ойлаймыз. Бірақ та адамның өзгерісі заты ақырын болады. Адам заты ақыл айтумен дереу өзгермейді. Өзгеріс дегеніміз әр адамның өзінің өз тұрғысынан өзгертуге бел байлаған уақытында, өз ырықтылығымен және де өзгертуге болған қабілеті болған уақытта ғана өзгереді. Яғни мұғалім болған адамның оқушы үшін істей алатын жағдайлары шекті болады. Мен қаншалықты ынта пейілімен, қаншалықты күш қуатыммен сол оқушының басына, сол оқушының өзіне ақыл айтып, жол көрсетіп болмаса, сол балаға бір нәрселерді айтып жатсаңда, ол әрбір адамның өзінің өзгерісімен, әрбір адамның өзінің жүретін жолы ұқсамайды екен. Әсіресе адамның қателікті өзгертуі, жаман әдеттерді өзгертуі, мінез құлқын өзгертуі, болмаса адамдық кейбір қабілеттерінің өзгертуі ақырын болады деп ойлаймын. Ал біз оны былай деп ойлауымыз керек, өзгеріс ақырын болады. Ең алғашта тіпті кейбір өзгерістер көзге көрінбейді. Ұзақ уақыттар құлшынғанда ғана, ақырын-ақырын өзгерткенде ғана бір күн бір күннен, бір нәрсе бір нәрседен, бір іс бір істен ғана істеген дегені адамның әрекетінде, сөзінде, мінезінде, қимылында, қабілетінде, күш қуатында ақырын-ақырын ғана өзгерістер болады. Яғни, мұғалым болған адам көз алдағы өзгерісті өте аз көреді. Жаңа ең алғашта біз ана сәлемсізге, сәлемізге мұғалым деген әнді естілдік, соның кейін алақаннан аттандырдың келешекті мұғалым дегендегі осы келешек деген сөзді мен ойласам, оқу ағартудың ролі өте жай білінеді. Яғни, бір оқушы менің көз алдымда 4 жыл жүрсе, мен 4 жылда ол баламен 8-де 10 рет бірге кезігіп, әңгімелесіп, мысалы оның нәтижесін, кейін қызмет іздейтін жағдайларын түгел бет-бет өтіп айтсам да, ақыл айтсаң да болсын, информация берсең де болсын, болмаса кейбір ниеттеріңді білдірсең де, баланы алдыға қарай құлшын деп шабыттандырсаң да, осының барлығы дәл сол уақытында көзге тура түп келіп көріну екі талай. Бірақ та ол балаға ықпал жасайды. Ол ықпал ақырын-ақырын бітті-біттіден кейін-кейін кешігіп-кешігіп келіп көз алдыңа келеді. Сондықтан менің оқытушы болғандағы әсерім мен асықпайтын болдым. Яғни, көрген баланың қателігін әсемейтпе деп айтсам, екінші күн ол өзгере салсын деп ойламайтын болдым. Осы жағдай маған өте көп деген өз ойымнан тыныштылық алып келді. Яғни, менің оқу артуға болған ынтапейлім дұрыс болса, оқушыға болған ниетім дұрыс болса, осы чаруаларды істеп жатқан ісімді бір күннен бір күннен, бір маусымнан бір маусымнан, бір жылдан бір жылдан түгел осылай құлшына істесем, бұл істеген чаруалардың өзгерісі мен оқушыға болған ықпалы, оқушының өзінде болған өзгерісі 20 жылдан кейін, 30 жылдан кейін, 40 жылдан кейін ғана барып бет береді екен. Сол уақытта барып ғана адамға оқу-оқу, білім алу зады сенің өміріңе не өзгеріс келді дегені сол уақытта ғана білінеді екен. Сол кездегі маған мұғалым сүйтіп айтып еді, сол маған сүйтіп әсер етті деген сөздер сол уақытта кәне саған жауабын береді екен. Бұл менің оқытушы болғандағы осы 12 жылдан бергі өзімде болған ең үлкен бір маған тиген осы әсер, яғни мен көңілімде қалған осы нәрсе. Сондықтан қазіргі кезде мен асықпайтын болдым. Бірақ та талабымды тіпті өзіме жоғары қоятын болдым. Көз алдыма келген оқушының мен өмірбаянын көріп берсем де, жазған мақаласын көріп берсем де, болмаса сабақ талдағанына көмектесіп берсем де, практика бірнесесінің жоспарын айтып берсем де, менің кеңсеме кірген барлық оқушына айтқан сөзімді мен айтқан осы сөзіме 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл жауапкершілікті болам. Енді бір 40-50 жылдан кейін оқушы қайтадан алдыма келсе, мен осы сөзіме ұялмайтындай болам деп қызметіме өзіме осындай талап қоятын болдым. Бұл талап маған өмір бойы үйренуге сүйрейді екен. Яғни мен бірінші жылдықта көрген оқушыма екінші жылына тағы да оқсыз сөз айтуыма болмайды. Қоғам өзгеріп жатыр, оқушылар өзгеріп жатыр, білім де өзгеріп жатыр, жаңалықтар көбейіп жатыр, ғылым деген сондай тез дамып жатыр. Сондықтан мен жоғары мектептегі оқушыға оқытушы болу үшін өзімнің толымдылығымды өмір бойы үйрену арқылы жүзеге асыра алады екенмін. Бұл менің оқытушы болғандағы ең үлкен өзімнің ойларым, маған келген әсер деп ойлаймын. Менің ойымда бір ойлар бар, мысалы, кейінгі күнде мен бір ана алыстан көрген жерден, егер ол бала Дидар мұғалым кезінде мектепте жүргенде маған өтірік айтып екен, болмаса бізге солай сөздерді өте жеңіл айтып, ой, сол кезде бізге жөндеп қарамап деген, жан ашымап деген, бізге болған көңіл күй өтірік боп деген десе, сол кезде сол бала әсілі дереу сыртайланып маған қарамай кетіп қалады деген сөз. Егер соншылықты жылдар өткеннен кейін оқушы көз алдымды мен көре салған кезде, мынау сол кездегі менің 10 неше, 20 неше жастағы Дидар мұғалымым, ол кісі сол кездегі айтқан сөзі шын екен, рас екен, маған расында дұрыс жол көрсетіп екен, сол кездегі айтқан сөздері, сол кездегі бізге болған осындай әңгімелері, тәрбиелері 10 жылдың, 20 жылдың, 30 жылдың сынауынан өте алады екен. Мынау менің мұғалымым деп, мені мұғалым деп шақырса, сәлем ұстаз, сәлем мұғалым деп шақырса, онда мен мұғалым болғаным үшін осы бір өмір мән мағынаны өмір өткіздім деп ойлаймын. Бұл менің бүгін сіздерге болған, ортақтаспақшы болған кәсіптік өзімнің ішкі ойларым. Рахмет. Одан соң мерекелеріңіз құтты болсын.
1: Жарайды. Өз мерекеңде мерейлі болсын. Мынау балауыз шамдай әр сәулелі жүректерге нұр құйып жатқан еңбектеріңіз жемісті бола бергей. Енді Бейжіңдегі жұңғы мұнайда шөсінің оқытушысы, азу тоқушылардың арнаулы тәрбиешісі Ажар Кәдірғазын әңгімеге тартайық.
4: Сәлеметсіздер, құрметті тыңдарман қауым. Мен Бейжіңдегі жұңғы мұнайда шөсінің оқытушысы Ажар Кәдірғазы боламын. Осы барлық оқытушылар қауымын бүгінгі келіп жеткен оқытушылар мерекесімен құттықтаймын.
1: Я, Ажар, бүгінгі кеңесімізді өзіңнің осы ұстаздық қадамға қалай жол алғаныңды, осы жолды қалай таңдағаныңнан бастап әңгіме тиегін ағытсақ.
4: Енді сіз жаңа сұрап жатсыз, осы сіздің оқытушылық кәсіпті талдауыңызға не себеп болды, болмаса қандай әсер етті деп. Енді мен ойлаймын, барлық адамның өзінің кішкентай кезінен бір армандаған арманы, одан кейін өзінің көңіліне ерекше әсер еткен бір сәттері болады. Енді маған да сондай бір себептер болды деп ойлаймын. Біз бастауыш оқып жүрген кезде біздің мектебімізде бір оқытушы болды да. Бұл кісі сондай мейірімді, одан кейін сондай қызықты сабақты, сондай қызықты өтеді да. Сонан сол кісі сабақ өтіп жатқанда ойлайтынмын, кейін ана кісінің орнында мен тұрып сабақ өтіп тұрсам қандай керемет деген сияқты. Кішкентай кездегі бала армандардан бастап сондай бір ойымызда сондай бір ой қалды. Сонан кейінгінен енді дашө оқыған кезде де дашөде де көптеген жақсы ұстаздарға жолықтық. Әдетте былай айтады екен ғой, қоғамдағы басқа кәсіптерге қарағанда мектеп ауласындағы мына қызмет, одан кейін орта салыстырмалы түрде айтқанда өте жақсы болады. Келген кезде де, дашө кезінде де біздің ортамыз өте жақсы болды. Көптеген жақсы ұстаздарға жолықтық. Сонымен көңілімізге сол бала кезімнен жалғасып келе жатқан арманым сол кезде және де тұтана түсті деп ойладым. Өйткені әрбір оқушы, әрбір отбасының енді бір үміті. Бір оқушыны сіз тәрбиелеп, қатарға қосып, оны кереметтей қылып қоғамға шығарып, мемлекеттің бір керегіне жарасаңыз, бір кірпіш етіп қаласаңыз, оның өзі үлкен еңбек қой. Оны өз ішіңізден өте бір мақтанышқа толы сезім болады деген сөз. Сол кейін де ойладық, егер де оқытушы болсам, солай істер едім деп. Сонан кейін аспирантураны бітіретін кезде бір осындай бір оқытушылық болатын орай келді. Сонымен сол кездегі өзімнің мына тауышы деп қояды ғой, енжүшінің тауышын мен ақылдастым. Мұхтар Әбілқағұлы, сол кісі мен ақылдасып, ол кісі жарайды, ұстаз болсаң өте керемет деп көп ақылдар айтты. Одан кейін осы оқытушылық кәсіпті талдады. Менше өте бір таңқты, одан кейін өзім ұнататын кәсіп. Одан кейін енді оқытушылық осы кәсіптің рухы не? Адам тәрбиелеу деп ойлаймын. Бір оқушы мысалы үшін өзінің міндетін ұмытып, өзінің жағдайын ұмытып басқаша жолға кетіп бара жатқан кезде сіз етегінен тартып алып, дұрыс жолға салып жіберіп, оны бастан аяқ тәрбиелеп, ең соңында бір керемет бір қызмет тауып, орналасып, өзінің жанын өзі бағатын жағдайға, сонымен қатар әкешесін қосып бағатын жағдайға жеткізу, меніңше әрбір ұстаздың бір өзінің жүрегіндегі бір мақтаныш деп ойлаймын. Онан кейін оның сол өзгерістеріне бастан аяқ куә болып, ең соңында ең жақсы нәтижеге жеткенін көзіңізбен көрсеңіз, оның өзі бір үлкен қуаныш. Оның үстіне сіз оқушымен бірге, оқушының ата-анасымен бірге қуанасыз. Меніңше оқытушылықтың рухы осы. Екіншіден, барлық балаларға тең мәміле жасауда. Мысалы үшін, сіз қайдан келдіңіз, қалайсыз, сіздің қандай қасиетіңіз, қандай кемшілігіңіз бар, барлығын бірдей қабылдап, барлық оқушыны бірдей көріп, барлығын жақсы жаққа қарай бастап, кереметтей етіп тәрбиелеп шығу, қоғамның кәдесіне, мемлекеттің бүдесіне шығатын етіп тәрбиелеп шығу оқушының ең басты рухы деп ойлаймын.
1: Енді мынау өзіңіздің ұстаздық сапарыңыздағы сәулелі кезеңдерді, әсіресе ұмытылмастай есте қалатын сәттерге де біраз мойын бұрсақ.
4: Өз көзіңмен осы оқушының жақсы жаққа қарай өзгеріп, ең соңында бір керемет табыскер болмаса, керемет кемелді адам болып шыққанын көру маған ерекше терең әсер етеді. Осының алдында бір оқушым болды. Оқу нәтижесі төмендеді, өте нашар болды. Содан кейін шетел тілінен де өтпеді. Сонан енді бұл бір екі жылдан кейін мектеп бітіретін кезінде енді бұл оқушы бәлкім бітіре алмай қалу қаупі бар болды. Көптеген сабақтардан өтпей қалды деген. Онан кейін мына куәліктерінде толық алмады. Ата-анасымен ақылдасу арқылы ең соңда бұл оқушының енді үйренуге деген қызғанышылығының өте жоқ болып кеткенін байқадық. Сосын енді бұл оқушымен бірге жұмыс жасау керек болды. Жұмыс жасап, ақыл айтып, әңгімелесіп, қадағалап, сөйлеу арқылы бір жыл ішінде бұл оқушы өзгерді. Содан бір күні келді бұл оқушы, мұғалім, сіздің сол кездегі айтқандарыңыз маған ерекше әсер етті. Сонан кейін барып мен мұны емтиханға дайындалып, өтпеген сабақтарымды былай жоспарлап, ең соңында мынандай нәтиже алып, қазір қызметімді де таудым. Енді бітіру алдында тұрмын. Сізбен келіп бір суретке түссем бола ма деп. Осындай сәттер есімізде ерекше қалады. Осындай кезде өзіңіздің қызметіңіздің мақтанышқа толы керемет кәсіп екенін білесіз деп ойлаймын. Одан кейін тағы бір жағдай, бұл бала сол келесі алған жылы мен оқымаймын, оқудан шегінемін деп сөйтіп. Себебі сол кезінде әкесі ауырып қалған, сонымен шешесіне барып көмектесу керек деген сияқты жағдайлар мен оқудан шегінемін деп. Сонымен неше рет бұл оқушымен әңгімелесу, ақыл айту, сырласу арқылы ең соңында бұл оқушы шегінбей сынап көретін болды. Бір жыл сынап көреді болмаса қайтадан қайтып шегінеді деген сияқты. Соны мен сынап көрем деген жылы сол беті қалып оқыды. Кейін бітіретін кезде бұл оқушыда кепті. Мұғалым кезінде сіз маған айтып, осындай ақыл айтып, бар мен жоқты түсіндірмеген болсаңыз, мен бәлкім кетіп қалар едім, үйге қайтып кетер едім. Онда мен бәлкім Дашөнің не екенін, Дашөнің дипломының қалай болатынын, осындай қызметті қалай істейтінін мәңгі түсінбей кетер едім. Сізге көп рахмет сіздің ақылыңызға деп. Сондай кезде қуанасың, мақтаныш сезінесің, оқушылар сөйтіп сенің бір ауыз сөзіңді есіне сақтап, онан кейін содан үлкен шабыт әсер алған сәтте меніңше оқытушының жүрегіне ең терең әсер ететін, көңіліне терең қалатын сақтар осы деп ойлаймын.
1: Иә, Ажар мұғалім, бүгінгі берілімімізде Чинхуада жүйесіне жаңадан қабылданған студент Айбат Бағдатұлының ықыласты лебізімен де бастап отырғанымыздың да өзіндік мәні бар. Сіздер енді мынау жоғары білім ордасында жүрсіздер. Әр жылы көптеген оқушылар осы Дашө табалдырығын аттап жатады. Жаңадан келген түлектерге айтар қандай ықыластарыңыз, ескертпелеріңіз бар екен?
4: Енді Дашө оқып жатқан оқушыларға, одан кейін осы жаңадан Дашөге келіп жатқан жаңа оқушыларға айтар ұсыныс пікірлеріміз, біріншіден, Дашө үздіксіз үйренетін, жетілетін, ары қарай өсетін орын. Ол орта мектепте мүлде оқсамайды. Өзіңізді үздіксіз өсіріңіз, өркендетіңіз, үздіксіз жетіліңіз, ары қарай дамуға құлшыныңыз. Дашөде көптеген мүмкіндіктер бар. Сол арқылы жан жақты дамуға құлшыныңыз. Сырттай практика істеңіз, сырттай мына тимуден шүйе, одан кейін жығылыңыз, ақша табыңыз, одан оқуыңыз да керемет оқуыңыз. Осы арқылы өзіңіздің қабілетіңізді жан жақты жетілдіруге құлшыныңыз. Екіншіден, көп нәрселерді үйрене жүріңіз. Дашөде үйренуге болатын барлық нәрселерді үйреніп қалуға құлшыныңыз. 4 жыл өте тез өте шығады. Сол үшін келген бірінші жылдан бастап жоба жоспар жасап, өзіңіздің үйренетін нәрселеріңізді толықтай үйреніңіз. Үшіншіден, Дашөде алуға тиісті барлық куәліктерді алып болуға құлшыныңыз. Барлығын алыңыздар. Куәлікті алу барысында, дайындалу барысында, үйрену барысында көптеген нәрселерді білесіз, жетілесіз, өркендейсіз. Сол үшін барлығын алуға құлшынуға үйреніңіз. Төртіншіден, Дашө кезінде кейінгі қызмет орнына барған кезде істеуге тиісті жұмыстардың қалай болатынын ерте бастан үйрене жүріңіз. Өйткені қызмет істегеннен кейін Дашөдегі мына зерттеу үйренудің барлық әдісін апарып істете салуға болмайды ғой. Сол үшін қазірден бастап мақсатты түрде қызмет орнына барғаннан кейін, қызметке шыққаннан кейін істеуге тиісті істер біздер үшін бір қимылды қалай ұйымдастырады басынан ақыр, болмаса бір жиынды қалай ашады, болмаса осы жиынның хабарын қалай жазады, жүйесін қалай жазады, соның барлығын үйрене жүріңіздер әзірден. Одан кейін кітапты оқи беріңіздер. Кітап оқысаңыздар түбінде бір жақсылығын көресіздер. Қағаз кітап оқуға үйреніңіздер. өздеріңізді зорлап баса да қағаз кітап оқуға қарай құлшыныңыздар. Телефон, қысқа кескін, даже фейінде қойымыз қой. Соларды көріп уақыттарыңызды босқа өткізуден аулақ болғандарыңыз ең жақсы.
1: Я, Ажар мұғалым мынау.

0: ұстаздар мерекесі байланысымен көкейге түйген көп сырларыңыздың тиегін ағытып, ықыласты кеңестеріңізді айтып отырғандарыңызға көптен көп рахмет. Өзіңе де, сонымен бірге адам жанының инженері саналатын ұлағатты ұстаздарға тағы бір мәрте мерекелік сәлем жолдаймыз. Енді ағартудың алдыңғы шебінде негіз сатта оқытушылық сынды даңқты кәсіпті жалғастырып, барша жүректерге ізгіліктің нұрын сеуіп келе жатқан танымал ағартушы, қаламгер Еркін Бақытханұлының ықыласты лебізімен мерекелік сәлеміне кезек берсек.
1: Қаусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары, сіздерге әсіресе 42-ші ретке оқытушылар мерекесіне байланысты еліміздің жер-жеріндегі қалың оқу ағарту қызметкерлеріне сабақ мінбесінде табжылмай тұрып, зейін-зердесін шоғырландырып, ақыл парасатын жұмсап, партия үшін адам, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеп, жұмқа ұлтының гүлдену сынды ұлы міндетті арқалаған ұлағатты ұстаздардың мерекесінен құтты, денсаулығының мықты болуын тілеймін. Біздің бастауыштағы, толықсыздағы, толық ортадағы жоғары мектептегі мұғалымымыз деген жанға жылы, құлаққа жағымды естілетін бір ауыз сөзді өзің ұмытып, есімін есіңе сақтай алмаған оқушыларыңыздың аузынан кездейсоқ естісеңіз, көңіліңіз желпініп, жаныңыз жадырап, жырғап қалатындығыңыз даусыз. Оқытушылық кәсіппен шұғылданған адам жанының сырын алған, жалпы жұрттың жүрегінде жыры қалған әрқандай бір ұлағатты ұстаздың өз ордасында өзіне тиісті жоғары төмен орны бет-беделі атақ даңқы болатындығы белгілі. Оқытушылық салауаттың басым бет-беделдің жоғары төмен болуы сол оқытушының мінезімен мейіріне, жауапкершілігімен жанашырлығына, қабілетімен қажырына, білімімен белсенділігіне, өнерімен өміршеңдігіне, позициясымен парасатына, көзқарасымен ой санасына, қайырымдылығымен қадір қасиетіне, оқыту өресіне байланысты. Халық разы болатын, оқушылардың көңілі толатын ұстаз өмірге деген ұстаныммен, түсінік танымымен, тәлім тәрбиесімен, талап табандылығымен, толағай табысымен көп көзіне түседі. Мұғалім мұрал, мұрат, махаббатымен, шапағатымен, қанағатымен төңірегіне танылады. Бүкіл ел сыйлайтын, жалпы жұрт құрметтейтін еңбегерен, танымы терең, құлшынысы мен құштарлығы қатарынан артық ұстаздардың өнегесі, өнері, ізгісі, игілікті әрекеті үнемі ел аузында әңгіменің тегі болып айтылады. Мектеп табалдырығын аттаған оқытушылардың бәрі ұлағатты ұстаз болып көп көңілінде жүруі мүмкін емес. Мықты мұғалімнің өнегелі ұстаздың орны бөлек. Көп көңілінен өткен, көптің көзі жеткен, жаны жарқын, таным айқын, жақсы ұстаздан жалпы жұрт үйренеді. Нағыз оқытушы өліп талып жұмыс істейді, нағыз ұстаз оқушыларына күйінеді. Балалардың, ата-аналардың, халық бұқарасының қамын жеп, бормен қаламды қатар қолына алады. Ұлағатты ұстаз отан үшін, халық үшін қызмет істеуден жалықпайды, ұрпақ үшін ұшуден тайынбайды. Адамгершілігімен, жауапкершілігіне, қабілетімен, қалам күшіне, көзіне өзіне сенген ұстаз оқушылармен қоса ата-анасының да рухани жан дүниесін оятып, жаңа заман, жаңа дәуірдің талабы бойынша жоғары сапалы дамудың даңғыл жолын көрсетеді. Жақсылыққа бастатып, жамандықты тастатып, алысқа қаратып, жүйрік аттай жаратып, тынбай ізденіп, тың табысқа жетуді көздейді. Өз отанын, өз елін, жерін сүюге жетектейді. Жарты мен жаманнан жиреніп, толық толымды адамнан үйреніп, опалы азамат болуға шабыттандырады. Әрқашан сенің шашырап шашылып, жүдеп жадап, тозуыңды тілемейді. Нақ оқытушы өзінің барлық жігерін, білімін, өнерін, бойындағы ойындағы барлық бағалы қасиетін өзінің алдындағы оқушысына, қарорман халқына беруге дайын тұрады. Оқытушы жалынды жастардың ең сенімді сыр жасырмайтын өмірден ұққанын, тіршіліктен тоқығанын ашық айтатын шаншыл, батыл, партияға адал көптің адамы болады. Оқытушы тәрбиенің түп тамыры, оқушы тәрбиенің жемісі. Жемісіңді көргенде төбең көкке жетеді, әр жердегі түрлі түсті кәсіппен шұғылданып, қатарынан озып, дүниені кезіп жүрген қоғамның қажетіне жараған жарамды оқушыларымды ұмытпаймын. Ұстаз үмітін ақтаған, өлең жырын жаттаған, шамшырақтай жағылған, ел жұртына танылған өнерлі оқушылармен мақтанамын. өмірге келген жан жағаласумен, ағаласумен, араласумен адамдық қасиетін әйгілеп, түрлі түсті шарт жағдайын торықтап, оң солын парықтап, жақсы жаманды, ақ қараны анықтап, адамдық ар намысын сақтайды. Ұжданын сақтаған, ақиқатты жақтаған ата-анасының, ел жұртының, туған отанының үмітін қашан дақтайды. Адам болып туылған соң міндетті түрде заттық рухани мәдениет жаратуға құлшыну қажет. Заттық мәдениетке қанағат рухани мәдениетке қабілет жеткізеді. Ақыл, даму, адамгершілік, жауапкершілік толымды адам болудың кепілі. Даму құндыратудың негізі. Жан дүниесі дамыған, ғылым техникаға табынған, таңдаулы адам болуды сағынған адамның қолынан материалдық мәдениетті құндырату келеді. Отанға, туған еліне жауапкершілігін өтемеген, қоғамға, халыққа пайдасы тимеген, партияға, мемлекетке, ұйымға үлес қоспаған адам қоғамды құнын жоқ адам есептелінеді. Елесінде көп көңілінде жүремін десең, адамды құнжыратуға құлшын. Өмір орайын Коммунистік партия көмегін берді. Бақытты заман, дамыған дәуір, жарасымды қоғам, орнықты орта, тыныш тіршілік, жадыраған жұрт, жаңалануыңа да, жаңалық жаратуыңа да шарт жағдай әзірледі. Енді асыл болуыңда, масыл болуыңда зейін-зедеңе байланысты. Өнер ғылымға ұмтылған, жаңалыққа, жасампаздыққа құлшынған адамның қолынан құн жарату да, жақсылық тарату да келеді.
0: Иә, қаламгер Еркін Бақытқанұлы, мынау мерекелік ықыласты сәлеміңіз бен ақ жарқын тілегіңізге көптен көп рахмет. Мерекеңіз мерейлі болғай. Сонымен бірге мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу сынды әуелгі мақсатты борышты әмірәтті әйгілеп жатқан ұлағатты ізгі жандар, мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз қашанда жемісті болғай. Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: Енді биылғы 42-ші кезекті ұстаздар мерекесіне орай, ұлағатты ұстаз, танымал ақын Әбдірахман Қалиоллаұлының мөлдір махаббат атты жырларын барлық аяулы ұстаздарға мерекелік сауға ретінде жолдаймыз. Қабыл алыңыздар.
1: Алтын тұғыр. Жастық шақтың елесі қалған сенде. Қанат қаққан өмірге арман сенде. Ұрпақ үшін сіміріп, бор тозаңын маңдай терім мөлдіріп тамған сенде. Өтті күндер қызықты туман сенде. Балғын жырым ең алғаш туған сенде. Ұстаздықтың аттанып сапарына, білім үшін белімді буған сенде. Өмір оты алаулап жанған сенде. Ақыл ойдың алтынын қазған сенде. Міне бүгін сақтаулы архивімде көніспектер күнделік жазған сенде. Қиял мініп чарықтап ұшқам сенде. Махаббаттың жалынын құшқам сенде. Өмір көктем бақыттың бақшасында сайрап жатқан секілді құстар сенде. Өмір гүлі ашылған алуан сенде. Өрге тартқан үмітім шаруам сенде. Қайтып қана ұмытам сол жылдарды жастық шақты мөлдіріп қалған сенде. Кітап оқып жыр жазған құжырамда үміт толы күш берген ғұмыралда отау болып от жақтым өз алдыма жарқын өмір төгілген шұғылаңда көңіл құсым әрде самғар сенде парасаттың көлі бар шалқар сенде тауларым бар шықпаған талғар сенде айтылмаған әлде ән бар сенде сарқылмайтын баралы қайнар сенде тұрғандаймын шалқып бір ән кешінде шуақ шашып сыйлаған таң несібе қауыштырған ұрпақпен кен мектебі сағынышты күндерді сал десіме болашаққа самғатқан алтын тұғыр сақталасын өшпестей мәңгі есімде. Ұстаз махаббаты. Маңдай тер күмістей тамшылаған, санамызда нұр болып жарқыраған, ұстаз бірен көркейіп бұл дүние, парасаттың бұлағы сарқыраған. Инженер ол өмірді жанымыздың, ырғағыда ең әсем әніміздің. Оған деген махаббат тасқындайды, толқынында тулаған қанымыздың. Бароның ақыл кері өз аңғары, ызын ғой надандықтың озандары, қап-қара шашындағы ақ талшықтар, өшпейтін бордың аппақ тозаңдары. Елімнің еңіреген жалындары, емес бол ағартудың жауынгері, орасан ойларының іздеріме қоңырқай жүзіндегі әжімдері. Сарып боп жан сезімі жүрек қаны, ұстаздың ойлағаны түлек қаны, тынымсыз ертең үшін күресу дол, егеріп ғылымсынды күніп қаны. Ұсынан бақыт күлдің таңда терген, ұстаз деп көсілі бір әндетермем, ұстаз деген осы есін неткен ұлы, партиямен қалқымыз қан көтірген. Гүл түрлігі жап-жасыл сабағында, көл түрлігі сарқылмас шанағында, ұрпағының үміті өркендеген, күлімдеген ұстаздың қабағында. Ұстазсыз мен бағыттан адасамын, сол нұсқаған биікке таласамын. Көпшілікке тіл ортақ, тілек ортақ, алдындоның қашанда аласамын. Аялаған, баулыған анатаны, ұстаз дейдің ұшырған балапаны, мейір табын маңдайда қалтырыптау, сол ұстаздың ыпыстық алақаны. Сол ұстаздың өткенде тұсынанмын, не бердім деп қарадай қысыламын. Қабыл алшы ұстазым өлең емес, жүрегімді қос қолдап ұсынамын. Мұғалымдық сапарда, оқытушылар мерекесінде. Бүгін менің мерекем құшақ жайған кең өлкен, жамыраған алдымда бүлдіршіндер көгеркен. Мектеп көктем қонысбақ, ойларымды көп ұштап, досқалымда 30 жыл тұрып бұнау борыстап. Ең мәнді сол жылдарым, сыйлаған ой тыңдарым, сусындатқан білім мен қалақтың ұл қыздарым. Ең мәнді сол жылдарым, тасқындаған жырларым, ұстаздықтың тоқыған ұлағатты сырларым. Осы жылдар дәл маған, қанат берді самғаған, ұрпақ үшін тер төгіп, жастық шақты арнаған. Көктен бүршік жарғанда, қол созып бұны арманға, қаламшалар кешегі айланыпты орманға. Сол жылдардың мақтаулы, албамытыр сақтаулы, көніспегім алтындай жүрегімді қаттаулы. Арайлаптан атады, қызарып күн батады, көңілімде жосылып, жыр жолдары жатады. Заулаған заман от арба, дем алсам да қатарда, кетіп бұра жүрегім мұғалымдық сапарда. Thank you. бағбан серті. Ұрпақ десе ақтарылған ағынан, халық берген атағым бар бағбан. Артық маған сабаққана мінбесі, мәртебелі қанның алтын тағынан. Орын алдым ол өмірдің төрінен, бұлт айғып көңілімнің көгінен. Саңылаусыз саналарға қараңғы, шұғылалы шуақ болып төгілем. Ақын болып ой шүйкелеп жүресем, кітаппенен сыр шертісіп тілдесем, қолымдағы қос қаруым бор қалам, ертең үшін ерлікпенен күресем. Желбіретіп қола қызыл ту алып, жауынгермін жорық кешкен шыңалып, құлпыртамын көрікті отан гүлдерін, маңдай термен жүрек қанмен суарып. Өрінім. Галстогы балбыл жанған өрінім. Өздеріңмен тасқындаған өлеңім. Сағат сайын алдарыңа барғанда көздеріңнен бақыт нұрын көремін. Тұнығынан сусындаған жерімнің, өздеріңсің келешегі елімнің. Төгілуін абырой деп білемін, отан үшін мөлдір маңдай терімнің. Өрендерім үстен болсын талабың. Өздеріңнен чексіз шабыт аламын. Салтанатты пионерлік сәлемді алған шақта бір жасарып қаламын. Қадамдарың барған сайын аршындап тұрғандаймын бір тамаша ән тыңдап, көрікті өмір бақшасында өрінім, көк майсадай құлпара бер алшындап. Алтын ұя мектебім, уа аяулы алтын ұя мектебім, өт үстінде балын жасты көктемім, қаламшедім құшағында мен алғаш, шұғылаңмен шынар болып көктедім. Сусында аттың мөлдірмен білімнің, мен құлпырған бақшыңдағы гүліңмін. Балалықтың бал дәуренін ескілер қайнарсың, сарқылмайтын жырымның. Арманымды алдан биік нұсқадың, талпындырып қанатымды ұштадың. Болашаққа жолдамалып өзіңнен нарттай қызыл намыстығын ұстадым. Алтын ұя мектебім құшағында көктедім. Сенде қалды балалық балғын жасты көктедім. Алғашқы қоңырау. Таңда гүл ашылған балалық өмірау. Мектепке шақырған алғашқы қоңырау. Білімнің бұлағы, нәр берген мөп мөлдір. Бақыттың шуағы құлпырған көктем жүр. Ойынға қанбайтын бал дәурен балалық. Арманға самғайтын білімде даналық. Не деген тәттісің балдырған өмірау. Ұшырған бақ құсым алғашқы қоңырау. Шырқаған астаған балдырған өмірау. Арманға бастаған алғашқы қоңырау.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, 42-ші ретке ұстаздар мерекесіне арналған арнаулы берілімімізді осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Жұлдыздар» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Елу деген ерке ғұмыр екен ғой» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Таң құлан ектеп қалашықтың күн батысынан салқын жел есіп, көз ұшында жатқан биік қабаққа күннің қызыл жалқын желегі оралып, тіршілік иесі тағы бір күннің қабырына ауысты. «Па, әке-шешем де бекерге құрарамтер болып жүрмепті ғой, мен құса барып шаршамай неге ырғын ақшаға кенеле бермейді?» деп ойлады Ұлтай. Ұлтай үй бетін көргенді қойды. Бұл күндері сағымның ыспарлығы оның қолына су құйып бере алмады. Оның қолының ептілігі, миының қағылездігі ұтыста қара озып шықты. Ол төңірегіне шәкірт топтап, сағынға жөн сілтейтін болды. Әр күні қолфон қоржынынан төрт орынды сифірді көзі көрмесе, таң атқанша көз ілмейді. Оның бар айыбы ақ көңіл жастығы. Қолпашқа марсиып, басқалардың алақанына тез отыратыны. Талай рет

ұйқы меңдетіп, жүйкенің жұқаруы, ұзақ отырудан қанның буылуы оны жардан құлатып жібере жаздады. Кейде қалтасы қағылып, назаланғанда сірескен екі білегін тілгілеп, басын тамға ұрып, сыра ішіп, өзін жұбататынды тапты. Мына бала барған сайын бір сотты болып барама, бізге жуғанды қойды. Қашан көрсең бөлмесіне кіріп, ішімдегіні тап деп бүк түсіп жатады, деді әкесі дастарқан үстінде. Бұл бала класта да сол екен. Балалармен араласпай жекедара жүреді дейді, деді шешесі жабырқанқы күйде. Оның класс мұғалымымен хабарласқанын білдіріп. Емтихан таяғанда мұнысы қиын болды. Көшпей қалар ма екен? Осы бала бұқпа болып қалған жоқ па? Оның шешесі көңілі әптер-тәптер болып жанарына кіреукеленіп шық тұрып, материал көрсем, осы баланың барлық қылығы жабығуға ұқсап тұр, деді тілі күрмілі. Ойбай, уақытын өткізбей үлкен жерге шипаханаға апарайық, деді әкесі сабырынан айырылып. Тәйтар, жағыңа жылан жұмыртқаласын. Бұл жерден аты жаман аурудың бетін ары қылсын, пәледен аулақ, деді әжесі қабағын шытып. Бұл ұйқы меңдеткен бала, ең алдымен оның аяғын тий. Кезеген аяқ боқ басады, деп олардың жорамалына тосқауыл қойды. Әкесі ұлтайдың ізіне түсіп, ұяластарын тауып, не істеп жүргенін көзімен көріп, жүрегі тас төбесіне шықты. Балағатқа толмаған баланың аяғына тұсау салмаса, ертең ие болмасын жүрегі сезген сайын жан дүниесі астан кестен болып кетті. Жұлдызы жамыраған қаланың бұлың пұшпағын неше ай кезіп, өзіндей сандаған ата-ананың түн түңлігін жамылып, қараңғы түнде баласының артынан дірдектегенін көріп көзіне жас алды. Жабулы қазан осымен жабулы күйінде қалсын. Ешкімге үндеме, деді шешесі. Бұл елден ұят, бетімізге шіркеу болады. Ұлтайдың отқа түскенін тосып отырамыз ба? Болмаса, психологтерден кеңес сұрайық. Қаншалаған бала сорлайды, ойлап көрдің бе? Бір амалын тапсаңшы. Осыларды орға итерген бір топ бар. Солардың ініне су құю керек, деді әкесі ашудан жарылардай болып. Өз ерінін қыршып алғанын да сезбей қалды. Қара түн. Қуықтай жатақтың есік терезесі қара суық алатындай қымталған. Құлақтарын әлденемен тығындап, әлденеге асыққан жандай қарбалас он шақты бала тұс-тұсына бүктетіліп, қолдарындағы қолфонға шұқшиып қатып қалыпты. Олардың бар мақсаты өздері алынбас қамал құрып, қарсы жағын жер жастандырып, осы сайыста жеңіп қоржынына қомақты ақша түсіру. Ұлтай да осының бірі. Оның екі-үш күндесі асып, қарсы жағын қара жерге отырғызып, маңдайы жарқырады. Өткен түнде екі иығы сіресіп, екі білегі икімге келмей, бүкіл денесі құрысып, есін әзер жиған болатын. Бүгінде ісі оңына басып, екі майданы жемісті. Ол қалғып бара жатып қайта тұрды. Ұтылысы көбейіп, есесін қайта қайтарып алуға құлшынса да, тетік меңгеруден бос белбеулігі сезіліп қалды. Ол қанша қасарысса да, көзі ілініп кетті. Мойны бүктетіліп, шорылдап бара жатыр еді, маңдайынан зәрлі тиген әжесінің ақ таяғы селк еткізіп оятты. Ол шылғып отырып, басын тамға орып алғанын енді білді. Қолфонының экранынан саршырақ жылт-жылт етіп, қоржынының түбі қағылып қалғанын емексітіп тұр. Ұлтайдың жан дүниесін лезде апасының ақ таяғы жаулап алды. Түсінде апасы оған қабағын қарсы түйіп, әлде бірдеңелерді айтып келіп, ақ таяғымен күсіп қалғанын есін алып, жүрегі өрекпіп, кеудесіне сыймай жүйкесін меңдеткен ұйқы шәйдей ашылып, қолфонын тез өшіріп, қалтасына сүңгіте салды да, қасындағы әр тарапқа шоқынып, мүлгіп отырғандарға көз қыдырта қарап, екі қолы қалтырап, бұл арадан тез шығып кетуге қамданды. Ұлтайды бір күш еріксіз үйге қарай жетелеп барады. Оның әке шешесі қайтерін білмей, талғарманып отыр. Біздің қолдан не келеді? Заң орындары ең үлкен көмекшіміз. Ашық түн. Ай қораланған аспанда сансыз жұлдыз жымың-жымың қағады.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ыстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегім.

0: жөніндегі көркем туындымы есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Елу деген ерке ғұмыр екен ғой. Авторы Қайрат Смағұл. Ішегі үзілгендей қобыз кеуде. Тыншымайды, көңілім жарансаған. Боталайды жанарым жылапсаған. Босамайды десе де болат төзім, жосағайғы кімдерді жылатпаған.

баяғыдай аспанда күн күледі. Сәл ызғарлау секілді күздің лебі. Сексеннің сеңгірінде сері ғұмыр, ащы дерт азабымен үздігеді. Ауру алқымдаса жанға батып, кірпігілмей кілкіген таңдар атып, жазмыштың жазғанына көнесің де, тағдырың бұйырса не таңбалатып. Жансыздап, жарым денең зіл басқанды, ұйқысыз шұбатылып түн қашқанды, сағынышың жатырма жамырасып, беймезгіл жұлдызбенен түн қаспанды. Уақыт сырғығанда аял қылмай, арман күн ақ саусағын жая мұдай, алданып жарық дүние дидарына, құрғыр жүрек соғама баяғыдай. Ажал ғұмыр жыландай арбасқанда, жаның арай шашама таңға аспанда, сағынышың сап-сары жапырақ боп, төгілімі кеудеңді мұң басқанда. Көк жиек арайланар күн шығарда, терезеден сығалап нұр шұғыла, бір ауылға сәулесін шашқан ғұмыр бір ауызға тіл келмей түн шығама. Өмір ай, сынаптайын сырғанақпен, қарғалдақта соладау құзға біткен, құдіретің бар еді бәрімізді жатқызып тұрғызатын бір қабақпен. Бұлақтай тасты жарып аққан тұнық, мейірің мәңгі жаз ет жатқан күліп, ішегі үзілгендей қобыз кеуде іштегі жатыр мұңды жаспен жуып. Басқандай бауырына арайлы таң, тоғзек тұғырынан түлеп ұшқан, алаңдап күні кеше жолымыздан жүгірдің жүрегіңмен құрақ ұшқан. Жаңбырлы нажағайдай жана-жана, жанарда жас құрғадау жауа-жауа, жабыла тоғызымыз жүгірсек те таппадығы рақымсыз дертке дауа. Басқа салса бәріне жегілеміз, жаратқандай бұл жалған бәрінегіз, разымыз тағы да бақыттысыз, баладай баптап отыр келініңіз.

сабақтастар сәлемі, сағыныштың сәлемі, армысыңдар бәріңде, балалықтың әдемі бар ма ізі әліге, бақыр дәмін бір татқан, бармысыңдар сырластар, балалығың жырдастан әзілі бір құрдастар, бөлек-бөлек әлемі, балалық ай базарлы, алыстамас әдебі ұлғыз едік ажарлы, бірің әке атанып, бірің бесік тербеттің, өте шыққан сәт анық, есімізде ертек күн. Күлкі көктеп көңілді, қайғы-уай мартыңда, жүрсіңдер ме бәріңде баяғы сол қалпыңда. Кедергісіз кеңістік, риясыз сырыда, сабақтастық ең ыстық келте мынау ғұмырда. Балаларды мәз қылып, мәнді өмір сүріңдер, өмір айдын мәңгілік жұптарың мен жүзіңдер. Жаратылыс күшімен, өмір сыйлап нұрын бар, үн хаттекше ішінен хабарласып тұрыңдар.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанг Хэ Лан Юэ, Чжу Лун Тан Хуо, Си Хэ Чжу Рю, Бэй Дау Чжи Лу, Тян Хэ Ао Ю Сян Чэн. Во Бо Кунг Джен Кэ Шуэ, Кунг Джен Джи Шу, Кунг Джен Йин Лу, Чуэн Нян Тай Хуо.
6: 1, 1,
1: 1. Жұлдызға қолын созғанның, жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
7: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我庄严宣誓，自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаның ес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақыт Нұр Дәркембайұлы.

Кремний текті империяның шабуыл атайшысына ең алдымен тап болған көміртекті одақтың жасыл теңіз жұлдызы болды. Ол көрікті жұлдыз бір жұп тұрақты жұлдызды айналып жүреді. Оның бетін түгелдей теңіз қаптап жатады. Өміршеңдікке толы теңіз бетінде жұп жұмсақ сұлама сабақты өсімдік орман қалқып жүреді. Жасыл теңіз жұлдызындағы биязы да келбетті тұла бойы жылтыраған адамдар теңіздегі жасыл орман арасында жеңіл қимылдайды. Олар жасыл теңіз жұлдызындағы жер ұйығы тәрізді өркениетті жаратқан. Көзді қарықтыратын неше 10 мың электр магнит толқыны тұтқиыл көктен түсті. Кремнитект империяның кеме құрамасы лазер сәулесінен пайдаланып, жасыл теңіз жұлдызындағы теңізді парландыра бастады. Әпсетте жасыл теңіз жұлдызы бұрқылдай қайнап жатқан тайғызанға айналды. Бұл қыдырма

Жұлдыздағы жасыл теңіз жұлдызының 5 миллиард адамын өз ішіне алған барлық тірі организм қайнаған суда аянышты жан берді. Пысқан органикалық заттар тұтас теңізді жасыл ботқаға айналдырды. Ең соңында теңіз түгелдей парланып кетті. Бұрын көркіне көз тоймайтын жасыл теңіз жұлдызы қалың бу тұмшалаған тамұқтай сүр жұлдызға айналды. Бұл тұтас құс жолы жүйесін шарпыған ғаршара бір реткі ауқымды шайқас. Құс жолы жүйесіндегі көміртекті өркениет пен кремнийтекті өркениет арасындағы қиян-кескі өмір-өлім бәсекесі. Әйтсе де соғыстың 20 мың құс жолы жылына жалғасатыны екі жақтың да назарына кірмеген-ді. Қазір 1 миллионнан астам соғыс кемесі қатынасқан көлемді соғыстан қаншасы туылғаны тарихшылардан басқа ешкімнің жадында жоқ. Ең көлемді бір ретті жойқын соғыс екінші айланба білекте туылған соғыс. Соғыс құс жолы жүйесінің екінші айланба білегінде болды. Бұған екі жақ 10 неше миллион ғаршара соғыс кемесін қосты. Тарихи деректерге негізделгенде құлашын кең жайған соғыс майданында қопарылыс жасаған ерен жаңа жұлдыздар 2000-нан астамға жеткен. Бұл жұлдыздардың екінші білектің орта бөлігіндегі көзге түрсе көргісіз қараңғы ғарыштар шығарған жалыны ол жерді асқан күшті радиациялы теңізге айналдырған. Тегірейлі қарақұрдымдар ғана оның арасында қалықтап жүреді. Соғыстың соңында екі жақтың да ғаршара кеме құрамасы түгелдей күйрегенді. Одан бері 15 мың жыл өтіп кетті. Екінші айланба білекте туылған соғыс қазір естіген құлаққа ертеде болған бұлдыр елес сияқты. Тек анау жатқан байырғы соғыс майданы ғана оның шынын да туылғанын дәлелдейді. Десе де байырғы соғыс майданына шынайы ат басын бұрған әлем кемесі жоқтың қасы. Оларға құс жолы жүйесіндегі ең сүркейлі өңір. Бұл тек онда радиация және қарақұрдым болғандықтан ғана емес. Ол кезде екі жақтың сан жеткісіз соғыс кемесі тактикалық икемділік үшін уақыт кеңістік жағында тым қысқаралықта көп жеткілді. Естулерге қарағанда сол кезде кейбір жұлдыздар ара жойынпаз ұшақтардың кеңістікте сайысқандағы уақыт кеңістік жеткілу аралығы қысқа болғанда адамнан қысыз. Бірнеше мың метр ғана болған. Міне осылай байырғы соғыс майданындағы кеңістік құрылымы ойрандалып, бейне тышқан ішкі жағын шұрық тесікке айналдырған алыбағы ірімшікке ұқсап қалады. Әлем кемесі бұл өңірге жазатайым кіріп қалса, қас пен көздің арасында кеңістіктің құбыжық болып құбылуынан жіп-жіңішке метал арқанға айналып кетуі, немесе көлемі бірнеше жүз шаршы километр болғанымен қалыңдығы бірнеше атомның қалыңдығындай қабыршаққа өзгеріп, лезде құтырынған күшті сәуле жағынан быт-шыт етілуі мүмкін. Алайда әлем кемесі өзін жасаған кездегі болат тақталарға өзгеретін немесе лезде көнеріп тозығы жеткен сыртқы қаңқасы қалу, ішіндегілерінің бәрі байырғы шаң тозаңға айналу жағдайы көбірек кезігеді. Адам да мұнда қасқағымда ембройын күйге немесе саудыраған ақ сүйекке айналып кететін болуы керек. Алайда ең соңғы шешуші шайқас елес емес. Ол осы бір жылдың алдында ғана туылды. Құс жолы жүйесінің бірінші және екінші айланба білегі арасындағы қумедиен ғарышта кремнийтекті империя ең соңғы күшін жинады. 1 миллион 500 мың соғыс кемесінен құрам тапқан бұл кеме құрамасы өзінің айналасынан радиосы мың жарық жылы келетін болт тосқауыл салды. Көміртекті одақтың шабуылдауға қосқан бірінші топтағы соғыс кемесі уақыт кеңістіктің жеткілуін орындасымен-ақ осы тосқауыл болтқа кіріп кетті. Тосқауыл болт тым сирек болғанымен соғыс кемесі жөнінен алғанда төтенше күйрету қуатына ие еді. Көміртекті одақтың соғыс кемелері табанда сөлекет от шарын айналды. Алайда олар сонда да ерлікпен нысанаға лап қойды. Салағұлаш от құйрығын сүйреткен соғыс кемелерінің артында аққан жұлдыз сияқты із қалды. 300 неше мың аққан жұлдыздан құралған бұл шеп көміртекті одақ пен кремнийтекті империя соғысындағы ең сәулетті де аянышты картина қалыптастырды. Тосқауыл болт ішінде бұл аққан жұлдыздар бірте-бірте кішірейіп, ең соңында кремнийтекті империяның тізілген соғыс кемелерінің жанына барып ғайып болғанымен, олар өздерінің құрбандығы арқылы кейінгі шабуыл кеме құрамасы үшін тосқауыл болт арасынан жол салды. Осы жолғы шайқаста кремнийтекті империяның ең соңғы кеме құрамасы құс жолы жүйесіндегі ең қумедиен өңірге бірінші айланба білектің ұшар басына ығыстырылды. Енді бұл көміртекті одақтың кеме құрамасы екі жақтың соғысындағы ең соңғы бір борышын өтемекші.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке-шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке-шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
9: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
9: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
9: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
9: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұны: анағұрлым көп жұңғының қызмет өтеу маркасы жетілдіріліп, қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуында жаңа жағдай құлшына жаратылды. Ли Чиан мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Ли Чиан мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойып, базар бақылау басқару орны ережесі жарияланды. Чаулы Джи Ангола халықтық парламентінің бастығымен кеңес өткізді. Еліміздің сирек жер элементтері, волфрам, қалайы сияқты 14 түрлі кен байлығы қоры дүние жүзі бойынша бірінші орынды еледі. Йемендегі Құсай қарулары Мант бұғазындағы өзекті стратегиялық маңызды орын болған Пелин аралын тартып алды. Бір-екі селдерінің өнеркәсіп сауда талқысы Индияның астанасы Жаңа Делиде өткізілді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Сапалы қызмет өту импортын ырықтылықпен кеңейтіп, білім шоғырланған қызмет өту экспортын кеңейтуге дем беріп, жұңғоның ірі базар орай арқылы дүние жүзіне жаңа даму қозғаушы күшін әзірлеп, жоғары сапалы даму арқылы дүние жүзін анағұрлым көп, анағұрлым жақсы жұңғо қызмет өтуімен қамдау керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында елімізде қызмет өту саудасының жаңалғаша дамуы үздіксіз ілгерлеп, ашы ұстау денгейі анағұрлым жоғары, құрылымы анағұрлым сапалы, қозғаушы күші анағұрлым жеткілікті, қызмет өту саудасының жаңа жағдай жедел қалыптасуда. Нанхай теңізінің жағасында Хайнан еркін сауда портындағы бір бекеттік аэроплан ремонттау кәсіп базасында, Венгриядан келген жүк тасымал аэропланын жоғары дәрежелі тұрақты тексеру, ремонттау жұмысы жүргізілуде. 6-шы айдың соңына дейін осы базада шетелден келген 200-ден астам аэропланды ремонттау және сырлау жұмысы орындалды. Хайхан Ауяция техника шекті серіктігі әуе порты ремонттау базасының орынбасар бас бақылаушысы Ян Өнбо былай деді: Хангу, Вьетнам, Тайланд қатарлы елдерден әкелінген аэропландар осы арада ремонтталады. Ең жаңа қорғамалы бажы саясатына сүйеніп, Ауяция материалдарын базадағы Ауяция материалдары ерен базарына алдын ала қойып, ремонттау мерзімін өнімді қысқартып, жалпылық ремонттау өзіндік құнын 10%-те 15% төмендетіп, шетелдік тұтынушылардың алаңсыз болуына, уақыт ақша үнемдеуіне мүмкіндік жасалады. Қызмет өтеу саудасы халықаралық сауданың маңызды құрамдас бөлігі және халықаралық экономика сауда селбестігінің маңызды саласы. Жаңа даму жағдайын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.

Биыл бірінші айдан жетінші айға дейін елімізде қызмет өтеу импорт-экспорт жалпы сомасы оқсас кездегіден 8,3% артты. Жүйеден саяхат пен тасымалға қызмет өтеу экспортының тұтас тұлғалық қызмет өтеу экспортының артуына қосқан үлесі 50%-ден асты. Отанымыздың солтүстік шекарасында электрондық өнімдер, автомобиль бөлшектері сияқты тауарлар толтырат елген жұңғы Еуропа кезекші поездері Азия Еуропаның ішкі құрлығына қарай толассыз қатынауда. Бірінші айдан жетінші айға дейін ішкі Мұңғол, Мәнжури, Арленқот сынды екі үлкен мемлекет дәрежелі темір жол торап өткелінің басымдылығын сәулелендіріп, жұңғы Еуропа кезекші поездарының шекарадан өту көлемі бүкіл ел бойынша алдыңғы орынды иеледі. Мемлекеттік темір жол Коккот мекемесі Арлен вокзалы орналастыру цехының орынбасар меңгерушісі Жан Липинг былай деді. Біз жұмыс жоспарын үйлесімді орналастыру, жұмыс ұйымдастыру үлгісін сапаландыру арқылы жұңғы Еуропа кезекші поездарының жұмыс өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, шекараттаған заттардың жоғары өнімді тасымалына сенімді тасымал қуаты тірегін әзірледік. Қызмет өтеу саудасы мен қызмет өтеу тұтынуын дамыту, сыртқы сауданы орнықтырудың, ішкі сұранымды кеңейтудің маңызды тұтқасы. Бас шуже Ши Цзиньпин қызмет өтеу сауда жәрменкесінде талай рет бейне экранда сөз сөйлеп, немесе құттықтау хат жолдап, жұңғының қызмет өтеу саласындағы базарға кіру рұқсатын үздіксіз кеңейтіп, шекараттаған қызмет өтеу саудасын ашық ұстау деңгейін жоғарылататындығын алға қойып, қызмет өтеу саудасын жаңалғаша дамытуды баса дәріптеді. 2023 жылғы жұңғы халықаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесі әлемдік қызмет өтеу саудасы басшылар мәжілісінде бейне экранда сөз сөйлегенде бас шуже Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жұңғы әр елмен бірге қызмет өтеуді ашық ұстау арқылы қамтымды дамуды ілгерілетіп, қызмет өтеу селбестігі арқылы ықпалдастықты тоғысуды жебеп, қызмет өтеуде жаңалық ашу арқылы дамудың қозғаушы күшін жетілдіріп, қызмет өтеуден бірге игіліктену арқылы көркем болашақ жаратып, дүниежүзі экономикасының баянды қалпына келу арнасына түсуін қол ұстаса ілгерілетуді қалайды. Өнім сатудан қызмет өтеуді сатуға дейін, көптеген жұңғы кәсіпорындары техника, жоба және қызмет өтеу арқылы дүние жүзіне бет алды. Жұңғының қызмет өтеу саудасы дүние жүзілік құн тізбегінің жоғары деңгейіне үздіксіз көтерілді. Гуандуңның Янцзяндағы теңіздегі жел электр жабдықтарын жасау кәсіпорнының өнімдерімен шешу жобасы 60-тан астам мемлекет пен районға қызмет өтеді. Кәсіпорын әлемдік қамдау тізбегі орталығының бас директоры Жан Шөбілай деді. Біз жел электр өнімдерін ғана экспорт етпейміз, қайта таза энергиялы тұтас тұлғалық шешу жобасын әзірлейміз. Біз түрліше елдердің кәсіптік өлшемімен, куәландыру жүйесімен сәйкесіп, ел ішінде кемелді кәсіп тізбегі әбзалдылығына сүйеніп, жұңғының жел электр зерделі жасау техникасын, тасымал айналымға түсіру, қорғау тәжірибелерін шетелге жалпыластыруға күш саламыз. Әлемдік қызмет өтеу саудасындағы екінші ірі ел ретінде еліміздің қызмет өтеу саудасының көлемі үздіксіз кеңейіп, сыйпырлы сауда қарыштап дамыды. Тораптық дыбыс кескін, мультфильм ойындары сияқты сыйпырлы мәдениет өнімдерінде жұңғы ерекшелігі көрнектіленді. Жұңғының электронды сауда тізбегі бүкіл жер шарын шарпыды. Шекараттаған тіке таратылым, өнеркәсіп интернеті шешу жобасы сияқтылар сауданың тұтас тізбегіне шекелей қуат түстеді. Жыжаңда қазір 13 универсал қорғамалы бажы районы құрылып, шекараттаған электрондық сауда кәсібі бүкіл елге бастамашы болды. Жыжаң өлкелік сауда істер меңгермесінің бастығы Жоу Шаңжун былай деді. Біз тіке тарату қосылған тұғыр, қосылған шекараттаған электрондық сауда, қосылған шетел қамбасысынды тоғыспалы даму үлгісін күш сала ілгерілетіп, жоғары жаңа техникаларды, дербес маркалы өнімдерді экспорт етуге дем беріп, шетелдегі жалпылық қызмет өтеу жүйесі құрылысын жедел кемелдендіруге құлшынамыз. Дүние жүзіне қызмет өтеу өзара тиімділік жасап, тең игіліктенуді іске асырды. Еліміздің қызмет өтеу экспортының халықаралық бәсекелік қуаты жоғарылаумен бірге, сапалы қызмет өтеу импорты да үздіксіз кеңейді. Биыл жыл басынан бері еліміз телеграф, биологиялық техника сияқты қызмет өтеу саласын ашық ұстауды, түйінде сынақ етуді онан ары кеңейтіп, импорт етуге дем беретін қызмет өтеу тізімдігін жариялады. Еліміз өзара тиімділік жеткізіп, тең игілікке кенелу бейнесімен, даму орайынан дүние жүзімен бірге игіліктенуде. Сауда істер министрінің орынбасары Ян Дун былай деді. Біз зерттеп ашу, жобалау, тексеру, ремонттау, қамдау тізбегіндегі зат айналымы сияқты жасау кәсібінің басымдылығына сүйенетін қызмет өтеу экспортын ілгерілетіп, қызмет өтеу саудасы мен жоғары деңгейлі жасау кәсібі

0: тоғыз балы дамуын жебейміз. Қызмет өтеу экспортының көмескі күшін ашып, шекарадан кіріп тұтынуды кеңейтіп, мәдениет саудасының сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттыруды жебеп, қызмет өтеу саудасының артуындағы жаңа үлгі жөнді ізден жасаймыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Чиан 9-шы айдың 11-ші күні Мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте өндіріс қауіпсіздігі қызметін күшейту жөнінде ішкерлей орналастыру жасалды. Есептеу торабы құрылысына қатысты қызметтер зерттелді. Көне ескі су қоймаларын жаңалауға, дәрежесін жоғарылатуға қатысты қызметтерді жаппай жүйелі ілгерілету зерттелді. Мемлекеттік оқу-ағарту мәжілісінің рухын дәйекті тиянақтандырып, оқу ағартуда қуатты ел құруды жеделдету жағдайы жөніндегі мәлімет тыңдалды. Қор қоғамын басқару ережесінің өзгеріс енгізілген жобасы қарап мақұлданды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Соңғы бір мезгілде кейбір жерлерде өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңы көп туылып, ащы сабақ болды. Бас шужи Си Цзиньпин талай рет маңызды нұсқау беріп бекіту жазды. Біз мұқият үйреніп түсініп, батыл дәйекті тиянақтандыруымыз керек. Шырғалаңның туылу себебіне ішкерлей талдау жасап, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, ереже түзімдердің тиянақтануы қатаң болмау, құрылысты сатылар бойынша өткермелеп көтеруге беру, қауіпсіздікті бақылау басқарудың тиянақтанбауы сияқты мәселелерге бағыттай отырып, пәрменді шаралар қолданып, шынайы шешу керек. Қарасты жерлерді басқаруды қатайтып, үшті басқару, үшті сөз жоқ орындау талабын тиянақтандырып, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін ана құрылым қатайтып нақтыландырып, түйінді кәсіп салаларына қадағалай назар аударып, қауіп-қатерлерді, көмескі кінараттарды бір-бірлеп тексеруді, жөнге салуды ішкерлей өрістетіп, ұдайыланған бақылау басқаруды, заң атқаруды күшейтіп, өндіріс қауіпсіздігіндегі заңға белгілемеге қайшы әрекеттерді батыл жазалап, ауыр ереже ауыр шырғалаңдардың туылуын өнімді тежеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Үйлесімді орналастыруға, жүйелі тәртіпті болуға табанды болып, есептеу қуаты негізді құрылғыларын оның ары кемелдендіріп, шешуші техникалар мен жабдықтарды зерттеп ашуды, қолдануды белсене ілгерілетіп, көп сатылы тораптанған есептеу қуаты жүйесін орнату керек. Есептеу мен электрді сәйкестіруді, есептеу мен торапты тоғыстыруды ілгерілетіп, есептеу қуаты байлығын бақылау өлшеуді орналастыруды және тіректі оптикалық талшық торабы құрылысын күшейтіп, есептеу электр құрылғылары жобасын ұштастыруды күшейтіп, жасыл электрді тіке жалғау сияқты нысандардың тиянақтануын жеделдету керек. Кәсіпорындардың ғылым-техникада жаңалық ашуын, байлықты біріктіруін және қолдануды жалпыластыруды өрістетуін қолдап, қамдау мен қажетсінудің ана құрылым ойдағыдай сәйкесуін жебеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Уақыт ерекшелігін ұштастыруға, төбірінен оңау мен тұлғасынан оңауды ұштастыруға, түрлер бойынша шара қолдануға табанды болып, көне ескі су қоймаларының қауіпсіздік қабілетін жаппай жоғарылату керек. Көне су қоймаларын жаңалаудың, дәрежесін жоғарылатудың бағыттамалылығын, өнімділігін күшейтіп, жаңалау өлшемін ғылыми сапаландырып, бір қоймаға бір шара қолдану бойынша жаңалау жобасын жасап, инженерияның сапа өткелін қатаң игеріп, орналастыру басқару, күнделікті басқару, қорғау деңгейін қатар жоғарылату керек. Тараулардың сәйкесуі мен факторларды қамтамасыз етуді күшейтіп, ана ғұрлым көп, қоғамдық қаржыны ат салысуға баурау керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Назарды оқу жасындағы жан санының өзгерісіне шоғырландырып, оқу-ағарту байлығын үйлесімді орналастырып, оқу санымен қамдау, оқытушыларды орналастыру, қаражатпен қамтамасыздандыру сияқты қызметтерді бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеу керек. Назарды мемлекеттің стратегиялық қажетіне шоғырландырып, үздік жасампаз дарындыларды баулу, пәндердің мамандықтардың орналасуын, оқулық жүйесі құрылысын және дарындыларды баулу үлгісін үздіксіз сапаландыру керек. Саламаттықты бірінші орынға қою сынды оқу-ағарту танымын тиянақтандырып, ақыл-ақыл-ой, дене эстетика, еңбек сынды бес түрлі тәрбиені қатар жүргізуге, бес түрлі тәрбиені тоғыстыруға табанды болып, қалың оқушылардың денсаулығын ақаусыз есейе бер жетуін жебеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. қор қоғамының әлеуметтік сенімділік құрылысын шынайы күшейтіп, басқаруды анағұрлым арнаға түсіріп, төзімді кемелдендіріп, ішкі басқару механизмін қауіпсіз

0: Вандырып, түйінді салалардағы информацияларды жария ұстаудық жүйтіп, көптараудың жалпылық бақылау басқару ұролын сәуледендіріп, еліміздің әлеуметтік егілік мейір шапағат істерінің ақаусыз тәртіпті дамуын жебеу керек. Мәжіліс басқа да істерді зерттеді.
1: Өз қабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зонлия Ли Чаң таяуда мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойып, базар бақылау басқару орны ережесі жарияланды. Ереже 2026 жылы 11 айының 1 күнінен бастап атқарылады. Ережеде базар бақылау басқару орнының құрылысы мен басқаруын күшейту мақсат етіліп, мынадай мазмұндар белгіленді. 1. Базар бақылау басқару орнының қызметінде Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығына халықты өзегетуге, әкімшілікті заң бойынша жүргізуге, қауіпсіздікті қамтамасыздандыруға, дамуға қызмет етуге табанды болу керек деп белгіленді. 2. Базар бақылау басқару орны аудан дәрежелі халық үкіметтерінің базар бақылау басқару тарауларының уәкілдік құрылымы екендігі айқындалып, Қарастыр аймағындағы жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлерді тізімдеу, азық-түлік өндіріс тижаратын күнделікті бақылау басқару, базар бақылау басқару саласындағы арыз-шағым әшкерелеуді біржақтылы ету және заңға қайшы әрекеттерді тексеріп біржақтылы ету сияқты міндеттерді атқарады. 3. Базар бақылау басқару орындарынан заң бойынша бақылау басқару қимылын өрістетіп, тижарат тұлғасының қалыпты өндіріс тижарат қимылына жасайтын ықпалдан сақтанып, немесе оны мүмкіндіктің барынша азайтып, қоғамның бақылауын қабылдау талап етілді. Базар бақылау басқару орындары қызмет өтеу танымын күшейтіп, іс бітіру тізімін жария ұстап, жүйелі, қолайлы, жоғары өнімді әкімшілік қызмет өтеу керек деп белгіленді.
0: Өз қабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулы Джи 9 айдың 11 күні Бейжіңде халық сарайында Ангола халықтық парламентінің бастығы Диарме Дамен кеңес өткізді. Жаулы Джи былай деді. Төраға Ши Цзиньпинь мен Лоренсо Зунтуңның стратегиялық жетекшілігінде Жұңғу Ангола қатынасы жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасқа көтерілді. Жұңғу Ангола мен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын өлшем етіп, Жұңғу Ангола қатынасының үздіксіз дамуын жебеп, жаңа дәуірдегі Жұңғу Африка тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құруға ана құрылым зор үлес қосуды қалайды. Жаулы Джи мыналарды атап көрсетті. Жұңғу Анголаның ұзақ уақыттан бері бір жұңғу принципіне табанды болғандығына алғыс айтады. Анголаның мемлекеттің елік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғауын үздіксіз батыл қолдайды. Екі жақ саяси сенімділікті бекемдеп, нақты селбестікті кеңейтіп, ауыл шаруашылығы, балық шаруашылығы, энергия сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, жасанды зерттеу сияқты салаларда селбестіктің жаңа шарқын үндерін қалыптастыруы керек. Биылғы Жұңғу Африка гуманитарлық ауыз күйіш жылын орай етіп, мәдениет, жергілікті орындар сияқты жақтардағы селбестікті нығайту керек. Халықаралық селбестікті күшейтіп, төрт түрі әлемдік дәріптемені ойдағыдай тиянақтандырып, нағыз көп жақтылықты қол ұстаса әмәлиятты әйгілеу керек. Жаулы Джи мыналарды баса дәріптеді. Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайы Ангола халықтық парламентімен бірге пікірлесуді ауыз күйістік жүйтіп, екелдің өзара тиімді селбестігін заңдық кепілмен қамдауды қалайды. Ангола жақтың Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайының Африка елдеріне бағытталған парламент мүшелері зерттеу талқы курсына уәкіл жіберуін қарсы аламыз. Жаулы Джи Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайының заң шығару қызмет жағдайын таныстырып былай деді. Екі жақ жасыл даму, қоғамдық басқару, халық тұрмысын қамтамасыздандыру сияқтыларды арқау етіп, заң шығару тәжірибелерін ауыстыруына болады. Диармеда былай деді. Жұңғу өзіндік дамумен бірге дүниежүзіндегі серіктерінің бірге дамуына дем берді. Ангола Жұңғымен энергия, экономика, сауда, қаржы қосу сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, бір белдеу бір жолды бірге құру селбестігін тереңдетіп, көп жақтылықты бірге қорғауды қалайды. Ангола халықтық парламенті Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайы мен ауыз күйістік күшейтіп, екелдің селбестік келісімінің тиянақтануын ілгерілету үшін заң шығару құрылымдарының заңды қамтамасыздандыру ролын белсене сәулелендіруді қалайды. Кеңестен кейін Жаулы Джи Диарме Дамен бірге Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайы мен Ангола халықтық парламентінің түсіністік ескертпесіне қол қойды. Сайдафын жоғардағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз қабарымызы мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунинг 9 айының 11 күні Бейжіңде

0: Ангола халықтық парламентінің бастығы Диермадамен кездесті. Уан Хунинг былай деді. 2024 жылы төраға Ши Цзиньпин Жунгоға сапарлай келген Лоренсо Зунтумен бірге Жунго Ангола қатынасын жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынас деңгейіне көтеруді жариялап, екі ел қатынасының дамуына стратегиялық жетекшілік етті. Жунго Анголамен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, дәстүрлі достықты жалғастырып, нақты селбестікті тереңдетіп, көп жақты сәйкесуді күшейтіп, Жунго Ангола қатынасының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Жунго мемлекеттік саяси кеңесі Жунго мен Анголаның осы замандануды іске асыруына белсене үлес қосуды қалайды. Диармеда былай деді. Ангола Жунгомен қатынасын дамытуға айрықша мән береді. Екі ел басшылары тығыз барыс келісті сақтап, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. Ангола Жунго алға қойған желілес әлемдік дәріптемелерді қолдайды. Жунгоның Анголаның экономикалық қоғамдық дамуына қолдау көрсеткендігіне алғыс айтады. Энергия, экономика, сауда, қатынас сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, халықаралық селбестікті күшейтіп, әділ үйлесімді әлемдік жөнге салуды жебеуді қалайды. Ху Чунха қатарлар кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. 16-шы реткі Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы энергия министрлері мәжілісі 9-шы айдың 10-шы күні Бейжіңде ашылды. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті, саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес сунлиінің орынбасары Дин Шөсян мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Дин Шөсян былай деп атап көрсетті. Төраға Ши Цзиньпиннің төрт төңкеріс, бір селбестік энергия қауіпсіздігі жаңа стратегиясының жетекшілігінде Жунгоның энергиямен қамдау қуат үздіксіз күшейіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды типте бұрылыс жасау аяқ алысы ішкерлі ілгерілетіліп, жаңа энергия кәсібі жедел жетіліп, зорайып, энергияның жоғары сапалы дамуында тамаша өнімділікке қол жетті. Жунго Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы жүлгесінде энергия жағындағы нақты селбестікке ішкерлей атсалысып, өңірлік энергияның дамуын пәрменді жебеп, әлемдік энергия қауіпсіздігін қорғауға маңызды үлес қосады. Дин Шөсян былай деді. Жунго бастан аяқ дүние жүзі энергия базарының орнықтылығын қорғаушы, дүние жүзінің жасыл, төмен көмір қышқыл газды типін өзгертуге үлес қосушы, халықаралық энергия селбестігінің іскері болады. Әр жақпен бірге дүние жүзінің энергия қауіпсіздігімен баянды дамуын ілгерілетуді қалайды. Ол манадай үш түрлі ұсынысты алға қойды. Бірінші, жалпыға тиімді болуды, бірге еліктенуді күшейтіп, Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының энергия қамтымдылығын жоғарылату дәріптемесін тиянақтандырып, жасыл энергия шағынары көркем нысандары селбестігін алдымен ілгерілетіп, орналасу түріндегі энергияның зарядтау негізді құрылғыларының дамуын зор күшпен жебеу. Екінші, жаңалық ашу селбестігін күшейтіп, тамаша жаңалық ашу экологиясын қол ұстаса қалыптастырып, жаңаша энергия сақтау, цифрлы электр торабы сияқты жаңадан гүлденген техникаларды зерттеп ашуды бірлесіп өрістетіп, кемелді техника мен қолданылмалы техникаларды жалпыластыру. Үшінші, селбесіп бірге жөнге салуды күшейтіп, нағыз көп жақтылықты әмәлиятта егілеп, Азия тынық мұхит өңірінің анағұрлым қауіпсіз жоғары өнімді, баянды энергия жөнге салу жүйесін орнату ілгерілетіп, энергия кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің орнықты, іркіліссіз болуына кепілдік етіп, өңірлік және әлемдік энергия базарының орнықты айналымын жебеу керек. Осы ретті мәжілістің негізгі тақырыбы жалпыға тиімді, жаңашыл, сәйкесімді Азия тынық мұхит энергия ортақ тұлғасын бірге құру. Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы экономикалық тұлғаларының энергия министрлері немесе уәкілдері қатысты халықаралық ұйымдардың жауаптылары сияқтылардан 300-дей адам ашылу салтына қатынасты.
0: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің шетелдермен байланыс жасау бөлімі мен ЖКП Шанши өлкелік комитеті бірлесіп ұйымдастырған Жунго Коммунистік партиясының хикаясы. Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жунгоша социализм идеясының Шаншидегі әмәлият атындағы арнаулы тақырыптық үгіттеу таныстыру мәжілісі 9 айының 10 күні Шанши өлкесінің Янан қаласында өткізілді. Осы ретке арнаулы үгіттеу таныстыру мәжілісі екімен ұштастыру арқылы жұн көлгісіндегі осы замандандыру жолын ашуды негізгі тақырып, жаңа дәуірдегі шәншиді дәнекер етіп, жұнғы коммунистік партиясының Ши Цзиньпин жолдасы ұйтқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында, Янан рухын үздіксіз сәулелендіріп, жұңғының экономикалық қоғамдық дамуын ілгерілетуде орасан зор табыстарға қол жеткізген тартымды хикаясын жанды баяндады. Елу неше мемлекеттен келген 200-ден астам саяси партияның басшылары, және ақыл парасат қоймасының оқымыстылары, өнеркәсіп сауда саласында қайраткерлер, ақпарат құралдарының уәкілдері мәжіліске қатынасты. Мәжіліске қатынасқан шетелдік қонақтар Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтады. Жұңғы коммунистік партиясының Жұңғы халқын ынтымақтастырып және бастап, 100 жылдан бері қол жеткізген шұғылалы табыстарын жоғары бағалады. Жұңғы коммунистік партиясы мен ауыз күйіс өзара үлгі алуды күшейтіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуді қалайтындығын білдірді.
1: Өз хабарымыз. Зерделі тұраптасқан жаңа энергиялы автомобиль кәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы 9-ші айдың 11-ші күні жарияланды. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда еліміздің зерделі тұраптасқан жаңа энергиялы автомобиль тұтас кәсіп тізбегіндегі басымдылығы ана ғұрлым бекемделіп, дүние жүзіндегі автомобиль кәсібі жағында еге елдер қатарына өтіп, автомобильді жүргізу қуатына ие автомобильдердің көлемді қолданылуы жүзеге асырылады. Зерделі тұраптасқан жаңа энергиялы автомобиль автомобиль кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатудың басты беталысы. Жобаға негізделгенде 2030 жылға барғанда елші базарындағы жаңа энергиялы автомобиль саудалық автомобильдердің өз салаларындағы жаңа автомобильдердің жалпы сатылу мөлшеріндегі салыстырмасы жеке-жеке 70%, 40%-ке жетеді. Еліміздің мініс автомобильдерінің орташа жанар зат сарып ету мөлшері мен кілең электрлі мініс автомобильдерінің орташа электр энергиясының сарып болу мөлшері жеке-жеке әр 100 километрде 3,3 литр және әр 100 километрде 11,5 киловатт сағат айналасында болады. Жоғары қарқынды таш жол, қала тез қарқынды жолы, шынара қала жолы сияқты жолдарда жоғары дәрежеде автомобильді жүргізілетін өнімдердің қолданылуы жүзеге асырылады. Кәсіп құрылымы үздіксіз сапаланып, 2030 жылға барғанда жалпы еңбек өнімділігі 2025 жылдағыдан 15% жоғарылап, әлемдік бәсекелік қуатқа ие автомобиль және ұсақ бөлшектер кәсіп орындарын жетілдіруге күш салынады.
0: Өз қабарымыз жаратылыстық байлық министрлігі жариялаған ең жаңа мәліметте көрсетілуінше, 14-ші 5 жылдықтың соңына дейін еліміздің сирек жер элементтері, волфрам, қалай сияқты 14 түрлі кен байлығы қоры дүние жүзі бойынша бірінші орында. Көмір, темір, марганец, титан сияқты 9 түрлі кен байлығы қоры дүние жүзі бойынша алдыңғы 4 орынды иелеген. Жұңғының 2026 жылғы кен байлығы мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылы еліміздің геологиялық барлауға қосқан қаржысы үртіс 5 жыл артып, мұнай, табиғи газ кен өнімдерін барлауда құрлық пен теңізде үртіс қамал алынған. Бүкіл ел бойынша мұнай мен табиғи газдан тыс кен орындарынан 200-ді жаңадан байқалды. Алтын кені, темір кені, көмір кені, марганец кені және литий кені сияқты кен түрлерін іздеуде маңызды табыс қолға келді. Жаратылыстық байлық министрлігі информация орталығының орынбасар меңгерушісі Ян Уидің таныстырып былай деді. 2025 жылы еліміздің 10 түрлі түсті металының өнім мөлшері үртісі артты. Көмір, өңделмеген мұнай, табиғи газ сияқты энергия, кен өнімдерінің мөлшері жақсы артты. Энергия тұтыну құрылымы үртісі сапаланды. 2025 жылдан бері дүниежүзі энергиясының типін өзгерту жедел ілгерілетіліп, шешуші кен өнімдері энергияның типін өзгерту мен жасыл дамуға тірек болатын маңызды байлығы ретінде сұранысы қауырт арту, қамдау тізбегі орнықсыз болудай көп деген сынсайысқа дөп келді. Дүниежүзінің 2026 жылғы кен кәсібін дамыту баяндамасын құрастыру группасының бастығы Зоу Шехуа былай деді. Еліміз 70 неше мемлекетпен кен саласында селбестік түсіністік ескертпесіне қол қойды. Шоферсіз кен жүк машинасы, кен үлкен моделі, қалдық кендерді байлыққа айналдырып кәдеге жаратудай техникалық жабдықтар бүкіл жер шары көлемінде тиянақтанды. Біз алға қойған жасыл кен халықаралық экономика сауда селбестігі дәріптемесіне 20 неше мемлекетпен халықаралық ұйым қатынасып, кен кәсібінің баянды ережесі жасалып, дүние жүзінде көлемі ең үлкен жасыл кен шоғыры құрылды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі 9 айдың 11 күні мынаны хабарландырды. Еліміз жергілікті өлшемді басқару түзімі реформасын ішкерлей ілгерілетіп, 31 өлкені жергілікті

0: күшті өлшемді адақтауды жаппай өрістету ұйымдастырды. Алтыншы айдың соңына дейін 7400-ден астам жергілікті өлшем күшінен қалдырылды. Базарды бірлікке келтіру мен әділ бәсекеге кедергі болатын бөгеттерді аластау арнаулы қимылы биыл 5-ші айда өрістетілгеннен бері базарға әділ кіруге кедергілік жасау, тауар фактурларының ағылуын шектеу, ішкі-сыртқы жақтардың толымдылығын тұрақтандыруда парық сақталу, сенімділік бағалаудың үйлесімсіз болуы және мердігер шақыруда, мердігерлікке мәлімделуде тосқындыққа тап болудай 4 түрлі мәселе түйінді түрде шешілді. Базар бақылау басқару бас мекемесі, бәсекені сәйкестіру меңгермесінің орынбасар бастығы Жау Чонлей былай деп таныстырды. Өлшем тадақтау жағында 31 өлке, автономиялы район, қала жергілікті өлшем тадақтауды жаппай өрістету ұйымдастырылып, қатынас зат айналымының өзіндік құнын төмендетіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру жебелді. Жау Чонлей былай деді. Алтыншы айдың соңына дейін 7400-ден астам жергілікті өлшем күшінен қалдырылып, көп формалы ұласпалы тасымал талоны, кәсіп тәртібін арнаға түсіру сияқты көп түрлі мемлекеттік өлшем бекітілді және жарияланды. Сәйкесті бірлікке келген өлшем жүйесі жедел орнатылды.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 9-шы айдың 11-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 8-ші айда Жұңғының электронды сауда зат айналымы көрсеткіші біршама жоғары деңгейге көтерілген. 9 көрсеткіштің 8 түрі алдыңғы айдағыдан жоғарылаған электрондық сауда зат айналымының өміршеңдік күші анағұрлым артқан.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 9-шы айдың 11-ші күні мемлекеттік санды мәлімет мекемесінен ұлысуынша, еліміз санды мәлімет малымылық ұқығын тізімдеу тізімін ресми атқарған. Тізім қалу құрылымы түрлі формациядағы санды мәліметтерге куәлік беріп, ұқық қарастылығын айқындап, түрлі өндіріс тижарат қимылдарына анағұрлым ойдағдай тірек болады. Мемлекеттік санды мәлімет малымылық ұқығын тізім қалуға қызмет өтеу жүйесі де 9-шы айдың 11-ші күні сынақ ретінде іске қосылды.
1: Өз хабарымыз өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі таяуда жасанды зерде пилос жұмсақ бөлшегі арнаулы әрекетін атқару жобасын басып таратты. 2028 жылға барғанда жұмсақ бөлшек пен информация техникасы қызмет ету кәсібінің зерделену өресін жоғарылату ортаға қойылды. 2030 жылға барғанда шешуші жұмсақ бөлшектер зерделенуді дәрежесін жоғарылатуды жаппай іске асырып, халықаралық ықпалға ие ашық санды мәлімет әлеуметтік аумағы мен кәсіп шоғыры құрылады.
0: Өз хабарымыз. 26-шы кезекті Жұңғу халықаралық қаржы қосу сауда кеңесі 9-шы айдың 11-ші күні Фуджиянның Шямын қаласында жабылды. 4 күндік қимыл кезінде 129 мемлекет пен районнан келген 100 мыңнан астам саудагер мәжіліске қатынасты. 4700-ден астам нысан жарияланды.
1: Өз хабарымыз орталық ауа райы станциясы 9-шы айдың 11-ші күні биылғы тұңғыш күзгі жиын-терін, күзгі тұқым сіңіру кезінде ауа райы жөнінде қызмет өтеу мәліметін жариялады. Сонымен аталған қызмет өтеу ресми басталды. Қазір батыс оңтүстік район, Чанчжан, Ханчжан өңірі қатарлы жерлерде күзгі жиын-терін қызметі арт-артынан өрістетілді. Бүкіл ел бойынша күзде жиылатын дақылдардың дені әлі пісіп жетілмеді. Ауа райы шарт жағдай жалпы тұлғалық жақтан күзгі дақылдардың өсуі мен өнім мөлшерінің қалыптасуына тиімді. Алдағы 10 күнде батыс солтүстік районының шығыс бөлігінде, батыс оңтүстік районының шығыс бөлігінде жауын-шашын көп болады, пысқан дақылдар дерліктей жиып алуға күш салу тиіс.
0: Өз хабарымыз. Йеменнің жағдайы таяуда жедел ушықты. Йемен үкіметінің мәнсаптысы 9-шы айдың 11-ші күні былай деді. Йемендегі құсай қарулары сол күні Мант бұғазындағы өзекті стратегиялық маңызды орын болған Пелин аралын тартып алып, өздерінің Мант бұғазын меңгеруін күшейте түсті. Құсай қарулары өткен бірнеше күнде Йеменнің Қызыл теңізінің батыс жағалауын бойлап үздіксіз ілгерілді. Соғыс шебі қазір Мант бұғазы сынды дүниежүзіндегі маңызды теңіз тасымал арнасына жақындады, тіпті кірді. Құсай қарулылары 9-шы айдың 11-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Осы айдың 3-ші күні кең көлемді әскери әрекет қозғағаннан бері Таиз өлкесі мен Құдайда өлкесін қамтыған батыс бөлектегі райондардан жау жақ қарулыларын қуып шығып, 6 районды меңгеруге алдық. Жалпы ауданы шамамен 5400 шаршы километр. Хормуз бұғазы қазір зор қауіпке дөп келгендіктен Мант бұғазының маңыздылығы арта түсті. Алда-жалда екі шешуші теңіз тасымал арнасы бір

0: қатты қатер ұшыраса, Йемен мен Сауд Арабиясы ғана емес, халықаралық энергия бағасы мен дүние жүзінің қамдау тізбегіне де ықпал етуі мүмкін. Йемендегі Құсай қарулыларының мәлімдемесінде тағы былай делінді. Сауд Арабиясы жақ әскери әрекетін тоқтатқанға дейін, әр Йеменді қорсаулауын күшінен қалтырғанға дейін, Сауд Арабиясы жақтың Йеменде топталған әскерлеріне үздіксіз соққы береміз. АқШ медиасының хабарына қарағанда, АқШ-тың 100-ден астам әскери ағылшысы Сауд Арабиясына орналасқан. Йемендегі Құсай қаруларына соққы беру әскери әрекетіне ақпар және нысана тұрақтандыру жағынан қолдау көрсетпекші.
1: Өз хабарымызды БРИКС елдерінің өнеркәсіп сауда талқысы 9 айдың 11-ші күні Индияның астанасы жаңа Делиде өткізілді. Қамдау тізбегінің серпінін күшейту, ауыл шаруашылығы өнімдері мен ауыл шаруашылығы ғылым техникасында жаңалық ашу, қызмет өтеу саудасы, цифрлы экономика сияқты кеңес тақырыптары түйінетіліп талқыланды.
0: Өз хабарымыз Ресей зұңтуының ақпарат хатшысы Пескоп 9 айдың 11-ші күні былай деді. Кремль сарайы жақында Ресей, АқШ және Украина жақтарының кездесіп, жалғасты сұхбаттасатындықтарын межелейді. Хабарымыз аяқтады дейкторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы, жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
3: Алтын күзде Пекинде өткізілген 2026 жылғы Чунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде әлемдік қызмет өтеу өзара тиімділік жасап, тең игіліктену негізгі тақырыбына назар шоғырландырылды. Көп ел бәкілдері, халықаралық құрылымдар және кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорындар бір араға бас қосып, қызмет өтеу саудасын талқылады.
1: Дүниежүзілік қаржы қосуды басқару серіктігі тұрақты пайда тарауының дүниежүзілік заем кәсібі жауаптысы Роберт Тип былай деп қарады. Базар Америка Құрама Штаты қазына министрлігінің ұзақ мерзімді заемдарды қайта сатып алу мөлшері 6 миллиардта 10 миллиард Америка долларына жетеді деп межелеген болатын. Іс жүзінде жарияланған мөлшер базар межесінен төмен болды.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Алдымен Жунгоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуы әлемдік қызмет өтеу саудасының тың дамуын жебеді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Алтын күзде Бейжіңде өткізілген 2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде әлемдік қызмет өтеу өзара тиімділік жасап тең игіліктену негізгі тақырыбына назар шоғырландырылды. Көп ел уәкілдері, халықаралық құрылымдар және кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорындар бір араға бас қосып, қызмет өтеу саудасын талқылады. Мәжіліске қатынасқан көптеген уәкілдер мен шетелдік байқаушылар қызмет өтеу кәсібіндегі есік ашу селбестігі дамуды ілгерілететін маңызды күшке біртіндеп айналуда деп қарады. Қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі текшесі арқылы Жунго әлемдік қызмет өтеу кәсібі мен қызмет өтеу саудасының дамуын белсене жебеп, әр елдің қызмет өтеу саудасының даму орайынан бірге игіліктенуіне дем берді. Қызмет өтеу селбестігі арқылы даму орайынан бірге игіліктенді. 90 мемлекет пен район және халықаралық ұйым көрме орнын ашты. 1830-дан астам кәсіпорын жәрмеңкеге желден тыс қатынасты. 473 кәсіпорын дүние жүзіндегі 500 егей кәсіпорын және кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорындардан келді. Биылғы қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде анағұрлым кең көлемдегі халықаралық қатынасу арқылы қызмет өтеу сауда селбестігінің тереңдеуі нақтылану ілгерілетіліп, әр ел қызмет өтеу кәсібінің даму орайынан бірге игіліктенді. Әзербайжан кибрид техникасы еріктігінің адам басқаруды жалпылық шешу жобасы биыл тұңғыш рет қызмет ету сауда жәрменкесінде бой көрсетті. Серіктіктің нысан бас бақылаушысы Сеймур Мамадов былай деді. Біз жұңғоны халықаралық кәсіпті кеңейтудің маңызды базар деп қараймыз. Қызмет ету сауда жәрменкесі арқылы жұңғо кәсіпорындармен байланыс орнатып, көмескі селбестік орайын қарастыруды үміт етеміз. Биыл қызмет ету сауда жәрменкесіне үшінші рет қатынасқан Бірлескен мемлекеттер ұйымының Латын Америкасы және Караиб экономика комитеті халықаралық сауда меңгермесінің бастығы Морт қызмет ету сауда жәрменкесінің ашылу салтында тілшіге былай деді. Қызмет ету сауда жәрменкесі мәдениет, саяхат, инженерия, бухгалтерлық, жұмсақ бөлшек сияқты қызмет ету сауда саласындағы селбестікті пәрменді жебеді. Мен соңғы жылдардан бергі қызмет ету сауда жәрменкесінің дамуына куә болдым. Мұны тамаша тұғыр деп қараймын. Кенияның экономисі Жамыс Хейкуати былай деді. Қызмет ету сауда жәрменкесі дүние жүзіне жұңғоның қызмет өтеуін түсінуіне және пайдалануына мүмкіндік әперді. Қызмет өтеу сауда жәрменкесінде өткізілген сауда кеңес сияқты қимылдар әлемдік сауданы тұтастыратын көпірлік рол атқаруда. Таяу жылдардан бері жұңғо бір белдеу бір жолды бірге құратын елдермен қызмет өтеу саудасы мен цифрлы сауда селбестігін тереңдетіп, түрлі байлық факторларының шекараттаған айналымын қолайландыруды жебеп, анағұрлым көп экономикалық селбестіктің арту түйіндерін жетілдіріп, қызмет өтеу селбестігі арқылы ықпалдастықты тоғысуды жебеді. Түркия Азия тынық мұхит зерттеу орталығының құрушы меңгерушісі Серчук Шолақұлы былай дейді. Қызмет өтеу сауда жәрменкесі жаңа егжей-тегжейлі селбестік саласын үздіксіз алға қойып, әлемдік серіктестік қатынас торабын кеңейтіп, қызмет өтеу саудасының онан ары дамуына үздіксіз тың қозғаушы күш қосты. Жаңалық ашуға қызмет өтеу арқылы дамудың қозғаушы күшін жандандырды. Осы кезекте қызмет өтеу сауда жәрменкесінде жұңғо жаңалық ашу арқылы дамудың қозғаушы күшін жандандырып, базардың көмескі күшін ашу жетістіктерін үздіксіз әйгіледі. Қызмет өтеу сауда жәрменкесіне көбірек қатынасқан Гаутың серіктігі биыл 6G шешуші техникасын зерттеу және дәлелдеу жағындағы ең жаңа жетістіктерін көрмеге қойды. Гаутың серіктігінің жоғары дәрежелі орынбасар төрағасы Чан Кумбай деді. Қызмет өтеу сауда жәрменкесінде кәсіп серіктерімен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, жаңа техника, жаңа қолданылмалы өнім және жаңа кәсіп күйінің даму орайын бірге қарастырып, цифрлы экономика мен қызмет өтеу саудасының дамуына үздіксіз үлес қосуды үміт етеміз. Ірі санды мәлімет, AI сияқты техникалардың жедел дамуына байланысты, жұңғоның қызмет өтеу сауда құрылымы үздіксіз сапаланып, білім шоғырланған қызмет өтеу саудасы артуды сақтады. 2026 жылы 1-ші айдан 7-ші айға дейін білім шоғырланған қызмет өтеу импорт-экспорты 1 триллион 960 миллиард 620 миллион юан болып, оқсас кездегіден 6.6% артып, қызмет өтеу импорт-экспорт жалпы сомасының 44.1%-ін ұстады. Хонивер ғылым техника серіктігі үлкен Жұңқа районының төрағасы Үйфің былай деді. Жұңғоның қызмет өтеу саудасы сапаны жоғарылату, дәрежесін жоғарылату кезеңіне өтті. Көлем басымдылығы, құн басымдылығы мен жаңалық ашу басымдылығына жедел айналуда. Бұл терең кәсіп негізінен тез дамыған цифрлы техникалық қабілеттен, сондай-ақ үздіксіз ішкерлеген жоғары деңгейдегі есік ашудан бастау алады. Бұл әбзелділіктер жұңғоның қызмет өтеу саудасының анағұрлым жоғары сапалы дамуын ілгерілетумен бірге, кәсіпорындардың жаңалық ашу мен селбестігіне де тамаша орта жаратты.
3: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді ақштың ұзақ мерзімді мемлекет сайымдарының пайда мөлшері жоғарылады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Ақштың қазына министрлігі 9-ші айдың 9-ші күні жарияланған сайымдарды қайта сатып алу жұмыс жоспарында көрсетілуінше, қазына министрлігі 9-ші айдың 10-ші күні ең көп болғанда 6 миллиард Америка долларындық 10 жылдық мерзімнен 20 жылдық мерзімге дейінгі сайымдарды қайта сатып алуды белгілеген. Бұл қазына министрлігінің осыдан бұрынғы қайта сатып алу мөлшері жоғарғы шегінің 3 есесіндей. Алайда базар осы қайта сатып алу мөлшерінен әлі де үмітсізденіп, ақштың ұзақ мерзімді мемлекет сайымының пайда мөлшері тез жоғарылады. Санды мәліметте көрсетілуінше, ақштың 10 жылдық мемлекет сайымының пайда мөлшері сол күні 5 негізгі түйін жоғарылап, 4,844 процентке жетіп, ең жоғары болғанда 4,859 процентке көтеріліп, 2023 жылдың 11 айының бас шенінен бергі ең жоғары өре жаратылған. Екінші айдың соңында Орта Шығыс өңірінде соғыс өрті тұтанғаннан бері ақштың 10 жылдық мемлекет сайымының пайда мөлшері жоғарылап, екінші айдың 27-ші күнгі соңғы бағадан жиыны 90-ға жоқ, негізгі түйін жоғарылады. PGIM дүниежүзілік қаржы қосуды басқару серіктігі тұрақты пайда тарауының дүниежүзілік заем кәсібі жауапсы Роберт Тип былай деп қарады. Базар ақш қазына министрлігінің ұзақ мерзімді заемдарды қайта сатып алу мөлшері 6 миллиардта 10 миллиард америка долларына жетеді деп межелеген болатын. Іс жүзінде жарияланған мөлшер базар межесінен төмен болды. Осы себепті базардың аңсы ұнамсыз болып, ұзақ мерзімді заемдар арзандатылды. Ақштың қазына министрлігі 8 айдың 19 күні 10 жылдық мерзімнен 20 жылдық мерзімге дейінгі және 20 жылдық мерзімнен 30 жылдық мерзімге дейінгі заемдарды қайта сатып алу мөлшерін кемінде бір есе арттыруды жариялады. 9 айдың 9 күнінен бастап осы ұзақ мерзімді заемдардың жеке рет қайта сатып алыну мөлшері осыдан бұрынғы ең көп болғанда 2 миллиард америка долларынан, ең аз болғанда 4 миллиард америка долларына көтеріледі. Базар былай деп қарады. Таяуда ақштың ұзақ мерзімдік заемдарының пайда мөлшерінің артуы сауда қақтығысының Орта Шығыс өңіріндегі соғыстың ақшаны құнсыздандыру уайымының сондай-ақ ақштың қарызының 40 триллион америка долларынан асуының ықпалына ұшырады. Мұнан сырт, сындырылымның толқуы мен өңірдің саяси жағдайына болған толғаныс басқа елдердің ақш заемын азайту аяқ алсын шебеп ақш заемы пайда мөлшерінің арту қысымын жоғарылатты. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Ақш заемы пайда мөлшерінің жоғарылауына базардың негізгі жағдайы түрткілік етті. Ақштың қазына министрлігі мемлекет заемын қайта сатып алудай осы жылжымалы басқару құралын кеңейту арқылы мемлекет заемының пайда мөлшерін төмендетпекші болды. Алайда мұның болашағы жақсы емес. Ақштағы ЕФКО халықаралық стратегия және қаржы қосу тобының орынбасар басшысы Кришна Куха былай деді. Негізгі жақта анағұрлым зор өзгеріс болмаған жағдайда ақш қазына министрлігінің базарға келігінің ықпалы күмән қозғады. Жарайды қадірменді тыңдарман достар. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
4: Қара қосым. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Алмат Өкілқанұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Адал достық. Сөзін жазған Нәбижан Орманұлы. Музыкасын жазған Жақсыбек Оралбекұлы. Орындаған Есбол Мұратжанұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бағдарламамыз әуе толқынына келді. Ендеше бүгін сіздердің назарларыңызға сырнай үні кеңістіктен тараған, тыңдарманы бұлбұл көмей санаған Шинжан халық радио станциясының аға дикторы Күләйша Нұрсейіт қызының өз оқуындағы Шинжан ташүенің доценті. Сансыз шәкірт тәрбиелеген ұлағатты ұстаз. Қоғамға сіңірген еселі еңбегі мен өнегесі, беделі мен марапаты, қадыры қасиет арқылы ардақталған ұлағатты ұстаз, Дәлел Шақияұлының ұстаздық жолындағы еңбекқорлығы, ізденгіштігі, сонымен бірге отбасына, жан жолдастарына көрсеткен қамқорлығы, мейірімділігі, тілге тиек етіп жазылған, отбасылық өмірдің балын татқан 35 жыл атты ессесін тыңдайсыздар.
1: Отбасылық өмірдің балын татқан 35 жыл есе аяулы жарым Дәлелдің рухына. Осынау тіршілік әлемінде барлық жан жануарлардан тартып өсімдік екеш өсімдіктерде сүйіспеншілік сезіммен жұптасып өмір кешіп өсіп өнеді екен. Ал сонда адамзат ақылды жаратылысы мен тағдырмен табиғат сыйлаған адами болмысының жетегінде өсіп жетіле келе, мейлі әйел заты не ер адам болсын, жұптасып өтуге жол алатыны табиғи заңдылық екен. Осы сапарда әркім әртүрлі таным сенім мен талғам мен танысып, табысып, жұптасу барысын бастан кешеді. Тұтас өмірдің осы керуенінде сәбилік, балалық шақ, оқушылық дәуренінен соң ары қарай қоғамға шығып, қызмет өтеуге қадам қойған шағында анау ойлы өмірге жол алып, жұптасып өмір кешу заңдылығынан аспай, өз жартыңды іздей бастайсың. Мұның өзі жастық дәуіріңді сан сарапқа салатын азабы молдау жол. Себебі, сен біреуді құлай сүйсең, ол сен емес, басқа жан ұнатады. Амал қайсы, енді қайту керек. Табиғат заңдылығы ары қарай, сені әлі кездестірмеген сол жартыңды табуға тағы да ынтылдырады. Ендігі жерде өзің сүйгеннен көрі, өзіңді сүйетін, адамдығы толық, адалдығы анық, жаны жайсаң, өзіңді құрметтейтін, жылы жүзді адамға да, қоғамға да биязы мінезімен, істеген еңбегімен жағымды, орнықты жанды іздейсің. Иә, мұндайда өзіне жұп таңдайтын жандардың болашақ жұбына талап мен талғамы әр басқа болады әрине. Осы жасыма дейін отбасын құрған талай жандардың адамды қуантатын, сүйіндіретін, сен үйренуге

татитын жақтарында, ішін араларының адамды жирендіретін, күңірендіретін, күлкіге қалдыратын, отбасын тоздыратын жақтарында көп көріп келемін. Осы арада мен үйлену оңай, үй болу қиын деген даналыққа бас иемін. Өйткені қазіргі заманда бір-бірімен сүйдік күйдік деп бал жаласып, алтынмен апталып, үлдемен бүлдек оранып, салтанатты той жасап, соңыра балалы болар болмас та ажырасып, балаларын тірі жетім қайналдырып шыға беретіндер көбейді. Мұндай жиреніші жағдай қазақ деген таза қанды ұлтымызда бұрын кездеспеген жайт болатын. Ал сонау 60-70 жылдарда отбасы құрғандар қазіргілерге мүлде ұқсамайды. Ол замандағылардың қаршағына қоятын талабы мен талғамы ғылыми көзқарасқа құрылған. Олар жалаң сезімді ғана емес, сүйіспеншіліктің таза болуын, баяндылығын, адамдығының толық адалдығының анық, тіршілік жолының дұрыс көзелуін, қоғамдық орнының орнықтылығын, еңбекшілдігін, кешірімшілдігін, кең пейілділігін, жайсаң жандылығын өлшем еткендер. Олар мезеттік сүйіспеншілікке, байлыққа, атаға абыройға байланбағандар. Сондықтан некесі тұрақты, шаңырағы шайқалмаған, түтіні түзі ұшқан нағыз бақыттылар. Жә, менің отбасымшы. Мен 1964 жылы аяулы жарым, үш баламның ардақты әкесі, халықтың қалаулы ұстазы, дәлелмен танысып табысып, 1965 жылы отбасылы болдым. Дәкең сұңғыла ойлы, жаны өтірік өсекі қарсы әділ адам болатын. Айтар болсаңыз, қоғам дейтін қайнаған ортада, сен ойлап жетпеген, сезбеген жат ниеті қарсыластарың болады екен. Олар саған қолы жетпеген, сендей бола алмаған, сенің бақытыңды көре алмағандар. Осындай сәулесіздердің кейде мен жайлы сыпсыңдап таратып жүрген дәлелсіз күбір сыбырының мақсаты мен астарына көрегендігімен талдау жасап, ортамызды ойрандағысы келген сұрқияларға да дәкең әр уақыт маған сенген, мені құлай сүйген, кіршіксіз сезімімен, жоғары білімділігімен жауап қайтаратын. Мен жоғарылап оқи алмаған, пәнни білім сауатым төмен жан едім. Шешем ерте қайтыс болып, әкемнің тәрбиесін өстім. Әкемде үш қыз болды, алдымда екі әпекем бар болатын. Әкеміз шешемізден жас айырылса да, төсек жаңғыртпай, бізді жанын жалдап жүріп, бағып өсірген. Одан да жар таңдау кезеңінде мен дәкеңе жоғарыдағыдай талаптардың сыртында әкемді ренжітпей бағасың деген талап қойдым. Дәкең бірден келісті. Дәкең айтқанын қалт еткізбейтін адамгершілігі мол жан еді. Әкем айықпас ауруға шалдығып ұзақ жатып, 1976 жылы шілдеде қайтыс болды. Осы мезгілдерде дәкең әр ретке демалысында әкемді ықыласымен қарап, жан үзгенге дейін жанында болды. Әкем мен әпекелерім және мен өзім де дәкеңе шексіз ырыз едік. Дәкең 2000 жылы 4 айдың 11 күні ұзақ жылдық науқастан миғұрылған, айыға алмай бұл дүниеден аттанып кетті. Дәкеңмен 35 жыл бал жаласқан жолдас болдым. Дүниеге 2 ұл 1 қыз әкелдік, үшеуінде жоғары мектептерден оқытып, отбасылы етіп ұядан ұшырдық. Үшеуінен 6 немере көрдік. Дәкеңнің менен күткен үміті орындалды ма, қайдан? Өзімнің дәкеңнен күткен үмітім ақталды деп, үлкен ризалықпен айтыламын. Аяулы дәкеңім мені құлай сүйді, аялады, әлпештеді. Отбасын опалы болды. Мүмкіндігінше ұрпақтарын жақсы тәрбиеледі. Өз басым қызметтен қалса, үй шаруасымен қарбаластап жатамын. Дәкең балалардың оқуына күш салды. Дәкеңнің үй шаруасына болысқыштығы да көрші қолаңға ертеден мәлімтін.
біздің ол кездегі тұрмыс шарт жағдайымыз өте нашар еді ғой. Мысалы, тонарға нанды өзіміз жабамыз, ол ұзағанда бір апта азық болады. Сондай кезде дәкең, сенің бойың тонарға жетпейді, нанды мен жапсырып берейін деп мені жолатпайтын. Мереке мейрам кездерінде перде серде секілді ауыр кірлерді жуып жатамыз. Ол кезде бүгінгідей кір жуғыш машина жоқ. Қолмен жуатыныз. Дәкең мен жуайын десе, оған жұғызбайтынмын. Ол ер адам ақперденің кірін кетіре алмайды ау деп ойлайтын сияқтымын. Сонда дәкең пердені мен сығайын, қолығының қарымы жете қоймас деп ауыр кірлерді сығып жайып жататын. Оларды үтіктейтін кезде де үтіктеуге де күш керек. Мен үтіктейін, сен басқа шаруаларыңмен бола бер деп үтікті қолымнан алып кететін. Сондай сәттерде осыны көрген көрші үйлердің кейбір әйелдері: "Ой, тәуба, Күләйша дәлелді жұмсайды екен. Қысқасы, қазанын оттан түсірсе, дәлел пәлейтені жап деп жатқан. Тонарға нан жапса, от жақтырып жатқан" деп мені сөз етсе екен. Осыларды айтып жүрген сол әйелдердің күйеулерінің үй шаруасына көмектескенді былай қойып, қожаңдап қол көтергендерін көзіміз көрген шындық. Тәңірім мұндай отбасыларынан сақтасын дей бер. Осынша ұзақ жыл отасқанда кейкілжіңсіз өткіздік деу шындыққа жанаса бермес. Бір күні әдеттегі бір іске бола дәкең екеуміз едәуір түс шайысып қалдық. Күн жексенбі болатын. Дәкең баяғысынша түпкүйдегі жазу үстеліне жайғасқан. Мен балалардың тамақ қамына кірістім, ләңмән созып әлекпін. Тамақ пысты, қатын ашуланса қазан қайнатады деген осы да. Енді қайту керек. Дәкеңді тамаққа шақырайын десем, мен жеңілгендей болмақпын. Қайтетің бапасын таппай қиналып тұрғанымда көрші үйдің кісісі, менің ер қызметтесім, нан илейтін тегене сұрап кіріп келмесі бар ма? Маған сылтау табыла кетті. Жақсы келдіңіз, дәкең екеуміз түс шайысып отыр едік. Тамақ жеңіз, татуласы тамағы болсын дей бергенімде, дәкең ішкейден түк болмағандай күліп шыға келгені. Сонда әлгі қызметтесім, "Манау өте жақсы жағдай екен, бүйтіп ләңмән жей отырып ұрыссу не деген жақсы? Мұндайда біздің үйде үш күн түтін түтемей қалады. Сендердің бұларыңды ұрыссу деге келмейді екен" деп тамағын жеп тегенесін алып кеткені бар. Мұны айтып отырғаным, үй болған соң кейкілжіңсіз болмайды ғой. Сондай кезде екі жақ тепектеспей, бірі бәсен келсе, екіншісі де еріксіз басыла беріп, қақтығыс ұшықпайды екен. Жаратқан емде екі адамды теңгеріп қосатын секілді. Осындайда дәкен кейде ештеңе болмағандай жазуымен болып отыра беретін, мен де амалсыз жөніме түсіп қала беретінмін. Дәкеңді кешірімшіл, кең пейілді деуім осыдан. Бір отбасында екі адамның бірін-бірі аялауы, денсаулық дейтін зор байлыққа ұмтылудан туындайды. Айтпақшы, мен тұңғышым жеңісті босанғанда, дәкең сол кезде жегі табылмайтын, аузымыз жари бермейтін тауық жұмыртқасынан 24 тал. Оған қоса 2,5 метр дәкі шыт сатып әкеліп, көрші үйдің бала қараушысы Зейнепқан дейтін егдерген әйелді үйге шақырып әкеліп, оған менің белімді таңдырды. Мен мұндайды білмейді екем. Дәкең біреулерден сұрап білсе керек. Маған кейін белің ауырмайтын болады, әрі созылған теріні жинап, ішті тартады деп жатыр. Иә, ол сондай күйімді жан еді. Сол емнің пайдасын қартайған шағымда көріп жатқандаймын. Шүкір, белім ауырған емес. Менің жасымдағы 70-ті желкелеп қалғандар сонау ертеден белім ауырады, белім дала алмаймын, белім шойрылды десіп жатады. Мен аяулы дәкеңімнің осындай қамқорлығына қалай ғана алғыс айтпай тұра аламын. Дәкең намысқор, ұқыпты, үнемшіл, мәдениетті, ойламы озық жан еді. Біз үйленерде
Дәкен бір кілем, екі жүнәдіял, екі жарым метрлік бір қануалы дастарқан, терезенің екі тор пердесі, кішігірім алуан жапқыштар, ыдысқа жабатын торлар, құрым шамадан сияқтыларды дайындық қойған екен. Біз алғашта дәкенің жатағын ұйғып ұстадық, сол екі әдиялдың біреуін ғана тоздырып біз. Енді бір әдиялмен әлгі кестелі дастарқан, дәкенің көзіндей болып, сол жаңа күйінді әлі сақтаулы тұр. Дәкенмен қызметтес әйелдер Сәкира, Пәрейда, Ғайни Жамал, Пайза отауды жөндіп жатып, қараңыздаршы, кілемі бар екен, бір емес екі перде тағы бар. Кестелі дастарқаны не деген әдемі десіп жатыр. Мен отырмын таңғалып, бұларда сонда мұндай нәрселер жоқ болғаны ма? Онда олар қалай үй болды екен деп. Кейін барып білдім, олардың бәрі екі жақтың көрпе жастықтарын қосқан екен де, басқа ешқандай үй мүліксіз үйленгендер екен. Олар осындай жоқшылық екеш жоқшылықта өз ара сүйіспеншіліктеріне селкеу түсіре алмаған асылдар еді. Олардың өмірлері қазіргі жастарға үлгі, өнегі боларлықтай жазылмай кеткен бір-бір дастан секілді еді. Біз алғаш отау болғанымызда дәкеңде бір төгітік болды. Ол кісі киімін өтіксіз кимейтін, аса таза ретті жүретін адам еді. Ғалым Солтан Жанболат ағамыздың қайынбекесі Әдине тәтеміз осы дәлелдің сымының қарасынатын күн болар ма екен деп отырушы еді. Ал ел ағасы Зүпір апай дәкен тап-таза киініп, велосипедпен мектепке құйғытып бара жатқанда кездесіп қалушы едім. Сонда велосипедінен лып етіп түсіп, амандасып өтетін деп, дәкеннің әдепті, ибалы, оқытушыға лайық болымысын ескалып айтатын. Дәкенді танымайтын, жолшыбай кездесіп сәлемдескен адамдардың «Сіз сәуде болса, мұғалым боларсау» дегендерін талай естігенмін. Дәкеннің жүріс тұрысынан, сырт келбетінен оқытушылық қасиет мен мұндалап, адамдарға осындай бір эстетикалық сезім бағыштайтын. Кейде өзіміз ойын тойларға барарда, отырып алмай тансаға шығайық, отыра берсек, арақ көп ішіледі деп, алдын ала келісіп алатынымыз болады. Менің құрбыларым, әйелдер, біз тойға барғанда дәкенмен тансаға шығуға, әсіресе валиске дөңгілеуге кезекке тұрып таласатынбыз деп ескалысады. Айтарлығы дәкен арақ тазы ішетін, сері жүретін, тансыдан түспейтін. Балаларымның кейде тойға барғандарыңызда әкемі сізге көз ұрында салмай, басқалармен белей жөнеледі екен ғой деп сылтың қылатындарын қайтерсің. Дәкен нағыз ер мінезді, салмақты да сабырлы, шенді шекпенділерге жалбақтап жағым талсымайтын, өз күшіне сүйенетін, өзгенің артынан ғайбат қылмайтын, жолдастарын, қызметтес замандастарын қатты қадірлейтін, таза жанды, әділ, сыйласымды, мейірлі адам болды. Қоғамда жасап жатқан соң, өмірде болып жататын той томалақ, қонағасы дегендерге барып жатамыз. Сондай сәттерде кей адамдардың тіпті танымал деген, ел арасында беделі бар деген адамдардың біреудің ақ дастарқанында отырып, өз қызметтесінің кемшіл тұстарын, мінез құлықтағы міндерін, ер әйел жайында жырқылдақ әңгіме айтқандарын естігенде жаным қарадай түршігіп кетеді. Осындай келеңсіз сәттерде дәкеннің дегдарлығы ойыма оралып, асыл бейнесі асқақтай түсіп жатады. Ал дәкен керісінше қызметтестерінің үлкендік үшін жетістіктеріне сүйініп, тілеулес болып, орайы келгенде демеу беріп отыратын. Кезінде Солтан Жанболатов ағамыздың еліміздегі ұйғыр қазақ ұлттары қолданып отырған араб алфавитін компьютерге түсіргенін тұңғыш рет дәкеннен естіп қуанғанмын. Сонда дәкен жаратқан ием сөкөңі басты бекерден босқа үлкен өтіп бермеген ғой. Оның басының іші толған май, сонау Чаңшынде оқып жүргенінде сөкөң жазғы қысқы демалыстарында үйге қайтпай, үйренуге бола мектепте қалып отырды.
Ал қалғандар демалыс сайын салпақтап үйлеріне қайтып жатты. Нәтижесі сол, сөкіңмен олардың арасы жер мен көктей алшақ жатыр дегені әлі күнгі есімде. Қала берді дәкен басқаларға көмектесу, қарайласу, қамқорлық жасау дегендерді өзіне азаматтық борыш санайтын. Біз үй болған алғашқы жылдарда шарт жағдайымыз нашар, үйіміз тар болғанына қарамай, шет аудан аймақтардан емделуге, балашағаларына киім кешек, жасау жабдық алуға келетіндердің көптігі ересен еді. Мұндай жағдайда да оларды аяда үйімізге қондырып күтетінбіз. Ал одан қалса, оларды доқтырханаға апару, қатынасқа жеткізіп тастау сияқты шаруалар онсызда шаршап шалдығып жүретін дәкеңнің мойнында болатын. Сонда дәкең қанына сіңген қайырымды қасиетінен оларға қабақ шытпай қажеттерінен шығып жататын. Қай жыл екен есімде жоқ, дәкеңмен бір кафедрада істейтін Ядгар деген мұғалім осы күнгі су үсті бақшасында белгілі ауа райыға ұшырап, қатты мертігіп қалғанда, оны автономиялы райондық екінші халық доқтырханасына апарып, 15 күн қасында тапжылмай қараған еді. Дәкең қызметке төтенше шөгіл, үйренуге құмар, ізденгіш, ғылым сүйгіш, қолға алған ісін тындырмай тынбайтын жан болатын. Дәкең өмірден озғанға дейін үй шарт жағдайымыз жақсы болмаған, алаңсыз сабақ дайындайтын орында бола бермеген, арнаулы толық курс оқымаған, ертеректе үздік оқыған оқушыны кадр жетіспеу себебінен қызметке қоя беретін. Мен де сондай жоғарылап оқи алмағандардың бірімін. Сонымен дәкең басшылықтың сөзін жырмай, қайда бұйырса сол жерден табылып, әрбір жаңа жұмысына қайта бастан шеберленуіне тура келетін. Сол кезде өзі бір жағынан Совет одағының маманынан оқи жүріп, оқушыларға сабақ өткен адам. Мұндай жоқтың ауырлығы мен азабы айтпаса да түсінікті. Одан сырт дәкең өз кәсібі жайында еңбектенумен қатар, өзге ұлт тілінен аударма жасауға да жол алған. Дәкең бүкіл оқытушылық өмірінде басшылық қайда бөлсе солай барып, арнаулы бір кәсіптің басын ұстамапты. Әр пәнге жаңалап мамандануыдан өзінің қатты қалжырағанын, кәсіби биік деңгейге жете алмағандығын айтып, адамға таудай талап бергенше, бармақтай бақ берген жақсы екен ғой, кәсіптен бағым жанбаған жан болдым ба деп, кейде кейіп қалғандай болатын. Өзінің жеткен биігін аласа көріп, өзіне көңілі толмай кетті. Дәкең шетел тіл емтиханынан 87 номер орындағанда мен таңғалдым. Қайран дәкең оқыту жұмысымен сондай қарбалас жүріп те орыс тілін қосымша үйреніп жүріпті ғой. Жалпы ғаян, жанұя адамдық тұрмыстың ләззатын тататын жылы ұя. Ал кешірімшілдік жанұя бақытының шипалы дәрісі. Бірін-бірі түсінуі және құрметтесу бақытты жанұяның негізі ғой. Біз осыны ұстанып, кәсіптік жақтан да бір-бірімізге қолдау көрсетіп, көмектесіп, армандаған биіктерімізге қол ұстасып шықтық. Екеуіміздің кәсібіміз екі басқа болды. Дәкең жаратыздық ғылым адамы болса, менің жұмысым қоғамдық ғылым саласына саятын, мен дектормын ғой. Аталған кәсіптің уақыт сипаты күшті. Кейде үш уақытқа асыңды да уағымен іш алмайсың. Мекеме басшылығы мені 1976 жылы 7 айда орталық қалық радиостанциясына бір ай көмек көш берді. Бұл уақыт қадырмен дәкем қайтыс болып, менің қайғыдан қан жұтып отырған кезім еді. Әкемнің жетісін бере сала Бейжіңге жол алдым. Үйде үш бала бар, алды 10-да, арты 4-ті. Үйіміз радиостанциясында, дәкең Шинжан университетінде істейді. Сонымен дәкең сабағын өте жүріп, балалардың тамағын істеп үйде қалды да, мені алаңсыз барып қызметімді аяқтап келуге ризалықпен аттандырды. Ол кезде қалада қазіргідей дәмханалар жоқтың қасы болатын. Мен Астанамызға барған кез, Таңшанда сұрапыл зел зала болып,
Оның ұшыры Бейжіңге қатты әсер етіп, ел сыртқа шатыр тігіп, сонда тұрып жатқан кездер екен. Орталық қалық радиостанциясы азот істер бөлімінің бастығы Самен Ақсақал, сізді мына апат тұсында Шинжаңнан көмекке келген уәкіл деп танимыз. Бұл зор саяси маңызға ие деп, жиналыс ашып, рахмет айтты, әрі қайтарда әуежайға дейін шығарып салды. Сол сияқты басшылық мені 1981 жылы солтүстік Шинжаң бойынша тұңғыш рет лаймағында ашылған радиектор, тілші, дикторлар курсына барып, дикторларға сабақ өтуге бұйырды. 1983 жылы Санжо Құйзу автономиялы облысында да осындай курс ашылды. Осының бәрінде дәкең үш баласын өзі бағып үйде қалып, менің алаңсыз жұмыс істеп қайтуыма мүмкіндік жаратты. Менің өз кәсібім жайлы жазғандарымды да көзінен кешіріп, қажетті ұсыныстарын беріп отырды. Мен дәкеңнің осындай көмектерінің арқасында қоғамға елеуді жұмыстар істеп, қоғамнан өз орнымды ойып алдым. Ал мен дәкен Тянжинге күйтінгі жылға таяу уақытпен сабақ беруге кеткен кездерінде қызметімді ақсатпай істей жүріп, балаларымды бағып қақтым. Дәкеңнің үлгірте алмай жатқан аудармаларын көшіріп беріп те көмектестім. Мен 1985 жылы тағы да ұйымның ұйғаруы орталық қалық радиостанциясының шақыртуымен бір ай уақыт шамасы Бейжіңге барып істедім. Дәкең балаларды тағы да өзі қарады. Міне, осындай өзіра көмектесудің, сәйкесудің, бір-бірімізге күйіне білудің арқасында шаңырағымызды 35 жыл шайқалтпай тату-тәтті күндер өткіздік. Өз басым адамдық пен адалдықты, кешірімшіл кең пейілділікті, қызметке шөгілдікті, отбасына деген жауапкершілікті, мәдениеттілікті, ұқыпты үнемшілдікті, отанға, халыққа адал болуды дәкеңнен үйрендім десем, артық айтқан болмаймын. Дәкеңді әрі жолдасым, әрі ұстазым деуіме әбден болады. Осы орайда 35 жыл отбасылық өмірден қорытқан ойларымды, мына бір мысалды айта кеткім келеді. Сенің өмір жолыңда араласқан адамдарың мен ортаңның адамға жасайтын ықпалы, тәрбиелік ролі болатын анық. Біздің көп араласқан адамдарымыз ақпарат саласындағылар мен жоғары оқу орындарынікі болды да, қай-қай жақтан саналы, сәуелі, мәдениетті білімді адамдар еді. 1976 жылы әкем қайтыс болардан бұрын маған бір сиыр берді, соғымға сойып ал деп. Содан әкем қайтыс боп, дәкеңнің қызметтестері көңіл айтып келіп жатты. Бәрі де құрғақ шаймен аттанып жүрді, осы жай ойымнан кетпей жүрді де. Содан дәкеңе, байым соларға жаңа жыл өткізіп берейік те, әкемнің соңғы берген соғымынан ауыз тізгізейік деп едім, дәкең қуана құптады. Алғашында 8 семья секілденген. Соңра әргім өзінің көршілерін қоса келе 16 жанұя боп шыға келді. Сөйтіп жаңа жыл тойлауды 24 жыл, Әбілғазы мұғалім қайтыс болған жылы бір жыл тоқтады. Тату тәтті де думанды етіп жалғастырып келдік. Райымбек мұғалім мерекелік отырыстың бас алқасы болды. Рекең жұмысқа шөгіл орнықтадан болатын. Жаңа жылдың келесі мерекелік дастарқанын кім өткізіп алатынын алдын ала белгілеп айтып отыратын. Осындай күндердің бірінде мынадай бір қызық іс болды. Жаңа жылдың мерекелік дастарқанын дайындау кезегі Ахметбек Кірішбаев отбасына келген күні ол кісінің жұбайы Күлбаран апай ауыр тұмау тиіп еш оянды жатып қалады. Өз ауырып қалса да дастарқанын жайнатып жасап кеткен екен, содан дастарқанға жайғаса бергенімізде, сол ақаңның өзі де қолын есікке қысып алып жараланып қалды. Енді ол кісі де еш оянға доқтырға жөнелді. Ал біз қатарымызды бұзбай дастарқаннан кетпей жеп ішіп, думандатып отырғанымызда түнгі сағат бірден асқанда, Ахметбек аға
ассалаумағалайкүм деп қолы таңулы күйі есіктен кіріп келді де,

бізді көріп рахмет, рахмет деп жатты. Ол кісі екі бірдей үй иесі үйде жоқ болған соң қонақтар отырмай тарап кетті ме деген алаңмен келіпті. Содан біз таңғы сағат 4-те тарадық. Шіркін-ай, не деген береке, не деген кіршіксіз ағайындық араластық десеңізші. Қайран, естен кетпес есіл күндер-ай. Ту баста өзіміз бастаған бұл мерекелік дастарқанның сіргесін де біз жинауға уәде еткенбіз. Себебі қалған 8 семья бізден дәм татуы керек қой. Жаңа жыл кезегін 2000 жылы Алым мен Айшыл өткізгенде Райымбек басалқа өзінің міндеттен босайтынын, дәкең ауыр науқас болғандықтан сірге жияр шайды күшінен қалтыратындарын, өзіміз ара жаңа жыл бас қосуы осымен тоқтайтынын жариялапты. Сол күні біз баралмаған едік. Кейін біздің осындай бас қосуымыздан хабарланған жас оқытушылар бізде өстіп жаңа жыл өткізіп көрмейміз бе десіп өткізген екен, баянды болмаған сыңайлы. Осындай жеке мүде алға озбаған, бәсеге бақталастық қиялға кірмеген риясыз бас қосу адамдардың бір-бірін түсінуіне, өзара тіл табысуына, нағыз кіршіксіз достық пен қабысуына пайдалы екен. Дәкең орынсыз мақтануды, анайы қалжыңды жақтырмайтын. 1985 жылы қазан айының бір күнінде сол кездегі жұмыстас інім кездесіп қалғанында Дәлелаға әуелқан мұғалымды сөзбен отырғызып кетіпті ғой деп күліп жатыр. «Иә, не депті деймін мен?» Ол айтып жатыр. «Сіз теле экранға алға шыққан күні болса керек, әуелқан мұғалым Дәлелағаға, «Әй, дәке, ана күлайша қыз болып кетіпті ғой» десе, дәкен мұғалым, «Иә, Рухияны, әуелқанның жұбайы, маған берші, бәлем қызға айналдырып берейін депті ғой» деп сықылықпайды. Дәкеңнің жауабына іштей риза болдым. Содан дәкеңе, «Мұны маған неге айтпағансың? Өте тамаша айтылған ұтқыр қалжыңа кен» десем, ол бір айтып отыратындай дүние емес қой дей салды. Әуелқан тілдің адамы, «Сенің оны жеңгеніңе риза болдым» дедім. Дәкеңін өзгі адам болса, әйеліне мақтанып болса да айтады ғой. Дәкең кем сөзді жан, ойланып сөйлейтін. Сөзгі сөз келгенде әрқандай тілді жақты адамнан кем түспейтін. Халқымызда тас түскен жеріне ауыр дейтін аталы сөз бар. Дәкеңдер бір әке екі шешеден 10 бала, 8 ұл 2 қыз екен. Інілері ағасының сөзін жырмайтын ынтымақты болыпты. Менде тіке туыс көп емес еді. Сонымен дәкеңнің туыстарын жасынбай жақсы араластым. Дәкеңнің іні қарындастары да өз секілді күйімді жанасыр жандар еді. Толыға тушылай барғанымда сол 10 баладан сарқыттай қалған жалғыз қайным Сүлеймен, «Қажай ағам, дәкеңнің тете інісі, сізді әйелдің сарасы деп отырушы еді» дейді маған. Шынында қашан барсам да солар қаумалап қасымнан шықпаушы еді. Ойлап қарасам, өзімде дәкеңнің туған жұртына сіңіп кеткен қалаулы келін болған екен. Менің мұны айтып отырғаным, ол күнгі жастардың әр екі жағы да қайын жұрттарымен қоян қолтық араласпай, сенің менің туыстарым десетіндері көп екенін естіп те көріп те жүрміз. Осындай келеңсіздіктер ажырасудың бір себебі болып жатқан жоқ па? Менің айтарым, бір-бірінің туысын алаламау шарт, әсіресе әйел заты. Жазмыштың жазғанына бойсынбай амалың жоқ екен. Тұрса да қолда шөлмегім, сағынып дәкем шөлдедім, шығарда жанымыз бірдеушік, мен неге бірге өлмедім. Ақ мамыққа жатқызғам, сырласып таңдар атқызғам, тағдырай неткен қатыгез жер бесікке жатқызған. Алтыннан сырға тағынып, барушым тойға малынып,
сыңарым кетіп келмеске, тақтырға қалдым жалынып деп, қайғы жұтып қалғаныма баял топ-тора 26 жыл болды. Содан бері артында қалған балаларына өзім әрі әке, әрі шеше болып келе жатырмын. Жаратқан иемнің берген азғана денсаулығының арқасында немерелерімді бағып, солардың қызығына батып, балаларымның қоғамға алаңсыз қызмет етуіне сүйеніш болып отырмын. Аяулы дәкеңім, жатқан жерің жайлы, топрағың торқа болсын. 2026 жыл 10-шы қыркүйек.

Қадірменді тыңдарман, ұстаз мектептің айнасы, бәйтерегі. Ұстаз білім нәрін себуші. Ұстаз өзі мінезді, білімді болса, білген білімін алдында отырған шәкірттеріне үйрете білсе, ол мектептен бала көбірек білім алып шығады. Бала бойына ата-анадан кейінгі ақыл-ой, адамгершілік, әдептілік, ар-ұят, ұлттық сана-сезімді сіңіретін адам ол ұстаз. Сондықтан да атақты педагог, ғалым Сухо Малинецкий, ұстаздық мамандық бұл адам тану. Адамның күрделі де қызықты, шым шытырығы мол рухани жан дүниесіне үңіле білу. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық өнер. Ол даналықты жүрекпен ұға білу болып табылады деп ұстаздық өнерге ерекше баға берген.

0: Жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз Шинжан халық радиостанциясының аға дикторы зейнеткер Гүлайша Нұрсейітқызының «Отбасылық өмірдің балын татқан 35 жыл атты ессесі».
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі.

0: бір ән, бір әңгіме.
1: Қадірменді тыңдарман, әр өнер адам үшін, мейлі ол әнші, биші, музыкант болсын, өз өнерін көрсете білу, яғни тыңдарман көрерменнің көңілінен жол таба білу, олар үшін ең үлкен бақыт болса, ал ақын сазгер композиторларымыз үшін алғанда, олардың ортақ селбесуінен туған ән немесе музыканың, тағы да сол тыңдарман көрерменнің көңілінен жол табу. Сонымен бірге, уақыт сыннан өтіп, өміршеңдік құнға ие болуы, олар үшін шексіз үлкен мерей, үлкен бақыт екені. Осы ән домбыра бағдарламамызда беріліп жатқан сыр сұхбаттарда айтылып келеді. Енді мұны айтып отырғанымыз бүгін сіздердің назарларыңызға бөлікше істілмен жазылған әннің сөзі де, сазы да тыңдарман халықтың жүрегінен терең орын алған. Жоғарыда айтып өткеніміздей, ақын мен сазгердің де бірінің ойын бірі тауып, одан ары қарай әншіміздің де мұратына жеткізе шырқауымен толыққанды шығарма болғандығы жайлы қуана-қуана ән жайлы өз ойларымен бөліскен ән авторларының лебізі кезек алады. Ендеше алдарыңызда әуелі әннің мелодиясының толғандығы, сосын барып бұл мелодияға ән мәтін жазу туралы ақынға қалай сұраныс бергендігі жайлы сөз кезегін алған Алтай аймақтық ән би үйірмесінің танымалы ерлер жоғары дауысты әншісі сазгер Ербол Сүлейбекұлы алдарыңызда.
2: Сәлеметсіздер ме барлық ағалар, әпекелер, бауыр қарындастар, замандастар, күндеріңіз көңілді болсын. Мен бұлбұлдың деген романс кәсіби әншілер орнынан лайықтап жазылған бұл әнді бізде Бақытжамал Жәкуданқызы деген бір мықты әнші қарындасымыз бар, сол маған жазып берші Ербол аға, маған лайықтап бір ән деп сөйткен, сол тапсырысы бар. Сонымен Шанхайға үйренуге кеттік 2023 жыл 9-да. Содан сол ойымда жүретін, сол сабақ барысында әредегінде сол әнді қолға алып әйтеуір бір күні жаздым. Бақытжамалдың дауысын елестетіп, сол дауыс көлемін ашу. Бақытжамал енді өзі бұлбұл әнші ғой. Бізде енді Шинжаңда қазақтардың ішіндегі енді шоқты кең биік кәсіби әнші. Содан кейін мен бұлбұлмын деген мағынада жаздым. Және де осы біздің қазақ әншілер бар ғой. Өзін баяндау, дауысын барынша көрсету, бұлбұл құсқысы қылып сайрау керек болды да, соны жазған, жазып болғаннан кейін
3: бір екі ақынға көрсеткен осы Алтай жақта ма, екі салыңдар деп өзім айтып беріп отырып еттім. Екеуі де сала алмады. Ай, біз жаза алмайды екенбіз деген. Содан Балапан ағаға сөйлестім ғой, мазмұнын айтып. Содан
2: Балапан Рабатов ағама көрсеттім, текст салып берсеңіз деп. Балапан ағамда ол кісінің музыкалық қабілеті жақсы ғой. Музыканың жаңа жазылған мелодияның буындарын әбден түсініп тұр, іздеп тұрған ойын біліп тұр мелодиясынан. Содан ол кісі текстін жазды. Бұл ән сол әншінің өзін баяндау сияқты.
3: Балапан ағам, әшен буын-буындарына салып, мелодияны іздеп тұрған ойын дәл басып, менің ойымды айтып берді. Сонда бұл музыка білген деген ұқсамайды. Балапан ағамның ерекшелігі музыкалық қабілетте жоғары, әнді тануы, өз композитор, өз әнші. Бұл оқушы балаларға өте жақсы болдым. Дауысыма шығын істегенге, дауыстарын ашқанға. Әсіресе ұстазшыда оқып жатқан балалар көп сұрады. Енді кітап болып шыққан кезде таратылады, сол кезде аласыңдар деді ғой. Сонда бұл әнші мен бұлбұлмын деп өзін баяндау керек бір жағынан. Оны туған жерін баяндау керек, жан жақтылы ойлары бар. Балапан ағаның текст жазудан ерекшелігі сол музыканың ішкі ойын біледі, музыка таниды. Мелодияның сұрап тұрған жағдайын жақсы біледі. Осы жері керемет.
2: Содан ана Шанхай шеніндегі 1700 болған жақсы көріп, оқушыларын орындатып бір кітапқа шығарам деп сөйткен. Шанхай шенінде қазақ оқушыларына қазақшасын айтып, шыда жақтан да бір балалар да айтты емке қанда. Сол енді нотасын Шанхай шенінде қанчин нотасын бөлген, алдың жолдар бір сұраныстар болған бір мектептерден соны әнді алсақ деп. Бірақ бермеді кітапқа шыққаннан кейін. Бірақ береміз, сол кезде таратылады, сонда көресіңдер деп сөйткен. Қабыл алыңыздар.
1: Әнге әр беретін, бойына жарқ беретін, тіл бітіретін сөз қыдыреті. Ал енді бұл мелодия ақынның жүрегін қалай толқытты? Тыңдайық алдарыңызда. танымалы ақын-композитор Балапан Рабат.
4: Сәлем көпшілік. Бұлбұлмын әні аса жоғары деңгейде жазылған және орындалған. Осы орайда Ербол Сүлейбекұлына, Бақытжамал Жәкілданқызына зор құрметпен сәлем айтамын. Әрдайым аспандарың ашық, өмірлерің көңілді болсын. Ал енді осы әннің шығу барысында алдартындағы әңгімені мен елестерді айта кетейін, ойыма түскені бойынша. Жаңа Ербол өз айтқандай, ән Ерболы Шанхайда білім толықтырып жүргенде маған нотасын жіберді. Осындай ән бар. Алдымен әннің құрылымы да, мелодиясы да кәсіби деңгейдегі әншіні қажет етіп тұрған сияқтанды. Сондықтан әншінің дауысын деңгейін сынайтын бір ән туынды екендігін байқадым. Сонымен Ерболға бастарында бір текіс жіберген, сол әуенге қарай отырып, бір шумақ па, екі шумақ па. Содан Ербол бауырым айтты, ол бір әншінің енді туған жерге, өскен елге деген махаббатын бейнелеп тұрса деген бейіп қырайтты. Сонымен жеңілірек әншіге де оңай тыңдарманға да жұғымды болсын деп осылай текіс жазған. Енді бұл мәтіндегі басты талап мелодияның сұранып тұрған сөзі, ол жайымына жағындай әдеттегі басқа текстерден парықты болатыны шындық. Өйткені әуен басқаша. Ортасында ара-тұра а деп кетін әншінің дауыс деңгейін көрнектілендіретін тәкіттері, бөлектер бар. Сол бөлектерді а бойынша қоя бердік те, сөз лайық түсетін дыбыстарға сөз салдық. Ал енді сөздің бәрі дыбысқа бағынып тұрғандықтан, ол белгілі дәрежеде мазмұндық жақтан шектемеге ұшырайды. Алайда соның бәрін қиыстырып, қиюластырып, белгілі бір ойды айту керек болды. Сонымен айтқандай болдық. Мен әншімін, бұлбұлмын. Жанарында жасыл әлем жайнаған. Бақытты дәуірде, баяшат заманда бұлбұлдай сайрап, көңілді өмір өткізіп жатқан бір әнші образы көз алдыға келеді. Жаңа айтқанымыздай, саз бен сөздің үйлесімі деген, ол енді жайдан жай болатын нәрсе емес қой. Алдымен әуен шыққандықтан әуен сөзді сұрайды. Сөздің қиюын, сөздің түсе берісін, ойдың орналасуын қамтуы керек. Ұйқастың бары жайдан жай ұйқаса бермей, ол ойға қызмет етеу керек. Сондықтан бір бұлбұлдай сайраған әншінің дәуір сұранысына сай және баяшат заманда асқақ әуенмен әндетіп, бұлбұлша сайрап, халық жүрегіне жолдама алғандығын суреттеуге тырыстық. Жалпы әрқандай туындының таразысы халық пен уақыт қой. Мәтінді қалай жаздық, саз қалай шықты деген мәселе жайында көп айта берудің реті жоқ. Бірақ әнші бола тұра Ерболдың композиторлық таланты осындай туындыларынан көрінеді. Бәрі мәтінге жауапкершілігі, мәтін жазатын автор мен селбестігі. Болды, оста жетет демей, әлсінәлі талап қойып, ойын айтып, мәтіннің мазмұнды, мәнді, музыкалы шығуына жәрдем қылғаны менің көкейімде. Ал Бақытжамал жайында айтсақ, қазіргі жас әншілердің ішіндегі бетке басар әншін қайсы десе, мынау дейтіндей әнші өнерпаз, оның дауыс мүмкіндігі әлі де бұлбұлмын деген әнмен шектеліп қалмайтыны белгілі. Бақытжамалға биік өреден көрінуді тілеймін. Әрине көрініп те жүр. Алдағы күндері нәтижелі, жемісті болсын. Рахмет.
1: Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Ербол Сүлейбекұлының әні «Бұлбұлмын» орындаған Бақытжамал Шәкуланқызы.

ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз, әсем әуен. Халық әні қазынаның.

Халық әні қарөлең, қазынасы халқымның, куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең, қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Конго»

0: 人家坑爹，你们俩这是在联手坑娃。老妈，宝宝，哎呀，我要吃土，
1: 土都洗掉了。好了好了好了，晚上妈妈陪你睡啊。

Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Жаңа өзені буырқана ағып, бірге баю картинасын кескіндеді тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Чжэжьян өзені буырқана ағып, бірге баю картинасын кескіндеді. Бірге баю социализмнің мәндік талабы. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың маңызды ерекшелігі. 2021 жылы 6 айда Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің Чжэжьянның жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдан үлгі көрсету районының құруын қолдау жөніндегі пікірі ресми жарыланды. Пікірде 2025 жылға барғанда Чжэжьян өлкесінің жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдан үлгі көрсету районының құруын ілгерілетуде көрнекті мәндік ілгерлеушілікке қол жеткізілетіндігі. 2035 жылға барғанда Чжэжьян өлкесінің жоғары сапалы дамуында анағұрлым зор табысқа қол жеткізіліп, бірге баю негізінен жүзеге асырылатындығы алға қойылды. 2023 жылы 9 айда бас Шуджи Ши Цзиньпин Чжэжьянда қызметтесіргенде Чжэжьян бірге баюды ілгерілету барысында алдымен үлгі көрсетуі керек деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің белгілеген маңызды борышымен бас Шуджидің маңызды нұсқауын талабын көздеген Чжэжьян 1000 қыстақ үлгі көрсету, 10000 қыстақты ретте оңау инженериясын жетекші етіп, заттық жақта мол, рухани жақта бай, экологиясы көркем болусынды сәйкесе бірге ілгерілеудің алдымен атқару жолын ашты. Чжэжьянның байтақ даласында үлгі алуға, көшіріп қолдануға болатын жанды әмәлияттар бүкіл елдің бірге баюды тыңғылықты ілгерілетуіне жанды бай мазмұнды Чжэжьян жауапнамасын жазуда. Үш үлкен парықты азайтып, түзім құрылысы арқылы бірге баю жолын қарастырды. Жазғы демалыста Иу қаласы Хоужай мәлісі Лизу қыстағында саяхатшылар қайшалысты. Бұрынғы мешеу кедей қыстақтың бүгінгі таңда қыстақ коллективінің саудалық кірісі 1,386,000 юанға жеткен. Қыстақ тұрғындарының жан басындық қолдағы табысы 70,000 юанға жеткен, бірге баюдан үлгі көрсететін қыстаққа айналарын кім ойлаған? Бұрынғы лас, былыққан, нашар болудан бүгінгі таңда жас жаңалық ашушылар топталып, жаңа көне қыстақ тұрғындары тоғысуға дейін Лизу қыстағы Чжэжьянның 1000 қыстақ үлгі көрсету, 10000 қыстақты реттеу оңау инженериясын жетекші етіп, ауыл қыстақты гүлдендіруді тыңғылықты ілгерілеткендігінің жанды картинасы. Ол Чжэжьянның жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдан үлгі көрсету орайын құрудағы қала, ауыл, өңір, кіріс шағындағы үш үлкен парықты өнімді азайтусынды өзекті тақырыпқа дәлме-дәл жауап берді. Аудан өңірін аттаған таулы өңірлермен теңіз жағалауындағы өңірлер селбестігінен қыстақ қалашық аттаған аумақтар бойынша үйірме құрауға дейін, онан көп түрлі шараны қатар қолданып, бұқараның кірісін арттыруды жебеуге дейін, Чжэжьян жүйе ожелісі арқылы сатыға, түрге айыруға, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын парықтарды азайту жолын қарастыруда. Кеңістік жүйесін қайта тұлғалап, байлықты бір тұтас жоспарлап, қала мен ауылдың парқын азайтты. 5 жылдан бері Чжэжьян жоғары деңгейлі түзімдік жобалаумен негізгі сатыдағы бұқараның төл жасампаздығына қос бағытта күш салуға табанды болып, әкімшілік райондарға бөлу, факторлардың ауысуы және байлықты орналастыру қамалын күш сала талқандады. 87 аудан орталығы, орталық қалашық, түйінді қыстақтың даму өсін күшейтіп құрып, өлкі дәрежелі 105 орталық қалашық құрылысын түрлер бойынша ілгерілетіп, 226 түйінді қыстақтың үйірме құрау аумағы құрылысын бастады. Чжэжьян жоба, кәсіп саласы, әлеуметтік қызмет ету сияқты байлықтарды өңір аттап бір тұтас жоспарлауды ілгерілетіп, факторлардың еркін ауызу арнасын өнімді ашты. Өңірлік қамалды бұзып, топтасып, бірге байып, өңірлік парықты азайтты. Таулы өңірлердегі, шет шалғай өңірлердегі байлықтың босқалуы, даму қозғалыс қуатының

0: жеткіліксіз болуы сияқты олқылықтарға меңзес, Чжэжиан аумақтар бойынша үйірме құрау, бірлесіп әрекеттеніп даму үлгісін күш сала атқарып, әрқайсы қыстақ жеке дара шайқасу сынды даму шектемесін талқандап, өңірлік байлықты біріктіруді, артықшылықтар арқылы бірін-бірі толықтауды, топтасып кірісті арттыруды ілгерілетті. Тентай ауданында Датаху аумағы қыстақ шекарасын бұзып, төңіректегі 7 әкімшілік қыстақ пен 1 әлеуметтік аумақты бастап, халықтық түсөлхана қосу күтіну сынды бірге баю жолын күш біріктіре ашты. 2025 жылы осы аумақ көрнекті жауапнама тапсырды. 2,130,000 саяхатшы қабылдап, саяхаты жалпы кірісі 390 миллион юаннан асып, коллектив жалпы кірісі 9,450,000 юаннан асып, сәйкес мезгілдегіден 23,67% артты. Жеке дара шайқас жүргізудің шығар жолы жоқ. Топтасып даму ғана нағыз көктемді қарсы алды, деді Тағу қыстағы партия бас ячейкасының шужиі Чен Шаушин. Кірісті арттыру дәнекерін орнатып, халықты байыту арнасын кеңейтіп, кіріс парқын азайтты. Сұңыян ауданында бірге баю шеберханалары шай кәсібін беталыс етіп, шай қуыру, қораптау, тіке тарату арқылы зат сату жалпы тізбегін арқау етіп, үйде қалған әйелдер мен төмен кірісті шаруа отбасыларын жұмысқа қабылдады. Сәлмін ауданында бірге баю шеберханалары қызыл ұлу бағымшылығын өрістетіп, бұқараның есік алдында икемді жұмысқа орналасуына, кірісін орнықты арттыруына мүмкіндік жасады. Ауыл қыстақта тамыр тартқан осы бірге баю шеберханалары есік алдында баюға дем беретін тыңғылықты шараға айналды. Бір жағынан халықты байыту дәнекерін күшейтіп құрып, енді бір жағынан түзім жобасын кемелдендірді. Чжэжиан шағын шаруа отбасыларының ірі базарлармен ұштасу арнасын іркіліссіздендіріп, жұмысқа орналастыру, кірісті арттыру мен халық тұрмысын ең төменгі шектен түсірмеуге тең мән беріп, бұқараның кірісін арттыру жолын көп арнамен кеңейтіп, кіріс парқының үздіксіз азаюын ілгерілетті. 14-ші 5 жылдық мезгілінде Чжэжиан тұрғындарының жан басында қолдағы табысы 70,000 юаннан асты. Қала қалашықтары мен ауыл қыстақ тұрғындарының жан басында қолдағы табысы жеке-жеке 80,000 юаннан 45,000 юаннан асып, әрқайсы өлкелер бойынша бірінші орынды иеледі. Кірістің еселік парқы 1,196-дан 1,181-ге азайды. Тұрғылықты халықтың қала қалашықтану мөлшері 72%-ден 76% айналасына жоғарылады. Чжэжиан өлкелік даму жобасын зерттеу орнының орынбасар бастығы Чжоу Шифын былай деді. Чжэжиан түзім құрылысын түбірлі сүйеніш етіп, жүйелі жобалаумен негізгі сатының төл жасампаздығының тиімді ықпалдастығы барысында үкімет іс тындыратын, базар өнімді болған, бұқара бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге баюдың жаңа жолын қарастырды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: мемлекеттік ауыр өнеркәсіп, жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
11: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
11: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
11: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
11: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау,

0: Түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны несі? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.

0: текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
2: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмер тіркеп берші.
3: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
4: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
5: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
3: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
5: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
5: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
0: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
8: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юе, Чжу Long Tan Huo, Xihe Zhu Ri, Bei Dou Zhi Lu, Tianhe Ang Lu Xin Chen. Wo guo kong jian ke xue, kong jian ji shu, kong jian ying yong, quan mian kai huo.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеге. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас Дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас Дәурен.

деп болатын 7 түрлі тағам тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде уайыммен өткен күндерім ай тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында талпынған жанды тағдыр тәлкеге етпейді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып бағдарламаңыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

иә, қадірменді тыңдармандар, білген кен маржан айдарының бүгінгі кезегінде еске сақтау қабілетіміздің нашарлауына себеп болатын жеті түрлі тағам тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Кейбір адамдардың есте сақтау қабілетінің нашарлығы сонша оларға қатысты халық арасында ақпақұлақ деген сөз бар. Егер бұл сізге қатысты болса, жейтін тағамыңызды қайта қарастырғаныңыз жөн. Қандай тағамдар біздің есте сақтау қабілетімізге кері әсер етеді? Өсімдік майлары. Күнбағыс майы да есте сақтау қабілетіне зиян тигізуі мүмкін. Сондай ақ оған жүгері майын қосыңыз. Өйткені бұл майларда көптеген омега май қышқылдары бар. Омеганың артық болуына байланысты қан қоюлануы мүмкін. Энергетикалық сусындар. Күнде жұмыс өнімділігін арттыру үшін энергетикалық сусындар ішеміз. Бұл да ағзаға зиян. Өйткені мұндай сусындықтар қант диабеті мен алжу ауруының қаупін арттырады. Сонымен қатар сусындағы қанттың көп мөлшері қандағы инсулин деңгейін арттырады. Бұл да адамның есте сақтау қабілетін әлсіретеді. Қант құрамы жоғары тағамдар. Қант құрамы көрсеткіші көмір сулардың қандағы қант деңгейіне қалай әсер ететінін көрсететін көрсеткіш. Қант құрамы жоғары тағамдар ақ нан, картоп және күріш қатарлылар. Қант құрамы жоғары тағам глюкоза мен инсулин арасындағы тепе-теңдікті бұзады. Сөйтіп қандағы қант деңгейінің жоғарылауын тудырады. Ал бұл есте сақтау қабілетіне қатты әсер ету салдарынан адамдар ұмытшақ болады. Дегенмен мұндай өнімдерден толығымен бас тарту керек дегенді білдірмейді. Барлығының қалыпты мөлшері болуы қажет. Қуырылған тағамдар. Қуырылған тағамдарды мидың жауы деп атауға болады. Күнделікті тұтынатын өнімдер қуырылған тағам тым көп болса, уақыт өте келе мидың есте сақтау қабілеті әлсіреп, адам ұмытшақтықтан зардап шегеді. Жасанды дәмдендіргіштер. Қантсыз брендік және төмен калориялы сусындықтар сіздің денсаулығыңызға теріс әсер етуі мүмкін. Дәмдендіргіштерді тым көп мөлшерде тұтынса, инсулин деңгейін арттырып, жүрек ауруын және зат алмасу барысының бұзылуын тудыруы мүмкін. Транс майлары. Транс майлар сіздің миыңыз үшін өте қауіпті. Сіз оларды жасанды сары майдан, брендіктен, картоп жапырақшасынан және шоколадтан таба аласыз. Олар өсімдік майынан жасалған. Транс майлар өнімдердің сақтау мерзімін ұзартады, бірақ олар денсаулыққа зиянды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
9: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бір

0: Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

уайыммен өткен күндерім ай. Мақаланы аударған Жеңіс Жәлелбекұлы. Жан досым Даян арықтап қалғанымды естіп, жарайсың, тағы да бір килограмм арықтаған болдың ғой деді көңілім арқайып. Мен басымды изеп, бұны шағын қамал алу деп қараймын деп жайраңдадым. Даян кенет маған жақындай келіп, құлағымның түбіне сыбырлай, қалайша аяғасынан арықтауды ойлай қалдың, ұнатқан бойжеткенің бар ма деді құтқырлай. Мен жоқ, жақыннан бері тым семіріп кеттім, салмағымды тежемесем балпиып шыға келетін ұқсаймын дедім березеп болып. 20 жылдық өміріме қайырыла қарасам, келбетіме көңілім толмаудан туындаған уайым маған көлеңкем дейілесті. Мен бастауыш мектептің 2-ші жылдығынан бастап семірдім. Орталау мектепке барғанда дене салмағым 100 килограммнан асты. Орталау мектептен Ташкентке барғанға дейін сан мәрте арықтамақ болсам да, сәтсіздікке дерліктей ұшырауым өзіме айрықша күмән тудырды. Арықтаудан тұңғыш рет нәтижелі болғаным жоғары мектепке емтихан бергеннен кейінгі жаздық демалыс кезі екені есімнен кетпейді. Өйткені бүкілдей жаңа бет-бейнемен Ташкент тұрмысын бастамақ болып армандадым да, өзіме айрықша қатаң болдым. Таңғы аста тек бір жұмыртқа және бір кішкене шынымен қара құмық жесем. Түскі аста екі тал болка мен азырақ қурма жеймін. Кеште тамақ мөлшерін азайттым. Сонымен бірге әр күні табандылықпен жүріс жүрдім. Осындай ерекше тәсілге сүйеніп, 2 айдың ішінде 20 килограмм арықтадым. Әйтсе, айнаға қарағанымда қиялдаған келісті келбетімді көре алмадым. Тек үнжырғасыз жүзімді ғана көрдім. Айтпақшы, тамақты өте аз жегендіктен қарсылық қуатым әлсіреп, үнемі тұмауратып, кеңірдекшем қабынатын болды. Оның үстіне арықтап болдым деген мен өзімді ырқыма жіберіп, тамақты өлердей тоя жейтін болдым да, көп өтпей-ақ барлық құлшынысым кері қайтқан дене салмағыммен бірге селге кетті. Содан бастап дене тұлғамды түзеу, арықтау үмітімді бірақ қойдым. Әуелі десең, әр рет айнаға қараған сайын, айнадағы өзіме туада келбетсіз

жатсың ғой, енді арықтағаныңның не пайдасы бар деп келемеждеймін. Көшеде жүргенде ешкімнің назарын аудара алмайтын көріксіз адамдай сезінетін болдым. Кейде жүргіншілердің маған көз салып қарағанын байқап қалсам, іштей олар менің мынау киінісіме күлмеген шығар деп ойлайтын болдым. Мен сырттай бұны кәперіме алмағандай, ешкімді елемегендей болғаныммен, ішкі дүнием арпалысқа түсетін. Өмір бойы осылайша кете берем бе? Расында өзгергің келмей ме? Ұлы бұрлы Стасионың бірінші жылдығының екінші оқу маусымында болды. Мектептің алдын ала оқушы қабылдау шоғырында бір өзгеше оқушыға жолықтым. Әдетте сөзге шорқақ, қарым-қатынасқа олақпын, алайда торап әлемінде бүкпесіз әңгімелесе аламын. Сонымен біз тез арада бейтаныс тораптастан сырлас досқа айналдық. Бір жолы түн ортасында ақтарлы әңгімелестік. Әңгімеміз бірте-бірте өң тұрық жөндегі дегбірсіздікке ойысты. Мені таң қалдырғаны, бізді мазалап жүрген көңіл түйіншегімізде ортақтық пайда болғаны болды. Сенімен сырласқанда қазіргі жағдайыңа мүлде мойынсал емес екеніңді сездім. Не үшін осы мойынсал еместігіңді өз қалауың бойынша өмір сүрудің қозғаушы күшіне айналдырмайсың, деді ол шын көңілімен. Бұл сөз бейне бір ұшқындай ұзақ уақыт сөніп қалған жігерімді қайтадан тұтандырды. Сол күні кеште айнадағы өзіме ұзақ қарадым. Бүкір белім, шардиған қарным, бұлшиған бетім, сығырайған көзім айнадан ап-анық көрініп тұр. Шыдамай кеткен мен, қортығау, өзіңе бір жөндеп қарашы, өзіңді өзгертетін кезің жетті, дедім ашуға басып. Бұл жолы ең алдымен азықтанудан бастап іске кірісіп, әр жолы негізгі тағамның мөлшерін тежедім. Көкөністерді майға қуырмай, суға бір қайнатып жіберіп жейтін болдым. Қышқылды сусыннан тиіліп, қантсыз сусын іштім. Майға қуырылған азық-түлікке мүлде хош айттым. Өткендегі тамақты әсіре тежеп жеумен салыстырғанда, бұл реткі тәсілім анағұрлым қауіпсіз болды. Өзбей жалғастыруға да оңай болды. Арықтаймын десең, асты лайықты жеумен бірге денеңді де шынықтыр деген емес пе? Сонымен асты тарта жеумен бірге дене шынықтыруды бастап жібердім. Жатағымыздың бастығы Адидің бастауында жатағымызда дене шынықтыру өрлеуі көтерілді. Әр күні ең алдымен тыңдайтыным Адайдың дене шынықтыру жөніндегі білімі, әрекет жасау шеберлігі жайлы жасаған лекциясы болды. Бұл жолы мақсатым айқын болғандықтан арықтауға айрықша көңіл бөлдім. Мен үшін тек арықтаудың аздық ететіндігін өте тез танып жеттім. Жүріс-тұрысқа, киінуге, бет терісін қорғауға да мән беруім керек екен. Сонымен интернеттен сан алуан киінуді, тері қорғауды, домбық қабақты жою сияқтыларды үйрендім. Үйреніп алғаннан соң әр күні тері қорғау мен пішін түзеудің әр түрлі шағын әрекеттерін өзбей жасадым. Тасеоның бірінші жылдығын тауысқан кезімде 80 килограммға түстім. Бұлшық еттерім сәл болса да білеулене бастады. Май басқан табақ бетім де ысыла бастады. Өз еркіммен өсіп, тидаусыз кеткен шашымды алдырып, өмірімдегі тұңғыш рет шаш пиралату үшін асқан батылдықпен шаштаразхананың табалдырығын аттадым. Шаштаразға бастауыштың баласындай Морган шаш үлгісіндегі пиралатқым келетінін сыбырға жақын даусыммен жеткіздім. Бірнеше сағат өткен соң айнадағы мен өзгеріп шыға келдім. Қобыратып әрі толқындатып жасалған шаш үлгісі жігерімді тасқындатты. Сенімді қадам мен шаштараз қанадан шығып, дереу сауда базарының киім-кешек дүкеніне бет алып, бірнеше айдан бері зер сала зерттеген киім кию шеберлігін жүзеге асырдым. Соңында қарапайым да ширақы киіндім. Айнадағы мен шыт жаңа бір адам болып шыға келдім. Жатаққа оралғанымда жатақтас досым Ави еріксіз мақтап, «Мә, мынаны қара, сен өзі басқа біреу болып шыға келіпсің ғой», деді. Мен көріністе кішпейіл болғаныммен іштей шаттыққа шомдым. Басқалардың мойындауына ие болдым. Бұл рет расында көрнекті нәтижеге қол жеткіздім деп сездім. Осыдан кейінгі бірнеше күнде қолым босай қалса болды, айнаның алдына жүгіріп барып, бірде шашымды жөндеп, бірде киімімді түзеп, өзімнен өзім әбігер болатынды таптым. Бұл менің талай жылдан бергі келбетімнен туындаған уайымды тұңғыш рет жеңуім еді. Келбетім бұрынғыдай сиықсыз болса да, жанарымнан жалын атып, жүрегіме сенім орнады. Демалысқа тарап үйге барғанымда, әжем мендегі өзгерісті көріп, қол телефонын жан таласа алып шығып, мені суретке түсіріп, жадырай күліп, үлкен немерем не деген сұлу болып алған деп мәз болды.
Соңғы 3 жылда дене салмағым бейне су толқыны сияқты бірде көтерілсе, бірде түсіп, арықтау мен семірудің айналысын қайталады. Бұл мезгілде мен сыртқы бейненің түбінде жарқ етіп ғайып болатындығын, тек ішкі жан дүниеңнің толысуы ғана өмір бойы серігің болатындығын бірте-бірте түсіндім. Әсілі өзімді әлдеқашан сыртқы келбеттің қыспағына ұшырамайтын болдым деп ойлаған едім. Алайда келбет жөндегі уайым әуелгідей мәлім бір сәтте жүрегімді шым еткізе қалды. 3 жылдың алдындағы суретімді Таянға көрсеттім. Ол бір сәт байыппен қарап алды да тосыннан мырс етіп күліп, «Япырай, бұрын расында арық екенсің, енді қалайша тағы семіріп кеткенсің» деді. Мен оны елемей, солай ол кезде расында арық болатынмын дедім. Әсе 3 жылдың алдындағы суретіме тесіле қарап тұрып, түс көріп тұрғандай сезіндім. Әуелі десеңіз, суреттегі адамның өзім екеніне күмәндандым. Әй, суретке тесіле қарап, өткеніңді еске алма, оданша оны барып көріп кел, деді Даян. Сен де ойланбай-ақ сөйлейді екенсің. Сен мені уақыт пен кеңістікті кесіп өтіп, өткен күндерге барып келе алады дейсің бе, дедім еріксіз күліп. Ол әдейі қатты дауыстап, менің айтпағым ана суреттегі бейнеңе қайта қайтып, өзіңе анағұрлым күшті жан дүние сыйлауың керек, деді. Аңтарылып тұрып қалған мен, «Сүмелек, мені сен ғана түсінесің ғой», дедім. Қол телефонымдағы суреттердің ішіне қолына қара көзілдірік ұстап отырған жас адамға қарап отырмын. Оның қос жанары жазғы күннің шілен шұғыласын бүкілдей жанарына жиып алғандай жалындап отыр. Көз алдымдағы суретпен естеме тоғысып, сол жазға оралғандай болдым. Айнаның алдындағы денесі сымбатты жас жаңа ғана бұйралатқан шашына мөлдір шаш қатырғыны жағып әлек болып жатыр. Ол айнадан артында тұрған маған назар сала қарады да, «Келегелегендей, шашыңды жасатпапсың ғой, дене салмағың тағы артып кеткен бе? Олпы-солпы киміңді қарашы, көзіңнің айналасы да қарайып кетіпті, ә? Бұлардан қазір келбетіңе мән бермей жүргеніңді біліп тұрмын», деді. «Мен өзіңше әдемі болып тұрмын дейсің ба? Ана ұйпа-тұйпа болып тұрған шашыңды түзеп алып, содан кейін сөксең де жетер еді», дедім. Есемді жібермей, менің сөздерімді елеп те қоймаған ол масайрай, «Қалай, менің мына киінуім өзіме құп жарасып тұрған шығар», деді. Оның бұл сөзіне басымды изедім де, «Сен қазір кейін мен секілді семіз боларыңды білген болсаң, мына істеп отырған істеріңнің ешқандай мән мағынасыз боларын білген болар едің», дедім. Ол сәл тыныстап алды да, «Әрине мәнді, жоқ дегенде сен өткеніңе қайырла қарағанда, дәл осы күндердегі өзгеріске талпыну тек әлпет үшін емес, қайта өзіңді шынайы сүйіп, өмірге ынтық болған жүрегіңе берген жауабың екені есіңде қалатын болады», деді. Терезеден түскен күн нұрымен біздің көлеңкеміз ала-құла там бетінде бірте-бірте бірікті. Осы кезде мен тосыннан келбеттен туындаған уайымның ежелден жойылып көрмегендігін, әйтсе оның енді мені бұғаулайтын бұғау болудан қалғанын, қайта менің өсіп жетілуімнің бір белгісі болып қалғанын түсіндім.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбеде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是四绝

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
0: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
2: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ мән үй, жұлың таңғо, сиқы жұл үй, бейдау жи лу, тенхэ ау ю сен чәнің.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Жалымның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

талпынған жанды тағдыр тәлкек етпейді. Көп санды адамдар адам баласының тірлігінде болжаусыз күндер мол, бұралаң тірлік әр пенденің басына келеді дейді. Істеген ісінің сәтті болуын тілемейтін жан пендесі жоқ шығар ау сірә. Жасыңыз белгілі жерге жеткенде басыңыз ауырып балтырыңыз сыздайтын жұмыстар көбейіп, жалғыздық жаныңызды иектей бастайды. Кей кезде қиыншылыққа жолықсақ, қол ұшын беретін адам табылмай мысымыз құрайды. Адам өмірі солай, тірлік жолында сан алуан адамдармен бірге жүрсең де, көп жаныңнан жанап өтіп кете барады. Асындағы жалғыз атын түсіп беретіндер қашан да аз. Өзіміздің шапан түздегі жалғыз атты жиһанкез екендігімізді мойындамай тұра алмаймыз. Бұл тірлікке біреу ерте, біреу кеш келген сияқты. Ертелі кеш келместің кемесіне мінеміз. Мәңгі жайқалып тұратын гүл, үнемі ашық тұратын күн, сейілмейтін

болуп болар эмес. Есіме аяқ астынан Аганның өмір баяны түсе қалды. Бас кейіпкер Аганның мына бір сөзі бар. Ақыл есім кем болып толғандықтан құрбыларымның мазағына ұшырай жүріп, анамның әлдейімен ер жетіп, жан жарымның серік болуында жанұяның жылулығын сезіндім. Алайда шешем дүние салып әйелін көз жұмды. Құрбыларым құрбан болды. Олар келте тірлікте қысқа уақыттарын менімен бірге болуға арнаса да, көп санды уақыттарын өз еншілеріне бергені анық. Жас ұлғая келе көп істерде тек өзімізге ғана сүйенуіміз тиіс екенін байқаймыз. Өйткені бізді дүниеге әкелген, мәпелеп баққан қормал әке, аяулы анамыз жолға түсер. Ұлымызды ұяға, қызымызды қияға қондырған соң, отбасында қалдылдап шал, мәңгілдеп кемпір қалармыз. Бұл дүниеде нала мұңын тек өзіміз ғана арқалаймыз. Мұңымызды ортақтасуға, ол кезде ертеңгі күннен ауыз ашуға дәрменсіз отырған қосағымыздың қуаты жетпес. Сол үшін қатал тағдырға қасқая қарап, нық қадаммен алға ілгерілеуге міндеттіміз. Мынадай бір әдемі сөз бар. Өзіңді қатарда тұрмын деп сана, жігеріңді жанып, жан жүйеңді қосыннан қалдырмай, алға ілгерілеуге сақадай сай тұр. Тұрмыстың сын сағатына төзіп, қиыншылығына мойымаған адам ғана дербес жасай алады. Тұрмыстың ащы тұщысына бола тағдырға налымай, жалғыз қалған кезде құлазудан аулақ бола алсақ, тірлікке күле қарайтын боламыз. Әне, солай болғанда ғана тағдырдың сан алуан сынағын тамаша дайындықпен қарсы алатын, тұрмыстың қыспағына қысылмай, соққысына мойымайтын боламыз. Өткен күніңді ойымен шалсаң, жапалы сол бір күндердің қазіргі бақытты тұрмысыңның ғана таған тасы екенін сезесің. Құлазу қайсар адамға жалғыз жасауды үйретеді. Байыпты ой және батылдық сыйлайды. Қиыншылық шақанда ықылас қойған адамға. Әйгілі материализмшіл философ Баконның адам тірлігі бейне бір жол іспетті. Көбінде ең жақын жан жол, ең бұраң деген әйгілі сөз бар. Табысқа тежесем деп таңдаған жолыңда ойлы шұңқырға жолықпауың мүмкін емес. Тек ұлы мұрат, асқақ арманды іреттеп, мініп қайратыңа қамшы бассаң ғана сен аспайтын асу, өтпейтін өткел болмас. Мынаны есіңізге берік сақтаңыз. Жауын қанша көп жауса, жер де соншалық көгере түседі. Тұрмыста сіз жолыққан жапа машақат көзегеңізді көгерту үшін терезеңізді қағып, жігеріңізді жанып тұрған жаңбыр тамшысы іспетті. Талпынған жанды тағдыр тәлкек етпейді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Жаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыш асады.

осы заманданған шаруашылық жүйесін орнату. Экономиканы дамытудың күш салу түйінін тұлғалық шаруашылыққа қоюға табанды болып, жаңаша өнеркәсіп ендіруді ілгерілетіп, жасау кәсіп жағында құдіретті мемлекет құруды, сапа жағында құдіретті мемлекет құруды, ғарышкерлік жағында құдіретті мемлекет құруды, қатынас жағында құдіретті мемлекет құруды, торап жағында құдіретті мемлекет құруды, цифрлы жүнго құруды жеделдету. Шаруашылық негізін қайталай тұлғалау инженериясы мен келелі техникалық жабдықтардан қамалалу инженериясын атқарып, арнайланған кемелденген ерекше жаңа кәсіпорындардың дамуына қолдау көрсетіп, жасау кәсібінің жоғары деңгейлі зерделі жасыл дамуын ілгерілету. Әбзалдылыққа ие шаруашылықтардың алдыңғы қатардағы орнын бекемдеп, қауіпсіз дамуға қатысты салаларда олқылықтарды жедел толықтап, стратегиялық байлықпен қамдауды қамтамасыз ету қуатын арттыру. Стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылықтардың тоғыса шоғырлы дамуын ілгерілетіп, жаңа ұрпақ информация техникасы, жасанды зерде, биотехника, жаңа энергия, жаңа материал, жоғары деңгейлі жабдық, жасыл, ортаны қорғау сияқты бір топ тың арттыру қозғалтқышын қалыптастыру. Қызмет өту кәсібінің сапалы өнімді жаңа жүйесін қалыптастырып, осы заманғы қызмет өту кәсібінің озық жасау кәсібімен, осы заманғы ауыл шаруашылығымен ішкерлей тоғысуын ілгерілету. Зат торабын жедел дамытып, өнімді іркіліссіз айналым жүйесін қалыптастырып, зат айналымының өзіндік құнын төмендету. Цифрлы экономиканы жедел дамытып, цифрлы экономика мен тұлғалық шаруашылықтың ішкерлей тоғысуын жебеп, халықаралық бәсекелік қуатқа ие цифрлы шаруашылық шоғырын қалыптастыру. Негіздік құрылғылардың орналасымын, құрылымын, иқуатын және жүйелі шоғырлануын сапалыландырып, осы замандағы негіздік құрылғылар жүйесін қалыптастыру. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айының 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Ішкі сұранымды ұлғайтуды және ұсыным жағында құрылымдық реформан тереңдетуді ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, ішкі үлкен айналымның қозғаушы күші мен сенімділігін арттыру керек. Жаңа даму жағдайын қалыптастырудың тетігі экономикалық айналымның іркіліссіз болуын жүзеге асыру керек. Оның жүзеге асу-аспауы, бастысы ұсыным және сұраным сынды екі жақтың қозғаушы күшінің күшті болу-болмауына, жалпы тұлғалық жақтан сәйкесуге, ауқымдық тепе-теңдікке, тиімді ықпалдастыққа қатысты. Бұл ішкі сұранымды ұлғайту стратегиясын ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдетумен органикалы ұштастыруды, ұсыным мен сұранымның екі жағына бір уақытта күш салуды, сәйкестіруді селбестіруді, сұраныс ұсынымды жетектейтін, ұсыным арқылы сұраныс тудыратын анағұрлым жоғары деңгейдегі ауқымдық тепе-теңдікті қалыптастыруды, халық шаруашылығының тиімді айналымын жүзеге асыруды қажет етеді. Ішкі сұранымды ұлғайту стратегиялық жоба бағдарламасын батыл дәйекті тиянақтандырып, кемелді ішкі сұраным жүйесін жедел қалыптастырып, кіріс тірек болатын тұтыну сұранымын, үйлесімді қарымжы қайтаратын қаржы қосу сұранымын, негізгі сома және қарызы тежемі бар финанс сұрамын күш сала кеңейту керек. Тұрғындардың тұтынуын кеңейтудің баянды механизмін орнатып және кемелдендіріп, тұрғындардың тұрақты кірісі болып тұтыналуына, алаңсыз батылдықпен тұтынуына, тұтыну ортасы жақсы, табыс сезімі күшті, тұтынуға пейіл болуына мүмкіндік жасау керек. Қаржы қосуды ұлғайту механизмін кемелдендіріп, ұтымды қаржы қосу кеңістігін кеңейтіп, жаңаша негіздік құрылғылар құрылысын үйлесімді дәрежеде алдын ала орналастырып, жоғары техникалы шаруашылық пен стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылықтарға қаржы қосуды кеңейтіп, халықты қаржыландырудың өміршеңдігін үздіксіз жандандыру керек. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны үздіксіз тереңдетіп, ғылым техникада жаңалық ашуды, түзімде жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетіп, ұсынымға тежеу болатын бөгеттерден, қыспақтардан, әлсіз тұстардан қамал алып, шаруашылық тізбегінің, ұсыным тізбегінің бәсекелік қуаты мен қауіпсіздігін күшейтіп, дербес меңгерген жоғары сапалы ұсыным арқылы қазіргі сұранымды қанағаттандырып, жаңа сұранысты жарату және оған жетекшілік ету керек. Ұсыным мен сұранымның ауыр дәрежеде тепе-теңдіктен айырылып, орын ауысуы, айналымның іркіліссіз болмауы экономика финанс саласындағы ірі қауіп-қатерлердің түп қайнарының бірі. Ішкі сұранымды ұлғайтуды ойдағыдай бір тұтас жоспар

жоғарылау мен ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдету экономика финанс саласында қауіп қатерлердің алдын алуға және оны жоюға пайдалы. 20-шы кезекті орталық комитет саяси бюросының екінші реткі топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 1 айдың 31 күні. 5-ші. Ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын атқару. Ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын атқару. Ауыл шаруашылығы, ауыл-қыстақ диқандар мәселесі мемлекет шаруашылығы мен халық тұрмысына қатысты түбірлі мәселе. Ауыл шаруашылығы, ауыл-қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді, сөз жоқ бастан аяқ бүкіл партия қызметінің ең маңызды түйін ету керек. Ауыл шаруашылығын, ауыл-қыстақтарды алдымен дамытуға табанды болып, шаруашылығы шалқыған, экологиясы жайлы, ауыл салты өркениетті, басқаруы ұтымды, тұрмысы бай болу сынды жалпы талапқа сай, қала мен ауылды тоғыстыра дамытатын түзіліс механизмдерді және саясат жүйесін орнатып ақаусыздандырып, ауыл шаруашылығының ауыл-қыстақтардың осы замандануын тездету керек. Ауыл-қыстақтардың негізгі шаруашылық түзімін бекемдеп және кемелдендіріп, ауыл-қыстақ жер түзімі реформасын тереңдетіп, жерді көтермеге алу беру бойынша үш құқықты айыру түзімін кемелдендіру керек. Жерді көтермеге алу қатынасының орнықтылығы сақталады, әрі ұзақ уақытқа дейін өзгермейді. Жерді екінші кезекті көтермеге алған уақыт толғаннан кейін тағы 30 жылға ұзартылады. Ауыл-қыстақ коллектив мүлік құқығы түзімі реформасын тереңдетіп, диқандардың мал-мүлік құқық мүддесін қамтамасыздандырып, коллектив шаруашылықты молайту. Мемлекеттің астық қауіпсіздігіне шынайы кепілдік ету. Жұңғо халқының шерасы өзінің меңгеруінде болу. Осы заманғы ауыл шаруашылығының шаруашылық жүйесін, өндіріс жүйесін, тижарат жүйесін қалыптастырып, ауыл шаруашылығын қолдау, қорғау түзімін кемелдендіріп, алуан формадағы лайықты көлемдегі тижаратты дамытып, жаңаша ауыл шаруашылық тижарат субъекттерін жетілдіріп, ауыл шаруашылығына қоғамданған қызмет өту жүйесін кемелдендіріп, ұсақ шаруа қожалықтармен осы заманғы ауыл шаруашылығын органикалық ұштастырып дамытуды жүзеге асыру. Ауыл-қыстақта бірінші, екінші, үшінші шаруашылықтың тоғыса дамуын жебеп, диқандардың жұмыстануын, шаруашылық құруын қолдап және оларды шабыттандырып, кірісті арттыру арнасын кеңейту. Ауыл-қыстақ негізгі саты орындарының негізді қызметін күшейтіп, өзін-өзі басқару, заңмен басқару, мүрәлмен басқару өзіра ұштасқан ауыл-қыстақты басқару жүйесін ақаусыздандыру. Ауыл шаруашылығынан хабары бар, ауыл-қыстақты, диқандарды сүйетін, ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ диқандар қызметі қосының баулу жетілдіру. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 25-26 бет. Ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын атқаруда партия 19-шы құрылтайының рухын жаппай дәйектілендіріп, жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, партияның ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ диқандар қызметіне басшылығын күшейтіп, орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет жалпы арнасынан жазбай, жаңа даму ұстанымдарын берік орнатып, жоғары сапалы даму талаптарын тиянақтандыру, 5-ті бір тұлғаландыру жалпылық орналастыруын біртұтас ілгерілетіп, және 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкес ілгерілетіп, ауыл шаруашылығы, ауыл-қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді, бүкіл партия қызметіндегі ең маңызды түйін етуге табанды болу. Ауыл шаруашылығын, ауыл-қыстақты алдымен дамытудан жазбай, шаруашылығы шалқыған экологиясы жайлы, ауыл салты өркениетті, басқаруы ұтымды, тұрмысы бай болу сынды жалпы талапқа сай, қала мен ауылды тоғыстыра дамыту түзіліс механизмін және саясат жүйесін орнату және кемелдендіру. Ауыл-қыстақтың экономикалық құрылысын, саяси құрылысын, мәдениет құрылысын, қоғамдық құрылысын, экологиялық өркениет құрылысын және партия құрылысын бір тұтас ілгерілету. Ауыл-қыстақты басқару жүйесі мен басқару қабілетінің осы замандануын жедел ілгерілету. Ауыл шаруашылығын, ауыл-қыстақтың осы замандануын жедел ілгерілету. Жұңғыша социалистік ауыл-қыстақты көркейту жолымен жүріп, ауыл шаруашылығын үмітті кәсіп саласына, диқанды тартымды кәсіпке, ауыл-қыстақты алаңсыз тіршілік ететін көрікті мекенге айналдыру керек. Жұңғыша социалистік ауыл-қыстақты көркейту жолымен жүрейік. 2017 жылы 12 айдың 28 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 241 бет. Ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын атқаруда диқандардың тың тілегіне сәйкесіп, мемлекет жағдайын,
ауыл шаруашылық жағдайын тиянақ етіп, шаруашылықты шалқытуды өзек, экологиясы қоныстануға жайлы болуды түйін, ауыл салты өркениетті болуды қамтамасыз етіп, басқаруы өнімді болуды негіз, тұрмысы бай болуды арқау етіп, ауыл шаруашылығының дәрежесін жаппай жоғарылатуды, ауыл қыстақтың жаппай алға басуын, диқандардың жаппай дамуын жебеу керек. Ауыл қыстақты көркейтудің жұңғыша социалистік жолымен жүрейік. 2017 жылы 12 және 28 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 241-242 бет. Еліміздің дамуындағы ең үлкен біркелкі болмау, қала ауыл дамуының біркелкі болмауы. Ең үлкен толық болмау, ауыл қыстақ дамуының толық болмауы. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының қатынасын, қала мен ауылдың қатынасын реттеуге бел байлап, бірсыпыра шаралар қолданып, өнеркәсіптің ауыл шаруашылығын сүйемелдеуін, қаланың ауыл қыстақты қолдауын ілгерілеттік. Партия 19-ші құрылтайында ауыл қыстақты көркейту стратегиясын атқару ортаға қойылды. Мұндағы мақсат өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының қатынасын, қала мен ауылдың қатынасын жалпы жағдай және стратегиялық тұрғыдан игеру және бір жақты ету болып табылады. Ауыл қыстақты көркейту стратегиясында келелісті ойдағыдай істейік. 2018 жылы 9-ші 21-ші күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 275 бет. Қазір біздің борышымыз ауыл қыстақты көркейтуді жаппай жебеу. Бұл ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі түйініндегі тарихи бұрылыс. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметінде ең маңызды орынға қоюға табанды болып, бүкіл партияның бүкіл қоғамның үшін ауыл қыстақтың көркеюін жебеуге жұмылдырайық. 2020 жылы 12-ші 28-ші күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 5-ші бет. Ауыл қыстақты көркейтуді ауыл қыстақтың өзінен ғана қарастырмай, өнеркәсіп арқылы ауыл шаруашылығын толықтауды, қала арқылы ауылды жетектеуді күшейтіп, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы бірін-бірі жебейтін, қала мен ауыл бірін-бірі толықтайтын, сәйкесті дамитын, бірге гүлденіп көркейетін жаңаша өнеркәсіп ауыл шаруашылығы қала-қалашық қатынасын жедел қалыптастыру керек. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметінде ең маңызды орынға қоюға табанды болып, бүкіл партия бүкіл қоғамның үшін ауыл қыстақтың көркеюін жебеуге жұмылдырайық. 2020 жылы 12-ші 28-ші күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 16-ші бет. Ауыл қыстақты көркейту Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы келелі міндеттердің бірі. Жаңа даму кезеңін тиянақ ету, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму арнасын қалыптастыру жарыққа шығарған жаңа жағдайларды, алға қойған жаңа талаптарды арқау етіп, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметіндегі ең маңызды орынға қоюға табанды болып, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты алдымен дамытуға табанды болып, ауыл қыстақты көркейтудің жұңғыша социалистік жолымен жүріп, қала мен ауылдың өңірлік даму парқын үздіксіз азайтып, төмен кірісті халық пен дамымаған өңірлердің даму жетістіктерінен тең игіліктенуіне, осы замандану барысында қатардан қалмауына, қуып жетуіне мүмкіндік жасау керек. Ауыл қыстақты көркейту стратегиясын жаппай атқарудың тереңдігі, кеңдігі, қиындығы кедейліктен арылтудан қамал алудан кем түспейді. Саясат жүйесін, қызмет жүйесін, түзім жүйесін кемелдендіріп, анағұрлым пәрменді шара арқылы анағұрлым мығым күш қуат топтап, ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың осы замандану аяқ алсын жеделдетіп, ауыл шаруашылығының жоғары сапалы, жоғары өнімді болуын, ауыл қыстақтың қонысқа қолайлы кәсіптенуге ыңғайлы болуын, диқандардың бай бақытты болуын жебеу керек. Мемлекет кедейліктен арылтудан қамал алуды қорытындылау, мадақтау, сыйлау жиналысында сөйлеген сөзі. 2021 жылы 2-ші 25-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 139-ші бет. Ауыл қыстақты көркейтуді жаппай ілгерілету. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құрудың ең машақатты, ең ауыр міндеті әлі де ауыл қыстақта. Ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты алдымен дамытуға табанды болып, қала мен ауылды тоғыстыра дамытуға табанды болып, қала ауыл негізгі факторларының ауысуын іркіліссіздендіру.
ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетіп, ауыл қыстақ шаруашылығының дарындыларының, мәдениетінің, экологиясының, ұйымдарының көркеюін тыңғылықты ілгерілету, астық қауіпсіздігінің негізін жан-жақты

қатты бекем деп, астық қауіпсіздігіне партия мен үкімет бірдей жауапты болуды жаппай тиянақтандырып, 1 миллиард 800 миллион му егістік жер қызыл сызығын берік сақтап, мәңгілік негізгі егінжайларды біртіндеп, түгелдей жоғары өлшемді егінжайға айналдырып, тұқым шаруашылығын көркейту әрекетін ішкерлей атқарып, ауыл шаруашылығын ғылым техника және жабдықтар арқылы қолдауды күшейтіп, астық егетін диқандардың кірісін қамтамасыз ету механизмімен, астық өндіретін басты өңірлерге мүдделік толықтама төлем беру механизмін ақаусыздандырып, жұңғо халқының шерасы өзінің меңгеруінде болуына шынайы кепілдік ету. Жалпылық азық-түлік көзқарасын орнатып, құрылғылы ауыл шаруашылығын дамытып, көп негізденген азық-түлікпен қамдау жүйесін орнату. Ауылдық ерекше шаруашылықтарын дамытып, диқандардың кірісін арттыру, байу жолын кеңейту. Кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, кедейліктен арылған өңірлер мен кедейліктен арылған бұқараның ішкі даму қозғаушы үшін нығайту. Ауылдық стақтың негізді құрылғылары мен әлеуметтік қызмет өтеудің орналасымын бір тұтас жоспарлап, қоныстануға жайлы кәсіптенуге ыңғайлы, жарасымды, көрікті ауылдық стақ құру. Ауылдық стақтардың негізгі шаруашылық түзімін бекемдеп және кемелдендіріп, жаңаша ауылдық стақ коллективтік шаруашылығын дамытып, жаңаша ауыл шаруашылық тижарат субъектілерін және қоғамданған қызмет өтеуді дамытып, ауыл шаруашылығының лайықты көлемді тижаратын дамыту. Ауылдық жер түзімі реформасын тереңдетіп, диқандарға анағұрлым толық мал-мүлік құқық мүддесін беру. Қалаға кіріп қоныстанған диқандардың жер жөніндегі заңды құқық мүддесін қамтамасыз етіп, заң бойынша өз еркімен ақылы өткірмелеуіне дем беру. Ауыл шаруашылығын қолдау, қорғау түзімін кемелдендіріп, ауылдықтарға финансистік қызмет өту жүйесін ақаусыздандыру. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Партия 20 құрылтайы жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құрып шығудың айбынды жобасын жасаған кезде, ауыл шаруашылығы ауылдық стақ қызметі жөнінде жалпы тұлғалық орналастыру жасады. Жинақтап айтқанда алдағы 5 жылда ауыл шаруашылығы ауылдық стақ диқандар қызметінде ауылдық стақты көркейту жаппай ілгерілетіліп, 2035 жылға барғанда ауыл шаруашылығының осы замандануы негізінен жүзеге асырылып, осы ғасырдың орта шеніне барғанда ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құрылады. Бұл партия орталық комитетінің жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құруды көздей отырып жасаған стратегиялық орналастыруы. Мемлекетті құдіреттендіру үшін сөз жоқ алдымен ауыл шаруашылығын құдіреттендіру керек. Ауыл шаруашылығы құдіретті болғанда ғана мемлекет құдіреттенеді. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет болмайынша, тұтас осы заманданған құдіретті мемлекет болмақ емес. Ауыл шаруашылығы ауылдық стақ осы заманданбаса, социалистік осы замандану кемелді болмайды. Біз партия орталық комитетінің осы стратегиялық орналастыруын сөз жоқ терең түсініп, ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетуді, социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құрудың маңызды орнына қоюымыз керек. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетіп, ауыл шаруашылығы ауылдық стақтың осы замандануын ілгерілетейік. 2022 жылы 12-23 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 6 сан. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруда кезекте ауылдық стақты көркейтуді ойдағыдай игеру керек. Ауыл шаруашылығы ауылдық стақ диқандар қызметінің түйінінде тарихи бұрылыс жасау жүзеге асты. Адам күшке болған қосылым, зат күшін орналастыру, қазына күшін қамтамасыз ету түгелдей ауылдық стақты көркейтуге қарай ойысу керек. Бұл іс енді ғана басталды. Анағұрлым жапалда ауыр міндет әлі алда. Әсте босаң суға дамылдауға болмайды. Арнаны ауыстыруға тіптіре болмайды. Басты талап әлі де шаруашылық, дарынды, мәдениет, экология, ұйым сынды бесті көркейтуді жаппай ілгерілету. Бесті көркейту бір-бірімен байланысатын, бір-біріне тірек болатын, бірін-бірі жебейтін органикалы тұтас тұлға. Оны бір тұтас жоспарлап орналастырып, сәйкесті ілгерілетіп, маңызды түйінді мықты игеріп, олқылықтарын толықтау, сондай-ақ дәлме-дәл болуды, жергілікті жағдайға қарай істеуді дәріптеп, көбейткіш эффектті және химиялық реакцияны тудырып, ауылдық стақты көркейтуді жаппай ілгерілетудің тиімділігін, нәтижесін жоғарылату керек. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетіп, ауыл шаруашылығы ауылдық стақтың осы замандануын ілгерілетейік. 2022 жылы 12-23 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 6 сан.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен «Аз сөз алтын» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудәтұлы.

естілер ғибрат қалдыруға, ақымақтар аузы қышығанға сөйлейді деген Данышпан Платонды ескерсек, сөздің аз әрі саз болғаны дұрыс. Елдің бәрі сөзден кенде емес, дей тұрғанымен басым көбі, нені айтуды, нені іркуді біле бермес. Түймедейді түйедей ете ауыз жаппайтын 40 қызметтесім бар. Үстеме жұмыспен қарбалас екенімді көре тұра, жынды көбілікші айналсоқтап мазамдала береді. Тыным алатын шығар дегенде түскі астың дәмсіз болғанына кейіп, жағы талмай және зыңдайды. Қызмет туралы сөз қозғасаң, тіліне сабын сүйкегендей, екезу көбіршіп, жобестен тартып, массуштаға дейінгі айтулы тұлғалар өмірінен ұзын сонар лекция жасайды. Осы кейпіне қарасаң, айдағаны бес ешкі ысқырғы жер жарып жүрген біреу. Ілікке жарар болса көп сөздің айыбы жоқ. Әйтпегенде сөз иесінің жағы талып, тыңдаушының уақыты зая кетпес еді. Оңай оспақ жаға ашпағанымен реті келгенде мірдің оғындай дәл тигізіп, тоғетерін түйіп тастайтын дарын иелері, айтарын жүз ойланып, 90 толғанып, алтында екшеп, кісі көкейіне қонымды етіп жеткізеді. Сөз қадыры мәнінде дегендей, есектің аңырағанынан бұлбұлдың сайрағаны қадырлы келеді. Аузбен орақ орғанның бел ауырмас, сол үшін жұмысың өнімді болса, айтпағында көкейге қонымды болмақ. Тектіліктің белгісі сөз шығарма кесірлі. Жаман ниетім жоқ десе де мінезім шоқ деп, тістеп тартып, шаға сөйлеп, өзгенің жанын жаралайтындар әркімнің қасынан табылады. Зәудеғалам олардың қыжыртқанына кейі қалсаң, ондайлар айналып келіп, шыбық тимес шыңқ етпе деп кінә біткенді мойныңа іледі. Жарқын лебіз жадыратса жаныңды, кесірлі сөз қарайтады қаныңды дегендей, кесір сөз естір құлаққа ауыздың желі сияқтанғаны мен, сөздің уыты жалаңдаған жалыннан, қылшылдаған қанжардан да қатерлі, жаныңды да, тәніңді де аямай жаралайды. Маңайын өрттей жалмаған сумаңдаған зәрлі тіл дегенді естен шығармағанымыз жөн ау сірә. Тарихнамада қанша тауқымет тартса да уәдесінен қайтпайтын Джибу есімді асыл жанға разы болған, сол дәуірдегі адамдар сабалтынан салмақты Джибудың берген уәдесі балқаған деседі. Дәмді құзыры мол, шарабы көл, дастарқан басында шарықтап, шалықтайтындар дүниенің тұтқасын ұстағандай ақ, не мұқтажың болса да айт, түйіншекті тарқатып, тігісін жатқызам деп лепіретті. Күндердің күнінде шынында бір бұйымтаймен алдына бара қалсаң, зырғағы балдап сулағанымен, ақырында антын жұтып, жұмысыңды аяқсыз тастайды. Ал жақсылығыңа кенелген біреулер, үйіме келсең төредей күтемін дейді де, сол беті жер жұтқандай із қайым болады. Мұндай жағдайды елеп ескермесең уақыт өте келе, сенімің сетінеп, көңілің жабырқайды. Жеңіл желпі уәде бермеу, көпесіп көпірмеу, өзге мен өзіңе құрмет, ауыздағы анытың кісілігінің кілті. Табалмассың маңайынан даудамай, асыл жанның көкірегі кең сарай. Кейде мән мағанасыз істер үшін кеңірдек жыртысып, жүйкемізді жұқартамыз. Дашөде сабақтастардың бас қосу дастарқаны күні бүгін есімнен кетпейді. Даяша келген бір тәлеңке жемісті, отырғандардың бірі жүзім десе, тағы бірі емес деп, осылайша екі ора жайсөз ушығып, арты бір-бірін көрсе оқыр надан деген кетіреліп, сол жолғы бас қосу іркітте еріп тынды. Кейінгі бас қосуда пәледен қашқан машайықша оларды шақырмайтын болдық. Көкірегі тар, санасы таяз пенделер ғана өзгелермен бет жыртысуға таяр тұрады. Ондайлар арзан абырой жолында жоқтан өзгеге қадалып, жөні келсе қарсы жақты табанына салып, таптаурын етуге орай іздейді. Елдің уақытымен зейін зердесін сірәп еткенімен қоса өзі де марқадан таппайды. Жетем десең табысқа, араласпа тартысқа деген сөз бар. Даушар адамды ашуға бой алдырып, дізгіннен айырат. Одан тиер сейтабақ, мойныңа зіл батпан пәле табу ғана. Санасызбен салғыласу сиырдың құлағына домбыра шерткендей. Ондайлармен ерегессең, жүйкен жұқарғанымен қоймай, қарсыласыңның қояншығын қоздата бересің. Жаманға ақтармасаң жансырыңды жарқыратып жүрерсің нұр жүзіңді. Елді түсіну неткен қиын деп, ақ ұратындарды құлағымыз шалып жүр. Оқуын тауысып серіктестікке енді ғана қызметке шыққан бөлесің ілім,
көбетпей бір қызметтесімен тонның ішкі бауындай бола қалды. Жұптары жазылмай бірге түстеніп, бірге үстеме қызмет істеп жүрген, әпекем тәрізді ғой деп ойлаған сіңілім, махаббат жолында келеңсіз істерді, басшысы мен қызметтестері туралы оғашта ойларын ақтарып тастайды. Ал қызметтесі сырт айлана бере, оның айтқандарын еселеп әрлеп, басқаларға көңілдете жеткізерін қайдан білсін. Сонымен басшысы қырын қабақ танытып, өзге қызметтестерді іргесін аулақ салған соң, сіңілім ақыры серіктестіктен табанын жалтыратып тынады. Суды сіңетін жерге сеп, сөзді ұғатын адамға айт дейді бұрынғылар. Адамдар ара келеңсіздіктің көбі сумаңдаған өсектен туындайды. Жатты жақыныңдай көргенің мен сырыңды сақтауға жарайтындар санаулы. Өзіңмен шынайы етене жандар жақсылығыңды асырады, жамандығыңды жасырады. Өнер алды қызыл тіл, тірлігіңде үйрен біл. Ақылдылар айтарын санасында сараласа, дарындылар көкірегінде таразыламақ. Сондықтан ағайын, аз сөйлеп көп тыңдайық, ойнап сөйлесек те ойлап сөйлейік. Аз сөз алтын екенін жадымызда сақтайық.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

Жұбайлар әні. Сөзі Сәбира Жанғазығызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі. Орындағандар Кенжебек Зейнолла ұлы, Гүлнәр Мәкетқызы.

Нағыз адам боламыз. Сөзі Болат Қаңтарбай ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындаған Ғалымғазы Тоқтар ұлы.

Шарықтайық, шалқиық. Сөзі Сәбира Жанғазықызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындағандар Құрметжан Бағдәулетұлы, Хамитхан Пәтханұлы, Асылбек Рүстемұлы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

мұңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Қыздың күйі.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Оқу ағарту мемлекеттің ұлысы, партияның ұлысы, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу сынды әуелгі мақсатты, борышты әмілетті әйгілеу ерекше терең дәуірлік мәнге ие. 42-ші ретке оқытушылар мерекесі байланысымен Жүнгі Гоминстік партиясы Орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, Орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин партия Орталық комитеті атынан бүкіл елдегі қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлеріне мереке құтты болсын айтты және оларға шынайы сәлем жолдады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: «Ұзақ уақыттан бері бүкіл елдегі қалың оқытушылар партияның оқу ағарту бағытын мұқият дәйектендіріп, оқу ағарту ісіне өздерін арнап, білім берумен шұғылданып, партия мен мемлекет істерінің дамуына маңызды үлес қосты». Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: «Жаңа жорықта қалың оқытушылар партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсаты мен борышын есте берік сақтап, мұралар арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, ағартушылар рухын барынша асқақтатып, өскелең ұстаздық моралды, ұстаздық стилді жетілдіріп, кәсіптік сапа қабілетін өсіріп, ұлттың гүлденуі сынды

тіндіріп, мұра арқылы адам тәрбиелеу төрлі міндетін тиянақтандырып, ақылақ, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарлардың тәрбиелеудей ұлағатты міндетті арқалап отырған оқу арту бұрын-соңды болмаған дәуірлік борышын арқалап келеді. Отан үмітін адалдықпен ақтайтын ағартушылар рухын жетекші етіп, жапыкеш ізгі жандар саналатын оқытушыларымыз сабақ мінбесіне тамыр тартып, үн-түнсіз еңбектеніп, саялы бәйтеректей ықпал етіп келеді. Мейлі негіз заттағы болсын, әлде жоғары мектеп оқытушылары болсын, бәрі де партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатына жазбай, ақыл парасатын тасқындатып, рухты сомдап, жас ұрпақтардың санасына сәуле құйып, өмір жолын нұрландырып келеді. Бір топ оқушылар шамшырақтай санаға сәуле сыйлайтын ұлағатты ұстаздардың мейіріне бөленіп, құлшына үйреніп, үдіре алға тартып, өмірлік мұратқа қарай ерлікпен алға басып келеді. Бүгін біз негіз заттағы оқытушылардың уәкілдерін, жоғары мектеп оқытушыларын және жас оқушыларды бағдарламамызға ұсыныс етіп, адам тәрбиелеу хикаясын бірге баяндап, ұстаздардың сүйіспеншілігін сезініп, бүкіл елдегі қалың оқу ағарту қызметкерлеріне ең шынайы мерекелік сәлем жолдаймыз.

0: Кезекті келелі кеңесімізге біз, Шинжаңда ыстық ұядан түлеп ұшып, биылғы жоғары мектеп емтиханда тамаша нәтиже жаратып, еліміздегі ұлағатты білім ордасы Шинхуа университетіне қабылданған Айбат Бағдатұлын, Жұңғы саяси заң дәрежесінің оқытушысы, аз ұлт оқушыларының арнаулы тәрбиелеушісі Дидар Мәлікқызын, Бейжіңдегі Жұңғы мұнай дәрежесінің оқытушысы, аз ұлт оқушыларының арнаулы тәрбиелеушісі Ажар Кәдірқызын, Баркөл аудандық Саршұрық мектебінің оқытушысы, қаламгер Еркін Бақытқанұлын, ағартудың алдыңғы шебінде еселі еңбек еткен қаламгер ақын Әбдірахман Қалиоллаұлын кезекті кеңесімізге шақырып отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуелі сөзді Шинжаңдай ұлағатты ұядан түлеп ұшып, Шинжаңдағы Сунгаң орта мектебінде білім қайнарынан еркін сусындап, армандаған мектебіне қабылданған Чинхуа дәрежесі автоматты басқару кәсібінің бірінші жылдық түлегі Айбат Бағдатұлының ықыласты лебізіне кезек берсек.
1: Сәлеметсіздер ме? Мен Шинжаң іле Қазақ облысының түлегі Айбат Бағдатұлы боламын. Биылғы жоғары мектеп өрлеу сынауда ішкі өлкенің Шинжаң кластары бойынша алдыңғы 10 қатарына кіріп, Шинхуа университетінің автоматтанысту кәсібіне қабылдандым. Арманымды іске асырдым. Осы нәтижеге жетуім болса, өзімнің құлшынымым ата-анамның қолдауынан сырты маған әрлеткі жолыққан мұғалымдарым де көп көмектесті. Мәселенге айтсам, менің толық ортадағы класс мұғалым әдебиет мұғалым еді. Ол кісі орта бойлы келбекті. Сабақ сөйлегенде көзінің нұр шашырап тұратын. Мен ол кісінің сабағын қатты ұнатып тыңдаймын. Сабақ уағында айтқан әрбір сөздер маған ерекше тәсір берген. Мен класс ком болған соң көп жолығып, пікір алмастырып сөйлесіп тұраттым. Әрлеткі емтиханда көрілген қателіктерді жіңішкелікпен талдау жасап береттім. Тұрмыстағы жолыққан қиындықтарды өз тұрмыс тәжірибесі арқалы жол сілтеп беретін. Ерекше есімде қалған, мен Шинжаңда ауырып қалып, пансияға жатқанда 5000 километр алыстағы қалған әке-шешемнің орнына мені өз баласы сияқты қарады.

0: тез жақсы боп, мектеп құшағына қайтуыма оразан зор көмек берді. Үйім алыс болса да, үйдің жылулығын сыйлады. Сондықта менше мұғалым тек білім үйретуші қана емес, адам болуды үйрететін ұлы ұстаз. Өз әрекетімен ұрпанға өнеге болатын алып тұлға. Менің ұстазым маған тұрмыстағы үйренудегі түрлі қиыншылықтарды шешіп берген. Сондықта армандаған мектебіме өттім. Мен бұдан кейінгі өмірімде ұстазымның үйреткен адамдық қасиетінің жетегінде үздіксіз тәрісемін. Соңында оқытушылар мерекесі қарсағымен барлық жапакеш ұстаздардың мерекесі құтты болсын. Дендеріңіз сау, істеріңіздер ілгері болсын. Маған ұқсас оқушылардың да оқу табысты болсын.
1: Жарайды білімнің көкжиегінде, биіктерден биікке самғай бер, қанатың талмасын. Енді Жүнгөз саяси заңдашысының оқытушысы, аз ұлт оқушыларының жетекшісі Дидар Мәлікқызын әңгімемізге тартсақ. Дидар, әуелі мынау мереке байланысымен барша тыңдармандарға деген ықылас тілегіңізге кезек берсек.
2: Қадірменді Каусар бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Жүнгөз саяси заңдашысының мұғалімі Дидар Мәлікқызы боламын. Бүгін оқытушылар мерекесі, мерекелеріңіз құтты болсын. Жаңа бағдарламадан бұрын қойылған ән «Сәлемсізге, сәлемсізге, мұғалым» деп. Осы ән жүрекке қандай сыйымды ән. Бір дереу сені оқушы кезіңдегі класқа, оқушы кезіңдегі мектептің ішіне апара салады ғой бұл ән. Бұл әнді біз мектепте қорғып айтып беретінбіз мұғалімдерге, мерекелеріңіз құтты болсын деп, сәлем деп айғайлап сәлем беріп. Қандай жақсы күндер еді. Алақаннан аттандырдың келешекті мұғалім деп айтылады. Осыдағы келешек деген сөз адамға үлгіген дегене құндылығын білдіреді екен. Мұғалімдердің еңбегінің қаншылықты маңызды, қаншылықты құнды екенін адам үлгіген дегене сезіледі екен. Сондықтан барлық ұрпақтың келешегі үшін еңбек сіңіріп жатқан ұстаздар, мұғалімдер, оқытушылар мерекелеріңіз құтты болсын.
1: Енді мынау биылғы оқытушылар мерекесінің тақырыбы жөніндегі пайым пікіріңізбен сыр бөліссек.
2: Оқытушылар мерекесінің биылғы тақырыбы ағартушылық рухты зор күшпен сәулелендіріп, бірлікте оқытушыларды құрмет деп, оқытуға мән берген істілді орнатайық деген сөз. Ал тақырып деген әр жылда бір рет болатын осы тақырып зады бұрыннан бар емес. 1985 жылы мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитетінің бекімімен біз 9 айдың 10 күнін сол жылы тарих бойынша бірінші рет оқытушылар мерекесі етіп белгілеген. Ал сол жылдан бастап еліміздегі оқытушылар мерекесінде зады өзі бір тақырып болмаған. 97 жылы оқу ағарту министрлігі жағынан бірінші рет еліміз бойынша ортақ бір тақырып арқылы оқытушылар мерекесін өткізуді сол жылдан бастаған. Сол жылдағы мемлекеттік оқу ағарту министрлігінің қоғамға жариялаған бірінші рет тақырыбы өскелең кәсіп, даңқты қызмет. Ал сол жылдан бастап әр жылда бір рет болатын осы тақырып жақын жылдардан бері біз қарасақ, ойлансақ, ойға келетін сөзге тиек бола алатын жағдай биылмен қосқанда жиыны қатар-қатар 3 жыл ағартушылық рух деген сөз осы тақырыптың ішінен табылып тұр. Ал биыл бұдан сырт тағы да оқытушыларды құрметтеу деген осы тақырыпты арнаулы айқын түрде айтып отырып, бұл осы екі жағына екі жақтылы біз төмендегідей ойлаймыз. Біріншіден, ағартушылық рух дегеніміз жақын жылдардан бері Башузидің өзінің айтып талап қойып келе жатқан оқытушыларға болған талабы. Ал ағартушылық рух деген осы сөздің ішінде зады өзі толық мазмұны бар дегенде, оның 6 түрлі айқын өзінің талабы бар, мазмұны бар. Яғни біздің оқытушыларға қойған талап қой, сен ағартушылық рухты өзіңнің қызметіңде, оқытушылық осы өміріңде өзіңе талап етіп қойып, осыны зор күшпен сәулелендіріп, ұрпаққа жеткізуің керек деген сөз. Оның 6 түрлі мазмұны төмендегідей. Біріншісі, отанға адал, арман, мұраты болу. Екіншісі, оқушыға үлгі бола алатын моральдық адамгершілігі болу. Үшіншісі, санаға сәуле шашатын ақыл парасаты болу. Төртіншісі, чөгілдікпен үйреніп, жаңалыққа ұмтылған ынта пейілі болу. Бесіншісі, жалықпай үйрететін оқушыға деген мейірімділігі болу. Алтыншысы, халық үшін ұрпақ тәрбиелеген ізгі ниет ұлы мақсаты болу деп. Бұл алты түр әртүрлі жерлерде әртүрлі айтылып жүр, бірақ мен соның негізгі мазмұндарыма деп осылай аударып өздеріңізге жеткізбекшімін. Бұндағы айтылған сөз жақын жылдардан бері еліміздің оқу ағартуға болып отырған қазіргі кездегі қызметтегі талабы, оқытушыға болған талабы да жоғарылып отыр деген сөз. Бұл барлығымызға аян. Бұлақтың басы батпақ болса сағасы лай дейді. Сондықтан ендігі ұрпақ үшін еліміздің қазіргі кездегі социализмдік қоғамының дамуының қабілеті үшін, сапасы үшін ағартушылық рух дегеніміз қазіргі кездегі оқытушыларға қойылған айқында анық талап болып есептелінеді. Сондықтан бел үшін жүреді. Тағы да осы тақырыптың ішінде ағартушылық рух деген сөзді табаламыз. Ал екінші сөз жағында оқытушыларды құрметтеу, оқытуға мән беру деген сөз биыл сол алынды. Былтырғыға оқсамайтын жері. Ал оқытушыға құрмет етіп, оқытуға мән беру дегеніміз зады біздің чуңхуаның дәстүрлі мәдениетінің ішінде қамтылып жатыр. Деректерге қарағанда жаңа эрадан бұрынғы 11-ші ғасырда батыс чоу патшалығы кезінде сол кездегі саяси қайраткер, әскери маман Чжан Тайгон деген адам болған. Чжан Тайгон кейбір киноларда, картон фильмдарда Чжан Язы деп шығып жүр, оны біліп жатарсыздар. Сол кезде төмендегідей ханзу тіліндегі сөз айтылған ғой. Ди ци ши цин тон ю фу. Бұл сөзді қазақшаға аударсаңыз, яғни ұстазыңа ұлы әкеңдей құрмет ет деген сөз. Ал бұл сөз кейінгі кезде Лю Ши Чун Чоу деген тарихи кітаптың ішінде бірінші рет жазбаша естелікке алынып қалған. Біз сол кезден бастап кейінгі кездегі Коңзы болсын Чунхуаның дәстүрлі мәдениетінің ішінде біз оқытушыға, ұстазға құрмет ету дегеніміз бастан ақыры тарих бойынша бар болып отырған жағдай. Ал бұны неліктен биыл тағы да қайтадан айтты дегенде, бұл бір жағынан қазіргі қоғамдық жағдайдағы оқытушылардың болып отырған қоғамдық әмәлиятына қарата айтылған сөз. Яғни жақын жылдарда сіздер де естіп жатарсыздар, кейбір жерлерде ата-аналардан оқытушыларға болған түсінбестілік, ал кейбір жерлерде оқытушылардың басымдылығы өте ауыр болып, болмаса кейбір жағдайларда оқытушылардың ырықсыз орында болып жатқанын естіп жатырмыз. Сондықтан биыл оқу ағарту министрлігі мемлекеттің осы жағынан дәрежесінен биылғы тақырыпқа оқытушыларға құрмет ету дегенді қосып отыр деп ойлаймын. Бұл бір жағы жақсы нәрсе. Биылғы мысалы осы бірнеше күннің алдындағы оқу ағарту министрлігінің біздің хабарға тілшілерге қайтарған жауабында айтылғанда, қазір елімізде 18 миллион 700 мың оқытушы бар елімізде дейді. Қазір біз биылдан бастап осы оқытушылардың тұрмыстағы, кәсіптегі және басқадай жақтағы қолдап қуаттауын асырамыз, оқытушыларға тіпті де көңіл бөлеміз, бүкіл қоғамның оқытушыларға құрмет ету жағдайына қарай және де көптеген қызмет істейміз деп айтылған. Сондықтан бұл мына биылғы тақырыбымызды алып айтқан кезде бір жағы оқытушыларға қойған талап болып отыр, сен бастан ақыры ағартушылық рухты іздеуің керек, соған қарай ұмтылуың керек деген сөз. Енді бір жағынан оқытушылар үшін алып айтқан кезде ата-аналардың, қоғамның, басқа әр саладағы адамдардың оқытушыға болған құрметтілігін жоғарылатып, яғни оқытудың мән мағынасын жоғарылату, оның соң сабақханадағы оқытудың сапасын жоғарылату дегеннен хабар береді. Бұл еліміз гүлденіп, халқымыздың бақытты болу үшін алып айтқанда, шығу ұрпақ үшін алып айтқанда да біздің барлығымызға жақсы шаруа болып есептелінеді.
1: Иә, жоғарыда мынау ағартушылық рухты барынша сәулелендіру аясында келелі кеңес құрдыңыз. Онан кейінгі осы тақырыптағы бір өзекті нәрсе оқытушыларды құрметтеу деген өзекті сөз болып отыр. Енді осы тақырыпты біраз таратып көрсек.
2: Ал енді жоғарыда айтылған оқытушыларды құрметтеу деген тақырып жөнінде, осы биыл тақырыпта айтылған оқытушыларға құрметтеу дегеннен сырт еліміз және де бір шаруасы деп жатыр. Бұл әсілі айтуға әбден татитын шаруа деп ойлаймын. Елімізде қазір Чунха Халық Республикасы оқытушылар заңы деген заң бар. Бұл заң 1993 жылы жарияланған, 1994 жылдан бастап атқарылған. Одан 2009 жылы осы заңның бір бөлім тармақтарына өзгеріс енгізілген, бірақ бір бөлім кәне аз тармақтарына. Ал 2021 жылы біздің мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитеті осы заңға өзгеріс енгізу мазмұнына қарата бүкіл елден қоғамнан кеңес сұрау осыны рет өткізген, яғни біз осындай өзгерістер болғалы жатыр, осы өзгеріске пікір аламыз деп 2021 жылдан бастап Чжэн Чжоу Иденгаоға пікір алған.
3: Ал осының ішінде көптеген өзгеріс тармақтар кіргізілмекші, яғни бұдан кейін оқытушы болатын

0: адамның оқытушылық куәлігіне, онан соң праволығына біздің тағы да талаптар жоғарылатқалы жатыр. Бұның сыртында және көптеген өзгерістері бар, енді оның оқытушылардың өзінің дәрежесіне деген сияқты қатысты. Бірақ біздің тыңдармандарға айтып кете алатын жағдайымыз, бұл заң 2026 жылы өзгерілмекші, яғни осы өзгеріс биыл жарияланады мөлшермен. Егер осы өзгеріс жарияланып жатса, еліміздің оқытушылары тарих бойынша бірінші рет заң тұрғысынан оқу-оқыту жаза оқуғы деген оқыққа ие болады. Яғни біз бұрынғы кездерде оқытушылар оқушыны класста, сабақта ереже қағидаға, тәртіпке шақырса, басқарса, тыю айтса, тежеу айтса, ұрсып қалса балаларға оның бәрі қалыпты деп ойлайтынбыз. Сондықтан осы шаруаны шешу үшін еліміз қазір заң бойынша оқу-оқыту жаза оқуғы дегенді осы биыл оқытушылар заңына өзгеріс етіп енгізбекші болып. Яғни заманына қарай заңы басқа, тоғайына қарай аңы басқа дейміз. Оқу-ағарту саласы еліміз заңдық тұрғысынан осылай істеп, оқытушылардың қызметті оқу-оқытуды қалыпты жүзеге асыруына көмектеспекші. Осы жағынан заңдық тұрғыдан оқытушыларға көмектеспекші. Әрі осы арқылы қоғамның, ата-ананың, оқушының оқытушыға болған құрметтілігін асырмақшы болып жатыр. Бұл осындай оқытушылар мерекесі жағдайында біз бүкіл еліміздегі әр сала, әр дәрежедегі оқытушылар үшін алып айтқанда жақсы хабар болып есептелінеді деп ойлаймын.
1: Енді мынау өзіңнің төл көшірмең жоғары мектептегі ұстаздық қадамымен бірлестіріп отырып, мынау оқу ағартуға мән беру деген өзекті түйінді де әрмен қарай таратып көрелік.
0: Биыл мен оқытушы болғаныма 12-ші жылы болды. Ең алғашта мектеп бітірген кездегі кәсіптік таламым әсілі оқытушы емес еді. Мен заң ғылымын оқығам, Жұңғыл саяси заңдар жүйесінен. Сонан соң Бейжің қаласында қалып, адвокаттар басқармасында адвокат болып істеуші едім. Кейінгінен ішкердегі барлық мектептер түгел аз ұлт оқушыларына жауапты мұғалым қабылдады. Сол уақытта мен өзім оқыған мектепке Жұңғыл саяси заңдар жүйесіне қайтадан сынау беріп, осы қызметке 2015 жылы келіп орналасқан. Қазірге сейін аз ұлт оқушыларының шаруасына, яғни аз ұлт оқушыларының тәлім тәрбиесіне, мектептегі оқушы басқаруына және кейінгі кәсіптік жағдайларына қызмет іздегеніне, мектепке келіп үйірлескеніне, тағы да бір бөлім ұлттар ынтымағы тәрбиесіне, отан сүю тәрбиесі деген қимылдарға жауаптымын. Сонда менің ойымда қазіргі сейін оқытушы болудағы ең үлкен бір әсерім, оқушылар үлкейіп балағатқа толғаннан кейінгі өзгеріс өте ақырын болады екен. Әсілі жасөспірім жағдайларда да солай болуы мүмкін, бірақ та оқытушы болған адам өзін өте маңызды санамауы керек. Өйткені яғни біз бір рет жиын ашып, бір рет оқушылармен сөйлесіп, бірнеше рет оқушыға айтып жатқан жағдайлар сол дереу өзгере қоймайды. Яғни әдетте адамдар басқаларға ақыл айтсам болды, ақылым дұрыс болса солай істей алады деп ойлайды. Болмаса ақыл айтқан адамның жасына, байлығына, бет-беделіне, болмаса оқуына қарай қаншалық жоғары дәрежедегі адам айтса, ақыл естіген адам соншалық тез өзгереді деп ойлайды. Мысалы, жоғары мектептің мұғалімі айтқан сөзді жоғары мектептің балалары тіпті де естиді, орта мектептің мұғалімінен артық естиді деп ойлайды. Болмаса өзі туыс туған ата-анада да әдетте семьяда солай деп ойлаймыз. Болмаса бір естісе болды, тез өзгереді, естиді, өзгеріп кетеді деп айтамыз, деп ойлаймыз. Бірақ та адамның өзгерісі заты ақырын болады. Адам заты ақыл айтумен дереу өзгермейді. Өзгеріс дегеніміз әр адамның өз тұрғысынан өзгертуге бел байлаған уақытында, өз ырықтылығымен және де өзгертуге болған қабілеті болған уақытта ғана өзгереді. Яғни мұғалім болған адамның оқушы үшін істей алатын жағдайлары шекті болады. Мен қаншалықты ынта пейілімен, қаншалықты күш қуатыммен сол оқушының басына, сол оқушының өзіне ақыл айтып, жол көрсетіп, болмаса сол балаға бір нәрселерді айтып жатсаң да, ол әрбір адамның өзінің өзгерісімен, әрбір адамның өзінің жүретін жолы ұқсамайды екен. Әсіресе адамның қателікті өзгертуі, жаман әдеттерді өзгертуі, мінез құлқын өзгертуі, болмаса адамдық кейбір қабілеттерінің өзгертуі ақырын болады деп ойлаймын. Ал біз оны былай деп ойлауымыз керек, өзгеріс ақырын болады. Ең алғашта тіпті кейбір өзгерістер көзге көрінбейді. Ұзақ уақыттар құлшынғанда ғана, ақырын-ақырын өзгерткенде ғана, бір күннен, бір нәрседен, бір істен ғана істегенде ғана адамның әрекетінде, сөзінде, мінезінде, қимылында, қабілетінде

0: ретінде күш қуатында ақырын-ақырын ғана өзгерістер болады. Яғни, мұғалым болған адам көз алдағы өзгерісті өте аз көреді. Жаңа ең алғашта біз ана сәлемсізге, сәлемізге мұғалым деген әнді естілдік, сонан кейін алақаннан аттандырдың келешекті мұғалым дегендегі осы келешек деген сөзді мен ойласам, оқу ағартудың ролі өте жай білінеді. Яғни, бір оқушы менің көз алдымда 4 жыл жүрсе, мен 4 жылда ол баламен 8-де 10 рет бірге кезігіп, әңгімелесіп, мысалы оның нәтижесін, кейін қызмет іздейтін жағдайларын түгел бетпе-бет отырып айтсам да, ақыл айтсаң да болсын, информация берсең де болсын, болмаса кейбір ниеттеріңді білдірсең де, баланы алдыға қарай құлшын деп шабыттандырсаң да, осының барлығы дәл сол уақытында көзге тура түп келіп, көріну екі талай. Бірақ та ол балаға ықпал жасайды. Ол ықпал ақырын-ақырын, бітті-біттіден кейін-кейін, кешігіп-кешігіп келіп көз алдыңа келеді. Сондықтан менің оқытушы болғандағы әсерім, мен асықпайтын болдым. Яғни, көрген баланың қателігін әсемітпе, деп айтсам, екінші күн ол өзгере салсын деп ойламайтын болдым. Осы жағдай маған өте көп деген өз ойымнан тыныштылық алып келді. Яғни, менің оқу артуға болған ынтапелім дұрыс болса, оқушыға болған ниетім дұрыс болса, осы чаруаларды істеп жатқан ісімді бір күннен бір күннен, бір маусымнан бір маусымнан, бір жылдан бір жылдан түгел осылай құлшына істесем, бұл істеген чаруалардың өзгерісі мен оқушыға болған ықпалы, оқушының өзінде болған өзгерісі 20 жылдан кейін, 30 жылдан кейін, 40 жылдан кейін ғана барып бет береді екен. Сол уақытта барып ғана адамға оқу-оқу, білім алу зады сенің өміріңе не өзгеріс келді дегені сол уақытта ғана білінеді екен. Сол кездегі маған мұғалым сүйтіп айтып еді, сол маған сүйтіп әсер етті деген сөздер сол уақытта кәне саған жауабын береді екен. Бұл менің оқытушы болғандағы осы 12 жылдан бергі өзімде болған ең үлкен бір маған тиген осы әсер, яғни мен көңілімде қалған осы нәрсе. Сондықтан қазіргі кезде мен асықпайтын болдым. Бірақ та талабымды тіпті өзіме жоғары қоятын болдым. Көз алдыма келген оқушының мен өмірбаянын көріп берсем де, жазған мақаласын көріп берсем де, болмаса сабақ талдағанына көмектесіп берсем де, практика бірнесесінің жоспарын айтып берсем де, менің кеңсеме кірген барлық оқушына айтқан сөзімді мен айтқан осы сөзіме 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл жауапкершілікті болам. Енді бір 40-50 жылдан кейін оқушы қайтадан алдыма келсе, мен осы сөзіме ұялмайтындай болам деп қызметіме өзіме осындай талап қоятын болдым. Бұл талап маған өмір бойы үйренуге сүйрейді екен. Яғни мен бірінші жылдықта көрген оқушыма екінші жылына тағы да оқсас сөз айтуыма болмайды. Қоғам өзгеріп жатыр, оқушылар өзгеріп жатыр, білім де өзгеріп жатыр, жаңалықтар көбейіп жатыр, ғылым деген сондай тез дамып жатыр. Сондықтан мен жоғары мектептегі оқушыға оқытушы болу үшін өзімнің толымдылығымды өмір бойы үйрену арқылы жүзеге асыра алады екенмін. Бұл менің оқытушы болғандағы ең үлкен өзімнің ойларым, маған келген әсер деп ойлаймын. Менің ойымда бір ойлар бар, мысалы, кейінгі күнде мен бір ана алыстан көрген жерден, егер ол бала Дидар мұғалым кезінде мектепте жүргенде маған өтірік айтып екен, болмаса бізге солай сөздерді өте жеңіл айтып, ой, сол кезде бізге жөндеп қарамап деген, жанашымап деген, бізге болған көңіл күй өтірік боп деген десе, сол кезде сол бала әсілі дереу сыртайланып маған қарамай кетіп қалады деген сөз. Егер соншылықты жылдар өткеннен кейін оқушы көз алдымды мен көре салған кезде, мынау сол кездегі менің 20-неше жастағы Дидар мұғалымым, ол кісі сол кездегі айтқан сөзі шын екен, рас екен, маған расында дұрыс жол көрсетіп екен, сол кездегі айтқан сөздері, сол кездегі бізге болған осындай әңгімелері, тәрбиелері 10 жылдың, 20 жылдың, 30 жылдың сынауынан өте алады екен. Мынау менің мұғалымым деп, мені мұғалым деп шақырса, сәлем ұстаз, сәлем мұғалым деп шақырса, онда мен мұғалым болғаным үшін осы бір өмір мән мағынаны өмір өткіздім деп ойлаймын. Бұл менің бүгін сіздерге болған, ортақтаспақшы болған кәсіптік өзімнің ішкі ойларым. Рахмет. Одан соң мерекелеріңіз құтты болсын.
1: Жарайды. Өз мерекеңде мерейлі болсын. Мынау балауыз шамдай әрі сәулелі жүректерге нұр құйып жатқан еңбектеріңіз жемісті бола бергей. Енді Бейжіңдегі Жұңғы мұнай дәшесінің оқытушысы, азу тоқушыларының арнаулы тәрбиешісі Ажар Кәдір қызын әңгімеге тартайық.
2: Сәлеметсіздер, құрметті тыңдарман қауым. Мен Бейжіңдағы Жөнгей мұнайдашөзінің оқытушысы Ажар Кәдір қызы боламын. Осы барлық оқытушылар қауымын бүгінгі келіп жеткен оқытушылар мерекесімен құттықтаймын.
1: Иә, Ажар, бүгінгі кеңесімізде өзіңнің осы ұстаздық қадамға қалай жол алғаныңды, осы жолды қалай таңдағаныңнан бастап әңгіме тиегін ағытсақ.
2: Енді сіз жаңа сұрап жатсыз, осы сіздің оқытушылық кәсіпті талдауыңызға не себеп болды, болмаса қандай нәрселер әсер етті деп. Енді мен ойлаймын, барлық адамның өзінің кішкентай кезінен бір армандаған арманы, одан кейін өзінің көңіліне ерекше әсер еткен бір сәттері болады. Енді маған да сондай бір себептер болды деп ойлаймын. Біз бастауыш оқып жүрген кезде біздің мектебімізде бір оқытушы болды да. Бұл кісі сондай мейірімді, одан кейін сондай қызықты сабақты, сондай қызықты өтеді да. Сонан сол кісі сабақ өтіп жатқанда ойлайтынмын, кейін ана кісінің орнында мен тұрып сабақ өтіп тұрсам қандай керемет деген сияқты. Кішкентай кездегі бала армандардан бастап сондай бір ойымызда сондай бір ой қалды. Сонан кейінгінен енді Дашөй оқыған кезде де Дашөйде де көптеген жақсы ұстаздарға жолықтық. Әдетте былай айтады екен ғой, қоғамдағы басқа кәсіптерге қарағанда мектеп ауласындағы мына қызмет, одан кейін орта салыстырмалы түрде айтқанда өте жақсы болады. Келген кезде де, Дашөй кезінде де біздің ортамыз өте жақсы болды. Көптеген жақсы ұстаздарға жолықтық. Сонымен көңілімізге сол бала кезімнен жалғасып келе жатқан арманым сол кезде және де тұтана түсті деп ойладым. Өйткені әрбір оқушы, әрбір отбасының енді бір үміті. Бір оқушыны сіз тәрбиелеп, қатарға қосып, оны кереметтей қылып қоғамға шығарып, мемлекеттің бір керегіне жарасаңыз, бір кірпіш етіп қаласаңыз, оның өзі үлкен еңбек қой. Оны өз ішіңізден өте бір мақтанышқа толы сезім болады деген сөз. Сол кейін де ойладық, егер де оқытушы болсам, солай істер едім деп. Сонан кейін мына аспирантураны бітіретін кезде бір осындай бір оқытушылық болатын орай келді. Сонымен сол кездегі өзімнің мына тауышы деп қояды ғой, ең жүрген тауышым, мен ақылдастым Мұхтар Әбілқағұлы, сол кісімен ақылдасып, ол кісі жарайды, ұстаз болсаң өте керемет деп көп ақылдар айтты. Одан кейін осы оқушылық кәсіпті талдады. Менше өте бір таңқты, одан кейін өзім ұнататын кәсіп. Одан кейін енді оқытушылық осы кәсіптің рухы не? Адам тәрбиелеу деп ойлаймын. Бір оқушы мысал үшін өзінің міндетін ұмытып, өзінің жағдайын ұмытып басқа жолға кетіп бара жатқан кезде сіз етегінен тартып алып, дұрыс жолға салып жіберіп, оны бастан аяқ тәрбиелеп, ең соңында бір керемет бір қызмет тауып, орналасып, өзінің жанын өзі бағатын жағдайға, сонымен қатар әке шешесін қосып бағатын жағдайға жеткізу, меніңше әрбір ұстаздың бір өзінің жүрегіндегі бір мақтаныш деп ойлаймын. Онан кейін оның сол өзгерістеріне бастан аяқ куә болып, ең соңында ең жақсы нәтижеге жеткенін көзіңізбен көрсеңіз, оның өзі бір үлкен қуаныш. Оның үстіне сіз оқушымен бірге, оқушының ата-анасымен бірге қуанасыз. Меніңше оқытушылықтың рухы осы. Екіншіден, барлық балаларға тең мәміле жасауда. Мысалы үшін, сіз қайдан келдіңіз, қалайсыз, сіздің қандай қасиетіңіз, қандай кемшілігіңіз бар, барлығын бірдей қабылдап, барлық оқушыны бірдей көріп, барлығын жақсы жаққа қарай бастап, кереметтей етіп тәрбиелеп шығу, қоғамның кәдесіне, мемлекеттің бүдесіне шығатын етіп тәрбиелеп шығу оқушының ең басты рухы деп ойлаймын.
1: Енді мынау өзіңіздің ұстаздық сапарыңыздағы сәулелі кезеңдерді, әсіресе ұмытылмастай есте қалатын сәттерге де біраз мойын бұрсақ.
2: Өз көзіңмен осы оқушының жақсы жаққа қарай өзгеріп, ең соңында бір керемет табыскер болмаса, керемет кемелді адам болып шыққанын көру маған ерекше терең әсер етеді. Осының алдында бір оқушым болды. Оқу нәтижесі төмендеді, өте нашар болды. Содан кейін шетел тілінен де өтпеді. Сонан енді бұл бір екі жылдан кейін мектеп бітіретін кезінде енді бұл оқушы бәлкім бітіре алмай қалу қаупі бар болды. Көптеген сабақтардан өтпей қалды деген. Онан кейін мына куәліктерінде толық алмады. Ата-анасымен ақылдасу арқылы ең соңында бұл оқушының енді үйренуге деген қызғыншылығының өте жоқ болып кеткенін байқадық. Сосын енді бұл оқушымен бірге жұмыс жасау керек болды. Жұмыс жасап, ақыл айтып, әңгімелесіп, қадағалап, сөйтіп арқылы бір жыл ішінде бұл оқушы өзгерді. Содан бір күні кепті бұл оқушы, мұғалым, сіздің сол кездегі айтқандарыңыз маған ерекше әсер етті. Сонан кейін барып, мен мұны емтиханға дайындалып, өтпеген сабақтарымды былай жоспарлап, ең соңында мынандай нәтиже алып, қазір қызметімді де таудым. Енді бітіру алдында тұрмын, сізбен келіп бір суретке түссем бола ма деп. Осындай сәттер есімізде ерекше қалады. Осындай кезде өзіңіздің қызметіңіздің мақтанышқа толы, керемет кәсіп екенін білесіз деп ойлаймын. Одан кейін тағы бір жағдай. Бұл бала сол келесі алған жылы мен оқымаймын, оқудан шегінемін деп сөйтіп. Себебі сол кезінде әке-шешесі әкесі ауырып қалған, сонымен шешесіне барып көмектесу керек деген сияқты жағдайлармен мен оқудан шегінемін деп. Сонымен неше рет бұл оқушымен әңгімелесу, ақыл айту, сырласу арқылы ең соңында бұл оқушы шегінбей сынап көретін болды. Бір жыл сынап көреді, болмаса қайтадан қайтып шегінеді деген сияқты. Сонымен сынап көрем деген жылы сол беті қалып оқыды. Кейін бітірді, бітіретін кезде бұл оқушыда кепті. Мұғалым кезінде сіз маған айтып, осындай ақыл айтып, бар мен жоқты түсіндірмеген болсаңыз, мен бәлкім кетіп қалар едім, үйге қайтып кетер едім. Онда мен бәлкім Дашөнің не екенін, Дашөнің дипломының қалай болатынын, осындай қызметті қалай істейтінін мәңгі түсінбей кетер едім. Сізге көп рахмет, сіздің ақылыңызға деп. Сондай кезде қуанасың, мақтаныш сезінесің, оқушылар сөйтіп сенің бір ауыз сөзіңді есіне сақтап, одан кейін содан үлкен шабыт әсер алған сәтте, меніңше оқытушының жүрегіне ең терең әсер ететін, көңіліне терең қалатын сақтар осы деп ойлаймын.
1: Иә, Ажар мұғалім, бүгінгі берілімімізде Чинхуа Дашөсіне жаңадан қабылданған студент Айбат Бағдатұлының ықыласты лебізімен де бастап отырғанымыздың да өзіндік мәні бар. Сіздер енді мынау жоғары білім ордасында жүрсіздер. Әр жылы көптеген оқушылар осы Дашө табалдырығын аттап жатады. Жаңадан келген түлектерге айтар қандай ықыластарыңыз, ескертпелеріңіз бар екен?
2: Енді Дашө оқып жатқан оқушыларға, одан кейін осы жаңадан Дашөге келіп жатқан жаңа оқушыларға айтар ұсыныс пікірлеріміз. Біріншіден, Дашө үздіксіз үйренетін, жетілетін, арғарай өсетін орын. Ол орта мектепте мүлде оқсамайды. Өзіңізді үздіксіз өсіріңіз, өркендетіңіз, үздіксіз жетіліңіз, арғарай дамуға құлшыныңыз. Дашөде көп деген мүмкіндіктер бар. Сорақыры жан жақты дамуға құлшыныңыз. Сырттай практика істеңіз, сырттай мына тимуден шүйе, одың ентен жығылыңыз, ақша табыңыз, одан оқуыңыз да керемет оқуыңыз. Осы арқылы өзіңіздің қабілетіңіз жан жақты жетілдіруге құлшыныңыз. Екіншіден, көп нәрселерді үйрене жүріңіз. Дашөде үйренуге болатын барлық нәрселерді үйреніп қалуға құлшыныңыз. Төрт жыл өте тез өте шығады. Сол үшін келген бірінші жылдан бастап жоба жоспар жасап, өзіңіздің үйренетін нәрселеріңізді толықтай үйреніңіз. Үшіншіден, Дашөде алуға тиісті барлық куәліктерді алып болуға құлшыныңыз. Барлығын алыңыздар. Куәлікті алу барысында, дайындалу барысында, үйрену барысында көп деген нәрселерді білесіз, жетілесіз, өркендейсіз. Сол үшін барлығын алуға құлшынуға үйреніңіз. Төртіншіден, Дашө кезінде кейінгі қызмет орнына барған кезде істеуге тиісті жұмыстардың қалай болатынын ерте бастан үйрене жүріңіз. Өйткені қызмет істегеннен кейін Дашөдегі мына зерттеу үйренудің барлық әдісін апарып істете салуға болмайды ғой. Сол үшін қазірден бастап мақсатты түрде қызмет орнына барғаннан кейін, қызметке шыққаннан кейін істеуге тиісті істерімізді үшін бір қимылды қалай ұйымдастырады басынан ақыр, болмаса бір жиынды қалай ашады, болмаса осы жиынның хабарын қалай жазады, жүйесін қалай жазады, соның барлығын үйрене жүріңіздер әзірден. Одан кейін кітапты оқи беріңіздер. Кітап оқысаңыздар түбінде бір жақсылығын көресіздер. Қағаз кітап оқуға үйреніңіздер. Өздеріңізді зорлап баса да қағаз кітап оқуға қарай құлшыныңыздар. Телефон қысқа кескін даже фенде қоямыз қой. Соларды көріп уақыттарыңызды босқа өткізуден аулақ болғандарыңыз ең жақсы.
1: Ажар мұғалым, мынау ұстаздар мерекесі байланысымен көкейге түйген көп сырларыңыздың тиегін ағытып, ықыласты кеңестеріңізді айтып отырғандарыңызға көптен көп рахмет. Өзіңе де, сонымен бірге адам жанының инженері саналатын ұлағатты ұстаздарға тағы бір мәрте мерекелік сәлем жолдаймыз. Енді ағартудың алдыңғы шебінде негізгі затта оқытушылық сынды даңқты кәсіпті жалғастырып, барша жүректерге ізгіліктің нұрын сеуіп келе жатқан танымал ағартушы, қаламгер Еркін Бақытханұлының ықыласты лебізімен мерекелік сәлеміне кезек берсек.
3: Қаусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары, сіздерге әсіресе 42-ші ретке оқытушылар мерекесіне байланысты еліміздің жер-жеріндегі қалың оқу-ағарту қызметкерлеріне сабақ мінбесінде табжылмай тұрып, зейін-зердесін шоғырландырып, ақыл-парасатын жұмсап, партия үшін адам, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеп, жұмқа ұлтының гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалаған ұлағатты ұстаздардың мерекесінен құтты, денсаулығының мықты болуын тілеймін. Біздің бастауыштағы, толықсыздағы, толық ортадағы жоғары мектептегі мұғалымымыз деген жанға жылы, құлаққа жағымды естілетін бір ауыз сөзді өзің ұмытып, есімін есіңе сақтай алмаған оқушыларыңыздың аузынан кездейсоқ естісеңіз, көңіліңіз желпініп, жаныңыз жадырап, жырғап қалатындығыңыз даусыз. Оқытушылық кәсіппен шұғылданған адам жанының сырын алған, жалпы жұрттың жүрегінде жыры қалған әрқандай бір ұлағатты ұстаздың өз ортасында өзіне тиісті жоғары төмен орны бет-беделі атақ даңқы болатындығы белгілі. Оқытушылық салауаттың басым бет-беделдің жоғары төмен болуы сол оқытушының мінезімен мейіріне, жауапкершілігімен, жанашырлығына, қабілетімен, қажырына, білімімен, белсенділігіне, өнерімен, өміршеңдігіне, позициясымен, парасатына, көзқарасымен, ой санасына, қайырымдылығымен, қадір қасиетіне, оқыту өресіне байланысты. Халық разы болатын, оқушылардың көңілі толатын, ұстаз өмірге деген ұстаныммен, түсінік танымымен, тәлім тәрбиесімен, талап табандылығымен, толағай табысымен көп көзіне түседі. Мұғалім, мұрал, мұрат, махаббатымен, шапағатымен, қанағатымен төңірегіне танылады. Бүкіл ел сыйлайтын, жалпы жұрт құрметтейтін, еңбегерен, танымы терең, құлшынысы мен құштарлығы қатарынан артық ұстаздардың өнегесі, өнері, ізгісі, елікті әрекеті үнемі ел аузында әңгіменің тегі болып айтылады. Мектеп табалдырығын аттаған оқытушылардың бәрі ұлағатты ұстаз болып көп көңілінде жүруі мүмкін емес. Мықты мұғалімнің өнегелі ұстаздың орны бөлек. Көп көңілінен өткен, көптің көзі жеткен, жаны жарқын, таным айқын, жақсы ұстаздан жалпы жұрт үйренеді. Нағыз оқытушы өліп талып жұмыс істейді, нағыз ұстаз оқушыларына күйінеді. Балалардың, ата-аналардың, халық бұқарасының қамын жеп, бор мен қаламды қатар қолына алады. Ұлағатты ұстаз отан үшін, халық үшін қызмет істеуден жалықпайды, ұрпақ үшін ұшудан тайынбайды. Адамгершілігімен, жауапкершілігіне, қабілетімен, қалам күшіне, көзіне өзіне сенген ұстаз оқушылармен қоса ата-анасының да рухани жан дүниесін оятып, жаңа заман, жаңа дәуірдің талабы бойынша жоғары сапалы дамудың даңғыл жолын көрсетеді. Жақсылыққа бастатып, жамандықты тастатып, алысқа қаратып, жүйрік аттай жаратып, тынбай ізденіп, тың табысқа жетуді көздейді. Өз отанын, өз елін, жерін сүюге жетектейді. Жарты мен жаманнан жиреніп, толық толымды адамнан үйреніп, опалы азамат болуға шабыттандырады. Әрқашан сенің шашырап шашылып, жүдеп жадап тозуыңды тілемейді. Нақ оқытушы өзінің барлық жігерін, білімін, өнерін, бойындағы ойындағы барлық бағалы қасиетін өзінің алдындағы оқушысына, қарорман халқына беруге дайын тұрады. Оқытушы жалынды жастардың ең сенімді сыр жасырмайтын өмірден ұққанын, тіршіліктен тоқығанын ашық айтатын шаншыл, батыл, партияға адал көптің адамы болады. Оқытушы тәрбиенің түп тамыры, оқытушы тәрбиенің жемісі. Жемісіңді көргенде төбен көкке жетеді, әр жердегі түрлі түсті кәсіппен шұғылданып, қатарынан озып, дүниені кезіп жүрген қоғамның қажетіне жараған жарамды оқушыларымды ұмытпаймын. Ұстаз үмітін ақтаған, өлең жырын жаттаған, шамшырақтай жағылған, ел жұртына танылған өнерлі оқушылармен мақтанамын. өмірге келген жан жағаласумен, ағаласумен, араласумен адамдық қасиетін әйгілеп, түрлі түсті шарт жағдайын толықтап, оң солын парықтап, жақсы жаманды, ақ қараны анықтап, адамдық ар намысын сақтайды. Ұжданын сақтаған, ақиқатты жақтаған, ата-анасының, ел жұртының, туған отанының үмітін қашанда ақтайды. Адам болып туылған соң міндетті түрде заттық рухани мәдениет жаратуға құлшыну қажет. Заттық мәдениетке қанағат рухани мәдениетке қабілет жеткізеді. Ақыл, даму, адамгершілік, жауапкершілік толымды адам болудың кепілі. Даму құндыратудың негізі. Жан дүниесі дамыған, ғылым техникаға табынған, таңдаулы адам болуды сағынған адамның қолынан материалдық мәдениетті құндырату келеді. Отанға, туған еліне жауапкершілігін өтемеген, қоғамға, халыққа пайдасы тимеген, партияға, мемлекетке, ұйымға үлес қоспаған адам қоғамды құнын жоқ адам есептелінеді. Елесінде көп көңілінде жүрем десең, адамды құнжыратуға құлшын. Өмір орайын Коммунистік партия көмегін берді. Бақытты заман, дамыған дәуір, жарасымды қоғам, орнықты орта, тыныш тіршілік, жадыраған жұрт, жаңалануыңа да, жаңалық жаратуыңа да шарт жағдай әзірледі. Енді асыл болуында, масыл болуында зейін зердіңе байланысты. Өнер ғылымға ұмтылған, жаңалыққа, жасампаздыққа құлшынған адамның қолынан құн тарату да, жақсылық тарату да келеді.
1: Я, қаламгер Еркін Бақытқанұлы, мынау мерекелік ықыласты сәлеміңіз бен ақжарқын тілегіңізге көптен көп рахмет. Мерекеңіз мерейлі болғай. Сонымен бірге мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу сынды әуелгі мақсатты, борышты әмелетті әйгілеп жатқан ұлағатты ізгі жандар, мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз қашанда жемісті болай. Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: Енді биылғы 42-ші кезекті ұстаздар мерекесіне орай, ұлағатты ұстаз, танымал ақын Әбдірахман Қалиоллаұлының мөлдір махаббат атты жырларын барлық аяулы ұстаздарға мерекелік сауға ретінде жолдаймыз. Қабыл алыңыздар.
1: Алтын тұғыр. Жастық шақтың елесі қалған сенде. Қанат қаққан өмірге арман сенде. Ұрпақ үшін сіміріп, бор тозаңын маңдай терім мөлдіріп тамған сенде. Өтті күндер қызықты туман сенде. Балғын жырым ең алғаш туған сенде. Ұстаздықтың аттанып сапарына, білім үшін белімді буған сенде. Өмір оты алаулап жанған сенде. Ақыл ойдың алтынын қазған сенде. Міне бүгін сақтаулы архивімде көніспектер күнделік жазған сенде. Қиял мініп чарықтап ұшқам сенде. Махаббаттың жалынын құшқам сенде. Өмір көктем бақыттың бақшасында сайрап жатқан секілді құстар сенде. Өмір гүлі ашылған алуан сенде. Өрге тартқан үмітім шаруам сенде. Қайтып қана ұмытам сол жылдарды жастық шақты мөлдіріп қалған сенде. Кітап оқып жыр жазған құжырамда үміт толы күш берген ғұмыралда отау болып от жақтым өз алдыма жарқын өмір төгілген шұғылаңда. Көңіл құсым әрде самғар сенде, парасаттың көлі бар шалқар сенде, тауларым бар шықпаған талғар сенде, айтылмаған әлде ән бар сенде, сарқылмайтын баралы қайнар сенде. Тұрғандаймын шалқып бір ән кешінде, шуақ шашып сыйлаған таң несібе, қауыштырған ұрпақпен кен мектебі, сағынышты күндерді сал десіме, болашаққа самғатқан алтын тұғыр, сақталасын өшпестей мәңгі есімде. Ұстаз махаббаты. Маңдай тер күмістей тамшылаған, санамызда нұр болып жарқыраған, ұстаз бірен көркейіп бұл дүние, парасаттың бұлағы сарқыраған. Инженер ол өмірді жанымыздың, ырғағыда ең әсем әніміздің. Оған деген махаббат тасқындайды, толқынында тулаған қанымыздың. Бароның ақыл кері өз аңғары, ызыңғой надандықтың озандары, қап-қара шашындағы ақ талшықтар, өшпейтін бордың аппақ тозаңдары. Елімнің еңіреген жалындары, емес бол ағартудың жауынгері, орасан ойларының іздеріме қоңырқай жүзіндегі әжімдері. Сарып боп жан сезімі жүрек қаны, ұстаздың ойлағаны түлек қаны, тынымсыз ертең үшін күресу дол, егеріп ғылымсынды күніп қаны. Ұсынан бақыт күлдің таңда терген, ұстаз деп көсілі бір әндетермем, ұстаз деген осы есім неткен ұлы, партия мен қалқымыз қан көтірген. Гүл түрлігі жап-жасыл сабағында, көл түрлігі сарқылмас шанағында, ұрпағының үміті өркендеген, күлімдеген ұстаздың қабағында. Ұстазсыз мен бағыттан адасамын, сол нұсқаған биікке таласамын, көпшілікке тіл ортақ, тілек ортақ, алдындының қашанда аласамын. Аялаған, баулаған аңотаны, ұстаз дедің ұшырған балапаны, мейір табын маңдайда қалтырыптау, сол ұстаздың ыпыстық алақаны. Сол ұстаздың өткенде тұсынанмын, не бердім деп қарадай қысыламын, қабыл алшы ұстазым өлең емес, жүрегімді қос қолдап ұсынамын. Мұғалымдық сапарда, оқытушылар мерекесінде. Бүгін менің мерекем құшақ жайған кең өлкен, жамыраған алдымда бүлдіршіндер көгеркен. Мектеп көктем қонысбақ, ойларымды көп ұштап, дос қалымда 30 жыл тұрып бұнау борыстап. Ең мәнді сол жылдарым, сыйлаған ой тыңдарым, сусындатқан білім мен қалақтың ұл қыздарым. Ең мәнді сол жылдарым, тасқындаған жырларым, ұстаздықтың тоқыған ұлағатты сырларым. Осы жылдар дәл маған, қанат берді самғаған, ұрпақ үшін тер төгіп, жастық шақты арнаған. Көктен бүршік жарғанда, қол созып бұн арманға, қаламшалар кешегі айланыпты орманға. Сол жылдардың мақтаулы, албамытыр сақтаулы, көніспегім алтындай жүрегімді қаттаулы. Арайлаптан атады, қызарып күн батады, көңілімде жосылып, жыр жолдары жатады. Заулаған заман от арба, дем алсам да қатарда, кетіп бұра жүрегім мұғалымдық сапарда. бағбан серті. Ұрпақ десе ақтарылған ағынан, қалық берген атағым бар бағбан. Артық маған сабаққанан мінбесі мәртебелі қанның алтын тағынан. Орын алдым ол өмірдің төрінен, бұлт айғып көңілімнің көгінен. Саңылаусыз саналарға қараңғы шұғылалы шуақ болып төгілем. Ақын болып ой шүйкелеп жүресем, кітаппенен сыр шертісіп тілдесем, қолымдағы қос қаруым бор қалам, ертең үшін ерлікпенен күресем. Желбіретіп қола қызыл ту алып, жауынгермін жорық кешкен шыңалып, құлпыртамын көрікті отан гүлдерін маңдай термен жүрек қанмен суарып. Өрінім. Галстогы балбылжанған өрінім. Өздеріңмен тасқындаған өлеңім. Сағат сайын алдарыңа барғанда көздеріңнен бақыт нұрын көремін. Тұнығынан сусындаған жерімнің, өздеріңсің келешегі елімнің. Төгілуін абыройды білемін отан үшін мөлдір маңдай терімнің. Өрендерім үстен болсын талабың. Өздеріңнен чексіз шабыт аламын. Салтанатты пионерлік сәлемді алған шақта бір жасарып қаламын. Қадамдарың барған сайын аршындап тұрғандаймын бір тамаша ән тыңдап, көріктемір бақшасында өрінім көк майсадай құлпара бер алшындап. Алтын ұя мектебім. Уа аяулы алтын ұя мектебім. Өтсенде балын жасты көктемін. Қаламшедім құшағында мен алғаш шұғылаңмен шынар болып көктедім. Сусындаттың мөлдірімен білімнің, мен құлпырған бақшыңдағы гүліңмін. Балалықтың балдәуренін ескілер қайнарсың, сарқылмайтын жырымның. Арманымды алдамбек нұсқадың, талпындырып қанатымды ұштадың. Болашаққа жолдамалып өзіңнен нарттай қызыл намыстығын ұстадым. Алтын ұя мектебім құшағында көктедім. Сенде қалды балалық балғын жасты көктедім. Алғашқы қоңырау. Таңда гүл ашылған балалық өмірау. Мектепке шақырған алғашқы қоңырау. Білімнің бұлағы нәр берген мөп мөлдір. Бақыт

жастықтың шуағы құлпырған көктем жыр. Ойынға қанбайтын бал дәурен балалық, арманға самғайтын білімде даналық. Не деген тәттісің балдырған өмір-ау, ұшырған бақ құсым алғашқы қоңырау. Шырқаған астаған балдырған өмір-ау, арманға бастаған алғашқы қоңырау.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, 42-ші рет ұстаздар мерекесіне арналған арнаулы берілімімізді осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әдеби толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Жұлдыздар» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Елу деген ерке ғұмыр екен ғой» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Таң құлан иектеп қалашықтың күн батысынан салқын жел есіп, көз ұшында жатқан биік қабаққа күннің қызыл жалқын желегі оралып, тіршілік иесі тағы бір күннің қабырына ауысты.

марсиып басқалардың алақанына тез отыратыны. Талай рет ұйқы меңдетіп, жүйкенің жұқаруы ұзақ отырудан қанның буылуы оны жардан құлатып жібере жаздады. Кейде қалтасы қағылып, назаланғанда, сірескен екі білегін тілгілеп, басын тамға ұрып, сыра ішіп, өзін жұбататынды тапты. Мына бала барған сайын бір сотты болып барама, бізге жуығанды қойды, қашан көрсең бөлмесіне кіріп, ішімдегіні тап деп бүк түсіп жатады, деді әкесі дастырқан үстінде. Бұл бала класта да сол екен, балалармен араласпай жеке дара жүреді дейді, деді шешесі жабырқанғы күйде. Оның класс мұғалымымен хабарласқанын білдіріп, емтихан таяғанда мұнысы қиын болды, көшпей қалар ма екен? Осы бала бұқпа болып қалған жоқ па? Оның шешесі көңілі әптер-тәптер болып жанарына кіреукеленіп шық тұрып, материал көрсем, осы баланың барлық қылығы жабығуға ұқсап тұр, деді тілі күрмілі. Ойбай, уақытын өткізбей үлкен жерге шипаханаға апарайық, деді әкесі сабырынан айырылып. Тәйтар, жағыңа жылан жұмыртқаласын. Бұл жерден аты жаман аурудың бетін ары қылсын, пәледен аулақ, деді әжесі қабағын шытып. Бұл ұйқы меңдеткен бала, ең алдымен оның аяғын тий, кезеген аяқ боқ басады, деп олардың жорамалына тосқауыл қойды. Әкесі ұлтайдың ізіне түсіп, ұяластарын тауып, не істеп жүргенін көзімен көріп, жүрегі тас төбесіне шықты. Балағатқа толмаған баланың аяғына тұсау салмаса, ертең ие болмасын жүрегі сезген сайын жан дүниесі астан-кестен болып кетті. Жұлдызы жамыраған қаланың бұлың пұшпағын неше ай кезіп, өзіндей сандаған ата-ананың түн түңлігін жамылып, қараңғы түнде баласының артынан дірдектегенін көріп көзіне жас алды. Жабулы қазан осымен жабулы күйінде қалсын, ешкімге үндеме, деді шешесі. Бұл елден ұят, бетімізге шіркеу болады. Ұлтайдың отқа түскенін тосып отырамыз ба? Болмаса, психологтерден кеңес сұрайық. Қаншалаған бала сорлайды, ойлап көрдің бе? Бір амалын тапсаңшы. Осыларды орға итерген бір топ бар. Солардың ініне су құю керек, деді әкесі ашудан жарылардай болып. Өз ерінің қыршып алғанын да сезбей қалды. Қара түн. Қуықтай жатақтың есік терезесі қара суық алатындай қымталған. Құлақтарын әлденемен тығындап, әлденеге асыққан жандай қарбалас он шақты бала тұс-тұсына бүктетіліп, қолдарындағы қолфонға шұқшиып қатып қалыпты. Олардың бар мақсаты өздері алынбас қамал құрып, қарсы жағын жер жастандырып, осы сайысты жеңіп қоржынына қомақты ақша түсіру. Ұлтай да осының бірі. Оның екі-үш күн десі асып, қарсы жағын қара жерге отырғызып, маңдайы жарқырады. Өткен түнде екі иығы сіресіп, екі білегі икінге келмей, бүкіл денесі құрысып, есін әзер жиған болатын. Бүгінде ісі оңына басып, екі майданы жемісті. Ол қалғып бара жатып қайта тұрды. Ұтылысы көбейіп, есесін қайта қайтарып алуға құлшынса да, тетік меңгеруден бос белбеулігі сезіліп қалды. Ол қанша қасарысса да, көзі ілініп кетті. Мойны бүктетіліп, шорылдап бара жатыр еді, маңдайынан зәрлі тиген әжесінің ақ таяқ селк еткізіп оятты. Ол шұлғып отырып, басын тамға орып алғанын енді білді. Қолфонының экранынан саршырақ жылт-жылт етіп, қоржынының түбі қағылып қалғанын емексітіп тұр. Ұлтайдың жан дүниесін лезде апасының ақ таяғы жаулап алды. Түсінде апасы оған қабағын қарсы түйіп, әлде бірдеңелерді айтып келіп, ақ таяғымен күсіп қалғанын есін алып, жүрегі өрекпіп, кеудесіне сыймай жүйкесін меңдеткен ұйқы шәйдей ашылып, қолфонын тез өшіріп, қалтасына сүңгіте салды да, қасындағы әр тарапқа шоқынып мүлгіп отырғандарға көз қыдырта қарап, екі қол қалтырап, бұл арадан тез шығып кетуге қамданды. Ұлтайды бір күш еріксіз үйге қарай жетелеп барады. Оның әке шешесі қайтерін білмей талғарманып отыр. Біздің қолдан не келеді? Заң орындары ең үлкен көмекшіміз. Ашық түн. Ай қораланған аспанда сансыз жұлдыз жымың-жымың қағады.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Елу деген ерке ғұмыр екен ғой. Авторы Қайрат Смағұл. Ішегі үзілгендей қобыз кеуде. Тыншымайды, көңілім жарансаған. Боталайды жанарым жылап саған. Босамайды десе де болат төзім, жосағайғы кімдерді жылатпаған. Баяғыдай аспанда күн күледі. Сәл ызғарлау секілді күздің лебі. Сексеннің сенгірінде сері ғұмыр, ащы дерт азабы мен үздігет. Ауру алқымдаса жанға батып, кірпігілмей кілкіген таңдар атып, жазмыштың жазғанына көнесің де, тағдырың бұйырса не таңбалатып. Жансыздап, жарым денен зіл басқанды, ұйқысыз шұбатылып түн қашқанды, сағынышың жатырма жамырасып, бей мезгіл жұлдызбенен түн қаспанды. Уақыт сырғығанда аял қылмай, арман күн ақ саусағын жая мұдай, алданып жарық дүние дидарына, құрғыр жүрек соғама баяғыдай. Ажал ғұмыр жылаңдай арбасқанда, жаның арай шашама таңға аспанда, сағынышың сап сары жапырақ боп, төгілімі кеудеңді мұң басқанда. Көк жиек арайланар күн шығарда, терезеден сығалап нұр шұғыла, бір ауылға сәулесін шашқан ғұмыр бір ауызға тіл келмей тұншығамы. Өмір ай, сынаптайын сырғанақпен, қарғалдақта соладау құзға біткен, құдіретің бар еді бәрімізді жатқызып тұрғызатын бір қабақпен. Бұлақтай тасты жарып аққан тұнық, мейірің мәңгі жаз ет жатқан күліп, ішегі үзілгендей қобыз кеуде іштегі жатыр мұңды жаспен жуып, басқандай бауырына арайлы таң, тоғызек тұғырынан түлеп ұшқан, алаңдап күні кеше жолымыздан жүгірдің жүрегің мен құрақ ұшқан. Жаңбырлы нажағайдай жана-жана, жанарда жас құрғадау жауа-жауа, жабыла тоғызымыз жүгірсек те таппадығы рақымсыз дертке дауа. Басқа салса бәріне жегілеміз, жаратқандай бұл жалған бәрінегіз, разымыз тағы да бақыттысыз, баладай баптап отыр келініңіз.

сабақтастар сәлемі, сағыныштың сәлемі, армысыңдар бәріңде, балалықтың әдемі бар ма ізі әліге, бақыр дәмін бір татқан, бармысыңдар сырластар, балалығың жырдастан әзілі бір құрдастар, бөлек-бөлек әлемі, балалық ай базарлы, алыстамас әдебі ұлғыз едік ажарлы, бірің әке атанып, бірің бесік тербеттің, өте шыққан сәт анық, есімізде ертек күн. Күлкі көктеп көңілді, қайғы-уай мартыңда, жүрсіңдер ме бәріңде баяғы сол қалпыңда. Кедергісіз кеңістік, риясыз сырыда, сабақтастық ең ыстық келте мынау ғұмырда. Балаларды мәз қылып, мәнді өмір сүріңдер, өмір айдын мәңгілік жұптарың мен жүзіңдер. Жаратылыс күшімен, өмір сыйлап нұрын бар, үн хаттекше ішінен хабарласып тұрыңдар.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу рю, бэй дау чжи лу, тян хэ ао юн сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн нян тай хуо.
5: Ин, тян хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның, жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
7: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我正言宣誓，自觉维护

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақыт Нұр Дәркембайұлы.

Кремний текті империяның шабуыл атайшысына ең алдымен тап болған көміртекті одақтың жасыл теңіз жұлдызы болды. Ол көрікті жұлдыз бір жұп тұрақты жұлдызды айналып жүреді. Оның бетін түгелдей теңіз қаптап жатады. Өміршеңдікке толы теңіз бетінде жұп жұмсақ сұлама сабақты өсімдік орман қалқып жүреді. Жасыл теңіз жұлдызындағы биязы да келбетті тұла бойы жылтыраған адамдар теңіздегі жасыл орман арасында жеңіл қимылдайды. Олар жасыл теңіз жұлдызындағы жер ұйығы тәрізді өркениетті жаратқан. Көзді қарықтыратын неше 10 мың электр магнит толқыны тұтқиыл көктен түсті. Кремнитект империяның кеме құрамасы лазер сәулесінен пайдаланып, жасыл теңіз жұлдызындағы теңізді парландыра бастады. Әпсетте жасыл теңіз жұлдызы бұрқылдай қайнап жатқан тайғызанға айналды. Бұл қыдырма жұлдыздағы жасыл теңіз жұлдызының 5 миллиард адамын өз ішіне алған барлық тірі организм қайнаған суда аянышты жан берді. Пысқан органикалық заттар тұтас теңізді жасыл ботқаға айналдырды. Ең соңында теңіз түгелдей парланып кетті. Бұрын көркіне көз тоймайтын жасыл теңіз жұлдызы қалың бу тұмшалаған тамұқтай сүр жұлдызға айналды. Бұл тұтас құс жолы жүйесін шарпыған ғаршара бір реткі ауқымды шайқас. Құс жолы жүйесіндегі көміртекті өркениет пен кремнитекті өркениет арасындағы қиян-кескі өмір өлім бәсекесі. Әйтсе де соғыстың 20 мың құс жолы жылына жалғасатыны екі жақтың да назарына кірмеген-ді. Қазір 1 миллионнан астам соғыс кемесі қатынасқан көлемді соғыстан қаншасы туылғаны тарихшылардан басқа ешкімнің жадында жоқ. Ең көлемді бір ретті жойқын соғыс, екінші айланба білекте туылған соғыс. Соғыс құс жолы жүйесінің екінші айланба білегінде болды. Бұған екі жақ 10 неше миллион ғаршара соғыс кемесін қосты. Тарихи деректерге негізделгенде, құлашын кең жайған соғыс майданында қопарылыс жасаған ерен жаңа жұлдыздар 2000-нан астамға жеткен. Бұл жұлдыздардың екінші білектің орта бөлігіндегі көзге түрсе көргісіз қараңғы ғарышта шығарған жалыны ол жерді асқан күшті радиациялы теңізге айналдырған. Тегірейлі қарақұрдымдар ғана оның арасында қалықтап жүреді. Соғыстың соңында екі жақтың да ғаршара кеме құрамасы түгелдей күйрегенді. Одан бері 15 мың жыл өтіп кетті. Екінші айланба білекте туылған соғыс қазір естіген құлаққа ертеде болған бұлдыр елес сияқты. Тек анау жатқан байырғы соғыс майданы ғана оның шынын да туылғанын дәлелдейді. Десе де байырғы соғыс майданына шынайы ат басын бұрған әлем кемесі жоқтың қасы. Оларға құс жолы жүйесіндегі ең сүркейлі өңір. Бұл тек онда радиация және қарақұрдым болғандықтан ғана емес. Ол кезде екі жақтың сан жеткісіз соғыс кемесі тактикалық икемділік үшін уақыт кеңістік жағында тым қысқаралықта көп жеткілді. Естулерге қарағанда сол кезде кейбір жұлдыздар ара жойынпаз ұшақтардың кеңістікте сайысқандағы уақыт кеңістік жеткілу аралығы қысқа болғанда адамнан қысыз. Бірнеше мың метр ғана болған. Міне осылай байырғы соғыс майданындағы кеңістік құрылымы ойрандалып, бейне тышқан ішкі жағын шұрық тесікке айналдырған алып ағырымшыққа ұқсап қалады. Әлем кемесі бұл өңірге жазатайым кіріп қалса, қас пен көздің арасында кеңістіктің құбыжық болып құбылуынан жіп-жіңішке метал арқанға айналып кетуі, немесе көлемі бірнеше жүз шаршы километр болғанымен қалыңдығы бірнеше атомның қалыңдығындай қабыршаққа өзгеріп, лезде құтырынған күшті сәуле жағынан бұтшыт етілуі мүмкін. Алайда әлем кемесі өзін жасаған кездегі болат тақталарға өзгеретін немесе лезде көнеріп тозығы жеткен сыртқы қаңқасы қалу, ішіндегілерінің бәрі байырғы шаң-тозаңға айналу жағдайы көбірек кезігеді. Адам да мұнда қасқағымда ембройын күйге немесе саудыраған ақсүйекке айналып кететін болуы керек. Алайда ең соңғы шешуші шайқас елес емес. Ол осы бір жылдың алдында ғана туылды. Құс жолы жүйесінің бірінші және екінші айланба білегі арасындағы қумедиен ғарышта Кремнитекті империя ең соңғы күшін жинады. 1 миллион 500 мың соғыс кемесінен құрам тапқан бұл кеме құрамасы өзінің айналасынан радиосы мың жарық жылы келетін бұл тосқауыл салды. Көміртекті одақтың шабуылдауға қосқан бірінші топтағы соғыс кемесі уақыт кеңістіктің жөткелуін орындасымен-ақ осы тосқауыл бұлтқа кіріп кетті. Тосқауыл бұлт тым сирек болғанымен соғыс кемесі жөнінен алғанда төтенше күйрету қуатына ие еді. Көміртекті одақтың соғыс кемелері табанда сөлекет от шарына айналды. Алайда олар сонда да ерлікпен нысанаға лап қойды. Сала құлаш от құйрығын сүйреткен соғыс кемелерінің артында аққан жұлдыз сияқты із қалды. 300 неше мың аққан жұлдыздан құралған бұл шеп көміртекті одақ пен кремнитекті империя соғысындағы ең сәулетті де аянышты картина қалыптастырды.
Тосқауыл бұлт ішінде бұлаққан жұлдыздар бірте-бірте кішірейіп, ең соңында Кремний текті империяның тізілген соғыс кемелерінің жанына барып ғайып болғанымен, олар өздерінің құрбандығы арқылы кейінгі шабуыл кеме құрамасы үшін тосқауыл бұлт арасынан жол салды. Осы жолғы шайқаста Кремний текті империяның ең соңғы кеме құрамасы құш жолы жүйесіндегі ең қумедиен өңірге бірінші айланба білектің ұшар басына ығыстырылды. Енді бұл көміртекті одақтың кеме құрамасы екі жақтың соғысындағы ең соңғы бір борышын өтемекші.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен болады.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Чонг Ян Ренмин Куанго Ден Тай. Мин Цу Куанго. 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
3: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
4: 第十讲，中外汇通与中华民族巩固壮大。明朝时期，600多年前，中国的郑和率领当时世界上最强大的船队，七次远航太平洋和西印度洋，到访了30多个国家和地区，没有占领一寸土地，播撒了和平友谊的种子，留下的是同沿途人民友好交往和文明传播的佳话。习近平。1368年，朱元璋在应天府（今江苏南京）登基称帝，定国号为大明。1644年，李自成攻占北京，明朝灭亡，明朝将包括东北、西南边疆、青藏高原在内的疆域纳入管辖，但初期与北元政权隔大漠南北分立，与毅力巴里、察合台后王封地在哈密以西一线相接，后北元主力被明打败，其政权开始分崩离析，蒙古分裂为达达、瓦剌、兀良哈等部，伊利巴里地方政权向明朝称臣纳贡。通过朝贡、羁縻、卫所等制度，明朝与蒙古诸部、伊利巴里等地方政权虽有征战，但始终保持着密切的政治经济联系，共同维护以明朝为主体的中国疆域。在继承元朝大一统的基础上，明朝采取更为开明的族群政策，实施更为温和的治理方式，使中华民族的交往、交流、交融进一步深化。在政治层面，明朝发展了元代行政大区制、土司制等大一统王朝治理制度，善用招抚等和平手段，施行因俗而治的治理理念，多族群共同治理疆域，共同抵御外侮。在经济层面，农业生产、商品经济

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: анағұрлым көп жұңғының қызмет өтеу маркасы жетілдіріліп, қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуында жаңа жағдай құлшына жаратылды. Ли Чиаң мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Ли Чиаң мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойып, базар бақылау басқару орны ережесі жарияланды. Чаулы Джи Ангола халықтық парламентінің бастығымен кеңес өткізді. Еліміздің сирек жер элементтері, волфрам, қалай сияқты 14 түрлі кен байлығы қоры дүние жүзі бойынша бірінші орынды еледі. Йемендегі Құсай қарулары Мант бұғазындағы өзекті стратегиялық маңызды орын болған Пелин аралын тартып алды. Бір-екі селдерінің өнеркәсіп сауда талқысы Индияның астанасы Жаңа Делиде өткізілді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Бас Шуджи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: сапалы қызмет өту импорт нарықтылықпен кеңейтіп, білім шоғырланған қызмет өту экспортын кеңейтуге дем беріп, жұңғоның ірі базар орай арқылы дүние жүзіне жаңа даму қозғаушы күшін әзірлеп, жоғары сапалы даму арқылы дүние жүзін анағұрлым көп, анағұрлым жақсы жұңго қызмет өтуімен қамдау керек. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында елімізде қызмет өту саудасының жаңалғаша дамуы үздіксіз ілгерілеп, ашы ұстау денгейі анағұрлым жоғары, құрылымы анағұрлым сапалы, қозғаушы күші анағұрлым жеткілікті, қызмет өту саудасының жаңа жағдай жедел қалыптасуда. Нанхай теңізінің жағасында Хайнан еркін сауда портындағы бір бекеттік аэроплан ремонттау кәсіп базасында, Венгриядан келген жүк тасымал аэропланын жоғары дәрежелі тұрақты тексеру, ремонттау жұмысы жүргізілуде. 6 айдың соңына дейін осы базада шетелден келген 200-ден астам аэропланды ремонттау және сырлау жұмысы орындалды. Хайхан Ауяция техника шекті серіктігі әуе порты ремонттау базасының орынбасар бас бақылаушысы Ян Өнбо былай деді: Ханго, Вьетнам, Тайланд қатарлы елдерден әкелінген аэропландар осы арада ремонтталады. Ең жаңа қорғамалы бажы саясатына сүйеніп, Ауяция материалдарын базадағы Ауяция материалдары ерен базарына алдын ала қойып, ремонттау мерзімін өнімді қысқартып, жалпылық ремонттау өзіндік құнын 10%-те 15% төмендетіп, шетелдік тұтынушылардың алаңсыз болуына, уақыт ақша үнемдеуіне мүмкіндік жасалады. Қызмет өтеу саудасы халықаралық сауданың маңызды құрамдас бөлігі және халықаралық экономика сауда селбестігінің маңызды

0: Джури Арлен қотысынды екі үлкі мемлекет дәрежелі темір жол торап өткелінің басымдылығын сәулелендіріп, жұңғы Еуропа кезекші поездарының шегерадан өту көлемі бүкіл ел бойынша алдын қорын еледі. Мемлекеттік темір жол Коккот мекемесі Арлен вагзолы орналастыру сехінің орынбасар меңгерушісі Джан Липинг былай деді. Біз жұмыс жоспарын үйлесімді орналастыру, жұмыс ұйымдастыру үлгісін сапаландыру арқылы жұңғы Еуропа кезекші поездарының жұмыс өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, шекараттаған заттардың жоғары өнімді тасымалына сенімді тасымал қуаты тірегін әзірледік. Қызмет өтеу саудасы мен қызмет өтеу тұтынуын дамыту сыртқы сауданы орнықтырудың ішкі сұранымды кеңейтудің маңызды тұтқасы. Бас шуже Ши Цзиньпин қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде талай рет бейне экранда сөз сөйлеп, немесе құттықтау хат жолдап, жұңғының қызмет өтеу саласындағы базарға кіру рұқсатын үздіксіз кеңейтіп, шекараттаған қызмет өтеу саудасын ашық ұстау деңгейін жоғарылататындығын алға қойып, қызмет өтеу саудасын жаңалғаша дамытуды баса дәріптеді. 2023 жылғы жұңғы халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі әлемдік қызмет өтеу саудасы басшылар мәжілісінде бейне экранда сөз сөйлегенде бас шуже Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жұңғы әр елмен бірге қызмет өтеуді ашық ұстау арқылы қамтымды дамуды ілгерілетіп, қызмет өтеу селбестігі арқылы ықпалдастықты тоғысуды жебеп, қызмет өтеуде жаңалық ашу арқылы дамудың қозғаушы күшін жетілдіріп, қызмет өтеуден бірге игіліктену арқылы көркем болашақ жаратып, дүниежүзі экономикасының баянды қалпына келу арнасына түсуін қол ұстаса ілгерілетуді қалайды. Өнім сатудан қызмет өтеуді сатуға дейін, көптеген жұңғы кәсіпорындары техника, жоба және қызмет өтеу арқылы дүние жүзіне бет алды. Жұңғының қызмет өтеу саудасы дүние жүзілік құн тізбегінің жоғары деңгейіне үздіксіз көтерілді. Гуандуңның Янцзяндағы теңіздегі жел электр жабдықтарын жасау кәсіпорнының өнімдерімен шешу жобасы 60-тан астам мемлекет пен районға қызмет өтеді. Кәсіпорын әлемдік қамдау тізбегі орталығының бас директоры Жан Шөй былай деді. Біз жел электр өнімдерін ғана экспорт етпейміз, қайта таза энергиялы тұтас тұлғалық шешу жобасын әзірлейміз. Біз түрліше елдердің кәсіптік өлшемімен, куәландыру жүйесімен сәйкесіп, ел ішінде кемелді кәсіп тізбегі абзалдылығына сүйеніп, жұңғының жел электр зерделі жасау техникасын, тасымал айналымға түсіру, қорғау тәжірибелерін шетелге жалпыластыруға күш саламыз. Әлемдік қызмет өтеу саудасындағы екінші ірі ел ретінде еліміздің қызмет өтеу саудасының көлемі үздіксіз кеңейіп, сыйпырлы сауда қарыштап дамыды. Тораптық дыбыс кескін, мультфильм ойындары сияқты сыйпырлы мәдениет өнімдерінде жұңғы ерекшелігі көрнектіленді. Жұңғының электронды сауда тізбегі бүкіл жер шарын шарпыды. Шекараттаған тіке таратылым, өнеркәсіп интернеті шешу жобасы сияқтылар сауданың тұтас тізбегіне шекерлей қуат түстеді. Жыжаңда қазір 13 универсал қорғамалы бажы районы құрылып, шекараттаған электрондық сауда кәсібі бүкіл елге бастамашы болды. Жыжаң өлкелік сауда істер меңгермесінің бастығы Жоу Шаңжун былай деді. Біз тіке тарату қосылған тұғыр, қосылған шекараттаған электрондық сауда, қосылған шетел қамбасысынды тоғыспалы даму үлгісін күш сала ілгерілетіп, жоғары жаңа техникаларды, дербес маркалы өнімдерді экспорт етуге дем беріп, шетелдегі жалпылық қызмет өтеу жүйесі құрылысын жедел кемелдендіруге құлшынамыз. Дүниежүзіне қызмет өтеу өзара тиімділік жасап, тең игіліктенуді іске асырды. Еліміздің қызмет өтеу экспортының халықаралық бәсекелік қуаты жоғарылаумен бірге сапалы қызмет өтеу импорты да үздіксіз кеңейді. Биыл жыл басынан бері еліміз телеграф, биологиялық техника сияқты қызмет өтеу саласын ашық ұстауды, түйінде сынақ етуді онан ары кеңейтіп, импорт етуге дем беретін қызмет өтеу тізімдігін жариялады. Еліміз өзара тиімділік жеткізіп, тең игілікке кенелу бейнесімен даму орайынан дүниежүзімен бірге игіліктенуде. Сауда істер министрінің орынбасары Ян Дун былай деді. Біз зерттеп ашу, жобалау, тексеру, ремонттау, қамдау тізбегіндегі зат айналымы сияқты жасау кәсібінің басымдылығына сүйенетін қызмет өтеу экспортын ілгерілетіп, қызмет өтеу саудасы мен жоғары деңгейлі жасау кәсібінің тоғыспалы дамуын жебейміз. Қызмет өтеу экспортының көмескі күшін ашып, шекарадан кіріп тұтынуды кеңейтіп, мәдениет саудасының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жебеп, қызмет өтеу саудасының артуындағы жаңа үлгі жөнді ізденіс жасаймыз.
1: Өз хабарыңыз Мемлекеттік кеңестің зунлия Ли Чиан 9 айдың 11 күні Мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте өндіріс қауіпсіздігі қызметін күшейту жөнінде шікерлей орналастыру жасалды. Есептеу торабы құрылысына қатысты қызметтері зерттелді.

0: көне ескі су қоймаларын жаңалауға, дәрежесін жоғарылатуға қатысты қызметтерді жаппай жүйелі ілгерілету зерттелді. Мемлекеттік оқу-ағарту мәжілісінің рухын дәйекті тенақтандырып, оқу-ағартуда қуатты ел құруды жеделдету жағдайы жөніндегі мәлімет тыңдалды. Қор қоғамын басқару ережесінің өзгеріс енгізілген жобасы қарап мақұлданды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Соңғы бір мезгілде кейбір жерлерде өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңы көп туылып, ащы сабақ болды. Бас жүйе Си Цзиньпин талай рет маңызды нұсқау беріп бекіту жазды. Біз мұқият үйреніп түсініп, батыл дәйекті тенақтандыруымыз керек. Шырғалаңның туылу себебіне ішкерлей талдау жасап, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, ереже түзімдердің тенақтануы қатаң болмау, құрылысты сатылар бойынша өткермелеп көтеруге беру, қауіпсіздікті бақылау басқарудың тенақтанбауы сияқты мәселелерге бағыттай отырып, пәрменді шаралар қолданып, шынайы шешу керек. Қарасты жерлерді басқаруды қатайтып, үшті басқару, үшті сөз жоқ орындау талабын тенақтандырып, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін ана құрылым қатайтып нақтыландырып, түйінді кәсіп салаларына қадағалай назар аударып, қауіп қатерлерді, көмескі кінараттарды бір-бірлеп тексеруді, жөнге салуды ішкерлей өрістетіп, ұдайыланған бақылау басқаруды, заң атқаруды күшейтіп, өндіріс қауіпсіздігіндегі заңға белгілемеге қайшы әрекеттерді батыл жазалап, ауыр ереже ауыр шырғалаңдардың туылуын өнімді тежеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Үйлесімді орналастыруға, жүйелі тәртіпті болуға табанды болып, есептеу қуаты негізді құрылғыларын оның ары кемелдендіріп, шешуші техникалар мен жабдықтарды зерттеп ашуды, қолдануды белсене ілгерілетіп, көп сатылы тораптанған есептеу қуаты жүйесін орнату керек. Есептеу мен электрді сәйкестіруді, есептеу мен торапты тоғыстыруды ілгерілетіп, есептеу қуаты байлығын бақылау өлшеуді орналастыруды және тіректі оптикалық талшық торабы құрылысын күшейтіп, есептеу электр құрылғылары жобасын ұштастыруды күшейтіп, жасыл электрді тіке жалғау сияқты нысандардың тенақтануын жеделдету керек. Кәсіпорындардың ғылым техникада жаңалық ашуын, байлықты біріктіруін және қолдануды жалпыластыруды өрістетуін қолдап, қамдау мен қажетсінудің ана құрылым ойдағыдай сәйкесуін жебеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Уақыт ерекшелігін ұштастыруға, төбірінен оңау мен тұлғасынан оңау ұштастыруға, түрлер бойынша шара қолдануға табанды болып, көне ескі су қоймаларының қауіпсіздік қабілетін жаппай жоғарылату керек. Көне су қоймаларын жаңалаудың дәрежесін жоғарылатудың бағыттамалылығын, өнімділігін күшейтіп, жаңалау өлшемін ғылыми сапаландырып, бір қоймаға бір шара қолдану бойынша жаңалау жобасын жасап, инженерияның сапа өткелін қатаң игеріп, орналастыру басқару, күнделікті басқару, қорғау деңгейін қатар жоғарылату керек. Тараулардың сәйкесуі мен фактурларды қамтамасыз етуді күшейтіп, ана құрылым көп, қоғамдық қаржыны ат салысуға баурау керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Назарды оқу жасындағы жан санының өзгерісіне шоғырландырып, оқу-ағарту байлығын үйлесімді орналастырып, оқу санымен қамдау, оқытушыларды орналастыру, қаражатпен қамтамасыздандыру сияқты қызметтерді бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеу керек. Назарды мемлекеттің стратегиялық қажетіне шоғырландырып, үздік жасампаз дарындыларды баулу, пәндердің мамандықтардың орналасуын, оқулық жүйесі құрылысын және дарындыларды баулу үлгісін үздіксіз сапаландыру керек. Саламаттықты бірінші орынға қоюсында оқу-ағарту танымын тенақтандырып, ақыл-ой, дене эстетика, еңбек сынды бес түрлі тәрбиені қатар жүргізуге, бес түрлі тәрбиені тоғыстыруға табанды болып, қалың оқушылардың денсаулығын ақаусыз есейе бер жетуін жебеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Қор қоғамының әлеуметтік сенімділік құрылысын шынайы күшейтіп, басқаруды ана құрылым арнаға түсіріп, төзімді кемелдендіріп, ішкі басқару механизмін ақаусыздандырып, түйінді салалардағы информацияларды жария ұстауды күшейтіп, көптараудың жалпылық бақылау басқару ролын сәулелендіріп, еліміздің әлеуметтік игілік мейір шапағат істерінің ақаусыз тәртіпті дамуын жебеу керек. Мәжіліс басқа да істерді зерттеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зонли Ли Чан таяуда мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойып, базар бақылау басқару орны ережесі жарияланды. Ереже 2026 жылы 11 айының 1 күнінен бастап атқарылады. ережеде базар бақылау басқару орнының құрылысы мен басқаруын күшейту мақсат етіліп, мынадай мазмұндар белгіленді. Бірінші, базар бақылау басқару орнының қызметінде Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығына халықты өзек етуге, әкімшілікті заң бойынша жүргізуге, қауіпсіздікті қамтамасыздандыруға, дамуға қызмет етуге табанды болу керек деп белгіленді. Екінші, базар бақылау басқару орны аудан дәрежелі халық үкіметтерінің базар бақылау басқару тарауларының уәкілді құрылымы екендігі айқындалып, қарасты райондағы жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлерді тізімдеу, азық-түлік өндіріс тижаратын күнделікті бақылау басқару, базар бақылау басқару саласындағы арыз-шағым әшкерелеуді біржақтылету және заңға қайшы әрекеттерді тексеріп біржақтылету сияқты міндеттерді атқарады. Үшінші, базар бақылау басқару орындарынан заң бойынша бақылау басқару қимылын өрістетіп, тижарат тұлғасының қалыпты өндіріс тижарат қимылына жасайтын ықпалдан сақтанып, немесе оны мүмкіндіктің барынша азайтып, қоғамның бақылауын қабылдау талап етілді. Базар бақылау басқару орындары қызмет өтеу танымын күшейтіп, іс бітіру тізімін жария ұстап, жүйелі, қолайлы, жоғары өнімді әкімшілік қызмет өтеуі керек деп белгіленді.
0: Өз қабарымыз, мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулы Джи 9 айдың 11 күні Бейжіңде халық сарайында Ангола халықтық парламентінің бастығы Диарме Дамен кеңес өткізді. Жаулы Джи былай деді. Төраға Ши Джинпин мен Лоренсо Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Жұңғу Ангола қатынасы жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасқа көтерілді. Жұңғу Ангола мен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын өлшемедіп, Жұңғу Ангола қатынасының үздіксіз дамуын жебеп, жаңа дәуірдегі Жұңғу Африка тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құруға ана құрылым зор үлес қосуды қалайды. Жаулы Джи мыналарда тап көрсетті. Жұңғу Анголаның ұзақ уақыттан бері бір жұңғы принципіне табанды болғандығына алғыс айтады. Анголаның мемлекеттің елік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғауын үздіксіз батыл қолдайды. Екі жақ саяси сенімділікті бекемдеп, нақты селбестікті кеңейтіп, ауыл шаруашылығы, балық шаруашылығы, энергия сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, жасанды зерде сияқты салаларда селбестіктің жаңа шарқын үндерін қалыптастыруы керек. Биылғы Жұңғу Африка гуманитарлық ауыз күйіш жылын орай етіп, мәдениет, жергілікті орындар сияқты жақтардағы селбестікті нығайту керек. Халықаралық селбестікті күшейтіп, төр түрі әлемдік дәріптемені ойдағыдай тиянақтандырып, нағыз көп жақтылықты қол ұстаса әмәлиятты әйгілеу керек. Жаулы Джи мыналарды баса дәріптеді. Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайы Ангола халықтық парламентімен бірге пікірлесуді ауыз күйісті күшейтіп, екі елдің өзара тиімді селбестігін заңдық кепілмен қамдауды қалайды. Ангола жақтың Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайының Африка елдеріне бағытталған парламент мүшелері зерттеу талқы курсына уәкіл жіберуін қарсы аламыз. Жаулы Джи Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайының заң шығару қызмет жағдайын таныстырып былай деді. Екі жақ жасыл даму, қоғамдық басқару, халық тұрмысын қамтамасыздандыру сияқтыларды арқау етіп, заң шығару тәжірибелерін ауыстыруына болады. Диармеда былай деді. Жұңғу өзіндік дамумен бірге дүние жүзіндегі серіктерінің бірге дамуына дем берді. Ангола Жұңғумен энергия, экономика, сауда, қаржы қосу сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, бір белдеу бір жолды бірге құру селбестігін тереңдетіп, көп жақтылықты бірге қорғауды қалайды. Ангола халықтық парламенті Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайы мен ауыз күйісті күшейтіп, екі елдің селбестік келісімінің тиянақтануын ілгерілету үшін заң шығару құрылымдарының заңды қамтамасыздандыру ролын белсене сәулелендіруді қалайды. Кеңестен кейін Жаулы Джи Диарме Дамен бірге Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайы мен Ангола халықтық парламентінің түсіністік ескертпесіне қол қойды. Сайдафың жоғардағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз қабарымызы, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунинг 9 айдың 11 күні Бейжіңде Ангола халықтық парламентінің бастығы Диарме Дамен кездесті. Уан Хунинг былай деді. 2024 жылы төраға Ши Джинпин Жұңғуға сапарлай келген Лоренсо Зунтунмен бірге Жұңғу Ангола қатынасын жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынас деңгейіне көтеруді жариялап, екі ел қатынасының дамуына стратегиялық жетекшілік етті. Жұңғы Анголамен бірге екел башыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, дәстүрлі достықты жалғастырып, нақты селбестікті тереңдетіп, көп жақты сәйкесуді күшейтіп, Жұңғы Ангола қатынасының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Жұңғы мемлекеттік саяси кеңесі Жұңғы мен Анголаның осы замандануды іске асыруына белсене үлес қосуды қалайды. Диармеда былай деді: Ангола Жұңғымен қатынасын дамытуға айрықша мән береді. Екел басшылары тығыз барыс келісті сақтап, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. Ангола Жұңғы алға қойған желілес әлемдік дәріптемелерді қолдайды. Жұңғының Анголаның экономикалық қоғамдық дамуына қолдау көрсеткендігіне алғыс айтады. Энергия, экономика, сауда, қатынас сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, халықаралық селбестікті күшейтіп, әділ үйлесімді әлемдік жөнге салуды жебеуді қалайды. Ху Чунхуа қатарлар кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. 16-шы реткі Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы энергия министрлері мәжілісі 9-шы айдың 10-шы күні Бейжіңде ашылды. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті, саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес сүңлиінің орынбасары Дин Шөсяң мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Дин Шөсяң былай деп атап көрсетті: Төраға Ши Цзиньпиннің төрт төңкеріс, бір селбестік, энергия қауіпсіздігі жаңа стратегиясының жетекшілігінде Жұңғының энергиямен қамдау қуаты үздіксіз күшейіп, жасыл төмен көмірқышқыл газды типте бұрылыс жасау аяқ алысы ішкерлі ілгерілетіліп, жаңа энергия кәсібі жедел жетіліп, зорайып, энергияның жоғары сапалы дамуында тамаша өнімділікке қол жетті. Жұңғы Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы жүлгесінде энергия жағындағы нақты селбестік ішкерлей атсалысып, өңірлік энергияның дамуын пәрменді жебеп, әлемдік энергия қауіпсіздігін қорғауға маңызды үлес қосады. Дин Шөсяң былай деді: Жұңғы бастан аяқ дүние жүзі энергия базарының орнықтылығын қорғаушы, дүние жүзінің жасыл, төмен көмір қышқыл газды типін өзгертуге үлес қосушы, халықаралық энергия селбестігінің іскері болады. Әр жақпен бірге дүние жүзінің энергия қауіпсіздігімен баянды дамуын ілгерілетуді қалайды. Ол мынадай үш түрлі ұсынысты алға қойды. Бірінші, жалпыға тиімді болуды, бәргегіліктенуді күшейтіп, Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының энергия қамтымдылығын жоғарылату дәріптемесін тиянақтандырып, жасыл энергия шағынары көркем нысандары селбестігін алдымен ілгерілетіп, орналасу түріндегі энергияның зарядтау негізді құрылғыларының дамуын зор күшпен жебеу. Екінші, жаңалық ашу селбестігін күшейтіп, тамаша жаңалық ашу экологиясын қол ұстаса қалыптастырып, жаңаша энергия сақтау, цифрлы электр торабы сияқты жаңадан гүлденген техникаларды зерттеп ашуды бірлесіп өрістетіп, кемелді техника мен қолданылмалы техникаларды жалпыластыру. Үшінші, селбесіп бірге жөнге салуды күшейтіп, нағыз көп жақтылықты әмәлиятта егілеп, Азия тынық мұхит өңірінің анағұрлым қауіпсіз жоғары өнімді, баянды энергия жөнге салу жүйесін орнату ілгерілетіп, энергия кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің орнықты, іркіліссіз болуына кепілдік етіп, өңірлік және әлемдік энергия базарының орнықты айналымын жебеу керек. Осы ретті мәжілістің негізгі тақырыбы жалпыға тиімді, жаңашыл, сәйкесімді Азия тынық мұхит энергия ортақ тұлғасын бірге құру. Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы экономикалық тұлғаларының энергия министрлері немесе уәкілдері қатысты халықаралық ұйымдардың жауаптылары сияқтылардан 300-дей адам ашылу салтына қатынасты.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің шетелдермен байланыс жасау бөлімі мен ЖКП Шанши өлкелік комитеті бірлесіп ұйымдастырған Жұңғы Коммунистік партиясының хикаясы, Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының Шаншидегі әмәлият атындағы арнаулы тақырыптық үгіттеу таныстыру мәжілісі 9-шы айдың 10-шы күні Шанши өлкесінің Янан қаласында өткізілді. Осы ретке арнаулы үгіттеу таныстыру мәжілісі екімен ұштастыру арқылы Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жолын ашуды негізгі тақырып, жаңа дәуірдегі Шаншиді дәнекер етіп, Жұңғы Коммунистік партиясының Ши Цзиньпин жолдасы ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Янан рухын үздіксіз сәулелендіріп, Жұңғының экономикалық қоғамдық дамуын ілгерілетуде орасан зор табыстарға қол жеткізген тартымды хикаясын жанды баяндады. елуінеше мемлекеттен келген 200-ден астам саяси партияның басшылары және ақыл парасат қоймасының оқымыстылары, өнеркәсіп сауда саласындағы қайраткерлер, ақпарат құралдарының уәкілдері мәжіліске қатынасты. Мәжіліске қатынасқан шетелдік қонақтар Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтады.

0: Жұңғо Коммунист партиясының Жұңғо халқын ынтымақтастырып және бастап, 100 жылдан бері қол жеткізген шұғылалы табыстарын жоғары бағалады. Жұңғо Коммунист партиясы мен ауыс күйіс өзара үлгі алуды күшейтіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуді қалайтындығын білдірді.
1: Өз хабарымыз. Зерделі тұраптасқан жаңа энергиялы автомобиль кәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы 9-ші айдың 11-ші күні жарияланды. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда еліміздің зерделі тұраптасқан жаңа энергиялы автомобиль тұтас кәсіп тізбегіндегі басымдылығы ана құрылым бекемделіп, дүние жүзіндегі автомобиль кәсібі жағында еге елдер қатарына өтіп, автомобильді жүргізу қуатына ие автомобильдердің көлемді қолданылуы жүзеге асырылады. Зерделі тұраптасқан жаңа энергиялы автомобиль кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатудың басты беталысы. Жобаға негізделгенде 2030 жылға барғанда, елші базарындағы жаңа энергиялы автомобиль, саудалық автомобильдердің өз салаларындағы жаңа автомобильдердің жалпы сатылу мөлшеріндегі салыстырмасы жеке-жеке 70%, 40%-ке жетеді. Еліміздің мініс автомобильдерінің орташа жанар зат сарып ету мөлшері мен кілең электрлі мініс автомобильдерінің орташа электр энергиясының сарып болу мөлшері жеке-жеке әр 100 километрде 3,3 литр және әр 100 километрде 11,5 киловатт сағат айналасында болады. Жоғары қарқынды тас жол, қала тез қарқынды жолы, шынара қала жолы сияқты жолдарда жоғары дәрежеде автоматты жүргізілетін өнімдердің қолданылуы жүзеге асырылады. Кәсіп құрылымы үздіксіз сапаланып, 2030 жылға барғанда жалпы еңбек өнімділігі 2025 жылдағыдан 15% жоғарылап, әлемдік бәсекелі қуатқа ие автомобиль және ұсақ бөлшектер кәсіп орындарын жетілдіруге күш салынады.
0: Өз хабарымыз Жаратылыстық байлық министрлігі жариялаған ең жаңа мәліметте көрсетілуінше, 14-ші 5 жылдықтың соңына дейін еліміздің сирек жер элементтері, волфрам, қалай сияқты 14 түрлі кен байлығы қоры дүние жүзі бойынша бірінші орында. Көмір, темір, марганец, титан сияқты 9 түрлі кен байлығы қоры дүние жүзі бойынша алдыңғы 4 орынды иелеген. Жұңғының 2026 жылғы кен байлығы мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылы еліміздің геологиялық барлауға қосқан қаржысы үртіс 5 жыл артып, мұнай, табиғи газ кен өнімдерін барлауда құрлық пен теңізде үртіс қамал алынған. Бүкіл ел бойынша мұнай мен табиғи газдан тыс кен орындарынан 200-ді жаңадан байқалды. Алтын кені, темір кені, көмір кені, марганец кені және литий кені сияқты кен түрлерін іздеуде маңызды табыс қолға келді. Жаратылыстық байлық министрлігі информация орталығының орынбасар меңгерушісі Ян Уйдың таныстырып былай деді. 2025 жылы еліміздің 10 түрлі түсті металының өнім мөлшері үртісі артты. Көмір, өңделмеген мұнай, табиғи газ сияқты энергия, кен өнімдерінің мөлшері жақсы артты. Энергия тұтыну құрылымы үртісі сапаланды. 2025 жылдан бері дүниежүзі энергиясының типін өзгерту жедел ілгерілетіліп, шешуші кен өнімдері энергияның типін өзгерту мен жасыл дамуға тірек болатын маңызды байлығы ретінде сұранысы қауырт арту, қамдау тізбек орнықсыз болудай көп деген сынсайысқа дөп келді. Дүниежүзінің 2026 жылғы кен кәсібін дамыту баяндамасын құрастыру группасының бастығы Зоу Шехуа былай деді. Еліміз 70-неше мемлекетпен кен саласында селбестік түсіністік ескертпесіне қол қойды. Шоферсіз кен жүк машинасы, кен үлкен моделі, қалдық кендерді байлыққа айналдырып кәдеге жаратудай техникалық жабдықтар бүкіл жер шар көлемінде тиянақтанды. Біз алға қойған жасыл кен халықаралық экономика сауда селбестігі дәріптемесіне 20-неше мемлекетпен халықаралық ұйым қатынасып, кен кәсібінің баянды ережесі жасалып, дүние жүзінде көлемі ең үлкен жасыл кен шоғыры құрылды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі 9-ші айдың 11-ші күні мынаны хабарландырды. Еліміз жергілікті өлшемді басқару тізімі реформасын ішкерлі елгерлетіп, 31 өлкені жергілікті өлшемді адақтауды жаппай өрістету ұйымдастырды. 6-ші айдың соңына дейін 7400-ден астам жергілікті өлшем күшінен қалдырылды. базарды бірлікке келтіру мен әділ бәсекеге кедергі болатын бөгеттерді аластау арнаулы қимылы биыл 5-ші айда өрістетілгеннен бері базарға әділ кіруге кедергілік жасау, тауар факторларының ағылуын шектеу, ішкі сыртқы жақтардың толымдылығын тұрақтандыруда парық сақталу, сенімділік бағалаудың үйлесімсіз болуы және мердігер шақыруда, мердігерлікке мәлімделуде тосқындыққа тап болудай 4 түрлі мәселе түйінді түрде шешілді. Базар бақылау басқару бас мекемесі, бәсекені сәйкестіру меңгермесінің орынбасар бастығы Жау Чонлей былай деп таныстырды. Өлшім тадақтау жағында 31 өлке, автономиялы район, қала жергілікті өлшім тадақтауды жаппай өрістету ұйымдастырылып, қатынас зат айналымының өзіндік құнын төмендетіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру жебелді. Жау Чонлей былай деді. 6-шы айдың соңына дейін 7400-ден астам жергілікті өлшем күшінен қалтырылып, көп формалы ұласпалы тасымал талоны, кәсіп тәртібін арнаға түсіру сияқты көп түрлі мемлекеттік өлшем бекітілді және жарияланды. Сәйкесті бірлікке келген өлшем жүйесі жедел орнатылды.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 9-шы айдың 11-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 8-ші айда Жұңғының электронды сауда зат айналымы көрсеткіші біршама жоғары деңгейге көтерілген. 9 көрсеткіштің 8 түрі алдыңғы айдағыдан жоғарылаған электрондық сауда зат айналымының өміршеңдік күші анағұрлым артқан.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 9-шы айдың 11-ші күні мемлекеттік санды мәлімет мекемесінен осуынша, еліміз санды мәлімет малмылық ұқығын тізімдеу тізімін ресми атқарған. Тізімгалу құрылымы түрлі формациядағы санды мәліметтерге куәлік беріп, ұқық қарастылығын айқындап, түрлі өндіріс тижарат қимылдарына анағұрлым ойдағыдай тірек болады. Мемлекеттік санды мәлімет малмылық ұқығын тізімгалуға қызмет өтеу жүйесі де 9-шы айдың 11-ші күні сынақ ретінде қосылды.
0: Өз хабарымыз өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі таяуда жасанды зерде пилос жұмсақ бөлшек арнаулы әрекетін атқару жобасын басып таратты. 2028 жылға барғанда жұмсақ бөлшек пен информация техникасы қызмет ету кәсібінің зерделену өресін жоғарылату ортаға қойылды. 2030 жылға барғанда шешуші жұмсақ бөлшектер зерделенуді дәрежесін жоғарылатуды жаппай іске асырып, халықаралық ықпалға ие ашық санды мәлімет әлеуметтік аумағы мен кәсіп шоғыры құрылады.
1: Өз хабарымыз 26-шы кезекті Жұңғу халықаралық қаржы қосу сауда кеңесі 9-шы айдың 11-ші күні Фуджиянның Шямын қаласында жабылды. 4 күндік қимыл кезінде 129 мемлекет пен районнан келген 100 мыңнан астам саудагер мәжіліске қатынасты. 4700-ден астам сан жарияланды.
0: Өз хабарымыз орталық ауа райы станциясы 9-шы айдың 11-ші күні биылғы тұңғыш күзгі жиын-терін, күзгі тұқым сіңіру кезінде ауа райы жөнінде қызмет ету мәліметін жариялады. Сонымен аталған қызмет ету ресми басталды. Қазір батыс оңтүстік район, Чаңжаң, Ханжаң өңірі қатарлы жерлерде күзгі жиын-терін қызметі арт-артынан өрістетілді. Бүкіл ел бойынша күзде жиылатын дақылдардың дені әлі пісіп жетілмеді. Ауа райы шарт жағдай жалпы тұлғалық жақтан күзгі дақылдардың өсуі мен өнім мөлшерінің қалыптасуына тиімді. Алдағы 10 күнде батыс солтүстік районының шығыс бөлігінде, батыс оңтүстік районының шығыс бөлігінде жауын-шашын көп болады, пысқан дақылдар дерліктей жиып алуға күш салу тиіс.
1: Өз хабарымыз. Йеменнің жағдайы таяуда жедел ушықты. Йемен үкіметінің мәнсаптысы 9-шы айдың 11-ші күні былай деді. Йемендегі құсай қарулары сол күні Мант бұғазындағы өзекті стратегиялық маңызды орын болған Пелин аралын тартып алып, өздерінің Мант бұғазын меңгеруін күшейте түсті. Құсай қарулары өткен бірнеше күнде Йеменнің Қызыл теңізінің батыс жағалауын бойлап үздіксіз ілгерілді. Соғыс шебі қазір Мант бұғазы сынды дүниежүзіндегі маңызды теңіз тасымалы арнасына жақындады, тіпті кірді. Құсай қарулылары 9-шы айдың 11-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Осы айдың 3-ші күні кең көлемді әскери әрекет қозғағаннан бері Таиз өлкесі мен Құдайда өлкесін қамтыған батыс бөлектегі райондардан жау жақ қарулыларын қуып шығып, 6 районды меңгеруге алдық. Жалпы ауданы шамамен 5400 шаршы километр. Хормоз бұғазы қазір зор қауіпке дөп келгендіктен Мант бұғазының маңыздылығы арта түсті. Алда-жалда екі шешуші теңіз тасымалы арнасы бір уақытта қатер ұшыраса, Йемен мен Сауд Арабиясы ғана емес, халықаралық энергия бағасы мен дүние жүзінің қамдау тізбегіне де ықпал етуі мүмкін. Йемендегі Құсай қаруларының мәлімдемесінде тағы былай делінді. Сауд Арабиясы жақ әскери әрекетін тоқтатқанға дейін, әр Йеменді қорсаулауын күшінен қалдырғанға дейін, Сауд Арабиясы жақтың Йеменде топталған әскерлеріне үздіксіз соққы береміз. АКШ медиасының хабарына қарағанда, АКШ-тың 100-ден астам әскери ағылшысы Сауд Арабиясына орналасқан. Йемендегі Құсай қаруларына соққы беру, әскери әрекетіне ақпар және нысана тұрақтандыру жағынан қолдау көрсетпекші.
0: Өз хабарымыз БРИКС елдерінің өнеркәсіп сауда талқысы 9-шы айдың 11-ші күні Индияның астанасы жаңа Делиде өткізілді. Қамдау тізбегінің серпінін күшейту, ауыл шаруашылығы өнімдері мен ауыл шаруашылығы ғылым техникасында жаңалық ашу, қызмет өтеу саудасы, цифрлы экономика сияқты кеңес тақырыптары түйінетіліп талқыланды.
1: Өз хабарымыз Ресей зунтуның ақпарат хатшысы Песков 9-шы айдың 11-ші күні былай деді. Кремль сарайы жақында Ресей, АКШ және Украина жақтарының кездесіп, жалғасты сұхбаттасатындықтарын межеледі. Хабарымыз аяқтады дейтурлар Радыл Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
3: Алтын күзде Пекинде өткізілген 2026 жылғы Чунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде әлемдік қызмет өтеу өзара тиімділік жасап, тең игіліктену негізгі тақырыбына назар шоғырландырылды. Көп ел бәкілдері, халықаралық құрылымдар және кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорындар бір араға бас қосып, қызмет өтеу саудасын талқылады.
0: Дүниежүзілік қаржы қосуды басқару серіктігі тұрақты пайда тарауының дүниежүзілік заем кәсібі жауаптысы Роберт Тип былай деп қарады. Базар Америка Құрама Штаты қазына министерлігінің ұзақ мерзімді заемдарды қайта сатып алу мөлшері 6 миллиардта 10 миллиард Америка долларына жетет деп межелеген болатын. Іс жүзінде жарияланған мөлшер базар межесінен төмен болды.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Алдымен Жунгоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуы әлемдік қызмет өтеу саудасының тың дамуын жебет деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Алтын күзде Бейжіңде өткізілген 2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде әлемдік қызмет өтеу өзара тиімділік жасап тең игіліктену негізгі тақырыбына назар шоғырландырылды. Көп ел уәкілдері, халықаралық құрылымдар және кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорындар бір араға бас қосып, қызмет өтеу саудасын талқылады. Мәжіліске қатынасқан көптеген уәкілдер мен шетелдік байқаушылар қызмет өтеу кәсібіндегі есік ашу селбестігі дамуды ілгерілететін маңызды күшке біртіндеп айналуда деп қарады. Қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі текшесі арқылы Жунго әлемдік қызмет өтеу кәсібі мен қызмет өтеу саудасының дамуын белсене жебеп, әр елдің қызмет өтеу саудасының даму орайынан бірге игіліктенуіне дем берді. Қызмет өтеу селбестігі арқылы даму орайынан бірге игіліктенді. 90 мемлекет пен район және халықаралық ұйым көрме орнын ашты. 1830-дан астам кәсіпорын жәрмеңкеге желден тыс қатынасты. 473 кәсіпорын дүниежүзіндегі 500 егей кәсіпорын және кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорындардан келді. Биылғы қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде анағұрлым кең көлемдегі халықаралық қатынасу арқылы қызмет өтеу сауда селбестігінің тереңдеуі нақтылану ілгерілетіліп, әр ел қызмет өтеу кәсібінің даму орайынан бірге игіліктенді. Әзербайжан кибрид техника серіктігінің адам басқаруды жалпылық шешу жобасы биыл тұңғыш рет қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде бой көрсетті. Серіктіктің нысан бас бақылаушысы Сеймур Мамадов былай деді. біз жүнгоны қалғарал кәсіпті кеңейтудің маңызды базар деп қараймыз. Қызмет өтеу сауда жәрменкесі арқылы жүнго кәсіпорындармен байланыс орнатып, көмескі селбестік орайын қарастыруды үміт етеміз. Биыл қызмет өтеу сауда жәрменкесіне үшінші рет қатынасқан Бірлескен мемлекеттер ұйымының Латын Америкасы және Караиб экономика комитеті халықаралық сауда меңгермесінің бастығы Морт қызмет өтеу сауда жәрменкесінің ашылу салтында тілшіге былай деді. Қызмет өтеу сауда жәрменкесі мәдениет, саяхат, инженерия, бухгалтерлық, жұмсақ бөлшек сияқты қызмет өтеу сауда саласындағы селбестікті пәрменді жебеді. Мен соңғы жылдардан бергі қызмет өтеу сауда жәрменкесінің дамуына куә болдым. Мұны тамаша тұғыр деп қараймын. Кенияның экономисі Жамыз Хейкуати былай деді. Қызмет өтеу сауда жәрменкесі дүние жүзіне жүнгоның қызмет өтеуін түсінуіне және пайдалануына мүмкіндік әперді. Қызмет өтеу сауда жәрменкесінде өткізілген сауда кеңесі сияқты қимылдар әлемдік сауданы тұтастыратын көпірлік рол атқаруда. Таяу жылдардан бері жүнго бір белдеу бір жолды бірге құратын елдермен қызмет өтеу саудасы мен цифрлы сауда селбестігін тереңдетіп, түрлі байлық факторларының шекараттаған айналымын қолайландыруды жебеп, анағұрлым көп экономикалық селбестіктің арту түйіндерін жетілдіріп, қызмет өтеу селбестігі арқылы ықпалдастықты тоғысуды жебеді. Түркия Азия тынық мұхит зерттеу орталығының құрушы меңгерушісі Серчук Шолақұлы былай дейді. Қызмет өтеу сауда жәрменкесі жаңа егжей-тегжейлі селбестік саласын үздіксіз алға қойып, әлемдік серіктестік қатынас торабын кеңейтіп, қызмет өтеу саудасының онан ары дамуына үздіксіз тың қозғаушы күш қосты. Жаңалық ашуға қызмет өтеу арқылы дамудың қозғаушы күшін жандандырды. Осы кезекте қызмет өтеу сауда жәрменкесінде жүнго жаңалық ашу арқылы дамудың қозғаушы күшін жандандырып, базардың көмескі күшін ашу жетістіктерін үздіксіз әйгіледі. Қызмет өтеу сауда жәрменкесіне көп рет қатынасқан Гаутун серіктігі биыл 6 жи шешуші техникасын зерттеу және дәлелдеу жағындағы ең жаңа жетістіктерін көрмеге қойды. Гаутун серіктігінің жоғары дәрежелі орынбасар төрағасы Чан Кун былай деді. Қызмет өтеу сауда жәрменкесінде кәсіп серіктерімен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, жаңа техника, жаңа қолданылмалы өнім және жаңа кәсіп күйінің даму орайын бірге қарастырып, цифрлы экономика мен қызмет өтеу саудасының дамуына үздіксіз үлес қосуды үміт етеміз. Ірі санды мәлімет, AI сияқты техникалардың жедел дамуына байланысты, жүнгоның қызмет өтеу сауда құрылымы үздіксіз сапаланып, білім шоғырланған қызмет өтеу саудасы артуды сақтады. 2026 жылы 1-ші айдан 7-ші айға дейін білім шоғырланған қызмет өтеу импорт-экспорты 1 триллион 960 миллиард 620 миллион юан болып, оқсас кездегіден 6.6% артып, қызмет өтеу импорт-экспорт жалпы сомасының 44.1%-ін ұстады. Хонивер ғылым техника серіктігі үлкен Жұңқа районының төрағасы Үйфің былай деді. Жүнгоның қызмет өтеу саудасы сапаны жоғарылату, дәрежесін жоғарылату кезеңіне өтті. Көлем басымдылығы, құн басымдылығы мен жаңалық ашу басымдылығына жедел айналуда. Бұл терең кәсіп негізінен тез дамыған цифрлы техникалық қабілеттен, сондай-ақ үздіксіз ішкерлеген жоғары деңгейдегі есік ашудан бастау алады. Бұл әбзелділіктер жүнгоның қызмет өтеу саудасының анағұрлым жоғары сапалы дамуын ілгерілетумен бірге, кәсіпорындардың жаңалық ашу мен селбестігіне де тамаша орта жаратты.
3: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді ақштың ұзақ мерзімді мемлекет сыйымдарының пайда мөлшері жоғарылады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Ақштың қазына министрлігі 9-ші айдың 9-ші күні жарияланған сыйымдарды қайта сатып алу жұмыс жоспарында көрсетілуінше қазына

0: заемдарды қайта сатып алуды белгілеген. Бұл қазына министрлігінің осыдан бұрынғы қайта сатып алу мөлшері жоғарғы шегінің 3 есесіндей. Алайда базар осы қайта сатып алу мөлшерінен әлі де үмітсізденіп, ақштың ұзақ мерзімді мемлекет заемының пайда мөлшері тез жоғарылады. Санды мәліметте көрсетілуінше, ақштың 10 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері сол күні 5 негізгі түйін жоғарылап, 4.844%-ке жетіп, ең жоғары болғанда 4.859%-ке көтеріліп, 2023 жылдың 11 айының бас шенінен бергі ең жоғары өре жаратылған. Екінші айдың соңында Орта Шығыс өңірінде соғыс өрті тұтанғаннан бері ақштың 10 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері жоғарылап, екінші айдың 27-ші күнгі соңғы бағадан жиыны 90-ға жуық, негізгі түйін жоғарылады. PGIM дүниежүзілік қаржы қосуды басқару серіктігі тұрақты пайда тарауының дүниежүзілік заем кәсібі жауапсы Роберт Тип былай деп қарады. Базар ақш қазына министрлігінің ұзақ мерзімді заемдарды қайта сатып алу мөлшері 6 миллиардта 10 миллиард Америка долларына жетеді деп межелеген болатын. Іс жүзінде жарияланған мөлшер базар межесінен төмен болды. Осы себепті базардың аңсы ұнамсыз болып, ұзақ мерзімді заемдар арзандатылды. Ақштың қазына министрлігі 8 айдың 19 күні 10 жылдық мерзімнен 20 жылдық мерзімге дейінгі және 20 жылдық мерзімнен 30 жылдық мерзімге дейінгі заемдарды қайта сатып алу мөлшерін кемінде 1 есе арттыруды жариялады. 9 айдың 9 күнінен бастап осы ұзақ мерзімді заемдардың жеке рет қайта сатып алыну мөлшері осыдан бұрынғы ең көп болғанда 2 миллиард Америка долларынан, ең аз болғанда 4 миллиард Америка долларына көтеріледі. Базар былай деп қарады. Таяуда ақштың ұзақ мерзімдік заемдарының пайда мөлшерінің артуы сауда қақтығысының, Орта Шығыс өңіріндегі соғыстың, ақшаны құнсыздандыру уайымының, сондай-ақ ақштың қарызының 40 триллион Америка долларынан асуының ықпалына ұшырады. Мұнан сырт, сындырылымның толқуы мен өңірдің саяси жағдайына болған толғаныс басқа елдердің ақш заемын азайту аяқ алсын себеп, ақш заемы пайда мөлшерінің арту қысымын жоғарылатты. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Ақш заемы пайда мөлшерінің жоғарылауына базардың негізгі жағдайы түрткілік етті. Ақштың қазына министрлігі мемлекет заемын қайта сатып алудай осы жылжымалы басқару құралын кеңейту арқылы мемлекет заемының пайда мөлшерін төмендетпекші болды. Алайда мұның болашағы жақсы емес. Ақштағы ЕФКО халықаралық стратегия және қаржы қосу тобының орынбасар бас шорасы Кришна Куха былай деді. Негізгі жақта анағұрлым зор өзгеріс болмаған жағдайда ақш қазына министрлігінің базарға келігінің ықпалы күмән қозғады. Жарайды қадірменді тыңдарман достар. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Қара қосым. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Алмат Өкілқанұлы.

Шырқа Синьцзяң. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Адал достық. Сөзін жазған Нәбижан Орманұлы. Музыкасын жазған Жақсыбек Оралбекұлы. Орындаған Есбол Мұратжанұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бағдарламамыз әуе толқынына келді. Ендеше бүгін сіздердің назарларыңызға сырнай үні кеңістіктен тараған, тыңдарманы бұлбұл көмей санаған Шинжан халық радиостанциясының аға дикторы Гүлайша Нұрсейітқызының өз оқуындағы Шинжан ташүйенің доценті, сансыз шәкірт тәрбиелеген ұлағатты ұстаз, қоғамға сіңірген еселі еңбегімен өнегесі, беделімен марапаты, қадір-қасиет арқылы ардақталған ұлағатты ұстаз Дәлел Шақияұлының ұстаздық жолындағы еңбекқорлығы, ізденгіштігі, сонымен бірге отбасына, жан жолдастарына көрсеткен қамқорлығы, мейірімділігі, тілге тиек етіп жазылған отбасылық өмірдің балын татқан 35 жыл атты ессесін тыңдайсыздар.
1: Отбасылық өмірдің балын татқан 35 жыл есе аяулы жарым Дәлелдің рухына. Осынау тіршілік әлемінде барлық жан жануарлардан тартып өсімдік екеш өсімдіктерде сүйіспеншілік сезіммен жұптасып өмір кешіп өсіп өнеді екен. Ал сонда адамзат ақылды жаратылысы мен тағдырмен табиғат сыйлаған адами болмысының жетегінде өсіп жетіле келе, мейлі әйел заты не ер адам болсын, жұптасып өтуге жол алатыны табиғи заңдылық екен. Осы сапарда әркім әртүрлі таным сенім мен талғам мен танысып табысып жұптасу барысын бастан кешеді. Тұтас өмірдің осы керуенінде сәбилік, балалық шақ, оқушылық дәуренінен соң ары қарай қоғамға шығып, қызмет өтеуге қадам қойған шағында анау ойлы өмірге жол алып, жұптасып өмір кешу заңдылығынан аспай, өз жартыңды іздей бастайсың. Мұның өзі жастық дәуіріңді сан сарапқа салатын азабы молдау жол. Себебі сен біреуді құлай сүйсең, ол сен емес, басқа жан ұнатады. Амал қайсы, енді қайту керек. Табиғат заңдылығы ары қарай сені әлі кездестірмеген сол жартыңды табуға тағы да ынтылдырады. Ендігі жерде өзің сүйгеннен көрі өзіңді сүйетін адамдығы толық, адалдығы анық, жаны жайсаң өзіңді құрметтейтін жылы жүзді адамға да қоғамға да биязы мінезімен істеген еңбегімен жағымды орнықты жанды іздейсің. Иә, мұндайда өзіне жұп таңдайтын жандардың болашақ жұбына талап мен талғамы әр басқа болады әрине. Осы жасыма дейін

Алтынмен апталып, үлдемен білдек оранып, салтанатты той жасап, соңыра балалы болар болмас та ажырасып, балаларын тірі жетім қайналдырып шыға беретіндер көбейді. Мұндай жиреніші жағдай қазақ деген таза қанды ұлтымызда бұрын кездеспеген жайт болатын. Ал сонау 60-70 жылдарда отбасы құрғандар қазіргілерге мүлде ұқсамайды. Ол замандағылардың қарышығына қоятын талабы мен талғамы ғылыми көзқарасқа құрылған. Олар жалаң сезімді ғана емес, сүйіспеншіліктің таза болуын, баяндылығын, адамдығының толық адалдығының анық, тіршілік жолының дұрыс көзделуін, қоғамдық орнының орнықтылығын, еңбекшілдігін, кешірімшілдігін, кең пейілділігін, жайсаң жандылығын өлшем еткендер. Олар мезеттік сүйіспеншілікке, байлыққа, атақ абыройға байланбағандар. Сондықтан некесі тұрақты, шаңырағы шайқалмаған, түтіні түзі ұшқан нағыз бақыттылар. Жә, менің отбасымшы. Мен 1964 жылы аяулы жарым, үш баламның ардақты әкесі, халықтың қалаулы ұстазы, дәлелмен танысып табысып, 1965 жылы отбасылы болдым. Дәкең сұңғыла ойлы, жаны өтірік өсекі қарсы әділ адам болатын. Айтар болсаңыз, қоғам дейтін қайнаған ортада, сен ойлап жетпеген, сезбеген жат ниеті қарсыластарың болады екен. Олар саған қолы жетпеген, сендей бола алмаған, сенің бақытыңды көре алмағандар. Осындай сәулесіздердің кейде мен жайлы сыпсыңдап таратып жүрген дәлелсіз көбір сыбырының мақсаты мен астарына көрегендігі мен талдау жасап, ортамызды ойрандағысы келген сұрқияларға да дәкең әр уақыт маған сенген, мені құлай сүйген, кіршіксіз сезімі мен жоғары білімділігі мен жауап қайтаратын. Мен жоғарылап оқи алмаған, пәнни білім сауатым төмен жан едім. Шешем ерте қайтыс болып, әкемнің тәрбиесінде өстім. Әкемде үш қыз болды, алдымда екі әпекем бар болатын. Әкеміз шешемізден жас айырылса да, төсек жаңғыртпай, бізді жанын жалдап жүріп, бағып өсірген. Одан да жар таңдау кезеңінде мен дәкеңе жоғарыдағыдай талаптардың сыртында әкемді ренжітпей бағасың деген талап қойдым. Дәкең бірден келісті. Дәкең айтқанын қалт еткізбейтін адамгершілігі мол жан еді. Әкем айықпас ауруға шалдығып ұзақ жатып, 1976 жылы шілдеде қайтыс болды. Осы мезгілдерде дәкең әр ретке демалысында әкемді ықыласымен қарап, жан үзгенгі дейін жанында болды. Әкем мен әпекелерім және мен өзімді дәкеңе шексіз ырызы едік. Дәкең 2000 жылы 4 айдың 11 күні ұзақ жылдық науқастан миғұрылған, айық алмай бұл дүниеден аттанып кетті. Дәкеңмен 35 жыл бал жаласқан жолдас болдым. Дүниеге 2 ұл 1 қыз әкелдік, үшеуінде жоғары мектептеген оқытып, отбасылы етіп, ұядан ұшырдық. Үшеуінен 6 немере көрдік. Дәкеңнің менен күткен үміті орындалды ма, қайдан? Өзімнің дәкеңнен күткен үмітім ақталды деп, үлкен ризалықпен айтыламын. Аяулы дәкеңім мені құлай сүйді, аялады, әлпештеді. Отбасын опалы болды, мүмкіндігінше ұрпақтарын жақсы тәрбиеледі. Өз басым қызметтен қалса, үй шаруасымен қарбаластып жатамын. Дәкең балалардың оқуына күш салды. Дәкеңнің үй шаруасына болысқыштығы да көрші қолаңға ертеден мәлім тін. Біздің ол кездегі тұрмыс шарт жағдайымыз өте нашар еді ғой. Мысалы, тонарға нанды өзіміз жабамыз, ол ұзағанда бір апта азық болады. Сондай кезде дәкең сенің бойың тонарға жетпейді, нанды мен жапсырып берейін деп мені жолатпайтын. Мереке мейрам кездерінде перде-серде секілді ауыр кірлерді жуып жатамыз,
ол кезде бүгінгідей

кір жуғыш машина жоқ, қолмен жуатын іс. Дәкең мен жуайын десе, оған жұғызбайтынмын. Ол ер адам ақперденің кірін кетіре алмайды ау деп ойлайтын сияқтымын. Сонда дәкең пердені мен сығайын, қолығының қарымы жете қоймас деп ауыр кірлерді сығып жайып жататын. Оларды үтіктейтін кезде де үтіктеуге де күш керек. Мен үтіктейін, сен басқа шаруаларыңмен бола бер деп үтікті қолымнан алып кететін. Сондай сәттерде осыны көрген көрші үйлердің кейбір әйелдері: «Ой, тәуба, Күләйша дәлелді жұмсайды екен. Қысқасы, қазанын оттан түсірсе, дәлел пәлейтені жап деп жатқан. Тонарға нан жапса, от жақтырып жатқан» деп мені сөз етіседі екен. Осыларды айтып жүрген сол әйелдердің күйеулерінің үй шаруасына көмек төскенді былай қойып, қожаңдап қол көтергендерін көзіміз көрген шындық. Тәңірім мұндай отбасыларынан сақтасын дей бер. Осынша ұзақ жыл отасқанда кейкілжіңсіз өткіздік деу шындыққа жанаса бермес. Бір күні әдеттегі бір іске бола дәкең екеуміз едәуір түс шайысып қалдық. Күн жексенбі болатын. Дәкең баяғысынша түп күйдегі жазу үстеліне жайғасқан. Мен балалардың тамақ қамына кірістім, ләңмән созып әлекпін. Тамақ пысты, қатын ашуланса қазан қайнатады деген осы да. Енді қайту керек. Дәкеңді тамаққа шақырайын десем, мен жеңілгендей болмақпын. Қайтетің папасын таппай қиналып тұрғанымда көрші үйдің кісісі менің ер қызметтесім нан илейтін тегене сұрап кіріп келмесі бар ма? Маған сылтау табыла кетті. Жақсы келдіңіз, дәкең екеуміз түс шайысып отыр едік. Тамақ жеңіз, татуласы тамағы болсын дей бергенімде, дәкең ішкейден түк болмағандай күліп шыға келгені. Сонда әлгі қызметтесім: «Манау өте жақсы жағдай екен, бүйтіп ләңмән жей отырып ұрыссу не деген жақсы. Мұндайда біздің үйде үш күн түтін түтемей қалады. Сендердің бұларыңды ұрыссу деген келмейді екен» деп тамағын жеп тегенесін алып кеткені бар. Мұны айтып отырғаным үй болған соң кейкілжіңсіз болмайды ғой. Сондай кезде екі жақ тепектеспей бірі бәсен келсе, екіншісі де еріксіз басыла беріп қақтығыс ушықпайды екен. Жаратқан емде екі адамды теңгеріп қосатын секілді. Осындайда дәкең кейде ештеңе болмағандай жазуымен болып отыра беретін, мен де амалсыз жөніме түсіп қала беретінмін. Дәкеңді кешірімшіл, кең пейілді деуім осыдан. Бір отбасында екі адамның бірін-бірі аялауы денсаулық дейтін зор байлыққа ұмтылудан туындайды. Айтпақшы, мен тұңғышым жеңісті босанғанда дәкең сол кезде жегі табылмайтын, аузымыз жари бермейтін тауық жұмыртқасынан 24 тал. Оған қоса 2,5 метр дәкі шыт сатып әкеліп, көрші үйдің бала қараушысы Зейнепқан дейтін егдерген әйелді үйге шақырып әкеліп, оған менің белімді таңдырды. Мен мұндайды білмейді екем. Дәкең біреулерден сұрап білсе керек. Маған кейін белің ауырмайтын болады, әрі созылған теріні жинап, ішті тартады деп жатыр. Иә, ол сондай күйімді жан еді. Сол емнің пайдасын қартайған шағымда көріп жатқандаймын. Шүкір, белім ауырған емес. Менің жасымдағы 70-ті желкелеп қалғандар сонау ертеден белім ауырады, белім далалмаймын, белім шойрылды десіп жатады. Мен аяулы дәкеңімнің осындай қамқорлығына қалай ғана алғыс айтпай тұра аламын. Дәкең намысқор, ұқыпты, үнемшіл, мәдениетті, ойламы озық жан еді. Біз үйленерде дәкең бір кілем, екі жүнәдиян, 2,5 метрлік бір кануалы дастарқан, терезенің екі тор пердесі, кішігірім алуан жапқыштар, ыдысқа жабатын торлар, құрым шамадан сияқтыларды дайындық қойған екен. Біз алғашта дәкеңнің жатағын ұйғып ұстадық, сол екі әдиялдың біреуін ғана тоздырып біз. Енді бір әдиялмен әлгі кестелі дастарқан
Дәкеңнің көзіндей болып, сол жаңа көйінді әлі сақтаулы тұр. Дәкеңмен қызметтес әйелдер, Сәкира, Пәрейді, Ғайни Жамал, Пайза отауды жөндіп жатып, қараңыздаршы, кілемі бар екен, бір емес екі перде тағы бар, кестелі дастарқаны не деген әдемі десіп жатыр. Мен отырмын таңғалып, бұларда сонда мұндай нәрселер жоқ болғаны ма? Онда олар қалай үй болды екен деп. Кейін барып білдім, олардың бәрі екі жақтың көрпе жастықтарын қосқан екенде, басқа ешқандай үй мүліксіз үйленгендер екен. Олар осындай жоқшылық екеш жоқшылықта өзара сүйіспеншіліктеріне селкеу түсір алмаған асылдар еді. Олардың өмірлері қазіргі жастарға үлгі, өнігі боларлықтай жазылмай кеткен бір-бір дастан секілдеді. Біз алғаш отау болғанымызда дәкеңде бір төгіттік болды. Ол кісі киімін өтіксіз кимейтін, аса таза ретті жүретін адам еді. Ғалым Солтан Жанболат ағамыздың қайынбекесі Әдіне тәтеміз осы дәлелдің сымының қырысына түнкін болар ма екен деп отырушы еді. Ал ел ағасы Зүпір аппай дәкең тап таза киініп, велосипедпен мектепке құйғытып бара жатқанда кездесіп қалушы едім. Сонда велосипедінен лып етіп түсіп, амандасып өтетін деп, дәкеңнің әдепті, ибалы, оқытушыға лайық болымысын еске алып айтатын. Дәкеңді танымайтын, жолшыбай кездесіп сәлемдескен адамдардың «Сіз сәуде болса, мұғалым болар сау» дегендерін талай естігенмін. Дәкеңнің жүріс тұрысынан, сырт келбетінен оқытушылық қасиет мен мұндалап, адамдарға осындай бір эстетикалық сезім бағыштайтын. Кейде өзіміз ойын тойларға барарда, отырып алмай тансаға шығайық, отыра берсек, арақ көп ішіледі деп, алдын ала келісіп алатынымыз болады. Менің құрбыларым, әйелдер, біз тойға барғанда дәкеңмен тансаға шығуға, әсіресе вариске дөңгілеуге кезекке тұрып таласатынбыз деп еске алысады. Айтарлығы дәкең арақ тазы ішетін, сері жүретін, тансыдан түспейтін. Балаларымның кейде тойға барғандарыңызда әкемі сізге көз ұрында салмай, басқалармен белей жөнеледі екен ғой деп сылтың қылатындарын қайтерсің. Дәкең нағыз ер мінезді, салмақты да сабырлы, шенді шекпенділерге жалбақтап жағымталсымайтын, өз күшіне сүйенетін, өзгенің артынан ғайбат қылмайтын, жолдастарын, қызметтес замандастарын қатты қадірлейтін, таза жанды, әділ, сыйласымды, мейірлі адам болды. Қоғамда жасап жатқан соң, өмірде болып жататын той томалақ, қонағасы дегендерге барып жатамыз. Сондай сәттерде кей адамдардың тіпті танымал деген, ел арасында белгілі бар деген адамдардың біреудің ақ дастарқанында отырып, өз қызметтесінің кемшіл тұстарын, мінез құлықтағы міндерін, ер әйел жайында жырқылдақ әңгіме айтқандарын естігенде жаным қарадай түршігіп кетеді. Осындай келеңсіз сәттерде дәкеңнің дегдарлығы ойыма оралып, асыл бейнесі асқақтай түсіп жатады. Ал дәкең керісінше қызметтестерінің үлкенді күшілі жетістіктеріне сүйініп, тілеулес болып, орайы келгенде демеу беріп отыратын. Кезінде Солтан Жанболатов ағамыздың еліміздегі ұйғыр қазақ ұлттары қолданып отырған араб алфавитін компьютерге түсіргенін тұңғыш рет дәкең естіп қуанғанмын. Сонда дәкең жаратқан ием сөкөңі басты бекерден босқа үлкен өтіп бермеген ғой. Оның басының іші толған май, сонау Чаңшында оқып жүргенінде сөкөң жазғы қысқы демалыстарында үйге қайтпай үйренуге бола мектепте қалып отырды. Ал қалғандар демалыс сайын салпақтап үйлеріне қайтып жатты. Нәтижесі сол, сөкөңмен олардың арасы жер мен көктей алшақ жатыр дегені әлі күнге есімде. Қала берді дәкең басқаларға көмектесу, қарайласу, қамқорлық жасау дегендерді өзіне азаматтық борыш санайтын. Біз үй болған алғашқы жылдарда шарт жағдайымыз нашар,
үйіміз тар болғанына қара

май шетаудан аймақтардан емделуге, бала шағаларына киім кешек жасау жабдық алуға келетіндердің көптігі ересен еді. Мұндай жағдайда да оларды аядай үйімізге қондырып күтетінбіз. Ал одан қалса, оларды докторханаға апару, қатынасқа жеткізіп тастау сияқты шаруалар онсызда шаршап шалдығып жүретін дәкеңнің мойнында болатын. Сонда дәкең қанына сіңген қайырымды қасиетінен оларға қабақ шытпай қажеттерінен шығып жататын. Қай жыл екен есімде жоқ, дәкеңмен бір кафедрада істейтін Ядгар деген мұғалім осы күнгі су үсті бақшасында белгілі ауа райыға ұшырап қатты мертігіп қалғанда оны автономиялы райондық екінші халық докторханасына апарып 15 күн қасында тапжылмай қараған еді. Дәкең қызметке төтенше шөгіл, үйренуге құмар, ізденгіш, ғылым сүйгіш, қолға алған ісін тындырмай тынбайтын жан болатын. Дәкең өмірден озғанға дейін үй шарт жағдайымыз жақсы болмаған, алаңсыз сабақ дайындайтын орында бола бермеген, арнаулы толық курс оқымаған, ертеректе үздік оқыған оқушыны кадр жетіспеу себебінен қызметке қоя беретін. Мен де сондай жоғарылап оқи алмағандардың бірімін. Сонымен дәкең басшылықтың сөзін жырмай, қайда бұйырса сол жерден табылып, әрбір жаңа жұмысына қайта бастан шеберленуіне тура келетін. Сол кезде өзі бір жағынан Совет одағының маманынан оқи жүріп, оқушыларға сабақ өткен адам. Мұндай жоқтың ауырлығы мен азабы айтпаса да түсінікті. Одан сырт дәкең өз кәсібі жайында еңбектенумен қатар, өзге ұлт тілінен аударма жасауға да жол алған. Дәкең бүкіл оқытушылық өмірінде басшылық қайда бөлсе солай барып, арнаулы бір кәсіптің басын ұстамапты. Әр пәнге жаңалап мамандануыдан өзінің қатты қалжырағанын, кәсіби биік деңгейге жете алмағандығын айтып, адамға таудай талап бергенше, бармақтай бақ берген жақсы екен ғой. Кәсіптен бағым жанбаған жан болдым ба деп, кейде кейіп қалғандай болатын. Өзінің жеткен биігін аласа көріп, өзіне көңілі толмай кетті. Дәкең шетел тілі емтиханынан 87 номер орындағанда мен таңғалдым. Қайран дәкең оқыту жұмысымен сондай қарбалас жүріп те, орыс тілін қосымша үйреніп жүріпті ғой. Жалпы ғаян, жанұя адамдық тұрмыстың ләззатын тататын жылы ұя. Ал кешірімшілдік жанұя бақытының шипалы дәрісі. Бірін-бірі түсінуі және құрметтесу бақытты жанұяның негізі ғой. Біз осыны ұстанып, кәсіптік жақтан да бір-бірімізге қолдау көрсетіп, көмектесіп, армандаған биіктерімізге қол ұстасып шықтық. Екеуіміздің кәсібіміз екі басқа болды. Дәкең жаратыздық ғылым адамы болса, менің жұмысым қоғамдық ғылым саласына саятын, мен дектормын ғой. Аталған кәсіптің уақыт сипаты күшті. Кейде үш уақытқа асыңды да уағымен іш алмайсың. Мекеме басшылығы мені 1976 жылы 7 айда орталық қалық радиостанциясына бір ай көмек көшверді. Бұл уақыт қадырмен дәкем қайтыс болып, менің қайғыдан қан жұтып отырған кезім еді. Әкемнің жетісін бере сала Бейжіңге жол алдым. Үйде үш бала бар, алды 10-да, арты 4-ті. Үйіміз радиостанциясында, дәкең Синжан университетінде істейді. Сонымен дәкең сабағын өте жүріп, балалардың тамағын істеп үйде қалды да, мені алаңсыз барып қызметімді аяқтап келуге ризалықпен аттандырды. Ол кезде қалада қазіргідей дәмханалар жоқтың қасы болатын. Мен Астанамызға барған кез, таңшанда сұрапыл зелзала болып, оның ұшыры Бейжіңге қатты әсер етіп, ел сыртқа шатыр тігіп сонда тұрып жатқан кездер екен. Орталық қалық радиостанциясы азот істер бөлімінің бастығы Самен Ақсақал, сізді мына апат тұсында Шинжаңнан көмекке келген уәкіл деп танимыз. Бұл зор саяси маңызға ие деп, жиналыс ашып, рахмет айтты, әрі қайтарда әуежайға дейін шығарып салды. Сол сияқты

Басшылық мені 1981 жылы солтүстік Шинжан бойынша тұңғыш рет лаймағында ашылған радектор, тілші, декторлар курсына барып, декторларға сабақ өтуге бұйырды. 1983 жылы Санжа Хүйзу автономиялы облысында да осындай курс ашылды. Осының бәрінде дәкен үш баласын өзі бағып үйді қалып, менің алаңсыз жұмыс істеп қайтуыма мүмкіндік жаратты. Менің өз кәсібім жайлы жазғандарымды да көзінен кешіріп, қажетті ұсыныстарын беріп отырды. Мен дәкеңнің осындай көмектерінің арқасында қоғамға елеулі жұмыстар істеп, қоғамнан өз орнымды ойып алдым. Ал мен дәкең Тянжинге күйтінгі жылғы таяу уақытпен сабақ беруге кеткен кездерінде қызметімді ақсатпай істей жүріп, балаларымды бағып қақтым. Дәкеңнің үлгірте алмай жатқан аудармаларын көшіріп беріп те көмектестім. Мен 1985 жылы тағы да ұйымның ұйғаруы орталық қалық радиостанциясының шақыртуымен бір ай уақыт шамасы Бейжіңге барып істедім. Дәкең балаларды тағы да өзі қарады. Міне, осындай өзіра көмектесудің, сәйкесудің, бір-бірімізге күйіне білудің арқасында шаңырағымызды 35 жыл шайқалтпай тату-тәтті күндер өткіздік. Өз басым адамдық пен адалдықты, кешірімшіл кеңпейілділікті, қызметке шөгілдікті, отбасына деген жауапкершілікті, мәдениеттілікті, ұқыпты үнемшілдікті, отанға, халыққа адал болуды дәкеңнен үйрендім десем, артық айтқан болмаймын. Дәкеңді әрі жолдасым, әрі ұстазым деуіме әбден болады. Осы орайда 35 жыл отбасылық өмірден қорытқан ойларымды, мына бір мысалды айта кеткім келеді. Сенің өмір жолыңда араласқан адамдарың мен ортаңның адамға жасайтын ықпалы, тәрбиелік ролы болатын анық. Біздің көп араласқан адамдарымыз ақпарат саласындағылар мен жоғары оқу орындарынікі болды да, қай-қай жақтан саналы, сәуелі, мәдениетті білімді адамдар еді. 1976 жылы әкем қайтыс болардан бұрын маған бір сиыр берді, соғымға сойып ал деп. Содан әкем қайтыс болып, дәкеңнің қызметтестері көңіл айтып келіп жатты. Бәрі де құрғақ шаймен аттанып жүрді, осы жай ойымнан кетпей жүрді де. Содан дәкеңе, байын соларға жаңа жыл өткізіп берейік те, әкемнің соңғы берген соғымынан ауыз тізгізейік деп едім, дәкең қуана құптады. Алғашында 8 семья секілденген. Соңра әргім өзінің көршілерін қоса келе, 16 жанұя боп шыға келді. Сөйтіп жаңа жыл тойлауды 24 жыл, Әбілғазы мұғалім қайтыс болған жылы бір жыл тоқтады. Тату тәтті де думанды етіп жалғастырып келдік. Райымбек мұғалім мерекелік отырыстың бас алқасы болды. Рекең жұмысқа шөгіл орнықтадан болатын. Жаңа жылдың келесі мерекелік дастарқанын кім өткізіп алатынын алдын ала белгілеп айтып отыратын. Осындай күндердің бірінде мынадай бір қызық іс болды. Жаңа жылдың мерекелік дастарқанын дайындау кезегі Ахметбек Кірішбаев отбасына келген күні, ол кісінің жұбайы Күлбаран апай ауыр тұмау тиіп, еш оянда жатып қалады. Өз ауырып қалса да дастарқанын жайнатып жасап кеткен екен, содан дастарқанға жайғаса бергенімізде, сол ақаңның өзі де қолын есікке қысып алып жараланып қалды. Енді ол кісі де еш оянға доқтырға жөнелді. Ал біз қатарымызды бұзбай дастарқаннан кетпей жеп ішіп, думандатып отырғанымызда түнгі сағат бірден асқанда, Ахметбек аға ассалаумағалайкум деп қолы таңулы күйі есіктен кіріп келді де бізді көріп рахмет, рахмет деп жатты. Ол кісі екі бірдей үй иесі үйде жоқ болған соң қонақтар отырмай тарап кетті ме деген алаңмен келіпті. Содан біз таңғы сағат 4-те тарадық. Шіркін-ай, не деген береке, не деген кіршіксіз ағайындық, араластық десеңізші.
қайран, естен кетпес есіл күндер ай. Ту баста өзіміз бастаған бұл мерекелік дастарқанның сіргесін де біз жинауға уәде еткенбіз. Себебі қалған сегіз семья бізден дәм татуы керек қой. Жаңа жыл кезегін 2000 жылы Алым мен Айшыл өткізгенде Райымбек басалқа өзінің міндеттен босайтынын, дәкең ауыр науқас болғандықтан сірге жияр шайды күшінен қалтыратындарын, өзіміз ара жаңа жыл бас қосуы осымен тоқтайтынын жариялапты. Сол күні біз баралмаған едік. Кейін біздің осындай бас қосуымыздан хабарланған жас оқытушылар бізде өстіп жаңа жыл өткізіп көрмейміз бе десіп, өткізген екен баянды болмаған сыңайлы. Осындай жеке мүде алға қозбаған, бәсеге бақталастық қиялға кірмеген риясыз бас қосу адамдардың бір-бірін түсінуіне, өзіре тіл табысуына, нағыз кіршіксіз достық пен қабысуына пайдалы екен. Дәкең орынсыз мақтануды, анайы қалжыңды жақтырмайтын. 1985 жылы қазан айының бір күнінде сол кездегі жұмыстас інім кездесіп қалғанында Дәлелаға әуелқан мұғалымды сөзбен отырғызып кетіпті ғой деп күліп жатыр. Е, не депті деймін мен? Ол айтып жатыр. Сіз теле экранға алғаш шыққан күні болса керек, әуелқан мұғалым Дәлелағаға «Әй, дәке, ана күлайша қыз болып кетіпті ғой» десе, дәкең мұғалым, «Е-е, Рухияны, әуелқанның жұбайы, маған берші, бәлем қызға айналдырып берейін депті ғой» деп, сықылықтайды. Дәкеңнің жауабына іштей риза болдым. Содан дәкеңе, «Мұны маған неге айтпағансың? Өте тамаша айтылған ұтқыр қалжың екен» десем, ол бір айтып отыратындай дүние емес қой дей салды. Әуелқан тілдің адамы, сенің оны жеңгеніңе риза болдым дедім. Дәкеңін өзге адам болса, әйеліне мақтанып болса да айтады ғой. Дәкең кем сөзді жан, ойланып сөйлейтін. Сөзге сөз келгенде әрқандай тілді жақты адамнан кем түспейтін. Халқымызда тас түскен жеріне ауыр дейтін аталы сөз бар. Дәкеңдер бір әке екі шешеден 10 бала, 8 ұл 2 қыз екен. Інілері ағасының сөзін жырмайтын ынтымақты болыпты. Менде тіке туыс көп емес еді. Сонымен дәкеңнің туыстарын жасынбай жақсылар аластым. Дәкеңнің іні қарындастары да өз секілді күйімді жанасыр жандар еді. Толыға тушылай барғанымда сол 10 баладан сарқыттай қалған жалғыз қайным Сүлеймен. Қажай ағам, дәкенің тете інісі, сізді әйедің сарасы деп отырушы еді, дейді маған. Шынында, қашан барсамда солар қаумалап қасымнан шықпаушы еді. Ойлап қарасам, өзімді дәкенің туған жұртына сыңып кеткен қалаулы келін болған екен. Менің мұны айтып отырғаным, ол күнгі жастардың әр екі жағыда, қайын жұрттарымен қоян қолтық араласпай, сенің менің туыстарым десетіндері көп екенін естіп те, көріп те жүрміз. Осындай келеңсіздіктер ажырасудың бір себебі болып жатқан жоқ па? Менің айтарым, бір-бірінің туысын алаламау шарт, әсіресе әйел заты. Жазмыштың жазғанына бойсынбай амалың жоқ екен. Тұрса да қолда шөлмекім, сағынып дәкем шөлдедім, шығарда жанымыз бір деушік, мен неке бірге өлмедім. Ақ мамыққа жатқызғам, сырласып таңдар атқызғам, тағдырай неткен қаты кез жер бесікке жатқызған. Алтыннан сырға тағынып, барушым тойға малынып, сыңарым кетіп келмеске, тақтырға қалдым жалынып деп, қайғы жұтып қалғаныма баял топ-тура 26 жыл болды. Содан бері артында қалған балаларына өзім әрі әке, әрі шеше болып келе жатырмын. Жаратқан иемнің берген азғана денсаулығының арқасында немерелерімді бағып,
солардың қызығына батып,

қоғамға алаңсыз қызмет етігіне сүйеніш болып отырмын. Аяулы дәкеңім, жатқан жерің жайлы, топрағың торқа болсын. 2026 жыл 10-ші қыркүйек.

Қадірменді тыңдарман, ұстаз мектептің айнасы, байтерегі. Ұстаз білім нәрін себуші. Ұстаз өзі мінезді, білімді болса, білген білімін алдында отырған шәкірттеріне үйрете білсе, ол мектептен бала көбірек білім алып шығады. Бала бойына ата-анадан кейінгі ақыл-ой, адамгершілік, әдептілік, ар-ұят, ұлттық сана-сезімді сіңіретін адам ол ұстаз. Сондықтан да атақты педагог, ғалым Сухо Малинецкий, ұстаздық мамандық бұл адам тану. Адамның күрделі де қызықты, шым-шытырығы мол рухани жан дүниесіне үңіле білу. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық өнер. Ол даналықты жүрекпен ұға білу болып табылады деп, ұстаздық өнерге ерекше баға берген.

0: Жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз Шинжан халық радиостанциясының аға дикторы зейнеткер Гүлайша Нұрсейітқызының «Отбасылық өмірдің балын татқан 35 жыл атты ессесі».
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі.

0: бір ән, бір әңгіме.
1: Қадірменді тыңдарман, әр өнер адам үшін, мейлі ол әнші, биші, музыкант болсын, өз өнерін көрсете білу, яғни тыңдарман көрерменнің көңілінен жол таба білу, олар үшін ең үлкен бақыт болса, ал ақын сазгер композиторларымыз үшін алғанда, олардың ортақ селбесуінен туған ән немесе музыканың, тағы да сол тыңдарман көрерменнің көңілінен жол тауып, сонымен бірге уақыт сыннан өтіп өміршеңдік құнға ие болуы, олар үшін шексіз үлкен мерей, үлкен бақыт екені. Осы ән домбыра бағдарламамызда беріліп жатқан сыр сұхбаттарда айтылып келеді. Енді мұны айтып отырғанымыз бүгін сіздердің назарларыңызға бөлікше істілмен жазылған әннің сөзі де, сазы да тыңдарман халықтың жүрегінен терең орын алған. Жоғарыда айтып өткеніміздей, ақын мен сазгердің де бірінің ойын бірі тауып, одан ары қарай әншіміздің де мұратына жеткізе шырқауымен толыққанды шығарма болғандығы жайлы қуана-қуана ән жайлы өз ойларымен бөліскен ән авторларының лебізі кезек алады. Ендеше алдарыңызда әуелі әннің мелодиясының толғандығы, сосын барып бұл мелодияға ән мәтін жазу туралы ақынға қалай сұраныс бергендігі жайлы сөз кезегін алған Алтай аймақтық ән би үйірмесінің танымалы ерлер жоғары дауысты әншісі сазгер Ербол Сүлейбекұлы алдарыңызда.
2: Сәлеметсіздер ме барлық ағалар, әпекелер, бауыр қарындастар, замандастар, күндеріңіз көңілді болсын. Мен бұлбұлдың деген романс кәсіби әншілер орнынан лайықтап жазылған бұл әнді бізде Бақытжан Мұлчакуданқыз деген бір мақты әнші қарындасымыз бар, сол маған жазып берші, Ербол аға маған лайықтап бір ән деп сөйткен, сол тапсырысы бар. Сонымен Шанхайға үйренуге кеттік 2023 жыл 9-да. Содан сол ойымда жүретін сол

0: сабақ барысында әр әдегінде сол әнді қолға алып әйтеу бір күні жаздым. Бақытжамалдың дауысын елестетіп сол дауыс көлемін ашу. Бақытжамал енді өзі бұлбұл әнші ғой. Біз енді Шинжанда қазақтардың ішіндегі енді шоқты кең биік кәсіби әнші. Содан кейін мен бұлбұлмын деген мағынада жаздым. Және де осы біздің қазақ әншілері бар ғой. Өзін баяндау, дауысын барынша көрсету, бұлбұл құс қылып сайрау керек болды да соны жазған, жазып болғаннан кейін
1: бір екі ақынға көрсеткенмін сол Алтай жақта ма, екі салыңдар деп. Өзім айтып беріп отырып еттім, екеуі де сала алмады. Ой, біз жаза алмайды екенбіз дегенге. Содан Балапан ағаға сөйлестім ғой, мазмұнын айтып. Содан
0: Балапан Рабатов ағама көрсеттім, текст салып берсеңіз деп. Балапан ағамда ол кісінің музыкалық қабілеті жақсы ғой. Музыканың жаңа жазылған мелодияның буындарын әбден түсініп тұр, іздеп тұрған ойын біліп тұр мелодиясынан. Содан ол кісі текстін жазды. Бұл ән сол әншінің өзін баяндау сияқты.
1: Балапан ағам әшейін буын буындарына салып мелодияны іздеп тұрған ойын дәл басып менің ойымды айтып берді. Сонда бұл музыка білген деген ұқсамайды. Балапан ағамның ерекшелігі музыкалық қабілеті жоғары, әнді тану, өз композитор, өз әнші. Бұл оқушы балаларға өте жақсы болдым. Дауысыма шығын істегенге, дауыстарын ашқанға. Әсіресе ұстаз оқып жатқан балалар көп сұрады. Енді кітап болып шыққан кезде таратылады, сол кезде аласыңдар деді ғой. Сонда бұл әнші мен бұлбұлмын деп өзін баяндау керек бір жағынан. Оның туған жерін баяндау керек, жан жақтылы ойлары бар. Балапан ағаның текст жазудан ерекшелігі сол музыканың ішкі ойын біледі, музыка таниды. Мелодияның сұранып тұрған жағдайын жақсы біледі. Осы жері керемет Бәкен ағамыз.
0: Содан ана шақайын ішіндегі мың жылқыда болған бұған жақсы көріп, оқушыларын орындатып бір кітапқа шығарам деп сөйткен. Шақайын ішіндегі қазақ оқушыларына қазақшасын айтып, шыда жақтан да бір балалар да айтты емтиханда. Сол енді нотасын шағын ішіндегі қанчин нотасын бөлген. Алдың жолдар бір сұраныстар болған бір мектептерден соны әнді алсақ деп. Бірақ бермеді кітапқа шыққаннан кейін. Бірақ береміз, сол кезде таратылады, сонда көресіңдер деп сөйткен. Қабыл алыңыздар.
2: Әнге әр беретін, бойына жарқ беретін, тіл бітіретін сөз қыдыреті. Ал енді бұл мелодия ақынның жүрегін қалай толқытты, тыңдайық алдарыңызда. Танымалы ақын-композитор Балапан Рабатов.
3: Сәлем көпшілік. Бұлбұлмын әні аса жоғары деңгейде жазылған және орындалған. Осы орайда Ербол Сүлейбекұлына, Бақытжамал Жәкілданқызына зор құрметпен сәлем айтамын. Әрдайым аспандарың ашық, өмірлерің көңілді болсын. Ал енді осы әннің шығу барысында алдартындағы әңгімені мен елестерді айта кетейін, ойыма түскені бойынша. Жаңа Ербол өзі айтқандай, ән Ерболы Шанхайда білім толықтырып жүргенде маған нотасын жіберді. Осындай ән бар. Алдымен әннің құрылымы да, мелодиясы да кәсіби деңгейдегі әншіні қажет етіп тұрған сияқтанды. Сондықтан әншінің дауысын, деңгейін сынайтын бір ән туынды екендігін байқадым. Сонымен Ерболға бастарында бір текст жіберген, сол әуенге қарай отырып, бір шумақ па, екі шумақ па. Содан Ербол бауырым айтты, ол бір әншінің енді туған жерге, өскен елге деген махаббатын бейнелеп тұрса деген бейіп кірайтты. Сонымен жеңілірек әншіге де оңай, тыңдарманға да жұғымды болсын деп осылай текст жазған. Енді бұл мәтіндегі басты талап мелодияның сұранып тұрған сөзі, ол жайымына яғындай әдеттегі басқа текстерден парықты болатыны шындық. Өйткені әуен басқаша. Ортасында ара-тұра а деп кететін әншінің дауыс деңгейін көрнектілендіретін тәкіттері, бөліктер бар. Сол бөліктерді а бойынша қоя бердік те, сөз лайық түсетін дыбыстарға сөз салдық. Ал енді сөз

0: сөздің бәрі дыбысқа бағынып тұрғандықтан ол белгілі дәрежеде мазмұндық жақтан шектемеге ұшырайды. Алайда соның бәрін қиыстырып, қиюластырып, белгілі бір ойды айту керек болды. Сонымен айтқандай болдық. Мен әншімін, бұлбұлмын. Жанарында жасыл әлем жайнаған. Бақытты дәуірде, баяшат заманда бұлбұлдай сайрап, көңілді өмір өткізіп жатқан бір әнші образы көз алдыға келеді. Жаңа айтқанымыздай, мына саз бен сөздің үйлесімі деген, ол енді жайдан жай болатын нәрсе емес қой. Алдымен әуен шыққандықтан әуен сөзді сұрайды. Сөздің қиюын, сөздің түсе берісін, ойдың орналасуын қамтуы керек. Ұйқастың бәрі жайдан жай ұйқаса бермей, ол ойға қызмет етеу керек. Сондықтан бір бұлбұлдай сайраған әншінің дәуір сұранысына сай, және баяшат заманда асқақ әуенмен әндетіп, бұлбұлша сайрап, халық жүрегіне жолдама алғандығын суреттеуге тырыстық. Жалпы әрқандай туындының таразысы халық пен уақыт қой. Мәтінді қалай жаздық, саз қалай шықты деген мәселе жайында көп айта берудің реті жоқ. Бірақ әнші бола тұра Ерболдың композиторлық таланты осындай туындыларынан көрінеді. Бәрі мәтінге жауапкершілігі. Мәтін жазатын автор мен селбестігі. Болды, осында жетеді демей, әлсінәлі талап қойып, ойын айтып, мәтіннің мазмұнды, мәнді, музыкалы шығуына жәрдем қылғаны менің көкейімде. Ал Бақытжамал жайында айтсақ, қазіргі жас әншілердің ішіндегі етке басар, әншің қайсы десе, мынау дейтіндей әнші, өнерпаз, оның дауысы мүмкіндігі әлі де бұлбұлмын деген әнмен шектеліп қалмайтыны белгілі. Бақытжамалға биік өреден көрінуді тілеймін. Әрине көрініп те жүр. Алдағы күндері нәтижелі, жемісті болсын. Рахмет.
1: Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Ербол Сүлейбекұлының әні «Бұлбұлмын» орындаған Бақытжамал Шакуланқызы.

Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қазынан.

Халық әні қарөлең, қазынасы халқымның, куәгері айғағы, атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең, қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

0: көкке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
3: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

оқу ағарту мемлекеттің ұлысы, партияның ұлысы, мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу сынды әуелгі мақсатты, борышты әмілетті әйгілеу ерекше терең дәуірлік мәнге ие. 42-ші ретке оқытушылар мерекесі байланысымен Жүнгі Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шудиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин партия орталық комитеті атынан бүкіл елдегі қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлеріне мереке құтты болсын айтты және оларға шынайы сәлем жолдады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: ұзақ уақыттан бері бүкіл елдегі қалың оқытушылар партияның оқу ағарту бағытын мұқият дәйектендіріп, оқу ағарту ісіне өздерін арнап, білім берумен шұғылданып, партия мен мемлекет істерінің дамуына маңызды үлес қосты. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: жаңа жорықта қалың оқытушылар партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсаты мен борышын есте берік сақтап, мұра арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, ағартушылар рухын барынша асқақтатып, өскелең ұстаздық моралды, ұстаздық стилді жетілдіріп, кәсіптік сапа қабілетін өсіріп, ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалайтын дәуірдің жаңа адамдарының құлшына баулуын үміт етемін. Әрдежелі парткомдар мен үкіметтер оқытушылар қосын құрылысын күшейтуге мән беріп, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін тамаша ауқым қалыптастырып, оқу ағартуда қуатты ел құрудың құдіретті біріккен күшін үйістіру керек. Белгі оқытушылар мерекесінің негізгі тақырыбы ағартушылық рухты барынша сәулелендіріп, оқытушыларды құрметтеу, оқу ағартуға мән беру салтын бірге орнату. Мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің шыт жаңа жорығына қадам тастап, жаңа дәуірдегі партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектендіріп, мұрал арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, ақылақ, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын тәрбиелеудей ұлағатты міндетті арқалап отырған оқу ағарту бұрын соңды болмаған дәуірлік борышын арқалап келеді. Отан үмітін адалдықпен ақтайтын ағартушылар рухын жетекшетіп, жапекеш ізгі жандар саналатын оқытушыларымыз сабақ мінбесіне тамыр тартып, үн-түнсіз еңбектеніп, саялы бәйтеректей ықпал етіп келеді. Мейлі негізі заттағы болсын, әлде жоғары мектеп оқытушылары болсын, бәрі де партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатына жазбай, ақыл парасатын тасқындатып, рухты сомдап, жас ұрпақтардың санасына сәуле құйып, өмір жолын нұрландырып келеді. Бір топ оқушылар шамшырақтай санаға сәуле сыйлайтын ұлағатты ұстаздардың мейіріне бөленіп, құлшына үйреніп, үдіре алға тартып, өмірлік мұратқа қарай ерлікпен алға басып келеді. Бүгін біз негізгі саттағы оқытушылардың уәкілдерін, жоғары мектеп оқытушыларын және жас оқушыларды бағдарламамызға ұсыныс етіп, адам тәрбиелеу хикаясын бірге баяндап, ұстаздардың сүйіспеншілігін сезініп, бүкіл елдегі қалың оқу ағарту қызметкерлеріне ең шынайы мерекелік сәлем жолдаймыз.

0: Рақымұлы. Әуелі сөзді Шинжаңдай ұлағатты ұядан түлеп ұшып, Шинжиндағы Сунгаң орта мектебінде білім қайнарынан еркін сусындап, армандаған мектебіне қабылданған Чинхуада жүсі автоматты басқару кәсібінің бірінші жылдық түлегі Айбат Бағдатұлының ықыласты лебізіне кезек берсек.
1: Сәлеметсіздер ме? Мен Шинжаң іле қазақ облысының түлегі Айбат Бағдатұлы боламын. Биылғы жоғары мектеп өрлеу сынауда ішкі өлкенің Шинжаң кластары бойынша алдыңғы 10 қатарына кіріп, Чинхуа университетінің автоматтанысту кәсібіне қабылдандым. Арманымды іске асырдым. Осы нәтижеге жетуім болса, өзімнің құлшынымым ата-анамның қолдауынан сырты маған әрлеткі жолыққан мұғалымдарым де көп көмектесті. Мәселенге айтсам, менің толық ортадағы класс мұғалым әдебиет мұғалым еді. Ол кісі орта бойлы келбекті. Сабақ сөйлегенде көзінің нұр шашырап тұратын. Мен ол кісінің сабағын қатты ұнатып тыңдаймын. Сабақ уағында айтқан әрбір сөздер маған ерекше тәсір берген. Мен класс ком болған соң көп жолығып пікір алмастырып сөйлесіп тұраттым. Әрдекі емтиканда көрілген қателіктерді жіңішкелікпен талдау жасап береттім. Тұрмыстағы жолыққан қиындықтарды өз тұрмыс тәжірибесі арқалы жол сілтеп береттім. Ерекше есімде қалған, мен Шинжаңда ауырып қалып бансаға жатқанда 5000 километр алыстағы қалған әке шешемнің орнына мені өз бала сияқты қарап, тез жақсы боп мектеп құшағына қайтуыма оразан зор көмек берді. Үйім алыс болса да үйдің жылулығын сыйлады. Сондықта менше мұғалім тек білім үйретуші қана емес, адам болуды үйрететін ұлы ұстаз. Өз әрекетімен ұрпанға ойнеге болатын алып тұлға. Менің ұстазым маған тұрмыстағы үйренудегі түрлі қиыншылықтарды шешіп берген. Сондықта армандаған мектебіме өттім. Мен бұдан кейінгі өмірімде ұстазымның үйреткен адамдық қасиетінің жетегінде үздіксіз тәрісемін. Соңында оқытушылар мерекесі қарсағымен барлық жапакеш ұстаздардың мерекесі құтты болсын. Дендеріңіз сау, істеріңіздер ілгері болсын. Маған ұқсас оқушылардың да оқу табысты болсын.
0: Жарайды білімнің көкжиегінде, биіктерден биікке самғай бер, қанатың талмасын. Енді Жүнгөз саяси заңдашысының оқытушысы, аз ұлт оқушыларының жетекшісі Дидар Мәлікқызын әңгімемізге тартсақ. Дидар, әуелі мынау мереке байланысымен барша тыңдармандарға деген ықыласты лебізіңе кезек берсек.
2: Қадірменді Каусар бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Жүнгөз саяси заңдашысының мұғалімі Дидар Мәлікқызы боламын. Бүгін оқытушылар мерекесі, мерекелеріңіз құтты болсын. Жаңа бағдарламадан бұрын қойылған ән «Сәлемсізге, сәлемсізге, мұғалым» деп. Осы ән жүрекке қандай сыйымды ән. Бір дереу сені оқушы кезіңдегі класқа, оқушы кезіңдегі мектептің ішіне апара салады ғой бұл ән. Бұл әнді біз мектепте қорғып айтып беретінбіз мұғалімдерге, мерекелеріңіз құтты болсын деп, сәлем деп айғайлап сәлем беріп. Қандай жақсы күндер еді. Алақаннан аттандырдың келешекті мұғалім деп айтылады. Осыдағы келешек деген сөз адамға үлгіген дегене құндылығын білдіреді екен. Мұғалімдердің еңбегінің қаншылықты маңызды, қаншылықты құнды екенін адам үлгіген дегене сезіледі екен. Сондықтан барлық ұрпақтың келешегі үшін еңбек сіңіріп жатқан ұстаздар, мұғалімдер, оқытушылар мерекелеріңіз құтты болсын.
0: Енді мынау биылғы оқытушылар мерекесінің тақырыбы жөніндегі пайым пікіріңізбен сыр бөліссек.
2: Оқытушылар мерекесінің биылғы тақырыбы ағартушылық рухты зор күшпен сәулелендіріп, бірлікте оқытушыларды құрмет деп, оқытуға мән берген істілді орнатайық деген сөз. Ал тақырып деген әр жылда бір рет болатын осы тақырып зады бұрыннан бар емес. 1985 жылы мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитетінің бекімімен біз 9 айдың 10 күнін сол жылы тарих бойынша бірінші рет оқытушылар мерекесі етіп белгілеген, ал сол жылы

астам еліміздегі оқытушылар мерекесінде зады өзі бір тақырып болмаған. 97 жылы оқу ағарту министрлігі жағынан бірінші рет еліміз бойынша ортақ бір тақырып арқылы оқытушылар мерекесін өткізуді сол жылдан бастаған. Сол жылдағы мемлекеттік оқу ағарту министрлігінің қоғамға жариялаған бірінші рет тақырыбы өскелең кәсіп, даңқты қызмет. Ал сол жылдан бастап әр жылда бір рет болатын осы тақырып жақын жылдардан бері біз қарасақ, ойлансақ, ойға келетін сөзге тиек бола алатын жағдай биылмен қосқанда жиыны қатар-қатар 3 жыл ағартушылық рух деген сөз осы тақырыптың ішінен табылып тұр. Ал биыл бұдан сырт тағы да оқытушыларды құрметтеу деген осы тақырыпты арнаулы айқын түрде айтып отырып, бұл осы екі жағына екі жақтылы біз төмендегідей ойлаймыз. Біріншіден, ағартушылық рух дегеніміз жақын жылдардан бері Башузидің өзінің айтып талап қойып келе жатқан оқытушыларға болған талабы. Ал ағартушылық рух деген осы сөздің ішінде зады өзі толық мазмұны бар дегенде, оның алты түрлі айқын өзінің талабы бар, мазмұны бар. Яғни біздің оқытушыларға қойған талап қой, сен ағартушылық рухты өзіңнің қызметіңде, оқытушылық осы өміріңде өзіңе талап етіп қойып, осыны зор күшпен сәулелендіріп, ұрпаққа жеткізуің керек деген сөз. Оның алты түрлі мазмұны төмендегідей. Біріншісі, отанға адал, арман, мұраты болу. Екіншісі, оқушыға үлгі бола алатын моральдық адамгершілігі болу. Үшіншісі, санаға сәуле шашатын ақыл парасаты болу. Төртіншісі, чөгілдікпен үйреніп, жаңалыққа ұмтылған ынта пейілі болу. Бесіншісі, жалықпай үйрететін оқушыға деген мейірімділігі болу. Алтыншысы, халық үшін ұрпақ тәрбиелеген ізгі ниет ұлы мақсаты болу деп. Бұл алты түр әр түрлі жерлерде әр түрлі айтылып жүр, бірақ мен соның негізгі мазмұндарыма деп осылай аударып өздеріңізге жеткізбекшімін. Бұндағы айтылған сөз жақын жылдардан бері еліміздің оқу ағартуға болып отырған қазіргі кездегі қызметтегі талабы, оқытушыға болған талабы да жоғарылып отыр деген сөз. Бұл барлығымызға аян. Бұлақтың басы батпақ болса сағасы лай дейді. Сондықтан ендігі ұрпақ үшін еліміздің қазіргі кездегі социализмдік қоғамының дамуының қабілеті үшін, сапасы үшін ағартушылық рух дегеніміз қазіргі кездегі оқытушыларға қойылған айқында анық талап болып есептелінеді. Сондықтан бел үшін жүрет, тағы да осы тақырыптың ішінде ағартушылық рух деген сөзді табаламыз. Ал екінші сөз жағында оқытушыларды құрметтеу, оқытуға мән беру деген сөз биыл сол алынды, былтырғыға оқсамайтын жері. Ал оқытушыға құрмет етіп, оқытуға мән беру дегеніміз зады біздің чуңхуаның дәстүрлі мәдениетінің ішінде қамтылып жатыр. Деректерге қарағанда, жаңерадан бұрынғы 11-ші ғасырда бас Чоу патшалығы кезінде сол кездегі саяси қайраткер, әскери маман Чжан Тайгон деген адам болған. Чжан Тайгон кейбір киноларда, картон фильмдерде Чжан Язы деп шығып жүр, оны біліп жатарсыздар. Сол кезде төмендегідей ханзу тіліндегі сөз айтылған ғой. Дицзи ши цин тон ю фу. Бұл сөзді қазақшаға аударсаңыз, яғни ұстазыңа ұлы әкеңде құрмет ет деген сөз. Ал бұл сөз кейінгі кезде Лю Ши Чуншоу деген тарихи кітаптың ішінде бірінші рет жазбаша естелікке алынып қалған. Біз сол кезден бастап кейінгі кездегі Кунзы болсын, Чуңхуаның дәстүрлі мәдениетінің ішінде біз оқытушыға, ұстазға құрмет ету дегеніміз бастан ақыры тарих бойынша бар болып отырған жағдай. Ал бұны неліктен биыл тағы да қайтадан айтты дегенде, бұл бір жағынан қазіргі қоғамдық жағдайдағы оқытушылардың болып отырған қоғамдық әмәлиятына қарата айтылған сөз. Яғни жақын жылдарда сіздер де естіп жатарсыздар, кейбір жерлерде ата-аналардан оқытушыларға болған түсінбестілік. Ал кейбір жерлерде оқытушылардың басымдылығы өте ауыр болып, болмаса кейбір жағдайларда оқытушылардың ырықсыз орында болып жатқанын естіп жатырмыз. Сондықтан биыл оқу ағарту министрлігі мемлекеттің осы жағынан дәрежесінен биылғы тақырыпқа оқытушыларға құрмет ету дегенді қосып отыр деп ойлаймын. Бұл бір жағы жақсы нәрсе. Биылғы мысалы осы бірнеше күннің алдындағы оқу ағарту министрлігінің біздің хабарға тілшілерге қайтарған жауабында айтылғанда, қазір елімізде 18 миллион 700 мың оқытушы бар елімізде дейді. Қазір біз биылдан бастап осы оқытушылардың тұрмыстағы, кәсіптегі және басқадай жақтағы қолдап қуаттауын асырамыз, оқытушыларға тіптірей көңіл бөлеміз, бүкіл қоғамның оқытушыларға құрмет ету жағдайына қарай және де көптеген қызмет істейміз деп айтылған. Сондықтан бұл мына биылғы тақырыбымызды алып айтқан

0: кезде бір жағы оқытушыларға қойған талап болып отырып, сен бастан ақыр ағартушылық рухты іздеуің керек, соған қарай ұмтылуың керек деген сөз. Енді бір жағынан оқытушылар үшін алып айтқан кезде ата-аналардың, қоғамның, басқа әр саладағы адамдардың оқытушыға болған құрметтілігін жоғарылатып, яғни оқытудың мән мағынасын жоғарылату, оның соң сабақханадағы оқытудың сапасын жоғарылату дегеннен хабар береді. Бұл еліміз гүлденіп, халқымыздың бақытты болу үшін алып айтқанда, шығу ұрпақ үшін алып айтқанда да біздің барлығымызға жақсы шаруа болып есептелінеді.
1: Иә, жоғарыда мынау ағартушылық рухты барынша сәулелендіру аясында келелі кеңес құрдыңыз. Онан кейінгі осы тақырыптағы бір өзекті нәрсе оқытушыларды құрметтеу деген өзекті сөз болып отыр. Енді осы тақырыпты біраз таратып көрсек.
0: Ал енді жоғарыда айтылған оқытушыларды құрметтеу деген тақырып жөнінде, осы биыл тақырыпта айтылған оқытушыларға құрметтеу дегеннен сырт еліміз және де бір шаруасы деп жатыр. Бұл әсілі айтуға әбден татитын шаруа деп ойлаймын. Елімізде қазір Чонха Халық Республикасы оқытушылар заңы деген заң бар. Бұл заң 1993 жылы жарияланған, 1994 жылдан бастап атқарылған. Одан 2009 жылы осы заңның бір бөлім тармақтарына өзгеріс енгізілген, бірақ бір бөлім кәне аз тармақтарына. Ал 2021 жылы біздің мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитеті осы заңға өзгеріс енгізу мазмұнына қарата бүкіл елден қоғамнан кеңес сұрау осыны бір рет өткізген, яғни біз осындай өзгерістер болғалы жатыр, осы өзгеріске пікір аламыз деп 2021 жылдан бастап Чонгчо Иденгауға пікір алған. Ал осының ішінде көптеген өзгеріс тармақтар кіргізілмекші, яғни бұдан кейін оқытушы болатын адамның оқытушылық куәлігіне, оның соң правалығына біздің тағы да талаптар жоғарылатқалы жатыр. Бұның сыртында және көптеген өзгерістері бар, енді оның оқытушылардың өзінің дәрежесіне деген сияқты қатысты. Бірақ біздің тыңдармандарға айтып кете алатын жағдайымыз, бұл заң 2026 жылы өзгерілмекші, яғни осы өзгеріс биыл жарияланады мөлшермен. Егер осы өзгеріс жарияланып жатса, еліміздің оқытушылары тарих бойынша бірінші рет заң тұрғысынан оқу-оқыту жаза құқығы деген құқыққа ие болады. Яғни біз бұрынғы кездерде оқытушылар оқушыны класта, сабақта ереже қағидаға тәртіпке шақырса, басқарса, тию айтса, тежеу айтса, ұрсып қалса балаларға оның бәрі қалыпты деп ойлайтынбыз. Сондықтан осы шаруаны шешу үшін еліміз қазір заң бойынша оқу оқыту жаза құқығы дегенді осы биыл оқытушылар заңына өзгеріс етіп енгізбекші болып. Яғни заманына қарай заңы басқа, тоғайына қарай аңы басқа дейміз. Оқу-ағарту саласы еліміз заңдық тұрғысынан осылай істеп, оқытушылардың қызметті, оқу-оқытуды қалыпты жүзеге асыруына көмектеспекші. Осы жағынан заңдық тұрғыдан оқытушыларға көмектеспекші. Әрі осы арқылы қоғамның, ата-ананың, оқушының оқытушыға болған құрметтілігін асырмақшы болып жатыр. Бұл осындай оқытушылар мерекесі жағдайында біз бүкіл еліміздегі әр сала әр дәрежедегі оқытушылар үшін алып айтқанда жақсы хабар болып есептелінеді деп ойлаймын.
1: Енді мынау өзіңнің төл көшірмең жоғары мектептегі ұстаздық қадамымен бірлестіріп отырып, мынау оқу ағартуға мән беру деген өзекті түйінді де әрмен қарай таратып көрелік.
0: Биыл мен оқытушы болғаныма 12 жылы болды. Ең алғашта мектеп бітірген кездегі кәсіптік таламым әсілі оқытушы емес еді. Мен заң ғылымын оқығам, Чонгол саяси заңдар жүйесінен. Сонан соң Бейжің қаласында қалып, адвокаттар басқармасында адвокат болып істеуші едім. Кейінгінен ішкердегі барлық мектептер түгел аз ұлт оқушыларына жауапты мұғалым қабылдады. Сол уақытта мен өзім оқыған мектепке Чонгол саяси заңдар жүйесіне қайтадан сынау беріп, осы қызметке 2015 жылы келіп орналасқан. Қазірге сейін аз ұлт оқушыларының шаруасына, яғни аз ұлт оқушыларының тәлім тәрбиесіне, мектептегі оқушы басқаруына және кейінгі кәсіптік жағдайларына қызмет іздегеніне, мектепке келіп үйірлескеніне, тағы да бір бөлім ұлттар ынтымағы тәрбиесіне, отан сүю тәрбиесі деген қимылдарға жауаптымын. Сонда менің ойымда қазірге сейін оқытушы болудағы ең үлкен бір әсерім, оқушылар үлкейіп балағатқа толғаннан кейінгі өзгеріс өте ақырын болады екен. Әсілі жасөспірім жағдайларда да солай болуы мүмкін, бірақ та оқытушы болған адам өзін өте маңызды санамауы керек. Өйткені яғни біз бір рет жиын ашып, бір рет оқушылармен сөйлесіп, бірнеше рет оқушыға айтып жатқан жағдайлар сол дереу өзгере қоймайды. Яғни әдетте адамдар басқаларға ақыл айтсам болды, ақылым дұрыс болса солай істей алады деп ойлайды. Болмаса ақыл айтқан адамның жасына, байлығына, бет-беделіне, болмаса оқуына қарай қаншалық жоғары дәрежедегі адам айтса, ақыл естіген адам соншалық тез өзгереді деп ойлайды. Мысалы, жоғары мектептің мұғалімі айтқан сөзді жоғары мектептің балалары тіпті де естиді, орта мектептің мұғалімінен артық естиді деп ойлайды. Болмаса өзі туыс-туған ата-анада да әдетте семьяда солай деп ойлаймыз. Болмаса бір естісе болды, тез өзгереді, естиді, өзгеріп кетеді деп айтамыз, деп ойлаймыз. Бірақ та адамның өзгерісі заты ақырын болады. Адам заты ақыл айтумен дереу өзгермейді. Өзгеріс дегеніміз әр адамның өзінің өз тұрғысынан өзгертуге бел байлаған уақытында, өз ырықтылығымен және де өзгертуге болған қабілеті болған уақытта ғана өзгереді. Яғни мұғалім болған адамның оқушы үшін істей алатын жағдайлары шекті болады. Мен қаншалықты ынта пейілімен, қаншалықты күш қуатыммен сол оқушының басына, сол оқушының өзіне ақыл айтып, жол көрсетіп, болмаса сол балаға бір нәрселерді айтып жатсаңда, ол әрбір адамның өзінің өзгерісімен, әрбір адамның өзінің жүретін жолы ұқсамайды екен. Әсіресе адамның қателікті өзгертуі, жаман әдеттерді өзгертуі, мінез құлқын өзгертуі, болмаса адамдық кейбір қабілеттерінің өзгертуі ақырын болады деп ойлаймын. Ал біз оны былай деп ойлауымыз керек, өзгеріс ақырын болады. Ең алғашта тіпті кейбір өзгерістер көзге көрінбейді. Ұзақ уақыттар құлшынғанда ғана, ақырын-ақырын өзгерткенде ғана, бір күннен, бір нәрседен, бір істен ғана істегенде ғана, адамның әрекетінде, сөзінде, мінезінде, қимылында, қабілетінде, күш-қуатында ақырын-ақырын ғана өзгерістер болады. Яғни мұғалім болған адам көз алдағы өзгерісті өте аз көреді. Жаңа ең алғашта біз сәлемізге мұғалім деген әнді естілдік, сонан кейін алақаннан аттандырдың келешекті мұғалім дегенде, осы келешек деген сөзді мен ойласам, оқу ағартудың ролі өте жай білінеді. Яғни бір оқушы менің көз алдымда 4 жыл жүрсе, мен 4 жылда ол баламен 8-де 10 рет бірге кезігіп, әңгімелесіп, мысалы оның нәтижесін, кейін қызмет іздейтін жағдайларын түгел бет-бет өтіп айтсам да, ақыл айтсаң да болсын, информация берсең де болсын, болмаса кейбір ниеттеріңді білдірсең де, баланы алдыға қарай құлшын деп шабыттандырсаң да, осының барлығы дәл сол уақытында көзге тура түп келіп көріну екі талай. Бірақ та ол балаға ықпал жасайды. Ол ықпал ақырын-ақырын, бітті-біттіден кейін-кейін, кешігіп-кешігіп келіп көз алдыңа келеді. Сондықтан менің оқытушы болғандағы әсерім, мен асықпайтын болдым. Яғни, көрген баланың қателігін әсемейтпе деп айтсам, екінші күн ол өзгере салсын деп ойламайтын болдым. Осы жағдай маған өте көп деген өз ойымнан тыныштылық алып келді. Яғни, менің оқу артуға болған ынтапелім дұрыс болса, оқушыға болған ниетім дұрыс болса, осы чаруаларды істеп жатқан ісімді бір күннен, бір маусымнан, бір жылдан түгел осылай құлшына істесем, бұл істеген чаруалардың өзгерісі мен оқушыға болған ықпалы, оқушының өзінде болған өзгерісі 20 жылдан кейін, 30 жылдан кейін, 40 жылдан кейін ғана барып бет береді екен. Сол уақытта барып ғана адамға оқу, білім алу зады сенің өміріңе не өзгеріс келді дегені сол уақытта ғана білінеді екен. Сол кездегі маған мұғалым сөйтіп айтып еді, сол маған сөйтіп әсер етті деген сөздер сол уақытта кәне саған жауабын береді екен. Бұл менің оқытушы болғандағы осы 12 жылдан бергі өзімде болған ең үлкен бір маған тиген осы әсер, яғни мен көңілімде қалған осы нәрсе. Сондықтан қазіргі кезде мен асықпайтын болдым. Бірақ та талабымды тіпті өзіме жоғары қоятын болдым. Көз алдыма келген оқушының мен өмірбаянын көріп берсем де, жазған мақаласын көріп берсем де, болмаса сабақ талдағанына көмектесіп берсем де, практика бірнесесінің жоспарын айтып берсем де, менің кеңсеме кірген барлық оқушына айтқан сөзімді мен айтқан осы сөзіме 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл жауапкершілікті болам. Енді бір 40-50 жылдан кейін оқушы қайтадан алдыма келсе, мен осы сөзіме ұялмайтындай болам деп қызметіме өзіме осындай талап қоятын болдым. Бұл талап маған өмір бойы үйренуге сүйрейді екен. Яғни мен бірінші жылдықта көрген оқушыма екінші жылына тағы да ұқсас сөз айтуыма болмайды. Қоғам өзгеріп жатыр, оқушылар өзгеріп жатыр, білім де өзгеріп жатыр, жаңалықтар көбейіп жатыр, ғылым деген сондай тез дамып жатыр. Сондықтан мен жоғары

0: мектептегі оқушыға оқытушы болу үшін өзімнің толымдылығымды өмір бойы үйрену арқылы жүзеге асыра алады екенмін. Бұл менің оқытушы болғандағы ең үлкен өзімнің ойларым, маған келген әсер деп ойлаймын. Менің ойымда бір ойлар бар, мысалы, кейінгі күнде мен бір ана Олстан көрген жерден, егер ол бала Дидар мұғалім кезінде мектепте жүргенде маған өтірік айтып екен, болмаса бізге солай сөздерді өте жеңіл айтып, ой, сол кезде бізге жөндеп қарамап деген, жан ашымап деген, бізге болған көңіл күй өтірік болып деген десе, сол кезде сол бала әсілі дереу сырттайланып маған қарамай кетіп қалады деген сөз. Егер соншылықты жылдар өткеннен кейін оқушы көз алдымда мен көре салған кезде, мынау сол кездегі менің 10 неше, 20 неше жастағы Дидар мұғалімім, ол кісі сол кездегі айтқан сөзі шын екен, рас екен, маған расында дұрыс жол көрсетіп екен, сол кездегі айтқан сөздері, сол кездегі бізге болған осындай әңгімелері, тәрбиелері 10 жылдың, 20 жылдың, 30 жылдың сынауынан өте алады екен. Мынау менің мұғалымым деп, мені мұғалым деп шақырса, сәлем ұстаз, сәлем мұғалым деп шақырса, онда мен мұғалым болғаным үшін осы бір өмір, мән мағынаны өмір өткіздім деп ойлаймын. Бұл менің бүгін сіздерге болған, ортақтаспақшы болған кәсіптік өзімнің ішкі ойларым. Рахмет. Оның соң мерекелеріңіз құтты болсын.
1: Жарайды. Өз мерекеңде мерейлі болсын. Мынау балауыз шамдай әрі сәулелі жүректерге нұр құйып жатқан еңбектеріңіз жемісті бола бергей. Енді Бейжіңдегі Жүнго мұнай дәшесінің оқытушысы, азут оқушыларының арнаулы тәрбиешісі Ажар Кәдірғазын әңгімеге тартайық.
2: Сәлеметсіздер, құрметті тыңдарман қауым. Мен Бейжіңдегі Жүнго мұнай дәшесінің оқытушысы Ажар Кәдірғазы боламын. Осы барлық оқытушылар қауымын бүгінгі келіп жеткен оқытушылар мерекесімен құттықтаймын.
1: Иә, Ажар, бүгінгі кеңесімізде өзіңнің осы ұстаздық қадамға қалай жол алғаныңды, осы жолды қалай таңдағаныңнан бастап әңгіме тиегін ағытсақ.
2: Енді сіз жаңа сұрап жатсыз, осы сіздің оқытушылық кәсіпті талдауыңызға не себеп болды, болмаса қандай әсер етті деп. Енді мен ойлаймын, барлық адамның өзінің кішкентай кезінен бір армандаған арманы, одан кейін өзінің көңіліне ерекше әсер еткен бір сәттері болады. Енді маған да сондай бір себептер болды деп ойлаймын. Біз бастауыш оқып жүрген кезде біздің мектебімізде бір оқытушы болды да, бұл кісі сондай мейірімді, одан кейін сондай қызықты сабақты, сондай қызықты өтеді да, сонан сол кісі сабақ өтіп жатқанда ойлайтынмын, кейін ана кісінің орнында мен тұрып сабақ өтіп тұрсам қандай керемет деген сияқты, кішкентай кездегі бала армандардан бастап сондай бір ойымызда сондай бір ой қалды. Содан кейінгінен енді даше оқыған кезде де дашеде де көптеген жақсы ұстаздарға жолықтық. Әдетте былай айтады екен ғой, қоғамдағы басқа кәсіптерге қарағанда мектеп ауласындағы мына қызмет, одан кейін орта салыстырмалы түрде айтқанда өте жақсы болады. Келген кезде де дашеу кезінде де біздің ортамыз өте жақсы болды, көптеген жақсы ұстаздарға жолықтық. Сонымен көңілімізге сол бала кезімнен жалғасып келе жатқан арманым сол кезде және де тұтана түсті деп ойладым. Өйткені әрбір оқушы, әрбір отбасының енді бір үміті, бір оқушыны сіз тәрбиелеп, қатарға қосып, оны кереметтей қылып қоғамға шығарып, мемлекеттің бір керегіне жарасаңыз, бір кірпіш етіп қаласаңыз, оның өзі үлкен еңбек қой. Оны өз ішіңізден өте бір мақтанышқа толы сезім болады деген сөз. Сол кейін де ойладық, егер де оқытушы болсам, солай істер едім, солай істер едім деп. Сонан кейін мына аспирантураны бітіретін кезде бір осындай бір оқытушылық болатын орай келді. Сонымен сол кездегі өзімнің мына тауышы деп қояды ғой, ең жүрген тауышым, мен ақылдастым Мұхтар Әбілқағұлы, сол кісімен ақылдасып, ол кісі жарайды, ұстаз болсаң өте керемет деп көп ақылдар айтты. Одан кейін осы оқушылық кәсіпті талдады, менше өте бір таңқты, одан кейін өзім ұнататын кәсіп. Одан кейін енді оқытушылық осы кәсіптің рухы не, адам тәрбиелеу деп ойлаймын. Бір оқушы мысал үшін өзінің міндетін ұмытып, өзінің жағдайын ұмытып басқа жолға кетіп бара жатқан кезде сіз етегінен тартып алып, дұрыс жолға салып жіберіп, оны бастан аяқ тәрбиелеп, ең соңында бір керемет бір қызмет тауып, орналасып, өзінің жанын өзі бағатын жағдайға сонымен қатар.

0: әке шешесін қоспаған жағдайға жеткізу меніңше әрбір ұстаздың бір өзінің жүрекке толы жүрегіндегі бір мақтаныш деп ойлаймын. Онан кейін оның сол өзгерістеріне бастан аяқ куә болып ең соңында ең жақсы нәтижеге жеткенін көзіңізбен көрсеңіз оның өзі бір үлкен қуаныш. Оның үстіне сіз оқушымен бірге, оқушының ата-анасымен бірге қуанасыз. Меніңше оқушылықтың рухы осы. Екіншіден, барлық балаларға тең мәміле жасауда. Мысалы үшін, сіз қайдан келдіңіз, қалайсыз, сіздің қандай қасиетіңіз, қандай кемшілігіңіз бар. Барлығын бірдей қабылдап, барлық оқушыны бірдей көріп, барлығын жақсы жаққа қарай бастап, кереметтей етіп тәрбиелеп шығу, қоғамның кәдесіне, мемлекеттің үдесінен шығатын етіп тәрбиелеп шығу оқушының ең басты рухы деп ойлаймын.
1: Енді мынау өзіңіздің ұстаздық сапарыңыздағы сәулелі кезеңдерді, әсіресе ұмытылмастай есте қалатын сәттерге де біраз мойын бұрсақ.
0: Өз көзіңмен осы оқушының жақсы жаққа қарай өзгеріп, ең соңында бір керемет табыскер болмаса, керемет кемелді адам болып шыққанын көру маған ерекше терең әсер етеді. Осының алдында бір оқушым болды. Оқу нәтижесі төмендеді, өте нашар болды. Содан кейін шетел тілінен де өтпеді. Сонан енді бұл бір екі жылдан кейін мектеп бітіретін кезінде енді бұл оқушы бәлкім бітіре алмай қалу қаупі бар болды. Көптеген сабақтардан өтпей қалды деген. Онан кейін мына куәліктерінде толық алмады. Ата-анасымен ақылдасу арқылы ең соңында бұл оқушының енді үйренуге деген қызғанышылығының өте жоқ болып кеткенін байқадық. Сосын енді бұл оқушымен бірге жұмыс жасау керек болды. Жұмыс жасап, ақыл айтып, әңгімелесіп, қадағалап сөйтіп арқылы бір жыл ішінде бұл оқушы өзгерді. Содан бір күні келді бұл оқушы: мұғалім, сіздің сол кездегі айтқандарыңыз маған ерекше әсер етті. Сонан кейін барып мен мұны емтиханға дайындалып, өтпеген сабақтарымды былай жоспарлап, ең соңында мынандай нәтиже алып, қазір қызметімді де таудым. Енді бітіру алдында тұрмын, сізбен келіп бір суретке түссем бола ма деп. Осындай сәттер есімізде ерекше қалады. Осындай кезде өзіңіздің қызметіңіздің мақтанышқа толы керемет кәсіп екенін білесіз деп ойлаймын. Одан кейін тағы бір жағдай, бұл бала сол келесі алған жылы мен оқымаймын, оқудан шегінемін деп сөйтіп, себебі сол кезінде әке шешесі әкесі ауырып қалған, сол мен шешесіне барып көмектесу керек деген сияқты жағдайлар мен оқудан шегінемін деп. Сонымен неше рет бұл оқушымен әңгімелесу, ақыл айту, сырласу арқылы ең соңында бұл оқушы шегінбей сынап көретін болды. Бір жыл сынап көретін болмаса қайтадан қайтып шегінеді деген сияқты. Соны мен сынап көрем деген жылы сол беті қалып оқыды. Кейін бітірді. Бітіретін кезде бұл оқушыда кепті: мұғалім, кезінде сіз маған айтып, осындай ақыл айтып, бар мен жоқты түсіндірмеген болсаңыз, мен бәлкім кетіп қалар едім, үйге қайтып кетер едім. Онда мен бәлкім Дашөнің не екенін, Дашөнің дипломының қалай болатынын, осындай қызметті қалай істейтінін мәңгі түсінбей кетер едім. Сізге көп рахмет, сіздің ақылыңызға деп. Сондай кезде қуанасың, мақтаныш сезінесің, оқушылар сөйтіп сенің бір ауыз сөзіңді есіне сақтап, онан кейін содан үлкен шабыт әсер алған сәтте меніңше оқытушының жүрегіне ең терең әсер ететін, көңіліне терең қалатын сақтар осы деп ойлаймын.
1: Иә, Ажар мұғалім, бүгінгі Берлімізде Чинхуа Дашөсіне жаңадан қабылданған студент Айбат Бағдатұлының ықыласты лебізімен де бастап отырғанымыздың да өзіндік мәні бар. Сіздер енді мынау жоғары білім ордасында жүрсіздер. Әр жылы көптеген оқушылар осы Дашө табалдырығын аттап жатады. Жаңадан келген түлектерге айтар қандай ықыластарыңыз, ескертпелеріңіз бар екен?
0: Енді Дашө оқып жатқан оқушыларға, одан кейін осы жаңадан Дашөге келіп жатқан жаңа оқушыларға айтар ұсыныс пікірлеріміз: біріншіден, Дашө үздіксіз үйренетін, жетілетін, ары қарай өсетін орын. Ол орта мектепке мүлде оқсамайды. Өзіңізді үздіксіз өсіріңіз, өркендетіңіз, үздіксіз жетіліңіз, ары қарай дамуға құлшыныңыз. Дашөде көптеген мүмкіндіктер бар, сол арқылы жан жақты дамуға құлшыныңыз. Сырттай практика істеңіз, сырттай мына чинь унжэн шүйе одон унжэн жыгылыңыз акша табыңыз одан окууңузду да керемет окуңуз осы аркылуу өзүңүздүн кабилетиңизди жан жакты жетилдирүүгө кулшунуңуз экинчиден көп нерселерді үйрөнө жүрүңүз ташөде үйрөнүүгө болатын баардык нерселерди үйрөнүп калууга кулшунуңуз 4 жыл өтө тез өтө чыгат сол үшін келген 1-жылдан бастап жоба жоспар жасап өзіңіздің үйренетін нәрселеріңізді толықтай үйреніңіз 3-ден тафеде алуға тиісті барлық куәліктерді алып болуға құлшыныңыз барлығын алыңыздар куәлікті алу барысында дайындалу барысында үйрену барысында көптеген нәрселерді білесіз жетілесіз өркендейсіз сол үшін барлығын алуға құлшынуға үйреніңіз 4-ден тафе кезінде кейінгі қызмет орнына барған кезде істеуге тиісті жұмыстардың қалай болатынын ерте бастан үйрене жүріңіз өйткені қызмет істегеннен кейін ташкенттегі мына зерттеу үйренудің барлық әдісін апарып істете салуға болмайды ғой сол үшін қазірден бастап мақсатты түрде қызмет орнына барғаннан кейін қызметке шыққаннан кейін істеуге тиісті істер біздер үшін бір қимылды қалай ұйымдастырады басынан ақыр болмаса бір жиынды қалай ашады болмаса осы жиынның хабарын қалай жазады жүнжесін қалай жазады соның барлығын үйрене жүріңіздер әзірден одан кейін кітапты оқи беріңіздер кітап оқысаңыздар түбінде бір жақсылығын көресіздер қағаз кітап оқуға үйреніңіздер өздеріңізді зорлап баса да қағаз кітап оқуға қарай құлшыныңыздар телефон қысқа кескін даже фильмде қоямыз қой соларды көріп уақыттарыңызды босқа өткізуден аулақ болғандарыңыз ең жақсы
1: иә Ажар мұғалім мынау ұстаздар мерекесі байланысымен көкейге түйген көп сырларыңыздың тиегін ағытып ықыласты кеңестеріңізді айтып отырғандарыңызға көптен көп рахмет өзіңе де сонымен бірге адам жанының инженері саналатын ұлағатты ұстаздарға тағы бір мәрте мерекелік сәлем жолдаймыз Енді ағартудың алдыңғы шебінде негізгі атта оқытушылық сынды даңқты кәсіпті жалғастырып, барша жүректерге ізгіліктің нұрын сеуіп келе жатқан танымал ағартушы, қаламгер Еркін Бақытханұлының ықыласты лебізімен мерекелік сәлеміне кезек берсек.
2: Қаусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары сіздерге әсіресе 42-ші реттік оқытушылар мерекесіне байланысты еліміздің жер жеріндегі қалың оқу ағарту қызметкерлеріне сабақ мінбесінде тапжылмай тұрып зейін-зердесін шоғырландырып ақыл парасатын жұмсап партия үшін адам мемлекет үшін дарынды тәрбиелеп жұмқа ұлтының гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалаған ұлағатты ұстаздардың мерекесінен құтты денсаулығының мықты болуын тілеймін біздің бастауыштағы толықсыздағы толық ортадағы жоғары мектептегі мұғалымымыз деген жанға жылы құлаққа жағымды естілетін бір ауыз сөзді өзің ұмытып есімін есіңе сақтай алмаған оқушыларыңыздың аузынан кездейсоқ естісеңіз көңіліңіз желпініп жаныңыз жадырап жырғап қалатындығыңыз даусыз оқытушылық кәсіппен шұғылданған адам жанының сырын алған жалпы жұрттың жүрегінде жыры қалған әрқандай бір ұлағатты ұстаздың өз ордасында өзіне тиісті жоғары төмен орны бетпеделі атақ даңқы болатындығы белгілі оқытушылық салауаттың басым бетпеделдің жоғары төмен болуы сол оқытушының мінезімен мейіріне жауапкершілігімен жанашырлығына қабілетімен қажырына білімімен белсенділігіне өнерімен өміршеңдігіне позициясымен парасатына көзқарасымен ой санасына қайырымдылығымен қадір қасиетіне оқыту өресіне байланысты халық разы болатын оқушылардың көңілі толатын ұстаз өмірге деген ұстаныммен түсінік танымымен тәлім тәрбиесімен талап табандылығымен толағай табысымен көп көзіне түседі мұғалім мұрал мұрат махаббатымен шапағатымен қанағатымен төңірегіне танылады бүкіл ел сыйлайтын жалпы жұрт құрметтейтін еңбек ерен танымы терең құлшынысы мен құштарлығы қатарынан артық ұстаздардың өнегесі өнері ізгісі игілікті әрекеті үнемі ел аузында әңгіменің тегі болып айтылады мектеп табалдырығын аттаған оқытушылардың бәрі ұлағатты ұстаз болып көп көңілінде жүруі мүмкін емес мықты мұғалімнің өнегелі ұстаздың орны бөлек көп көңілінен өткен, көптің көзі жеткен, жаны жарқын, таным айқын, жақсы ұстаздан жалпы жұрт үйренеді. Нағыз оқытушы өліп талып жұмыс істейді. Нағыз ұстаз оқушыларына күйінеді. Балалардың, ата-аналардың, халық бұқарасының қамын жеп, борма қаламды қатар қолына алады. Құлағатты ұстаз отан үшін, халық үшін қызмет істеуден жалықпайды. Ұрпақ үшін ұшуден тайынбайды. Адамгершілігімен, жауапкершілігіне, қабілетімен, қалам күшіне, көзіне, өзіне сенген ұстаз оқушылармен қоса ата-анасының да рухани жан дүниесін оятып, жаңа заман, жаңа дәуірдің талабы бойынша жоғары сапалы дамудың даңғыл жолын көрсетеді. Жақсылыққа бастатып, жамандықты тастатып, алысқа қаратып, жүйрік аттай жаратып, тынбай ізденіп, тың табысқа жетуді көздейді. Өз отанын, өз елін, жерін сүюге жетектейді. Жарты мен жаманнан жиреніп, толық толымды адамнан үйреніп, опалы азамат болуға шабыттандырады. Әрқашан сенің шашырап шашылып, жүдеп жадап, тозуыңды тілемейді. Нақ оқытушы өзінің барлық жігерін, білімін, өнерін, бойындағы ойындағы барлық бағалы қасиетін өзінің алдындағы оқушысына, қарорман халқына беруге дайын тұрады. Оқытушы жалынды жастардың ең сенімді сыр жасырмайтын өмірден ұққанын, тіршіліктен тоқығанын ашық айтатын шаншыл, батыл, партияға адал көптің адамы болады. Оқытушы тәрбиенің түп тамыры, оқытушы тәрбиенің жемісі. Жемісіңді көргенде төбен көкке жетеді. Әр жердегі түрлі түсті кәсіппен шұғылданып, қатарынан озып, дүниені кезіп жүрген қоғамның қажетіне жараған жарамды оқушыларымды ұмытпаймын. Ұстаз үмітін ақтаған, өлең жырын жаттаған, шамшырақтай жағылған, ел жұртына танылған өнерлі оқушылармен мақтанамын. Өмірге келген жан жағаласуымен, ағаласуымен, араласуымен адамдық қасиетін әйгілеп, түрлі түсті шарт жағдайын толықтап, оң солын парықтап, жақсы жаманды, ақ қараны анықтап, адамдық ар намысын сақтайды. Ұжданын сақтаған, ақиқатты жақтаған, ата-анасының, ел жұртының, туған отанының үмітін қашанда ақтайды. Адам болып туылған соң міндетті түрде заттық рухани мәдениет жаратуға құлшыну қажет. Заттық мәдениетке қанағат, рухани мәдениетке қабілет жеткізеді. Ақыл, даму, адамгершілік, жауапкершілік, толымды адам болудың кепілі, даму, құндыратудың негізі. Жан дүниесі дамыған, ғылым техникаға табынған, таңдаулы адам болуды сағынған адамның қолынан материалдық мәдениетті құндырату келеді. Отанға, туған еліне жауапкершілігін өтемеген, қоғамға, халыққа пайдасы тимеген, партияға, мемлекетке, ұйымға үлес қоспаған адам қоғамды құнын жоқ адам есептелінеді. Елесінде көп көңілінде жүремін десең, адамды құнжыратуға құлшын. Өмір орайын Коммунистік партия көмегін берді. Бақытты заман, дамыған дәуір, жарасымды қоғам, орнықты орта, тыныш тіршілік, жадыраған жұрт, жаңалануыңа да, жаңалық жаратуыңа да шарт жағдай әзірледі. Енді асыл болуында, масыл болуында зейін зердеңе байланысты. Өнер ғылымға ұмтылған, жаңалыққа, жасампаздыққа құлшынған адамның қолынан құн жарату да, жақсылық тарату да келеді.
1: Иә, қаламгер Еркін Бақытқанұлы, мынау мерекелік ықыласты сәлеміңіз бен ақ жарқын тілегіңізге көптен көп рахмет. Мерекеңіз мерейлі болғай. Сонымен бірге мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу сынды әуелгі мақсатты, борышты әмелетті әйгілеп жатқан ұлағатты ізгі жандар, мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз қашанда жемісті болғай. Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: Енді биылғы 42-ші кезекті ұстаздар мерекесіне орай, ұлағатты ұстаз, танымал ақын Әбдірахман Қалиоллаұлының мөлдір махаббат атты жырларын барлық аяулы ұстаздарға мерекелік сауға ретінде жолдаймыз. Қабыл алыңыздар.
1: Алтын тұғыр. Жастық шақтың елесі қалған сенде. Қанат қаққан өмірге арман сенде. Ұрпақ үшін сіміріп, бор тозаңын маңдай терім мөлдіріп тамған сенде.

Өтті күндер қызықты туман сенде, балғын жырым ең алғаш туған сенде. Ұстаздықтың аттанып сапарына, білім үшін белімді буғам сенде. Өмір оты алаулап жанған сенде, ақыл ойдың алтынын қазғам сенде. Міне бүгін сақтаулы архивімде, көніспектер күнделік жазған сенде. Қиял мініп чарықтап ұшқам сенде, махаббаттың жалынын құшқам сенде. Өмір көктен бақыттың бақшасында сайрап жатқан секілді құстар сенде. Өмір гүлі ашылған алуан сенде, өрге тартқан үмітім шаруам сенде. Қайтып қана ұмытам сол жылдарды, жастық шақты мөлдіріп қалған сенде. Кітап оқып, жыр жазған құжырамда, үміт толы күш берген ғұмыралда, отау болып от жақтым өз алдыма, жарқын өмір төгілген шұғылаңда. Көңіл құсым әрде самғар сенде, парасаттың көлі бар шалқар сенде. Тауларым бар шықпаған талғар сенде, айтылмаған әліде ән бар сенде, сарқылмайтын баралы қайнар сенде. Тұрғандаймын шалқып бір ән кешінде, шуақ шашып сыйлаған таң несібе, қауыштырған ұрпақпен кен мектебі, сағынышты күндерді сал десіме. Болашаққа самғатқан алтын тұғыр, сақталасын өшпестей мәңгесімде. Ұстаз махаббаты. Маңдай тер күмістей тамшылаған, санамызда нұр болып жарқыраған, ұстаз бірен көркейіп бұл дүние, парасаттың бұлағы сарқыраған. Инженер ол өмірді жанымыздың, ырғағыда ең әсем әніміздің, оған деген махаббат тасқындайды, толқынында тулаған қанымыздың. Бароның ақыл кері өз аңғары, ызыңғой надандықтың озандары, қап-қара шашындағы ақ талшықтар, өшпейтін бордың аппақ тозаңдары. Елімнің еңіреген жалындері, емес бол ағартудың жауынгері, орасан ойларының іздеріме қоңырқай жүзіндегі әжімдері. Сарып боп жан сезімі жүрек қаны, ұстаздың ойлағаны түлек қаны, тынымсыз ертең үшін күресуді ол, егеріп ғылымсынды күніп қаны. Ұсынан бақыт күлдің таңда терген, ұстаз деп көсілі бір әндетермем, ұстаз деген осы есін неткен ұлы, партиямен қалпымыз қан көтірген. Гүл түрлігі жап-жасыл сабағында, көл түрлігі сарқылмас шанағында, ұрпағының үміті өркендігін, күлімдігін ұстаздың қабағында. Ұстазсыз мен бағыттан адасамын, сол нұсқаған биікке таласамын, көпшілікке тіл ортақ, тілек ортақ, алдындоның қашанда аласамын. Аялаған, баулыған анатаны, ұстаз дедің ұшырған балапаны, мейір табын маңдайда қалтырыптау, сол ұстаздың ып-ыстық алақаны, сол ұстаздың өткенде тұсынамын, не бердім деп қарадай қысыламын. Қабыл алшы ұстазым өлең емес, жүрегімді қос қолдап ұсынамын. Мұғалімдік сапарда, оқытушылар мерекесінде. Бүгін менің мерекем құшақ жайған кең өлкен, жамыраған алдымда бүлдіршіндер көгеркен. Мектеп көктем қонысбақ. Ойларымды көп ұштап, дос қалында 30 жыл тұрып бұнау борыстап. Ең мәнді сол жылдарым, сыйлаған ой тыңдарым, сусындатқан білім мен қалақтың ұл қыздарым. Ең мәнді сол жылдарым, тасқындаған жырларым, ұстаздықтың тоқыған ұлағатты сырларым. Осы жылдар дәл маған, қанат берді самғаған, ұрпақ үшін тер төгіп, жастық шақты арнаған. Көктен бүршік жарғанда, қол созып бұл арманға, қаламшалар кешегі айланыпты орманға. Сол жылдардың мақтаулы, албамытыр сақтаулы, көніспегім алтындай жүрегімді қаттаулы. Арайлаптан атады, қызарып күн батады, көңілімде жосылып, жыр жолдары жатады. Заулаған заман от арба, дем алсамда қатарда, кетіп бұра жүрегім мұғалімдік сапарда. Бағбан серті. Ұрпақ десе ақтарылған ағынан, халық берген атағым бар бағыбан. Артық маған сабаққана мінбесі мәртебелі қанның алтын тағынан. Орын алдым ол өмірдің төрінен, бұлт айғып көңілімнің көгінен. Саңылаусыз саналарға қараңғы шұғылалы шуақ болып төгілім. Ақын болып ой шүйкелеп жүресем, кітаппенен сыр шертісіп тілдесем, қолымдағы қос қаруым бор қалам, ертең үшін ерлікпенен күресем. Желбіретіп қола қызыл туалып, жауынгермін жорық кешкен шыңалып, құлпыртамын көрікті отан гүлдерін,
маңдай термен жүрек қамы суарып. Өрінім. Галыстогы балбыл жанған өрінім. Өздеріңмен тасқындаған өліңім. Сағат сайын алдарыңа барғанда көздеріңмен бақыт нұрын көремін. Тұнығынан сусындаған жерімнің, өздеріңсің келешегі елімнің. Төгілуін абыройдып білемін отан үшін мөлдір маңдай терімнің. Өрендерім үстен болсын талабың. Өздеріңнен чексіз шабыт аламын. Салтанатты пионерлік сәлемді алған шақта бір жасарып қаламын. Қадамдарың барған сайын аршындап, тұрғандаймын бір тамаша ән тыңдап. Көріктемір бақшасында өрінім көк майсадай құлпара бер алшындап. Алтын ұя мектебін. Уа аяулы алтын ұя мектебін. Өтсенде балын жасты көктемін. Қаламшедім құшағында мен алғаш шұғылаңмен шынар болып көктедім. Сусындаттың мөлдірімен білімнің. Мен құлпырған бақшыңдағы гүліңмін. Балалықтың бал дәуренін ескілер қайнарсың сарқылмайтын жырымның. Арманымды алдан биік нұсқадың. Талпындырып қанатымды ұштадың. Болашаққа жолдамалып өзіңнен нарттай қызыл намыстығын ұстадым. Алтын ұя мектебін құшағында көктедім. Сенде қалды балалық балғын жасты көктедім. Алғашқы қоңырау. Таңда гүл ашылған балалық өмірау. Мектепке шақырған алғашқы қоңырау. Білімнің бұлағы нәр берген мөп мөлдір. Бақыттың шуағы құлпырған көктем жүр. Ойынға қанбайтын бал дәурен балалық. Арманға самғайтын білімде даналық. Не деген тәттісің балдырған өмірау. Ұшырған бақ құсым алғашқы қоңырау. Шырқаған асқаған балдырған өмірау. Арманға бастаған алғашқы қоңырау.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, 42-ші рет ұстаздар мерекесіне арналған арнаулы берілімімізді осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Büyü Dolgun'unda El Kıssa.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл-Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Жұлдыздар» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Елу деген ерке ғұмыр екен ғой» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Таң құлан иектеп, қалашықтың күн батысынан салқын жел есіп, көз ұшында жатқан биік қабаққа күннің қызыл жалқын желегі оралып, тіршілік иесі тағы бір күннің қабырына ауысты. «Па, әкешешем де бекерге құрарам тер болып жүрмепті ғой, мен құса барып шаршамай неге ырғын ақшаға кенеле бермейді» деп ойлады Ұлтай. Ұлтай үй бетін көргенді қойды. Бұл күндері сағымның ыспарлығы оның қолына су құйып бере алмады. Оның қолының ептілігі, миының қағылездігі ұтыста қара озып шықты. Ол төңірегіне шәкірт топтап, сағынға жөн сілтейтін болды. Әр күні қолфон қоржынынан төрт орынды сифірді көзі көрмесе, таң атқанша көз ілмейді. Оның бар айыбы ақ көңіл жастығы. Қолпашқа марсиып, басқалардың алақанына тез отыратыны. Талай рет ұйқы меңдетіп, жүйкенің жұқаруы, ұзақ отырудан қанның буылуы оны жардан құлатып жібере жаздады. Кейде қалтасы қағылып, назаланғанда сірескен екі білегін тілгілеп, басын тамға ұрып, сыра ішіп, өзін жұбататынды тапты. «Мына бала барған сайын бір сотты болып барама, бізге жуығанды қойды, қашан көрсең бөлмесіне кіріп, ішімдегіні тап» деп бүк түсіп жатады, деді әкесі дастарқан үстінде. «Бұл бала класта да сол екен, балалармен араласпай жекедара жүреді» дейді, деді шешесі жабырқанғы күйде. Оның класс мұғалымымен хабарласқанын білдіріп. Емтихан таяғанда мұнысы қиын болды. Көшпей қалар ма екен? Осы бала бұқпа болып қалған жоқ па? Оның шешесі көңілі әптер-тәптер болып жанарына кіреукеленіп шық тұрып, материал көрсем, осы баланың барлық қылығы жабығуға ұқсап тұр, деді тілі күрмілі. «Ойбай, уақытын өткізбей үлкен жерге шипаханаға апарайық», деді әкесі сабырынан айырылып. «Тәйтар, жағыңа жылан жұмыртқаласын. Бұл жерден аты жаман аурудың бетін ары қылсын, бәледен аулақ», деді әжесі қабағын шытып. «Бұл ұйқы меңдеткен бала, ең алдымен оның аяғын тий. Кезеген аяқ боқ басады» деп олардың жорамалына тосқауыл қойды. Әкесі Ұлтайдың ізіне түсіп, ұяластарын тауып, не істеп жүргенін көзімен көріп жүрегі тас төбесіне шықты. Балағатқа толмаған баланың аяғына тұсау салмаса, ертең ие болмасын жүрегі сезген сайын жан дүниесі астан-кестен болып кетті. Жұлдызы жамыраған қаланың бұлың пұшпағын неше ай кезіп, өзіндей сандаған ата-ананың түн түңлігін жамылып, қараңғы түнде баласының артынан дірдектегенін көріп көзіне жас алды. «Жабулы қазан осымен жабулы күйінде қалсын, ешкімге үндеме», деді шешесі. «Бұл елден ұят, бетімізге шіркеу болады. Ұлтайдың отқа түскенін тосып отырамыз ба?

жарылардай болып, өз ерінің қыршып алғанын да сезбей қалды. Қара түн. Қуықтай жатақтың есік терезесі қара суық алатындай қымталған. Құлақтарын әлденемен тығындап, әлденеге асыққан жандай қарбалас он шақты бала түс-түсіна бүктетіліп, қолдарындағы қолфонға шұқшиып қатып қалыпты. Олардың бар мақсаты өздері алынбас қамал құрып, қарсы жағын жер жастандырып, осы сайысты

қасарысса да көзі ілініп кетті. Мойны бүктетіліп шорылдап бара жатыр еді, маңдайынан зәрлі тиген әжесінің ақ таяқ селк еткізіп оятты. Ол шұлғып отырып басын тамға орып алғанын енді білді. Қолфонының экранынан саршырақ жылт-жылт етіп қоржынының түбі қағылып қалғанын емексітіп тұр. Ұлтайдың жан дүниесін лезде апасының ақ таяғы жаулап алды. Түсінде апасы оған қабағын қарсы түйіп, әлде бірдеңелерді айтып келіп, ақ таяғымен күсіп қалғанын есін алып, жүрегі өрекпіп, кеудесіне сыймай жүйкесін меңдеткен ұйқы шәйдей ашылып, қолфонын тез өшіріп қалтасына сүңгіте салды да, қасындағы әр тарапқа шоқынып мүлгіп отырғандарға көз қыдырта қарап, екі қолы қалтырап, бұл арадан тез шығып кетуге қамданды. Ұлтайды бір күш еріксіз үйге қарай жетелеп барады. Оның әке шешесі қайтерін білмей талғарманып отыр. Біздің қолдан не келеді? Заң орындары ең үлкен көмекшіміз. Ашық түн, ай қоралынған аспанда сансыз жұлдыз жымың-жымың қағады.

Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңмен.

0: сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Елу деген ерке ғұмыр екен ғой. Авторы Қайрат Смағұл. Ішегі үзілгендей қобыз кеуде. Тыншымайды, көңілім жарансаған. Боталайды жанарым жылапсаған. Босамайды десе де болат төзім, жосағайғы кімдерді жылатпаған. Баяғыдай аспанда күн күледі. Сәл ызғарлау секілді күздің лебі. 80-нің сеңгірінде сері ғұмыр, ащы дерт азабы мен үздігеді. Ауру алқымдаса жанға батып, кірпігілмей кілкіген таңдар атып, жазмыштың жазғанына көнесің де, тағдырың бұйырса не таңбалатып. Жансыздап, жарым денең зіл басқанды, ұйқысыз шұбатылып тұңғашқанды, сағынышың жатырма жамырасып, беймезгіл жұлдызбенен түнгі аспанды. Уақыт сырғыған да аял қылмай, арман күн ақ саусағын жая мұдай, алданып жарық дүние дидарына, құрғыр жүрек соғама баяғыдай. Ажал ғұмыр жылаңдай арбасқанда, жаның арай шашама таңға аспанда, сағынышың сап-сары жапырақ боп, төгілімі кеудеңді мұң басқанда. Көкжиек арайланар күн шығарда, терезеден сығалап нұр шұғыла, бір ауылға сәулесін шашқан ғұмыр бір ауызға тіл келмей тұншығама. Өмірай, сынаптайын сырғанақпен, қарғалдақта соладау құзға біткен, құдіретің бар еді бәрімізді жатқызып тұрғызатын бір қабақпен. Бұлақтай тасты жарып аққан тұнық, мейірің мәңгі жаз ет жатқан күліп, ішегі үзілгендей қобыз кеуде іштегі жатыр мұңды жаспен жуып, басқандай бауырына арайлы таң, тоғзек тұғырынан түлеп ұшқан, алаңдап күні кеше жолымыздан жүгірдің жүрегіңмен құрақ ұшқан. Жаңбырлы нажағайдай жана-жана, жанарда жас құрғадау жауа-жауа, жабыла тоғызымыз жүгірсек те таппадығы рақымсыз дертке дауа. Басқа салса бәріне жегілеміз, жаратқандай бұл жалған бәрінегіз, разымыз тағы да бақыттысыз, баладай баптап отыр келініңіз.

Сабақтастар сәлемі. Сағыныштың сәлемі. Армысыңдар бәріңде. Балалықтың әдемі бар ма ізі әліге? Бақыр дәмін бір татқан. Бармысыңдар сырластар. Балалығың жырдастан әзілі бір құрдастар. Бөлек-бөлек әлемі. Балалық ай базарлы. Алыстамас әдебі ол қыз едік ажарлы. Бірің әке атанып, бірің бесік тербеттің. Өте шыққан сәт анып, есімізде ертек күн. Күлкі көктеп көңілді, қайғы уайым артыңда, жүрсіңдер ме бәріңде баяғы сол қалпыңда. Кедергісіз кеңістік, риясыз сырыда, сабақтастық ең ыстық келтемін ау ғұмырды. Балаларды мәз қылып, мәнді өмір сүріңдер, өмір айдын мәңгілік жұптарың мен жүзіңдер. Жаратылыс күшімен, өмір сыйлап нұрын бар, үн хаттекше ішінен хабарласып тұрыңдар.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолын да келмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чулун тан хуо, Сихэ чу ры, бэйдоу чи лу, тянхэ.

0: 遨游星辰，我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
1: 一，点火，
2: 点火。
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
7: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
8: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
9: Уа, жан ен шеші, сүзер

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жасын.

0: жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

Кремний текті империяның шабуыл атайшысына ең алдымен тап болған көміртекті одақтың жасыл теңіз жұлдызы болды. Ол көрікті жұлдыз бір жұп тұрақты жұлдызды айналып жүреді. Оның бетін түгелдей теңіз қаптап жатады. Өміршеңдікке толы теңіз бетінде жұп жұмсақ сұлама сабақты өсімдік орман қалқып жүреді. Жасыл теңіз жұлдызындағы биязы да келбетті тұла бойы жылтыраған адамдар теңіздегі жасыл орман арасында жеңіл қимылдайды. Олар жасыл теңіз жұлдызындағы жер ұйығы тәрізді өркениетті жаратқан. Көзді қарықтыратын неше 10 мың электр магнит толқыны тұтқиыл көктен түсті. Кремнитект империяның кеме құрамасы лазер сәулесінен пайдаланып, жасыл теңіз жұлдызындағы теңізді парландыра бастады. Әпсетте жасыл теңіз жұлдызы бұрқылдай қайнап жатқан тайғызанға айналды. Бұл қыдырма жұлдыздағы жасыл теңіз жұлдызының 5 миллиард адамын өз ішіне алған барлық тірі организм қайнаған суда аянышты жан берді. Пысқан органикалық заттар тұтас теңізді жасыл ботқаға айналдырды. Ең соңында теңіз түгелдей парланып кетті. Бұрын көркіне көз тоймайтын жасыл теңіз жұлдызы қалың бу тұмшалаған тамұқтай сүр жұлдызға айналды. Бұл тұтас құс жолы жүйесін шарпыған ғаршара бір реткі ауқымды шайқас. Құс жолы жүйесіндегі көміртекті өркениет пен кремнитекті өркениет арасындағы қиян-кескі өмір өлім бәсекесі. Әйтсе де соғыстың 20 мың құс жолы жылына жалғасатыны екі жақтың да назарына кірмегенді. Қазір 1 миллионнан астам соғыс кемесі қатынасқан көлемді соғыстан қаншасы туылғаны тарихшылардан басқа ешкімнің жадында жоқ. Ең көлемді бір ретті жойқын соғыс, екінші айланба білекте туылған соғыс. Соғыс құс жолы жүйесінің екінші айланба білегінде болды. Бұған екі жақ 10 неше миллион ғаршара соғыс кемесін қосты. Тарихи деректерге негізделгенде, құлашын кең жайған соғыс майданында қопарылыс жасаған ерен жаңа жұлдыздар 2000-нан астамға жеткен. Бұл жұлдыздардың екінші білектің орта бөлігіндегі көзге түрсе көргісіз қараңғы ғарышта шығарған жалыны ол жерді асқан күшті радиациялы теңізге айналдырған. Тегірейлі қарақұрдымдар ғана оның арасында қалықтап жүреді. Соғыстың соңында екі жақтың да ғаршара кеме құрамасы түгелдей күйрегенді. Одан бері 15 мың жыл өтіп кетті. Екінші айланба білекте туылған соғыс қазір естіген құлаққа ертеде болған бұлдыр елес сияқты. Тек анау жатқан байырғы соғыс майданы ғана оның шынын да туылғанын дәлелдейді. Десе де байырғы соғыс майданына шынайы ат басын бұрған әлем кемесі жоқтың қасы. Оларға құс жолы жүйесіндегі ең сүркейлі өңір. Бұл тек онда радиация және қарақұрдым болғандықтан ғана емес. Ол кезде екі жақтың сан жеткісіз соғыс кемесі тактикалық икемділік үшін уақыт кеңістік жағында тым қысқаралықта көп жеткілді. Естулерге қарағанда сол кезде кейбір жұлдыздар ара жойынпаз ұшақтардың кеңістікте сайысқандағы уақыт кеңістік жеткілу аралығы қысқа болғанда адамнан қысыз. Бірнеше мың метр ғана болған. Міне осылай байырғы соғыс майданындағы кеңістік құрылымы ойрандалып, бейне тышқан ішкі жағын шұрық тесікке айналдырған алыбағы ірімшікке ұқсап қалады. Әлем кемесі бұл өңірге жазатайым кіріп қалса, қас пен көздің арасында кеңістіктің құбыжық болып құбылуынан жіп-жіңішке метал арқанға айналып кетуі, немесе көлемі бірнеше жүз шаршы километр болғанымен қалыңдығы бірнеше атомның қалыңдығындай қабыршаққа өзгеріп, лезде құтырынған күшті сәуле жағынан бұт-шыт етілуі мүмкін. Алайда әлем кемесі өзін жасаған кездегі болат тақталарға өзгеретін немесе лезде көнеріп тозығы жеткен сыртқы қаңқасы қалу, ішіндегілерінің бәрі байырғы шаң-тозаңға айналу жағдайы көбірек кезігеді. Адам да мұнда қасқағымда ембройын күйге немесе саудыраған ақсүйекке айналып кететін болуы керек. Алайда ең соңғы шешуші шайқас елес емес. Ол осы бір жылдың алдында ғана туылды. Құс жолы жүйесінің бірінші және екінші айланба білегі арасындағы қумедиен қарышта Кремнитекті империя ең соңғы күшін жинады. 1 миллион 500 мың соғыс кемесінен құрам тапқан бұл кеме құрамасы өзінің айналасынан радиосы мың жарық жылы келетін болт тосқауыл салды. Көміртекті одақтың шабуылдауға қосқан бірінші топтағы соғыс кемесі уақыт кеңістіктің жөткелуін орындасымен-ақ осы тосқауыл болтқа кіріп кетті. Тосқауыл болт тым сирек болғанымен соғыс кемесі жөнінен алғанда төтенше күйрету қуатына ие еді. Көміртекті одақтың соғыс кемелері табанда сөлекет от шарын айналды. Алайда олар сонда да ерлікпен нысанаға лап қойды. Салағұлаш от құйрығын сүйреткен соғыс кемелерінің артында аққан жұлдыз сияқты із қалды. 300 неше мың аққан жұлдыздан құралған бұл шеп көміртекті одақ пен кремнитекті империя соғысындағы ең сәулетті де аянышты картина қалыптастырды.
Тосқауыл бұлт ішінде бұлаққан жұлдыздар бірте-бірте кішірейіп, ең соңында Кремний текті империяның тізілген соғыс кемелерінің жанына барып ғайып болғанымен, олар өздерінің құрбандығы арқылы кейінгі шабуыл кеме құрамасы үшін тосқауыл бұлт арасынан жол салды. Осы жолғы шайқаста Кремний текті империяның ең соңғы кеме құрамасы құш жолы жүйесіндегі ең қумедиен өңірге бірінші айланба білектің ұшар басына ығыстырылды. Енді бұл көміртекті одақтың кеме құрамасы екі жақтың соғысындағы ең соңғы бір борышын өтемекші.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабатта.
3: Улы Джунға.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Жыжаң өзені бұрқан ағып, бірге баю картинасын кескіндеді тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Джожаң өзені буырқана ағып, бірге баю картинасын кескіндеді. Бірге баю социализмнің мәндік талабы. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың маңызды ерекшелігі. 2021 жылы 6 айда Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің Джожаңның жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдан үлгі көрсету районын құруын қолдау жөніндегі пікірі ресми жарыланды. Пікірде 2025 жылға барғанда Джожаң өлкесінің жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдан үлгі көрсету районын құруын ілгерілетуде көрнекті мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізілетіндігі. 2035 жылға барғанда Джожаң өлкесінің жоғары сапалы дамуында анағұрлым зор табысқа қол жеткізіліп, бірге баю негізінен жүзеге асырылатындығы алға қойылды. 2023 жылы 9 айда бас Шуджи Ши Цзиньпин Джожаңда қызметтік сергенде, Джожаң бірге баюды ілгерілету барысында алдымен үлгі көрсетуі керек деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің белгілеген маңызды борышымен бас Шуджидің маңызды нұсқауын, талабын көздеген Джожаң, 1000 қыстақ үлгі көрсету, 10000 қыстақты іріктеу оңау инженериясын жетекші етіп, заттық жақта мол, рухани жақта бай, экологиясы көркем болусынды сәйкесе бірге ілгерілеудің алдымен атқару жолын ашты. Джожаңның байтақ даласында үлгі алуға, көшіріп қолдануға болатын жанды әмәлияттар бүкіл елдің бірге баюды тыңғылықты ілгерілетуіне жанды бай мазмұнды Джожаң жауапнамасын жазуда. Алдымен үлгі көрсетуді батылдықпен арқалап, Джожаң үлгісі арқылы бірге баюдың болашақ картинасын